おはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。ご挨拶をいただいております。埼玉の郷さん、おはようございます。高保さん、おはようございます。ありがとうございました。そうなんですね。こんだけ降っても沖縄のダムの貯水率があんまり回復してないっていう感じなんですね。私は今日は、関西の方からお届けをしておりますが、先ほどお話を聞いていたらむっちゃ湿気多い沖縄今日っていう新田さんのお話をいただいたので、外の風景もそうですね、なんかおー湿気高そうっていう感じですが、今日お仕事されてる皆さん、水いっぱい飲んでくださいね。湿気も多いし、きっとムシムシムシムシしていると思うので、なかなか大変かと思いますので、しっかりとお水取って一日を過ごしてくださいね。さて今週はどんな一週間だったでしょうか。週の後半というか、まあ木曜日から沖縄を出ているのですが、木曜日大阪というか関西蒸し暑くてですね、すごい暑かって、で、やっぱり お取引先の人に聞いたら、むっちゃ今日蒸し暑いっすよって言ってたんですけど、きっとそれ以上なんでしょうね。今日は沖縄の方はなんか本当に、FM コザのライブの今外見ると、まあ、ちょっとと止んで明るくなってはいるようですが、本当に結露がすごそうですね。明日帰ったら洗濯物は乾くのかなーなんて、そんな感じですが、洗濯物も皆さん大変だと思いますが、沖縄の梅雨ももうちょっとなのですかね。どんななんですかね。まあ花とか農作物には恵みの雨ですし、私たちもお水が必要なのでありがたいなっていうところなんでしょうか。まあ毎日の生活ではなかなかね、こういろんな形でうっとしいなって思っちゃうこともあるかもしれませんが、まあいろんな、まあ関東ですとか大阪とかにも行かしてもらっていると、あれですね、近頃やっぱり週末に沖縄フェスタみたいなのがすごく多くあって、ゴールデンウィークは川崎でしたかね、川崎でそれがあって、でなんかいろんなところでちょこちょこと沖縄フェスタみたいなのが開催されて、やっぱり人気なんだなーって思ってますし、その大阪のお取引先の方からは、この前その駅前に、阪神百貨店というのがあるんだそうですけれども、そこで、沖縄のお祭りみたいなのがあってすごかったよって言っていたので、まあどこでもやっぱり相変わらず
大人気だなーっていうのは考えています。でやっぱりなんで沖縄がこんなに人気なのかなーっていうところなんですけれども、そこはやはり独特のやっぱり癒しがあるんでしょうね。沖縄のその癒しを求めて、食べ物もそうなんでしょうけれども、多くの人が集まるっていうのはやっぱり特別な場所なんでしょうね。もう私はこちらに住まわせてもらっているので、まあ、当たり前の日常が内地の皆さんにとってみたらすごく、なんていうんですかね、心休まる、もしくはこう夢の地というのはちょっと言い過ぎなのかもしれませんが、やっぱり行ってみたい、住んでみたいところなんでしょうね。結構多くのいろんな人たちが沖縄に移り住んできたりしてますし、また逆に沖縄の地元の人たちは内地に働きに出たりとか学びに行ったりとかもしてますけれども、そんな中で私たちが、持つ夢ではないですけれども、その夢を成就させるではないですが、本当にこうああしたいなあこうしたいなあって思うことをしっかりとこう具体化させるのがすごく大切なのかなって思うんですね。

でよく夢を諦めないでみたいなことを言うじゃないですか。でまあ昔そういう歌もありましたよね、歌謡曲で夢を諦めないでくださいねみたいな、そんな歌もあったと思うんですけれども、どんな風にして夢を持ってそれを

大切かなって思うんですね。スティーブ・ジョブスっていう人がいたじゃないですか。聞いたことあると思うんですけれども、このスティーブ・ジョブスがその生きている頃に語ったことで、その夢見る人と夢を成し遂げる人っていうのをこう話したことがあってですね、でその中に大きくこう語られていることは、自分の夢をこう叶えるときに周りの人たちにいっぱい協力を仰いでいく、力貸してねって、まあ誰かに助けを求めていくっていうことが一つ大切なんですよっていうことが書かれていて、でそのスティーブ・ジョブスの話の中に、その彼が12歳の時に、まあヒューレット・パッカードっていう会社がもう一つあるんですけれども、パソコンとかそういうところの会社ですかね、そこの、共同創業者のそのビルさんっていう人に電話をかけたんですって。で、12歳の、まあ日本で言ったら小学校6年生の彼がその電話をして、今12歳で学生なんですよって言って、あるその、機械というか周波数カウンターを作りたいんですけど、余ってる部品があればくれませんかって、そのヒューレット・パッカードっていう会社の社長のところに電話をしたんですね。でそのビルさんっていうそのヒューレット・パッカードの方は、あ、いいよって言いながら余っている部品をくれたんですって。でここで何をスティーブ・ジョブズが言ったかっていうと、この夢持っているのにみんな一歩目を踏み出さないよねっていうことを言ってるんですね。なんで電話しないのって、誰かに何かどうにかしてよってお願いしないのみたいなことを言っていてですね。で、多くの人たちは何か自分の夢を叶えるために自分でどうにかしようってみんな思ってるよって言っていて、そうじゃなくて周りの人たちの力をしっかりと借りることも大切よって言ったそうでした。なるほどねって、なんか自分の夢をこう果たすためには、なんか自分でも計画立てて何して何してっていうようなことをやりがちなんですけれども、その中に誰かの助けを借りるっていう項目も必要なんじゃないのっていうことをスティーブ・ジョブスは言っているということですね。で、ただその人がというか、まあ何か夢を持っている人が人にお願いねって言って助けを求められない理由の多くは、

結構プライドがあるんだよって言ってました。で、正しくいろんな人に助けてねって言えば、そんな周りの人たちは変には思わないよっていうことをスティーブ・ジョブスは合わせて言っていましたね。なんかこう合わせてこんなことも言っててですね、人に助けを求めるのは成功の前兆だって言っているんですよ、スティーブ・ジョブスって。へーと思って、まあそのあたりを読んでいたんですけれども、やっぱり成功している人っていうか、うまく仕事が回っている人は周りに確かにうまくいろんなことをお願いしているなって思うんですね。まあそれは家庭生活でも、それからまあお仕事でも、まあ学校とか地域でもそうだとは思うんですけれども、特に私自身はこうビジネスでのお付き合いがいろんな人と多いので、その中で言うと、成功している社長さん、そこそこうまくいってる社長さんって本当に、なんていうのかな、まあ銀行もしかりなんですけど、いろんなところからいろんなものをうまく借りてくる能力立ててるよねって思うんですね。特に何かこう社長さん方とお話をしていると、やっぱり融資、お金を銀行から借りてくる力がやっぱ長けていて、別にお金なくてもそのしっかりとした計画の中でお金を借りてきて次のその夢を叶えていくっていう人がすごく多いなって思います。で、軌道に乗ってそれを順調に返しながらまた次の夢を叶えていくという、そういう繰り返しの作業が上手だなーって思って見てたりするんですね。で、意外にこうそこについているまあ資業の方っていうんですか、税理士さんとか会計士さんとかの意見もそうなのねーっていうようなこう見解を出したりとかですね、やっぱり適材でこう人が集まってくるなーってすごくそれは思います。なので、まあ夢を叶える、夢をこう実現させるために、まあ人の助けを借りていくっていうことがすごく大切で、諦めずにいるっていうことで、まあ教会の中でもその夢を諦めないでやっていきましょうとか、まあ例えばこう世界中にヒルトンホテルってあるじゃないですか。で、世界中にあるヒルトンホテルの創業者って、ある時に教会に行って、なんかふと、まあ礼拝の時にふと、あ、ホテルやろうって思いついて、それをこう実施していったりとか、まあクリスチャンではないですけれども、ウォルト・ディズニーっているじゃないですか。ウォルト・ディズニーってすっごく成功する前はお金がなくて本当に大変で、住むとも子もなくなって、ある時教会の牧師のところに行って、
住むとこないんですけど、どっか住むとこないですかねって言って、まあ、教会の屋根裏部屋に住まわしてもらった時に、その屋根裏部屋にネズミがしょっちゅう出たんですって。で、そのネズミをヒントに、ウォルト・ディズニーのミッキーマウスの原型がイメージされたとかですね。まあ、みんな本当に諦めずにいろんなことをやって、大きなことを成し遂げている。まあ、なかなか日本では馴染みが薄いですけれども、アメリカの大きなスーパーマーケットのウォルマートっていう会社も、なんかの折に教会でイメージを与えられて創業している。まずはそのイメージをこう持って夢に変えて、それを諦めずにしていくっていうことなんですね。まあ、例えばキリスト教会でよく語られる話の中で、旧約聖書の中にこのヨセフっていう人がいるんですけれども、そのヨセフっていう人はすっごく大変な人生を送った人なんですけれども、どんな物語かっていうと、神がこのヨセフっていう人に人生におけるその計画というか、こんな風にしたらいいよっていう夢を見させたんですね。まあ、どんなことかっていうと、その周りの人たちが私に頭を下げる、まあ、家族の人たちも頭を下げるっていう夢を見て、で、それをまあ家族に話したら、まあ末っ子の一つ手前ぐらいの男の兄弟の中にいたので、まあ、お兄ちゃんたちがすごく怒ってですね、なんとこのヨセフっていう子供を売っちゃったんですね。で、このヨセフ大きくなって、最終的には大阪の2番手の権力まで持って、その国ですごく飢饉が起きて、その時に家族たちが来て、食料分けてくださいって言って、まあ、みんなが頭を下げるみたいな、まあ、本当にちょっとざっくりとしたお話なんですけれども、そこのなんていうんですかね、自分がやるべきことまですっごい時間がかかっているんですけれども、その間ずっと夢を諦めないで過ごしていたっていうことですね。で、やっぱりこの自分で自分のその夢を持ち続けるっていうことはとっても大切なことだと思います。で、やりたいこと、夢が一歩踏み出すことによって一歩近づいていくわけじゃないですか。その時に必ずしっかりと誰かの力を借りてやっていくっていうことがすごく大切なんだろうなっていうところなんですね。なので、まあ、夢を諦めない、そして多くの人からしっかりと助けてもらうっていうのも大切だと思うんですよね。自分一人でも何でもっていうことはできない

思うんですね。で、なんか思いついたこととかやろうと思っている夢って、まあ、どんな風になっていくのかとか成功するのかとかってわからないじゃないですか。なのでその抱いた夢っていうかちょっと思いついたことをしっかりとやっていくっていうことが大切なのかなって思いますね。でそんな中でまあ人それぞれ信じているものがあると思いますので、人それぞれが信じているその神だとかいろんなものに対してちゃんと願うということですね。私たちは、キリスト教会の神であるイエス・キリストに対して願い求めるっていうことをしています。まあ、聖書の箇所で言うとこんな箇所があるんですね。ヤコブの手紙っていうのがあって、そこの4章の3節にこんなふうに書かれています。求めても与えられないのは快楽のために使おうとして悪い求め方をするからだって、結構革新的な言葉なんですけれども、もう一回いきますよ。求めても与えられないのは快楽のために使おうとして悪い求め方をするからだっていうふうに言われています。これはどんなかっていうと、要はなんかしっかりと正しいことを正しい方法で自分の夢を叶えるために求めていくことが大切ですよっていうことを言っています。だから何か違う方法だとか間違った求め方、変な話ですけれども、ああもう何か私はアルコール中毒です、薬物中毒です、だからアルコールとか薬をくださいって言っても、それは正しい求め方ではないですよ、それはただ自分の快楽のために何かしてますよねっていうことをここでは言っているということですね。なので正しく求めていく、正しい動機でいろんなものを求めていくっていうことが大切なんじゃないですかっていうことを記している聖書の箇所です。でね、もう一つあって、今日はもう一つ聖書の箇所をお伝えするとしますね。やはり、同じような願い事のことですけれども、マルコっていうところの11章の24節にこんな風に書かれています。だからあなた方に言います、祈りの中で何を願ってもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。これ相反しているように見えますけれども、正しいことを正しく祈ったらすでに自分にそれがもらっているよ、与えられているよ、目の前になくてもそうやって信じて夢を諦めないで前に進んでいってねっていうことを言っているところなんですね。まあ、例えば病気になって元気になることを願っているとしたら、正しくもうこの病気、例えば癌ですとか何かの病気がもうすでに私はこれ元気になりましたって自分で思って願えばその通りに元気になるよっていうことを言っているということです。だからぜひそういうふうに願ってみてくださいね。自分がお願いしていることは正しければすでにその通りになっているっていうことです。なので夢とか希望とかっていうのを絶対に諦めないで

過ごしていくことがとっても大切なのかなというふうに感じておりますよ、この朝。なので皆さん、ぜひしっかりと自分の願いを諦めずにぐっと握りしめて毎日を過ごしてみてはどんなすかね。私も頑張ってしっかりと夢を握っていきたいと思います。それでは一言お祈りいたしますね。愛する天のお父様、この朝をありがとうございます。この次の1週間ラジオを聴いている一人一人の上にあなたが共にいてくださり、すべての領域で良きものがなされますように。病気の方、がんの方は癒しが訪れ、そしてすべての人間関係、特に家族関係に回復が訪れて、家族の一致がありますように。合わせて日々の生活を支える、その経済が満ち満ち溢れますように。多くの人が全ての領域で良き一週間を過ごすことができますように。どうぞ主よ、 FM 小座の新卒さん含め皆さんの上にも恵みが溢れますように。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。今週もありがとうございました。また来週お耳にかかれることを。それでは God bless。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
3: スリ石峰の S、
4: ケージャージの S、
5: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
6: だいたい水曜6時に放送中。
7: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
8: せいや
9: チューバーやっさ
8: ー、いや
9: チューバーやっさー。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
11: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
8: みんな聞いてねーいや。
9: チューバーやっさ。
12: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。

0: 覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。大和が10時をお知らせします。

so here I am. Very glad

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: ちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
1: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん、聞いてますか？
2: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651、 シャローム聖霊教会。
3: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
4: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
5: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国分

0: 葉、式名、上間、小葉倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 気にしないでここにいて。
3: カチンバコンボのユウです。
4: アラリです。
5: タロウです。
3: 僕たちの夏がやってきた。
4: 新アルバムベインビニバスが発売中。
3: カチンバコンボが11時

0: FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。今回ゴールデンウィークにあたります5月第1週目の放送ということで収録を開始しております。ここしばらくの沖縄の天候なんですが、もう春の装いを少し通り越して夏日に差し掛かるというような日も多くてですね、今日半袖でもあるんですが、どちらかというと秩父の方が良かったかなというぐらい、ちょっと日差しがかなり強くあってですね、なかなか季節感がこうつかみにくい今日この頃でございます。やはり時期的なものもありますが、新年度を明けてからの学校行事、それから各企業団体の動き等もある中ですけれども、観光の方の動きも少しずつ変化がやはりあるようで、ここしばらく面白いなと思っているのは、近隣のバーのオーナーさんのお話として、海外の方の動きというものがすごくこう顕著に現れて始めているというところでよくお話を伺います。そこで一つ共通的な印象を持ったのが、いわゆる口コミ的な要素で、検索で事前にお店をリサーチしてから来店されるケースというものがすごく多いという点ですね。昔だとやっぱりこういう検索というのがなかなか情報が少なかったがゆえに、飛び込みでねこういらっしゃる形で、その場でのこう応対やり取りというのも、すり合わせができていない分、そこでの正義のコミュニケーションに時間をどうしても割いてしまうということが往々にあったんですが、事前にリサーチを済ませているがゆえに、こう見ていてもすごくこう導入からオーダー取ってのこう会話のストーリーっていうのがよりよく組み立っているという印象も受けている状況ですね。これはすごく前向きな形で捉えているところも多く、お店側の心象もですね、以前に比べたら非常に良くなっているというところもあるので、引き続きちょっと注目しながら見ていきたいなと思っている最中です。さあ、そして毎月第1週この方と今週もゆるりとお送りしてまいります、江垣はるかさんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: もうはるかさんもすっかり夏の装いですよね。
1: そうですね、夏服を引っ張り出してきました、せっせと。
0: 衣替え結構最近ですか、終わったの。
1: 本当に最近です、先週ですね、はい、ただまだ少し朝方涼しくなったりしますよね、はい、
0: うん、そうなんです。ですからこう一枚長袖羽織る日もあれば、
1: はい、
0: さすがに半袖でよかろうという日もあったりということで、ね、なかなか、いや結構涼しい日もありますよね。今日なんかもこんだけ日差しがあるんですけど、風比較的ちょっと強めですしね。
1: そうですね、過ごしやすい時期ですね、うん、
0: 今日

0: ギリまで半袖か七分かで5分ぐらい迷ってましたよ。
1: あ、少し歩くと暑いですからね。そうなんです。難しいですよね、また洋服選びが。
0: そうなんです。七分でね、まあ、またこう歩いて暑いのも気になるしな、でも風が少しあるしどうしようとか、
1: はい、
0: なんかそんなこと考えながら今日選んでたんですけど、
1: はい、同じくです。
0: さあ、そして先月の放送でね、少し、活動の状況を触れていたんで、
1: はい、
0: 今日もろもろお話も少し整理していきながらいきたいなと思ってるんですが、
1: はい、
0: まず個展のお話もちょっと進捗があれば、はい、そこから今日ちょっとお話を伺ってみたいなと思うんですが。
1: そうですね、個展はあの静岡の開催、うんうん、はあの約1週間でも確定しまして、
0: はい、
1: あのちょうど来月あたりに一度、今回が共同で展示を、うん、することになってますので、他の方たちとお顔合わせしながら、また具体的に展示のテーマですね、
0: はい、
1: なども話を進めていく形になっています。
0: あ、展示のテーマ、
1: はい、これは私個人のまだ意見なんですけど、うん、せっかく来てくださった方がそれぞれの作者 の, テーマを見るのもいいですし、何かこうタイミングでご縁があって5名で展示を行うので、何か共通しているものがもし打ち出せたらすごく一貫性があっていいのかなと思ってるんですよね。はい、先日私の地元の静岡県牧之原市が台風の被害があって、
0: はい、
1: まだまだこう復興というか時間がかかる時期になっているので、そのようなこう形で何か元気になるような、皆さんがこうまたこう明日から頑張ろうというものの作品は何かしら私も展示をしたいなと思っているんですけど、はい、ただ今まで書いたものを展示するだけではなくて、
0: はい、
1: 見てくださった方に何を届けたいかっていうところが、
0: はい、
1: 共通で一つ何か点が打ってあると、この同じ世界観でできるんではないかなと個人的にまだ思って、
0: なるほど、
1: はい、いますね。
0: でも考えたらそうか、せっかくの個展で1週間ロックされていくのであれば、
1: はい、
0: こう作品を漫然と並べるわけでもなく、ただこう一つのね、
1: はい、
0: テーマストーリーに沿って作品があるという見せ方の方がよりよく伝わりやすいという感じかな。
1: そうですね、今まで書かせてもらった作品が全てストーリーありきの絵画を描いているので、それもあってただ絵を飾るだけの時間だと何かこうしっくりこないなというか、それがありますね。
0: そうか、
1: はい、
0: テーマね、この時期でも牧之原のゆかりもあった方がいい。
1: そうですね、ただ個人的には絵を描き始めたのが2016年で、そこから最初にお世話になった画材屋さんでの今回展示会なので、本当に原点の場所にこう戻ってきてという流れになっているので、もうそれだけで私は何か一つ節目といいますか、
0: はい、
1: あるんですよね。
0: なるほど、
1: はい、全くこの画材のことも素材のことも全くわからないところからこういろいろ教えてくださっていたので、
0: はい、そうか、
1: はい、久しぶりにまた足を運べるのが嬉しいですね、やっぱり。
0: そうか、
1: ですので、ま、一周回っても10年目といいますか、
0: はい、
1: 書き始めたのが2016年で、今年が2026年なので、
0: うん、
1: 一つのこう区切りで、一番のテーマは感謝なんですけど、
0: うんうん、
1: 本当に感謝をお伝えしたいなっていうのが本当大きな軸にありますね。

0: 感謝か。
1: はい。
0: うん、いや、まあ何かひらめきそうなんですけどね。一つですよ、
1: はい、
0: 今パッと伺ってて、日本語と英語を組み合わせるんだとしたら、
1: はい、
0: メインテーマが原点回帰、
1: はい、
0: でサブタイトルにスマイル、
1: うーん、はい、
0: とか、
1: うんうんうん、
0: うん、なんか原点に立ち返ることの意味と、そこで培ったものを次に生かすための今という二つの軸、はい、
1: うーん、
0: がもしかしたらテーマ、大きな柱になるのかなと思いながら。
1: そうですね、あの節目のイベントでありつつも通過点にはなっているなってとても感じるので、
0: うん、
1: はい、
0: そうそう、この5組の皆さんは、
1: はい、
0: ジャンルというかどういうアーティストさんなんですか、この古典の場合だと。
1: 私が今回お声かけをしてくださった初夏の方以外にどのような方がいらっしゃるのか、まだ私も認識していないんですよ。はい、これから、これ昨年のことなんですけど、お声かけいただいたのが、
0: はい、
1: これからのまた人を募っていくねっていうことだったので、初めに一人目で決まったっていう形でした。
0: あ、そういうことですか、はい、
1: そうなんです。
0: あ、じゃあ5名という枠は持っていて、
1: はい、
0: 人選はこれから、
1: はい、
0: でもスケジュールも決まってますよね。
1: スケジュール決まってます、はい。
0: おお、間に合わせるんだ、それでも。
1: あ、そうですね、はい、
0: すごいすごい。あ、でもなんかそちらの皆さんの情報を揃うまで待ってるとちょっと後手に回るのは怖いですね。
1: あ、そうですね、はい。
0: あ、川さん的にはスケジュール感というかどういう準備で進めていこうと思ってるんですか。
1: あ、当日迎えるまでにですか、うんうん、そうですね、今の自身の活動をお伝えするためのカタログ制作をしているので、うん、この展示会の時にお渡しができるようにまず一つ準備を進めて、
0: はい、
1: いますね。で、作品を選んだり、新しく新作は 2、3点作りたいなと思ってます今、はい、
0: お、新作が、
1: はい、せっかくなので今の気持ちと今のこの書きたいものをしっかり残したいなと思ってますね。
0: そうか、
1: はい、
0: 新作、あ、でもあった方がいいんだろうな。うん、そうそうそう、通過点とおっしゃる以上、うん、最初のね、猫の軸があるにしても、
1: はい、
0: 途中の経過がこうあって、で今まさしくこれからこう導いて表現していきたいものっていうのはこうなんですっていうストーリーまでは導けた方がいいですもんね。
1: そうですね。
0: 作品の構成って何点ぐらいのイメージになるんですか、はい、そうすると。
1: 私が思っているのは7点、5から7点ですね、うん、はい。
0: 花としたらよりちょっとメッセージ性が強い方がいいのか。
1: そうですね。
0: うんうんうん。7点。

0: なんかもうある程度あるんですか、これだけは必ず組み込もうみたいなものとか。
1: 沖縄海の作品は持っていこうと思ってます、うん、はい、ここまで絵が続けられてることもそうですし、絵を本格的にしっかり起業をして続けていこうって決心した場所がここなので、
0: うん、
1: で沖縄の景色の中でやっぱり海と空が好きで、今までいろいろなことがありましたけど、この沖縄の海を見るとすごく気持ちが整理されたりとか、
0: うん、
1: 気持ちを前に向くことができたりとか、あ、無理に前に向かなくてもいいんだなって思えたりとか、なんかいろいろ思って今日まで来てるので、
0: うん、なるほど、
1: はい、沖縄の海は新しく描こうと思ってます。
0: お、
1: はい、
0: あえて新作で、
1: はい、
0: それはちょっと楽しみです。
1: 本当にパステルという画材がその時の気持ちの色がそのままやっぱ出てしまうので、本当に沖縄来たばっかの時に描いたコバルトブルーの海の色があるんですけど、
0: はい、
1: それがなかなか今描こうと思うとまた出ないんですよね。
0: ほー、
1: はい、で今描く沖縄の海はなんていうんですかね、多分いろいろな感情を味わってる分、
0: はい、
1: 深みみたいなのが出せるんじゃないかなと思ってます。来たばっかりの時は本当に南国、
0: うん、
1: ザ南国っていうこの空気にすごく魅了されて、
0: そうか、その時に見えていたものと、
1: はい、
0: まあ、深みというかバランスみたいなものがあるんでしょうね、
1: はい、
0: こう表面上こうキラキラしたものだけなのか、
1: はい、
0: そのそこに至る真相の部分というか、
1: うんうん、
0: そういったものを波のね一つ一つの跳ね方一つをとってもそうですし、時間帯場所によっても全然異なる状況なわけですから。
1: そうなんですよね。絵を描くときはその時の直感で色を選んでいくので、この水色を出すのに何色を使ったのかが分かんないんですよね、後からだと。覚えてないというか、ここにこの色入れてみたいっていうのをずっと重ねて描いていくので。
0: ですもんね、
1: はい、
0: だからある種こうレシピじゃないですけれども、
1: うんうん、
0: 調合してできるものというものでもないじゃないですか。
1: はい、
0: そこがむしろある種の醍醐味なんでしょうね。
1: そうですね、同じ色と出会いにくかったりとか、同じ絵が描けないっていうイコール今の気持ちは今だけっていうところとすごくイコールになってる部分がやっぱりこのパステルアートの魅力ですね、私は、
0: ね、
1: はい、
0: そう だからこそ新作の意味があるのか、やっぱり。
1: そうですね、
0: その趣旨だと、海は新作の方がよりインパクトが増すかな。ちなみに前回その、
1: はい、
0: いらした直後に、うん、描いたロケーションって覚えてらっしゃいます、
1: はい、前回というのは
0: そのいがした当時です。最初にこのコバルトブルーの海を描いた場所
1: 覚えてます。はい、
0: 覚えてる、
1: はい、
0: だとしたら例えばですよ、
1: うんうん、
0: 見たことがあるんですよ、
1: はい、
0: そこで月日を積み重ねていろんな場所を知り、
1: はい、
0: ね、いろんな環境を知った今だからこそ、
1: うんうん、
0: 描ける場所を、
1: はい、
0: で今回の新作に行くのか、
1: うんうんうん、
0: あえて最初のコバルトブルーを描いた場所を今自分が捉えるとこうなったという比較表現にするのか、
1: あ、はい、
0: とかね、
1: うんうんうんうん、そうですね、同じ場所でも違いますもんね。
0: 絶対違うと思うんですよ。
1: うん、あ、どっちがいいかな。沖縄に

0: ってもうすぐ10年になるんですけど、ずっと節目節目に行ってるビーチがあってですね、
1: お
0: あそこも捨てがたいなって思ってます今。
1: もう、
0: はい、
1: それはいいじゃないですか。
0: 何かふとした時にすごく行きたくなるんですよねそこに。
1: うん、
0: はい、
1: あいいですよそういうね、うん、あの気持ちの思い入れがあるところというのが全然良かったりしますし、
0: はい、はい、そうなんですよね。この見える沖縄の海の景色はきっとそこまで変化がないのかもしれないんですけど、内側の状態だったりとか、はい、今置かれてる環境とかが違うとこんなに違う海に見えるのかっていう瞬間がすごく多いので、はい、
1: そうか、
0: それこそゴールデンウィークに行きたいと思って寄って押さえてるとこです。
1: うーん、
0: はい、南城にあるのでちょっと時間をしっかり作った時にゆっくり行きたいなと思う場所で、はい、
1: でもじゃあ日焼け対策は万全にみたいな感じ
0: ですか。あ、そうですねそうですね、ぼーっとする時間を作りました。
1: ほー、
0: はい、
1: あ南城市もいくつかそうだビーチもあるし、
0: はい、
1: 資格もありますもんね。
0: うーん、
1: 最近増えて、おしゃれなカフェとも随分増えたと聞いてますけど。
0: ああ、そうですよね、カフェテラスから海がこう、うん、絶景が見えるところとか多いですよね。
1: そうそうそう、
0: うーん、
1: だいぶその辺は、うん、景色もだいぶ様変わりしたんでしょうね。
0: うんうんうん、
1: 私はなかなかその類になかなか縁がない人なので。
0: ああ、そうなんですか、うん、へえ。
1: なんかその瞬間にあらってこう思うことはあっても、
0: はい、
1: そこからこう考え発生しようとすると、
0: うんうん、
1: よりもっと内側にこもっちゃうんですよ私多分、
0: はい、うんうん、
1: そうすると外部との接触を断ってしまうので
0: 、ああ、はい、
1: こうぐるぐるぐるぐる考えを巡らせるときって、
0: うんうん、はい、
1: だから今ね仕事で西海岸こう走ってて、
0: うん、
1: 北部とか行くとやっぱりもう反射で海色綺麗なんですよ。
0: はい、綺麗ですね。
1: 綺麗なんですけど、あ、綺麗すっていう感じです。
0: はい、うんうんうんうん。
1: なんかそこでこう思考に走ってしまうとね。そこでずっと立ち止まってるわけでもいかないよね。
0: ああ、帰ってこれなくなるときありますよね。わかります、わかります。考えても答えが出ないこととかもいっぱいありますもんね、やっぱり。
1: そう、
0: うーん、私今回の展示会で最初の頃はこういうこと思わなかったのになって思ったことがありまして、なんかこう最初の絵を描き始めた時ってただただ描きたい、ただ表現したいだけだったので、この浮かぶイメージをもうそのまま描こう、感じた気持ちを、浮かんだ景色をそのまま描こうだけだったんですけど、
1: はい、
0: オーダー作品だったりとか、うん、シンボルマークを描かせてもらう経験を積ませてもらって中で、この依頼してくれた方が望む好みだったり、
1: はい、
0: 依頼してくれた方が形にしたいものを形にするっていう別の脳ができているからか、うん、なんかこう自由に描こうって思うと誰の評価の目線か分かんないんですけど、何を持ってってか分からないんですけど、うまく書かないととか、
1: はい、
0: なんかより多くの方にこれを届けるにはって急にこう頭が動き出しちゃったんですよね最近。
1: はあ、
0: それが割と、あ、こういう気持ちが出てくるようになったんだなと思いまして。
1: あ、面白い。
0: で最近個展をやるってなった時に、まさかこう仕事にするなんて思わなかった時期に書いてた

0: を見るとなんか今のこの私の思考がすごく軽くなるというか、
1: はい、
0: この気持ちあったなーっていうので思い出しながら絵を見たりしてますね自身の。
1: その変化はね、
0: はい、
1: なんか分かる気がします。私の事例で言うと、
0: はい、
1: イベントの DJ の話につながるんですけど、うんうん、はい、イベントの DJ ってこう持ち時間がまず限られている、
0: うんうん、
1: でどういうお店のスタイルでどの時間帯で、
0: うんうん、
1: ターゲットの客層は何でっていうものを見た時に本当はこの音源で組んでみたいっていう希望あるわけですよ。
0: あー、わかります。はい。
1: だけど、
0: はい、
1: こうイベントを繰り返していく中で気がつくとよりこうゲストに寄せている自分に気づく瞬間があるんですね、うんうん、
0: はい、
1: だからまあこの収録終わった直後に一回あるんですけど、
0: うんうん、
1: 今回だけはあえて、
0: うんうん、
1: ゲストの目線を一切排除して
0: 思い切りますね。いいですね。
1: 自分の提案したい世界観で音を表現してみようという、
0: はい、
1: だからまあご存知の場所なんですけど、
0: はい、
1: あそこのイベントでここまで振り切ったのは初めてですね私多分。
0: へ
1: え、うん、
0: そうですよね。あ、今のアーサーさんの話を聞いて私自分ごとにすると案外固定にテーマがない方が思いっきり書けるかもしれないですね最初はテーマがあった方が見ている方にこう、うん、まあ、一貫性というか届けられるかなという、この5名で展示会をしている意味っていうのがしっかり伝わりやすいかなって思いましたけど、テーマがあることでの良さと、もうそれぞれの世界観をテーマにっていうことでも全然、
1: うんうん、まあ、もし
0: 違いますよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: 出てくるものが
1: そうするともうアウトプットが全然変わる、
0: はい、
1: 前提条件が違うから。
0: あ、そうですね。本当に見てくれている方の立場にこう寄り添いすぎると書けなくなっちゃったりでもしたんですよね。
1: 一番のこう、まあ、落とし穴という言い方が正しいかどうか分かりませんが、
0: はい、
1: その寄せることが果たして本当に正解なのかっていう最終的な疑問も出てくるんです、
0: うん、はい、うんうん、
1: なので特にイベントの私が関わるイベントの場合っていうのは、
0: うんうん、
1: 通常営業でもともとこのダンスを提供しているお店では決してないので、
0: はい、
1: イベントというのはある種のこの特別な日なわけですよ、
0: うんうん、はい、
1: じゃあそれの時に普段こう別な箱でおなじみの曲を聴いてる人たちがいらした時に、
0: はい、
1: そこと同じものをテーマで流し聴きなじみのいいもので終わることが本当にお店のリピートにとってプラスなんだろうかっていう疑問を持った時に、
0: うんうんうん、
1: どうなんだろうっていうことをこう繰り返し思うタイミングがあって、はい、
0: うんうん、
1: 今回に至ってるんですけど。
0: へ
1: ー、だからラインナップかなり今回振り切ってるんです。本当に下手したらもう半分以上曲知らない人が多いんじゃないかなと思うぐらい。
0: へー、うん、おー、その思い切りはいいですね。
1: もうあえて、
0: うんうん、
1: その代わりリズムセクションとかバランスだけは十分、
0: はい、
1: 気をつけてやっていくので、
0: うんうんうん、
1: 綺麗に音としては乗れるものにはなるんですけど、
0: はい、
1: あえて今回は振り切りました。
0: へえ、そうですか。私こう話をしてるとパッてこうひらめく瞬間ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: この収録の冒頭に海の家を描きたいって言っていたんですけど、うん、言っていたんですけどとかって言ってあれ変わったんかって感じ

0: 知るんですけどね。あの毎年翡翠かずらを見に行くのがとっても好きで、この翡翠かずらが咲いた時に描きはるか私のインスタグラムのストーリーでアップしたりとか、知人とか家族に送ると絶対みんな喜んでくれるんですよ ね,
1: ね
0: あの私の地元では見れない見られない花なので、
1: うん、はい、
0: でその翡翠かずらを見た時のなんとも言えない神秘的な空間といいますか、なんかこう現実と夢の間みたいな、
1: はいはい、
0: この本当にこういう花ってあるんだなっていう驚きもあれば、
1: はい、
0: こういう気持ちに花を見て思ったことがなかったので、
1: うーん、
0: 今まで生きてきた中で見たことがないお花だったので、このお花を題材に絵を描きたいって思ったなっていうことを思い出しました今。はい、
1: あ、それはいいな。
0: はい、
1: そしてね、この後流す、
0: はい、
1: 今日の1曲目久しぶりに番組で流すんですけど、
0: はい、
1: 今までのお話の流れにも少し通じる、
0: うん
1: うん、作品の世界観にちょっとお手伝いできそうなナンバーなので、
0: はい
1: はい、ぜひリスナーの方と一緒に楽しんでいただければと思います、
0: はい、
1: それではお送りしましょう。本日の1曲目、柴咲コウさんから月の雫。

0: 今週の1曲目お送りしました柴咲コウさんから月の雫お送りしました。いかがでしたですか。
1: もう月の雫っていうタイトルがもういいですね。
0: なんか独特な世界観です
1: よね。そうですよね。月から雫ってどういうイメージだろうっていうところからもう膨らむのが、
0: そうなんです。ちょうどね今の作品のイメージとかで話してた、
1: はい、
0: あそういえば今日1曲目これだったと思って、
1: あーさすがですね本当にありがとうございます。
0: そうなんです。特にねはるかさんとの会のナンバリングの選択に関しては、
1: はい、
0: 極力作品をね、
1: はい、
0: こういろんな意味での手助けになればと思ってますし、
1: ありがとうございます、うん、音楽に助けられることってやっぱありますよね。とっても
0: 私は特にそうですね。もう、
1: うんうん、
0: 本当にかなり幼少の頃からこう音と触れ合ってずっと生きてきた人間なので、
1: へえ、はい、もうテレビよりも音楽って感じですか、はい、おー、へえ、
0: そうなんです。だから学生の頃とかこう、まあ、今でいうこうオケード平和通りですとか、
1: はい、
0: 外歩いてるとお店の中とかでもそうです。当時、まあ、最近少ないと思うんですけど有線放送流してる場所とか結構あったんですが、
1: うん、あ有線ありましたよね。
0: でその時に流れてる全体のメロディーがあるじゃないですか、
1: うん、
0: でそうすると主旋律があって、
1: うん、
0: コーラスのパートがあると、なんていうか、その両方の音をこう聞き分けるのをこう習慣にしてたりとか。
1: へえ、そうなんですね、う
0: ん、そんな遊びしてました。
1: あ歌い手のところですか、キーは
0: 両方、あ もちろん 原曲です。
1: へえ、うん、面白いですね。そういう楽しみをしてたんですね。
0: なんですよね。だから編成期終えても今、はい、多分この声の質感ってその時の多分積み重ねがあるからだと思ってます。多分私楽曲歌うナンバーって比較的男性の中では高いキーを歌うことが多いんですけど、
1: はい、
0: 多分それが影響しているんだと思います。
1: へえ、今もそうやって音楽聴くんですか。
0: はい、
1: コーラス部分と主旋律と。へえ、
0: そうすると厚みがどういう形で層を作っていくとか、
1: はい、
0: この音量のバランス、
1: はい、
0: ブレスのタイミングとかもそうなんですけど、うんうん、いろんなものが見えてくるんですよ。
1: へえ、うん、そうなんですね。私それで言うと父親がベースを弾いてたのでベースを探して聞くことが多いです、多分無意識に。
0: あ
1: で車運転してる時とかこの音の聞こえ方を選べるじゃないですか、はい、このバックミュージックを聞こえやすくするような設定っていうんですか、うん、
0: はい、
1: それにこの設定してなんか歌よりもそのバンドの方を聞きたくて聞いてた時期とかありますね。あここでこういう音にしてるんだ、だからあそこかっこいいんだなとか、
0: はいはい、
1: なんかそういう、聞きながら楽しんでましたね。人それぞれですね。同じ曲を聴くって言っても、
0: うん、でしょうね。なんか、うん、もちろんこういろんなね楽しみ方があるんですけど、私の場合、
1: うんうん、
0: 特に洋楽と邦楽両方聴くので、
1: はい、うんうん、
0: なおさらなんでしょうね。その楽しみの仕方がちょっと特徴があるっていうのは、
1: はい。へえ、音楽ねいいですよね。
0: そうなんです。
1: なるほど、ありがとうございました。久しぶりに聞けました、おかげで。

0: で月の雫、
1: はい、そうなんです。とてもねいいナンバーなんですよ。
0: 風景がパッて出てきますよね。
1: そう、あの楽曲は特にそうですね。もともと確かドラマの主題歌だったと思うんですけど、それがあったからというのもあるんでしょうかね。あのすごくこの主旋律の取り方に、
0: はい、
1: あの意味をちゃんと持たせてるんですよね、ところどころに。
0: へえ、
1: うん、
0: そうやって聞いたらきっとそう聞こえますね。
1: そうなんです。あの楽曲はもう本当に、うん、かなり自分の中では聞き込んでますし。
0: へえ、
1: そう、たまに自分でも歌うんです、あの曲。
0: 結構キー高いですよね。キー下げてですか、原曲キーですか。
1: 私はもう、極力う自分が歌う楽曲は全て原曲でやるようにしています。
0: 今のこの声からどうやって声が出るんだろうと思いますよね。
1: 結構出ますよ。
0: へえ。
1: うん、女性の方で歌うとするとこの方ですよね。あと鬼塚千尋さんとか、あとはミーシャもそうですね。
0: はい、結構高いですね。皆さんこのずっしりした歌唱力のある、
1: 多分自分があれなんでしょうね、このアーティストの方もそうなんですけど、このさ、あの楽曲自体を世界観があるナンバーが多分好きなんですよ、
0: はい、
1: 自分が、
0: うんうん、はい、
1: だから男性のナンバーでもそうですけど、最近あの通る方からリクエストがあって、
0: はい、
1: あの覚えてほしいと言われて覚えた曲があるんですけど、
0: へ、
1: 清水翔太さん の、
0: はい、
1: の花束の代わりにメロディーをという楽曲、
0: はい、うんうん、
1: あれも私初めて聞いたんです今回なんですけど、
0: はい、
1: この歌詞の置き方とメロディーのこの転調の仕方がものすごくこの曲の世界観と合ってるなと思ってて、
0: うんうん、
1: でまたピアノのね収め方がすごく丁寧で綺麗というか、
0: はい、
1: あ、これいうので、はい、今回初めて披露しましたけど。
0: へえ、練習してたんですね。
1: あ、一応曲は 3回ぐらい聴きましたから。
0: はい、へえ、どうでした反応は。
1: あ、でもまずは及第点じゃないですか。
0: へ
1: え、やっぱり細かいこうブレスの位置とか、
0: はい、
1: あの音がこう 100% まだ捉えられていく感覚がないので自分の中では、
0: うんうんうんうん、へえ、そんなリクエストに応えてたとはつい知らずでしたね。
1: そうそう、あとは昔よくリクエストでいただけたのはあの K のオンリーヒューマンですね。
0: ああ、はい、
1: あの曲だけは未だにあの顔面見ずに歌います。
0: 相当歌ってますね。
1: あれはもう相当リクエストもらったので、
0: へえ、
1: はい、ある時期に、
0: うんうんうん、
1: もういつの間にか顔面を見ずに歌えるようになりました。
0: へえ、その都度その都度であのこの曲っていうのがあると人生豊かになりますよね、とっても。
1: うん、なと思います。また、うん、この自分の好きなアーティストの楽曲をこう追い求めるのも、
0: うんうん、
1: あとは私個人的にあの安全ちゃんの玉置浩二さんとか、
0: はい、
1: 山下達郎さんすごく好きなので、
0: うん、はい、
1: うん、その方々の楽曲ね、こうよりいい意味での自分のこう感性を磨いたりということもできたりするのはすごく嬉しく思ってますよ、はい、
0: そうですよね。また年を重ねていくと魅力もよくこう変化してきますよね、アーティストさんって。
1: 玉置浩二さんの場合はまたちょっと独特ですけどね。あの若い頃よりもより迫力が増したというか、
0: はい、
1: 深みが、
0: うんうん、
1: ですし、例えば山下達郎さんの場合だとあの方今70超えてるはずなんですけど、
0: 40
1: 数年前の

0: 楽曲いまだに原曲で歌うんですよ。
1: うわやっぱ相当努力もされてるんですかね。
0: いやもうあそこまで行くと、
1: はい、
0: もうなんか次元が違うというか、
1: うんうん、だんだん声も出にくくなるものですよね、はい、きっと
0: 普通はそうです。
1: そうですよね。
0: だからあの世代でいうともう一人特徴的なのは小田和正さん、
1: はい、
0: だと思いますけど、うんうん、あれぐらいの世代の方で当時の曲を原曲で歌えるってなかなかだと思いますよ。
1: そうですね、うん、ファンは嬉しいですよね。
0: はい嬉しかったです。私もあの沖縄のライブ行ったので。
1: 何年前ですか。
0: 山下達郎さんは2回行ったんですよ、
1: はい、
0: ナハートでやった時と、
1: はい、
0: 沖縄市でやった時と、
1: う
0: ん、2回行ったんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱり変わらずです。
1: あ、うん、それは嬉しいですね。
0: そうです。で最終日はもう恒例は必ずあの奥さんもあの少し登場してコーラスやってくれるので。
1: あそうなんですか、
0: はい、
1: うん恒例なんですね、
0: はい、ただもうしばらく沖縄来ないんじゃないかな。
1: 次回あるなら行きたいですね。
0: 結構ハードル高いかもですね。去年から今年にかけて多分奥さんの方があのツアー入ってるはずなので。
1: あそうなんですか、うん、沖縄いらっしゃらないのかな。ないですかね。
0: あったかな。なかった。
1: いらっしゃる方とあの九州で終わってしまう全国ツアーのパターンがあるじゃないですか。うわー来ないみたいな、
0: は
1: い、
0: あのほぼほぼ通常は九州止まりですよ。
1: ですよね。あ行かなきゃだって、うん、ですよね、うん、全国ツアーってすぐ調べるんですよ。ないと思うない沖縄と思いながら。
0: やっぱりね難しいんですよね。
1: うん
0: あのやっぱりキャパシティの問題もあるのと、
1: はい、
0: やっぱりこのアーティスト側が望む音響のバランスとか、
1: はい
0: うん、それのバランスが、まあ、野外だと話は別なんでしょうけど、
1: うんうん、運びますもんね。
0: そうなんです。
1: いろいろ
0: ちょっと難しいかもですね、
1: はい、それは沖縄に生活するようになってびっくりしました、うん、そっか全国ツアーって九州で終わってしまうこともあるんだなって思いまして。
0: まあ、それはあのもしかしたらあるあるな話かもしれませんしね、
1: はい
0: うん、
1: なので沖縄に来る時にはぜひ行きたいって思ってます、うん、いろいろ
0: ぜひその辺もちょっと一緒に楽しみながら
1: や
0: ってみましょう、はい、さあということで今週はここからラストナンバーお送りしたいと思うんですが、今週は DJ からのピックアップナンバーでお送りしていくんですけれども、この曲も結構久しぶりに番組ではかけますね。今日は打って変わってこちらのナンバーからお送りしたいと思います。本日のラストナンバーです。ケニー G からシュレット。
2: Hi, this is Kenny G, and here's my new video called Silhouette, and I hope you like it.

0: 今週のラストナンバーをお送りいたしました。ケネディからシュレッドをお送りしました。ショーナンバーもね、結構久しぶりに今日楽曲流してたんですが、いかがでしたでしょうか。
1: 気持ちよくエンディングにっていう雰囲気が素敵ですね
0: この方もね、はい、もういろんな楽曲もちろんありますけれども、独特な世界観を持ってるかもしれない方です
1: しね、うん、ゆったり余裕のある雰囲気で、すごく好きですね私。
0: そう、あと今日、最後に伺っておきたかったのは、はい、今日静岡の個展のお話に出たんですが、
1: はい、
0: 沖縄に関してのスケジュールについては、はい、その後いかがですか。
1: 今まだ最終決定はしていない状況なので、うん、またはっきりしましたら、はい、お伝えさせてください。
0: OK、はい、あとは個人的に伺っておきたいのは音の件です
1: 音の件ですね、うん展示会場で流す。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: なんかね、テーマソングあった方がいいよなと思っていつもね思っちゃうです、
1: はい、そうですね。これもなんどういう音楽になるかなですね。
0: これご両親にお話されたんですか。
1: あ、しました。驚いてました。って
0: え、
1: はい、
0: なぜに。
1: な、作曲とかはやったことないって言ってましたね。はい、
0: なんかお二人だったらできそうな感じもあるんですけどね。
1: ああ、そうですね、演奏できたら作曲もできるのか。
0: そうなんです。なぜかというと、コード進行を基本的に把握されているはずなので、
1: はい、
0: 音の組み合わせ自体、
1: うんうん、
0: まあ、よく言うA メロ B メロサビみたいな分け方になると思うんですけど、
1: はい、
0: この構成自体のパートを組むこと可能なはずなんです。
1: うーん、
0: 演奏できる方

0: って、
1: うんうん、
0: であとはそれをどう組み合わせて、
1: はい、
0: 音を単音にするのか和音にするのかとかのバランスの組み合わせだけだと思うんですけど、
1: はい、やってくれるかな。もう一回話してみます。
0: まあ一回無茶振りするのはありかな。
1: そうですね、だいぶ無茶振り出たはるかって感じですね。
0: さてと、じゃ あもうこんな時間ですね。エンディングでございます。
1: はい、
0: お、今日もあっという間に終わりました。
1: 本当ですね、ありがとうございました、う
0: ん、また来月ね、
1: はい、
0: いろいろとちょっと進捗ありましたらお知らせいただきたいと思いますので、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今週も本当にありがとうございました。さあ、それではアイゲントラジオ、今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔で、そして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: ったえ。未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、総理。
5: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新藤助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットに。

0: ください。
1: 那覇市第一幕市交差点市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市交差点市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。
2: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
3: こんにちは、
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。5月の講演は那覇市立病院肝胆膵外科課長川端康成先生が膵がんの治療と診断続編と題してお話ししてくださいました。先生パート2ってことですね。
3: そうですね、あの前回は膵臓の仕組みに始まり、あと膵臓がんがどういった病気なのか、その、統計的なデータですとか、あのどうやって見つけていくことができるかって話を主に先生はされたんですけど、今回はじゃあ見つかった後の治療について、特に後半話していただきました。
2: はい、どんな治療があるんでしょうか。
3: はい、やはりがんですので、あの治癒切除という言い方をするんですが、こう完全に取り切ることが理想なんですけど、そうしたらあの取った後で、まあ、5年間ほどみんな定期的に検査して再発しないか見たりするというのが他の肺がんとか胃がんとかの見方だと、胃がん大腸がんの見方だと思うんですけど、膵臓がんはやっぱり見つけるのが基本難しいみたいで、最初で切除可能と判断される確率が2割しかない。
2: こんなに少ないんですか。
3: 2割しかないそうですね。あとはもう局所が進行していたり、遠隔転移といって転移しているために治癒切除という形は難しいのが現状のようです。ですから先生は今回はその切除可能な膵臓がん2割の方々はどんな治療をする、切除が残念ながらあの難しいと考えられる場合の8割についてどんな治療をするかということについてお話してくれました。
2: はい、
3: まずじゃあ切除可能な膵臓がんなんですけど、
2: はい、
3: まあ、あの後で手術の術式について話しますけど、やはり手術をすぐする前に、すぐするのではなくて術前に化学療法といって、あのいわゆる、抗がん剤をあのしっかりあの使うとですね、その後 の手術後の生存期間がやっぱり良くなる、伸びるみたいで、ですからあのまず手術をするにしても抗がん剤でちょっとがんを少し、私たちの言葉で言うと叩くとか言うんですけど、
2: はい、
3: がんをちょっと小さくして、それから、まあ、手術をするとより成績がいいという話がありました。
2: なるほど、組み合わせるってことですね。
3: そうですね、
2: うん、
3: でそれが終わったところで今度はまあ、膵臓がんというのが前回の講演でも膵頭部というところに8割できるという話をしましたので、膵頭部にできたがんはどういう手術をするのか、また膵尾部には2割ぐらいが出ますので、そこだとどういう手術をするのかということを模式図を書いて説明してくれました。
2: 場所によって若干違ってくるってことなんですね。
3: はい、そうです。であのそれではじゃあどんな治療になるのかっていうのを具体的な話がその後先生されたんですが、まあ、一般的なこう回復手術ですね。お腹をこう大きく切って手で取りに行くっていう、まあ、古典的な方法と、あとあの皆さんも聞いたことあるかもしれません。腹腔鏡手術といってこう、
2: はいはい、
3: お腹に何箇所か穴を開けてカメラを入れてって、カメラを入れたり、まあ、鉗子を使って人間の手でこう、開かずに切っていくという、そういう腹腔鏡手術というのも あるようです、
2: はい、
3: でもう一つが最新の治療としてロボット手術というのがあって、まあ、これがダヴィンチといって、いわゆる機械はお腹 のいわゆるこう本当にロボットの手みたいなもの、米粒をつかめるほどの繊細なこう鉗子を使いながらですね、お腹に、4本ぐらいですかね、こうそういう鉗子を入れながら、 膵臓がんをこう、見つけてそれを切っていくという、うん、そういう手術、まあ、あの機械の中ではダヴィンチというあ の, のが有名な名前なんですけど、ダヴィンチを使った手術というのも、ナーシーズ病院で、行われているようです。
2: あ、そうなんですね。腹腔鏡手術ももうついに回復しないで済むようになったんだなって驚きましたけれども、さらに進化してるってことですね。
3: そうですね、ダヴィンチの場合はですね、やっぱりじゃあ機械がどういう利点があるかっていうと、やっぱり傷が小さい、出血量が少ない、もう本当に 目に見えてこう取りに行くんで、血管あ破れそうな、あの出血しそうな血管があると先にそれを結んで切ったりとか、多分細かい治療ができるんですね。それとあと手術後の回復が早い、入院期間が短い、であとあのこう機械でお腹の中を見てるので視野が広いのと、こう場合によってはこう顕微鏡みたいにブーッとこうズームアップしてでもう組織の細かいところまで見た上で境界を切るとかですね。だから本当にあの手でやってる頃と比べると、今の手術ってのは腹腔鏡もそうですけど、はい、見える視野が全然違うので、もう解剖学そのものをこう見ながらというか、血管の走行とかいろいろ見ながらですね、あ、間違って切っちゃったなんてことはまずなくなると思いますし、すごくあの丁寧なことができるようです。あとはあの、人間の手では届かないところまで、例えば体の裏とかだと思うんですけど、
2: はい、
3: こうカメラを持ってって、人間の手の角度の限界を超えたところまでこう入り込んで取りに行ったりできるっていうこと、狭い空間でもこう結んだりいろいろできるということで、もう本当にあの技術の進歩している領域かなと思います。
2: すごいですね。なんか子どもの頃にこんなことがあるかもしれないな、未来はっていうふうに思っていたことが現実にもうできるようになってきてるってことですよね。
3: そうですね。ですから先生は体に優しい手術ですよということでした。まあそういったダヴィンチを含めたロボット手術まで対応している病院というのはやっぱり県内で限られていると思いますので、
2: はい、
3: まあ、そのあたりはよく情報も集めながら、あの視聴者の皆様も検討されるといいかと思います。で、その後もですね、
2: はい、
3: あの先ほど手術前の化学療法の話をしましたけれども、やっぱり手術後の化学療法も大事らしくて、化学療法をやると 20% ぐらいは術後の成績が良くなるらしいので、
2: はいはい、
3: ですからやはりあの手術前後での化学療法というのは基本のようです。
2: これが、まあ、手術可能の場合の治療です ね、まあ、
3: ですね。であと、まあ、あの8割ぐらいの方は手術 不可能な状態で見つかるらしいんですけど、まあ、その時も、こういった化学療法があの使えますよというのを先生から紹介がありまして、それを使うことによって、生存率が半年から1年ぐらい伸びたりすることができるということですので、そういう化学療法があることを先生から先生は説明していただきました。でその、 あの治療を終わった後にですね、場合によっては手術不能と思われていたがんも小さくなると、今ならこれをさらに取り除くと、あの患者さん の、 あの生命がよりあの長引くことなあの維持することができるというふうに考えられたときは、手術不能と思われていた場合でも化学療法後に手術をに対応することもあるようですので、はい、
2: となると、まあ、最初で全部が決まるのではなくって、患者さん の、 その様子を見ながら対応することもあるよってことですね。
3: はい、あの今本当私も外科医ではないんですけど、よく患者さんがあの抗がん剤あの新しい化学療法を使ってあのがんが消えるとかっていう病気もたまにありますんで、
2: はい、
3: あのまあ、そういった意味ではあの諦めずにですね、あの最初は切除不能と言われても、主治医の先生とじゃあどういう方法があるのかっていうのをよく話し合っていくことは重要かなと思いました。
2: 先生、でもこの膵がんというのは大変見つけにくいっていうお話がありましたけれども、私たちはどういうところに気をつけて、
3: はい、
2: あのこの健康の維持管理っていうのをしていったらいいんでしょうか。
3: はい、あの前回の講演会で川端先生がお 沖縄県の人口

0: に人口比から考える膵がんの発生推定値よりも沖縄県で膵がんと診断されている方々が少ないらしくて、2割ぐらい少ないらしいんですよ。だから2割は膵臓がんと分からずに亡くなってたりとかっていうことがあるのではないかと先生は言ってました。ですから一番いい方法は痛くない検査で、かつ疑いを見つけるなら、超音波検査かなと思いますので、腹部エコーというのを1年に1回受けて、膵臓に嚢胞がないかとかですね、膵管の拡張がないかとか、そういったのを検査を受けることを、お勧めいたします。
1: いつも先生はその超音波エコー検査は痛くないし、すぐできるしいいよってお話しなさってますよ
0: そう
1: ね。
0: ですね。人間ドック受けてる方は大体、はい、もう入ってることが多いんですけど、役所の検診ではエコーは補助がないので、そう役所の検診だけではエコーはできないので、私も通院中の患者さんには自分のクリニックでエコーをするか、胃腸科の先生に紹介して胃の検査とセットでエコーをお願いするかとか、そういうことを取り組んでますので、今日の講演、今日の内容を聞いてですね、やっぱり家族に膵がんがいたり、糖尿病の急な悪化があったり、あと、お酒を飲みすぎて慢性の膵炎があるよと言われている方はリスクが高いという話をこの間ありましたので、そういう方々はもう忘れずにエコーをやってほしいですし、で膵嚢胞が見つかったら、川端先生がいるナーシーズ病院の膵臓センターに紹介しますので、そのあたりをみんなで一緒に早期発見が取り組めたらなというふうに思っています。
1: まずはかかりつけの先生に相談して、その超音波検査、エコー検査を定期的に受けてみるっていうのも一つ手だよってことです
0: そうで
1: ね。
0: すね。ぜひそれを意識していただければなと思いました。
1: さて、首里城下町クリニックは6月の講演会決まっています。6月はですね、沖縄で受ける肺がん治療、20分で分かる診断、早期発見、そしてロボット手術と題して、那覇市立病院呼吸器外科科長の池田直樹先生がお話ししてくれます。こちらでもロボット手術なんていうのが出てくるんですね。
0: そうですね。先ほどの話としてで、手術の精度がロボット手術だと上がるようですので、ぜひ次回の講演もご視聴いただければと思います。
1: これまで配信した講演会も YouTube でアーカイブされていますので、見逃した、その月見逃したという方も安心してください。ぜひね、アーカイブ放送ご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにも掲載されています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。首里城下町クリニック、電話番号は098-885-5000、885-5000です。首里城下町クリニック院長、田中武先生でした。先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 首里出身の2人のドクター、田中武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のこと、お気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号098-885-5000番。
3: 沖縄電力からのお願いです。台風6号が沖縄地方に接近しております。台風が接近し、強風で物が飛ばされると危険なだけでなく、電線に絡みつき停電になる場合があります。風で飛ばされそうなトタン、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など、事前の台風対策をお願いします。また停電が発生した場合に備えて、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水などの準備や、スマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作の確認をお願いします。なお、台風の影響により停電が発生した場合は、沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。以上、沖縄電力から台風対策のお願いでした。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや、
3: チューバーやっさ
2: ー。いや、
3: チューバーやっさ
4: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてねー。
3: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男涼さです。桐山商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店の涼さが一時をお知らせします。

主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。

私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れて

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い、
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 絶対聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
9: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
10: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも、勝古太郎です。
7: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: ここで生きてゆくよ。
15: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
16: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。
17: オリジンアワー2022年新語・流行語大賞。こちらはですね、まあ、過去になんか思ったラジオと違う、
18: あ、過去のやつね、
17: はいはい、お笑いゴッホシステム、
18: あ、ありましたね、うん、
17: 自分の太ももが自分の体の一部じゃない気がする時がある。
18: そうそうそう。僕がよく殴ってたっていうね、はい、
19: 自分で自分をね、うん、
17: などなど数々の流行語を生み出したノーブレーキのオリジンアワー。
18: 全くこれさ、だから全く流行はしてないのよ。思い出に残ったエピソードって話ね。
19: いやでもリスナーの皆さんがね、
9: そうよ、うん、あのお寄せいただいてるから
18: 本当、うん、はい。
17: 2022年はどんなトークをしていたのか振り返ってみましょう。
18: はい、
17: ということですね。
18: 今、はい、みんなね、大城さんから手元に、はい、封筒紙をね、それぞれのタイトルいただいております。
19: はい、はい、まあつまり僕らがやってるこのラジオの1年間通して、うん、まあこの本当心に残ったフレーズというかね、
18: そうね、面白フレーズ
19: を聞いていただいている皆さんから募集しまして、はい、あとディレクターが選んだものもありますけれども、うん、はい、大城さんがね、はい、その中で、いくつかピックアップして発表して1位を決めようじゃないかと、まあ、はい、ノミネートをしていこうじゃないかということですね。
18: まあノミネート商品、フレーズを発表しましょうね。
19: はい、はい、
9: というわけで、自己紹介、
19: はい、改めまして、火曜オリジンアワー収録でございます、うん、ノーブレーキのアイムと
18: ノーブレーキブーブーと
17: KTM 翔子と
9: FM 那覇の大城くまです。
19: よろしくお願いします。
18: 何やらたくさんあるみたいなんでね、はい、ポンポンいきましょう。
17: はい、
19: まあ、ちゃんと説明させて、一回前回生放送の時に、はい、トーマ翔子がその日限り帰ってきて、卒業生のトーマ翔子ちゃんが帰ってきて、この収録までお付き合いいただいているという、
18: はい、
19: もう年に一度の風物詩でございます。
18: はい、今が12月6日。
19: いや、そうそう、今日はね、収録日は、ね、ただ
18: 収録日は
19: この収録放送がいつ放送されるかまだ分かってないんですよ。
18: あの、空いた時間を見つけて放送します。
19: 休みたい時に入れるやつね。
18: 行こう行こう、流行語大賞。
19: はい、じゃあ誰からいきましょう。
18: 一発目、じゃあ僕からいきましょうかね。
19: はい、
18: はい、僕の発言です。2022年かな、6月14日の発言です。
17: はい、
18: コンマコミュニケーション。 二の腕や太ももに強い打撃を打つ野蛮なコミュニケーション。
19: あ、要は出会い頭で、
18: そう、学生の頃な、
19: 子供の時、小学校の時で、
18: うえええええええ、やったよ、はいはい、ええ、こまいた、こまいた、こまいたみたいな。
17: あ、ありましたね。
19: それをブーブさんがコンバコミュニケーション
18: って言ったかな。う
0: ん、ちなみにこのあのワードはリップサービスの深夜さんからあの投稿いただきました。
18: 深夜から流行
19: のワード
17: センスのある。いくつか送
19: っていただい
18: て、ありがとう。
0: 深夜がこれ。
19: 深夜はずっとじんわり俺のことをバカにしてるからね。
18: 違う違う、応援っていうかちゃんと聞いてくれてる。
19: ありがとう。
18: ありがたい
19: よ。頭上がらんのよ深夜に、あいつやっぱすげえよ、
0: う
19: ん。ありがとうね。
18: ありがとう。深夜の世代はね、やっぱ深夜っぽいな。
19: なんかこうセンスあるな、
18: うん、ただセンスあることを言ってるのは僕だからね。
19: あ、そうやそうよ、
18: うん、それに気づいたのが深夜っていう。
19: ああ、センスあるな、
18: うん、センスセンスだね本当。今のセンスないな。センスセンスはセンスない。
19: オッケー、トーマーショーコちゃんいきますか、
17: う
19: ん、
17: 私は気になったやつを言いますね、はい、うん、ブーブーさんがテレビで紹介した、はい、うん、パン屋が大バズり、
18: う
17: ん、
18: おうおう、
17: 2022年2月1日、
19: はいはい、
17: パン屋さんが大バズりした。
18: そう、これいい話だ。
0: じゃあ音源が
17: ありますか。はい、じゃあ音源お願いします。
18: お、中城の福木パンっていうところなんだけど、おうおうおう、
0: あああっちか、はいはいはい、
18: 日曜日通常休みだけど、まあ土曜日の生放送した後だから、うん、日曜日も開けちゃいますみたいなことになったらしいんですよ。で、終わった後に考えてさ、だ僕がプレゼンしてパン屋さん紹介して、うん、
19: はいはい、
18: 日曜日開けたのにさ、
19: うん、まあそうやね、申し訳ないなっていう
18: こと、いなかったらというか、まあ、売れ残っちゃったりしたらもう申し訳ないじゃん、
19: うん、普段閉めて休みなのにね、うんうん、
18: と思ってさ、もう残ってたらもう買い占めるぐらいの気持ちで日曜日のお昼見に行ったのよ。そしたらもう
19: 素晴らしい、うん、
18: 大行列だったわけ。もう本当に中道にあるんだよ。
19: それなんて映画？
18: うん、パントゥダムービー2。パントゥダムービー
4: 2。すごいと思う。このわずかな時間で。
19: パントゥダムービー2。2。2っていうのは。
18: これもだ。これタイトルさ、パントゥダ。パントゥダムービー2でしょ。
0: ノミネートのワードはパントゥダムービー2、ね、
19: あーちゃんと答える前にって言ってたの
17: が、ね、考える時間が、
18: なるほどね、全く覚えてないですね。
19: 俺も覚えてないな。
17: パン屋さんの情報も何も
18: なるから、いやもう福木パン、福木パンさんね、
19: パントゥダムービー2。なんで俺がね、あの時にそれなんて映画って聞いたのか。すごいね、
18: ま
19: あ、
18: 感動的なエピソードだったからでしょ。
19: あ、
18: いい話だから、ね、映画みたいだねってことじゃないの。
19: じゃあ僕のノミネート作品いきましょうかね、はい、これも映画関係なんですけど、
18: はい、
19: ね、90年代の島尻を舞台にした青春映画、うん、アイムとブーブーの魂が入れ替わる制作予定はまだない。その映画のタイトルがミラクル島尻ジョナっていうのが全く覚えてなくて、ジョナ。
0: これはミラクルシティコザにすごく嫉妬した回があったんです
19: よ。はいはいはい、はい、
0: なんなんだあの映画だと思う。出てもないしみたいな。
19: あ、失礼。これは多分ミラクルシティコザを見る前ですよね僕が。
0: うん、多分そうそう、そう。
19: これね、翔子ちゃんがすごいのが、はい、見る前と見る後で2つ話したのよ、
17: はい。
19: 見る前はめっちゃ文句言ったのよ。
18: うん、
19: 要は自分が出てない祭りを
0: 嫉妬会ね、
18: うん、そうで周りの芸人は何名か出てるからね、は
19: い、俺以外出てるんじゃないかなっていう時あるわけよ沖縄の映画なんて、
17: はい、
19: しょうがないねと思ってさ
18: しょ
19: うがないねなんて思ってさでミラクルシティコザ見たのよ、うん、見れないのに批判するのよくないから、うん、死に面白かったわけ。とっても感動して、
17: はい、
19: 沖縄であんな素晴らしい映画が、うん、沖縄舞台にあんな素晴らしい映画があるんだなっていう、すごいもうエンタメムービーとはまさにっていうのが、うん、沖縄をテーマにした映画で見れて嬉しかったっていう感じね、はい、それがミラクル島尻ジョナだ僕らをテーマに映画撮りたいねって話かな。
17: 面白いですね、でもそういうのがあったら、う
18: ん、はい、じゃあ続いていきます、
19: はい、
18: これ、うん、説明難しいけどブーブー2020年10月11日、幹部ね、幹部
19: あ、喧嘩強い人、
18: うん、幹部の幹部でカンカン
19: それ
18: 幹部の幹部でカンカン
0: これは家島かなライブに行った時に、
18: はいはいはい、
0: ブーブーさんの3個
18: 4つ上の幹部が
0: すごい幹部
19: 来てた来てた
0: 来てた時にその説明の時に
19: 超怖い人よ、うん、超怖い先輩
18: この人が、
0: まあ、内地でいうとこの番長とかっていう感じよね、う
18: ん、同級生に女と付き合うなって言ったらみんな付き合わなかったわけ
17: 怖い鳥肌
0: お触れが出たら、
17: はい、
18: そう
19: すごいでしょ。
18: でその当時同じぐらい怖かったアゴジっていう人がいたんだけどこの人も、
17: はい、
18: あの頭を下げると何も言えないこの人さえも付き合わなかったっていう
19: そんな怖い人だったんだ
18: そう相当幹部だったカンカンだよ本当
17: カンカン幹部
0: だカンカンも幹部もしっかりしてるし、ね、カンカン
19: ありましたね比較的最近ですねこれは
0: そうですね
19: 家島アライブで、
18: うん、
19: そう
18: だねうん
19: はいじゃあ次行きましょう
18: 行こうか、
19: は
17: い、これもうなんか読んだだけで笑っちゃったんですけど
18: おなんだ
17: タイトルが消えたおしっこブーブーさんとあゆむさん2022年の2月22日、
18: はい、
19: これはね比較的新鮮なお話というか全然覚えてるよね
17: おー、うん、ブーブーさんの長女が泣きながらおねしょを申告パンツはびしょびしょだがそれ以外はどこも濡れていないという怪現象とその流れであゆむさんの長男が寝つかないので厳しく叱ったら大泣き激しく揺れる横隔膜に胃が押され嘔吐したものの中に食べさせた記憶がないパスタがあったなんか一つの小説みたいな
0: ホラー界
17: ミステリーですよね大丈夫でしたかっていうその
18: 後横隔膜が何横隔膜が
17: 激しく揺れる
0: 横隔膜が、ね、おえつして、うん、
17: あの子供の泣き方
18: したら揚げてないパスタが入って
17: 胃が押されて嘔吐したものの中に食べさせた記憶が
19: トーマショウコちゃんがいない時ってこんな話ばっかしてんだね
17: いやでもこれすごい
19: いやいやこの話そういうことね、
17: はい、
18: やっぱでおしっこの件もあれだケイゾードマットじゃなくて
19: あ別の
18: そう普通に おねしょしたって起きた娘のパンツ触ったらデージ濡れてるのに布団が濡れてないっていう、
17: はいはい、でも分かりそういう現象ありますよね
18: あるんだ
17: 私もあります
18: 私も
19: いやいやお前あったおかしいだろ
17: たまにたまに
19: じゃあ続いて僕いきましょうか、はいこれ僕ですね僕が言ったみたいです、はい、覚えてないですけどはい、はいいきますね、
18: はい
19: お前のいる西地区は治安悪いな俺の住んでる東地区は気のいい奴らばかりだぜ
18: ドラマのセリフみたいだな、
17: ね、
19: これはねお笑いは何をやっても金にならないというブーブーのぼやきから出たフレーズらしいです、うん、
17: へ
19: でも覚えてないなこんなこと言ったんだ、
18: う
19: ん、
18: あでもいいかっこいい
17: 本当ですね、
19: うん、生放送でよくこんなこと言えたな
18: あらさよく出たのそのフレーズ
19: だからねすごいよね、うん
18: だこれにノミネートされてるってことはハマってたんだろうな
19: ハマってくれた方がいたんでしょうね
18: はいじゃあ続いて私、はい俺らにはつかざんシティがあったようにそれぞれのシティがあるだろう
17: ドラマチック
18: 4月26日
19: なんかかっこいいことも言うんだね我々
18: 我々地元にあるつかざんシティ三栄ね大きいスーパーですよ
19: スカティね、
18: うん、ここでいろいろたむろしたり、
17: うん、
18: ショートの初キスはあそこですかあそこの立体駐車場ですから
17: 思い出深いですね、うん、ここ
19: 僕と佐藤がピアス開けたのはつかざんシティの2階のトイレですから、うんうん、
17: トイレで、
18: うん、思い出のシティがそれ何、ね、かシティで思い出ある
17: 私は、うん、ありますね
18: 思い出のシティどこ
17: 思い出のシティはメインシティです、
19: うん、あ
18: ええ
19: こな新都心の
17: あれはメインプレイスですね
19: あメインシティって何どこ
17: メインシティは具志川にあります。
19: あ、具志川シティじゃないんだ。あれメインシティって。
17: あれメインシティです。
18: あの出にくいところだろ。
17: あのそうかもしれないです。
18: 出にくいところ、あのメイン道路に。
17: うん、あそうですそうですそうです。中に入って。
19: メイン道路で。
18: しんな。
17: はい。スターバックスもありますし。
19: あ
17: はい。あそこのケーキ屋さんで働いたことがあります。
18: 思い出のシティだ。
17: 私のシティ、思い出のシティ。
0: それぞれの
17: シティ。シティありますね。
19: ああ、いいね。やっぱあるんですよ、思い出、それぞれのシティはね。
18: 遊ぶとこないから、ただみんなシティに行くだけだけどな。
17: シティって何ですか。
19: いやいや、だからシティ。
0: 三重三重
18: シティ。そうか、内地の人はわからないのかな、シティ。
0: まあ、ショッピングモール。
18: そうですね。
0: 何 ショッピングモールよりもちょっと小さい規模とかもあったりする、はい、そういう、はいはい、それぞれ地元のスーパー
19: かわいそうだな。でも新都心ら辺に住んでる人はメインプレイスだからさ。
17: でも逆に言われてるかもしれないですよ、お前らシティなんだ。
0: 逆にプレイス民が
19: シティよ。
18: プレイスの方が上かよ。
19: シティだよ。
18: じゃあ次翔子ちゃん。
17: はい、私は良くも悪くもバンボッシュ、ブーブーさんの2022年2月15日焼肉ステーションバンボッシュに行ったブーブーさんの感想、うん、その後バンボッシュの合成音声の発音にハマりました。当時の放送を聞いてみましょう、う
0: ん、はい、これもこのメールくださった方ですごいリクエスト多かったんですけど、うん、まあ、要は もっと発端は歩がバンボシを勧めて、うん、まあ、バンボシはいいところだぜみたいなことを言った後に、うん、ブーブーが言った時のこの結論が良くも悪くもバンボシという、
17: なるほど、ま
18: あ、そうだったんですけど、歩に言われるほど良くなかったぜって話よ。
19: めちゃくちゃコスパいいからね。
18: うん、まあ、聞いてみましょうか。
0: 聞いてみましょう。はい、
4: これバンボッシュって言ってますよ、
18: ね、バンボッシュって言ってる今 CM ですよね。
4: で、
18: うん、
4: でも本来はバンボッシュ、
18: バンボッシュ、やっぱバンボッシュの方がテンポいいよな。
20: バンボッシュ、
18: バンボッシュ、バンボッシュ、
4: でもやっぱバンボッシュって言ってるよね、うん、
20: バンボッシュ。
4: うわ、これここどこですかね、んここどこですかねで教えてもらっていいですか。
20: バンボッシュ、あ
18: ああなたの名前は何ですか。
20: バンボッシュ。
4: じゃあねだりん、今日魚かチキンどっち食べたい。
20: バンボッシュ。
18: どっちだわ、どっちだわ、それ
4: 全部ある、全部あるから、全部あるから。
18: あ、魚あったかな。すいません、ごめんなさい。32番のタバコ一つお願いします。おいくらですか。
20: バンボッシ
4: ュ。いくらな、いくらな。
19: 1600円ぐらいってこと。
4: はい、じゃあ皆さん、英語の授業始まりますよ。
18: わーい、はーい、イエスイエス。
4: リンゴはアッポいいですか。
18: はい、
4: アッポ、
18: はい、
4: 高橋君リピートアフターミー、アッポ。
20: バンボッシュ。
4: 高橋君、アッポ。
20: バンボッシュ。
4: 高橋君、リンゴはアッポ。リピートアフターミー、アッポ。
20: バンボッシュ。
4: 何かお前
19: 何かこれ、
18: いいじゃないですか。
19: なんでこんな元取ってるの
4: すごいね。いや、これ生放送ですからね、皆さん。
18: 最高だな。
0: バンボッシュ、
4: バンボッシュ。
17: すごい。もう一つのコントを見てるようですかね。
4: いや、だからバンボッシュなのかバンボッシュなのかっていうので、
17: はい、
4: じゃあ発音聞いてみようっていうことで盛り上がった回ですかね。
18: 最高だな。
4: 今だに僕はバンボッシュ行ってますからね。子供たちも行こう行こう言いますから、はい、
17: うん、バンボッシュ、
4: うん、行こうよっつったらね、おいでよって
0: 子供たち
4: バンボッシュ、バンボッシュ、
17: おいでよ。
4: はい、じゃあ続いて僕行きましょうか、はい。こちら音源ありですね。僕が言ったらしいです、うん、犬が自分の尻尾を追いかけてるのと一緒だ。番組の感想を SNS で見かけないのは公式のハッシュタグがないからではないかという、
18: あ、オリジンアワーの
0: 火曜オリジンは、まあ、この番、はいはいはい、ノーブレーキのオリジンアワーのね、
17: はい、
4: 3月頃の話ですね、2020年、うん、はい、聞いてみましょう。はい、
18: もし
4: ラジオ終わったら一応まあエゴサーチするじゃん。
18: まあまあたまにしますね。
4: ハッシュタグ火曜オリアワでエゴサしたら、2016年のおんぶひもさんの死に笑ったとかしか出てこないっていう。
18: 3ヶ月前とかな、はい、そうそうそう言ってたから、それをさ、まあ、こうやって笑っちゃったらおんぶひもさん悪いのって悪くないさ、
4: そうそう
18: だ、ありがとうさ、デジありがとうさ、
4: だからこれ決めてなかった俺たちのせいでもあるんじゃないかっていうことよ。決めちゃおうって話。結構バラバラっすよね、ハッシュタグ、うん、オリアワ火曜とか、
0: うん、そうね、オリジンアワと、まあオリアワっての時、うん、
18: でさ、だから好きな方は好きさ、本当に火曜オリジンアワ
4: ありがとうございます。
18: でこの方々がじゃあノーブレーキが言うんだって一回やってみるかって言ってやった時の、うん、 反応の弱さとかって考えたら、だからやった本人にもだから申し訳ないし、俺らがどんだけリツイートいいねしたとって何も変わらないさ現状。ただこの方と我々がありがとうってやったよっていうだけの関係じゃん。
19: 犬が自分の尻尾追いかけてるんですよ。
18: 何て言うの、広がらないというか逆に狭まるというか、
19: 犬が自分の尻尾を
0: 自分の尻尾追いかけラジオなんだこれ。こんな滑稽なラジオある？
19: 犬の尻尾追いかけラジオ。ひどい仕草ですね。
18: ひどいよ。リスナーさんと我々の関係を犬の尻尾に例えてるだけですからね。
19: 今思うと尻尾は俺らの方かも。
17: なるほど。追いかけられ、
19: リスナーさん応援していただいて、皆さんがこう、はい、ぐるぐるしてて、うん、俺ら尻尾でっていう。
18: どっちでもいいよ。
17: うまいですね。
18: なるほどね。いや面白いな。
19: まあ、いただいた分は今は以上です。
18: あ、終わりました。
17: はい、
18: あ、じゃあ僕の音源ありね。
17: はい。
18: 2022年1月11日、もう本当1年前だね。約1年前。僕かのブーブーで秘伝のお笑いというフレーズ、ほうのタイトルです。じゃあ音源聞いてみましょう。お願いします。
19: なんだろうなんだろう。
0: あ、でも秘伝、意味、秘密にしてたやすく人に伝えないこと、うん、またそのもの、まあ、奥義などって書いてますけど、
19: あ、奥義、
0: 秘伝のタレ、
18: 秘伝のお笑い。
19: 俺たちもでも結構お笑い秘伝だよな。
0: もっと伝えて、もっと
18: 門外不出、
0: たやすく人に
19: 伝えない。沖縄以外出せないというか、
18: 門外不出のお笑いです我々は。
19: 秘伝のお笑いやってますから、
18: 一元さんお断りの、
19: 一元さんお断り。秘伝コンビですからね。
0: 一回返すんだ、帰ってよ、
18: 知り合いで来てください。
19: 会員制のお笑い芸人ですから。
17: そうなんですよ。
19: 僕は会員制なんですよ。
17: あ、そうなんですね。なかなか入り込めない。
18: そうそう、知り合いに紹介じゃないと。
17: なるほど。
19: 会員カード持ってるのつづみちゃんだけなんで。
17: あ、昔からのファンの、
18: うん、なるほどね。もう以上ですか。
0: はい、ということですね。じゃあまた後半で、
17: はい、はい、
0: お届けしてまいりますので、
18: はい、
0: 続けて、
18: はい、いや笑うね。
0: お願いします。
1: 78.0 FM 那覇。

0: レレレレレ空耳あわ。
1: 誰が言ったか知らないが、言われてみれば確かに聞こえる空耳あわの時間がやってまいりました。お便りが届いてます。
2: あ、ありがとうございます。流行語とはまた別の、はい、
1: ラジオネームカルカンさんからの投稿です。
2: はい、ありがとうございます。
1: スイングアウトシスター、Now You Are Not Here 1997年、うん、織田裕二と、時は高子主演ドラマ真昼の月主題歌として大ヒットしました、うん、それがどう聞こえるのか聞いてみましょう。そうそう、
2: はい。

0: ましたね、見つけましたね、
1: すごい見つけました、堂々といましたね。
0: 序盤にも1個あったんですよ、1人いたんですよ、1
2: 回春江投げられたよな、
0: 1回
2: 1回パス出されたんだよな、
0: うん、うんうんうん、はい、というわけで、スイングアウトシスター、はい、Now you are not here に空耳、
3: If I could run away, hide away, forget the way I feel, but your memory keep on me、 だから
0: そうですね、ハイダウェイをだから流暢に発音するしたいのであれば、うん、ハルウェイと言ってください。だから、
1: はい、
0: What time is it now? What time is it now? と一緒ですね。だハイダウェイをハルウェイと、
1: はい、
2: そうね、ちょっと
4: たびたび説明させるのも申し訳ないんですけど、ちょっと説明を、
2: はい、ハルウェイは火曜オリジンアワーというか、僕ブーブーの放送禁止用語なんですよ。なぜかというと、
4: 長ブブおよび長浜家かな、
2: そう、僕が学生の頃ずっと好きだった女性の名前が春江なんですよ、うん、でその思いを妻は知ってるんですよ、
1: はい、
2: だから、2人でねデートをしてる時に CD からね、
1: はい、
2: 夏へ
0: ヒルクライムの、
2: うん、春夏秋冬みたいな歌でね、はい、夏へ春へっていうところで消すわけ、いつも CD を
0: 夏例で消せばいいなんで聞いて消すの、
2: いや聞く前だったりするよ、消すのよ、
0: ああ、
1: はい、
2: で春江という言葉で僕の妻はねオリジンアワーたまに聞いたりしてるから、
1: はい、
2: 春江という言葉はもう NG だわけ、本当に
0: もう嫌なんですよ、
1: はい、
0: まあ、結婚してそんなことないけども、うん、やっぱどうしてもこう目の上の単行部として気になってしまう存在が春江、
1: はい、
0: そう、
1: はい、
2: っていうことで春江に聞こえる空耳アワーという
4: これだいぶ前にいただいたやつなんですけど、ちょっと取っときました
2: ね、空耳春江だ
4: 言うたらね、
2: 春江に聞こえる歌を探すコーナーだよ、
0: 春耳春江だよ、
2: 春耳だから、まずだから春江はまず放送禁止用語だからね
0: そんなことだよ、人名だからね、
4: うん、あ Now you are not here、うん、今あなたがここにいないだから、
0: う
4: ん、やっぱ春江的なんですよ、でサビ
2: のそんなことない、そんなことない、全くもう今はもう全くですから、
4: サビの部分ね、もしあなたが、うん、あ、もしできるなら、
1: はい、
4: どこかへ逃げ出して姿を隠します、姿を隠しがハイドウェイね、で全てを忘れてしまえたらいいのに、うん、だけど、はい、あなたの思い出が私を捉えて離さない
2: 、いや全然全然マジで全然
0: で、それをもちろん全然だと思うけどね、
4: もう一回
2: 言っておきましょうか、
1: その気持ちを歌って、
2: あの NG なんで
0: いや本当ですよ、うん、皆さん、
1: はい、
0: 再三言ってますけどブブさんこれ NG ですから、
2: もう5、6年いった NG って全然 NG にならないんだけど、
0: あもう言ってるよ、
1: 言ってますね、はい、
0: 言ってます
2: これは、言ってる、これはもう間違
0: い、これ春江歩いてて後ろから流れてきた振り向くもん
2: いやこれは読んでるもん な、
0: え、うん、何みたいな、
2: ネバーウェイも春江にも聞こえてきたんだよな
0: もう道ウェイは、
1: はい、
0: ダメですはい、聞こえちゃいますから、
1: そうですね、
4: ありがとうございました、
0: は
4: い、
0: だからトーマショウコちゃんも今ね恋愛しててすごく楽しいと思うけど、
1: はい、
0: まあ、ネガティブなこと言うのもあれだけど、
1: はい、
0: もしかしたらなんかあっちゃって、
1: はい、
0: 彼氏の名前が歌詞に出てくるような歌がね、
1: はい、
0: 流れてきたらやっぱそういう思いするかもよ、思い出しちゃったりね、
1: あ私がってことですね、
2: 例えば今の好きなねパートナーの元カノの名前がとか、
1: あ嫌です、
2: そうそうそう、一応わかる、
1: わかります、もうそれこそ、うん、アイドルの人と同じあだ名
2: の あっちゃんみたいな、
1: そうみたいな感じの人なんですよ、うん、だから私はそのアイドルを好きだったんですけど、うん、呼べなくなっちゃって、
0: あ
1: やっぱそういうやっぱり女性からしたらやっぱちょっとそうですね、あまり、うん、重いですね、
2: ハルエは絶対 NG
1: よ、 NG ですね、本当にそう考えると
4: 送ってこないよ、
1: 送ってこないよ、
2: 絶対に絶対送ってこないよ、
4: これ来たらもう採用はするけれども送ってこない
2: 採用したらありがたいことになるじゃないか
0: 嫁さんの元旦那の名字が入った酒造所とか俺も入る
2: 石川かな、
0: 買えないよ、
1: なんかピンポイントです、
0: 買えないもん、
1: あでもやっぱりやりますよね、
0: なんか嫌いとかじゃなければ意識はしちゃう、
2: 中高かな、
0: 中高
2: っていう名前の人
1: あれ探して、
0: はい、はい、じゃあ流行語大賞に行きましょうか、
2: まだノミネート作品、
0: あ違う、ね、
2: 選ぶの
4: もう選ぶの、もう一つ
0: あるあの空耳を、
2: いやおかしいよって、だからモラル、モラルの問題ですか、これ
4: ストックしてます、
0: ラジオネームクリノッペさんからいただきました、
2: クリノッペさんありがとうございます、
0: デビッドゲッタの2011年リリースのタイタニウムフューチャリングシーア、 これは
2: おシーア、
0: はい、あのいやいやそのシーアじゃないんですけど、
2: ええそうなん
0: です。あそのシーアかな。うん、
4: あのシーアです。あの
0: シーアだって。
4: 覆面とか顔素顔を隠した、
1: うん、
4: シルクロのね。
0: デビッド・ゲッターズからのあと EDM だから最近ですよ。最近の曲にもハルエが隠されて
1: る。
2: すごい。
4: これもちょっとサビ、ま、前サビの部分なんだけどちょっと、うん、イントロら辺から聞いてみましょうか。イントロとか歌い出し、はい、
2: でも欲しいハルエが。

0: これね、まさかのハイダウェイじゃないパターンですよ。珍しいですよね、はい、サビの部分が、ね、I'm bullet proof, nothing to lose, fire away, fire away,
1: fire away,
0: Ricochet, you take your aim, fire away, fire away、
2: うん、俺この曲わかるもん、
3: 有名、うんうん、
1: はい、
0: 私はバレットプルーフ、
2: ごめんなさい、歌詞をまず和訳しないでもらっていいですか、うん、ハルエと僕の気持ちみたいな、
3: いや全くそれ合ってますよ、ちょっと聞いてください。
0: 私は、まあ、バレットプルーフだから防弾ってことね、防弾、このチタン、うん、これね曲が、タイタニウム、要はチタン、はい、私は合金だみたいなイメージ、はい、まあ、強い女であ
2: ったり、冷徹さんと、
3: ハルエと一緒、
0: 私は防弾仕様だ、失うものは何もないで、うん、ファイヤーアウェイ、どんどん撃て、どんどん撃て、うん、
2: でかかってこいよと、
0: リコチェット、長弾バンバン跳ねたりするのもあるぞ、よく狙え、うん、You are aim、 どんどんファイヤーアウェイ、ファイヤーアウェイで、どんどん撃て、どんどん撃てっていう、うん、この強い女の歌詞みたいな感じですね、
3: は
1: い、うん、全く一緒です
2: ね妻が悲しがるようない
3: やそんなこと言ってないですよ。うーん、あ、もうこれ大島さん、あ、一つのアルバムにして
0: コンピレーション
3: 全部ハルエ
2: やつ、ベストハルエ、
3: ベストハル
0: エiTunes でリスト作って、あのサブスクでプレイリスト作って公開しよう、
3: 嫁さん聞いてたらさ、車でどれスキップしても大変だよこれ、
2: ね、これ放送委員会にクレーム出るはずよ俺の嫁がFM 那覇は良くないですって、
3: ほんと良くないな、みんな悪い、ね、
0: 言ってる、
2: ファールウェイ、ファールウェイ、ファールウェイ
1: 言ってますね
3: まあまあまあまあ聞こえますね、
1: 聞こえますね、言ってますね、
3: まあ、でもさっきの曲とやっぱ一番はやっぱあのグレイテスト・ショーマンの、
1: はい、
3: あれはもう笑ったね、
0: うん、サントラにあるのでね、
3: ささやき加減がいいんですよね、
0: ひょいって出る感じで、はい、というわけであの不定期ですけど一応募集はしてるので、は
2: い、いや募集してないです
0: あの送ってくれた方あの、
1: はい、
0: 住所とかも書いていただいたらもう何かしらお返しも送るのでね、
2: なんでそんな優遇されるんですか、
0: これ優遇してる
2: 空耳春江だけ、
3: あれ
0: 採用され、
3: ね、春江 NG ステッカー差し上げ
2: ますそれ、ま、NG になってないわけ、春江を見つければすごい優遇されるって扱いになってるわけ
3: だからそれに丸シールでさ NG って書いて、うん、バツって書いて、
2: そうね、ゴーストバスターズみたい
0: な、春江君、
3: 春江君元気から春江、そもそもね、
2: だからな、
0: というわけで
3: 来日しますからね、もう、う
0: ん、ミニコーナーでした、
3: はい、ノーブレーキのオリジンアワー、本日は収録でお届けしてます、はい、
0: 新語・流行語大賞です、
3: はい、新語・流行語大賞に、はい、じゃあ後半戦やっていきましょう、
2: はい、じゃあ僕からいきましょうかね、
3: 変えますか、僕からします、
2: あ、どっちからでもそんなに変化はいらないと思うけど
3: じゃあ僕からですか、
2: はい、
3: リップサービス金城真也さんからの推薦です、
2: おー、ありがとう、ありがたい、
3: はい、お世話になった先輩芸人のエピソードトークが俺たちにはないという話になった時、うん、言っていたのがこちらですね、
2: あ、だってなんかねフリートークってあの時売れてない時この先輩にお世話になってこの時お金借りてとかっていう、
3: はいはいはいはいはい、
2: だっていうエピソードが大体あるじゃない、本当に
3: あるな、あるな、うんうんうん、
2: ないもんな、我々
4: ありますよ、
2: 誰の何がある、
4: 例えばゆるきよさんに食事連れてってもらって、
2: うん、
4: 東さんが

0: ごめんだけど戦術取ろうなと。
1: でもでいい。
0: いやいや、もっと大きい額の中の。
1: 違う。
0: とか、
1: お前の中ではいい話かもしれんけど、今何も詳細聞かずにこのトピックだけで聞くと。1000円後輩から1000円取る大先輩みたいな。
0: 違う、怒ってもらってるわけよ。だいぶ出してもらってるわけよ、うんうん、ただごめんだけどお前確かも1000円だけ取ろうなっ て、うんうん、
1: あ、ただこの1000円は、うん、お前たちが稼げよっていう1000円 だ
0: これは多分貯金してくれてるわけよ。
1: あ
0: エンターサポートで、
1: まあ、エンターサポート俺たちの旅立ちの時に
0: そうそうそう、
1: あの時取った1000円だよ、
0: 空港で渡してくれるもんだと俺は思ってるわけよ。そうじゃないと。
1: お前よ、分かったね。
0: あとあの、いやいや、マジお世話になって
2: る。いやいや、どんだけお世話になってるから。
0: いや、
2: さん、ユーリキアさん、よくそんなエピソード話せるな。
0: いやいや、そうでないと、本当に。
2: いや、そうでないとじゃん。だお前も言ってたように、それ以外のところすごい払ってもらってるから。
0: あ、そうね。
2: ま
0: あ、ね、
2: 俺も言ってたけど、1000円、この1000円全部おごれるんだけど、1000円は払え、この1000円はお笑いの芸で自分で稼げるようになれよっていうメッセージでもあるから。
0: なんか、千原ジュニアさんが、
3: はい、
0: 食事とかおごるけど、映画一緒に行く後輩にはお金出させると。
3: おー、はい。
0: 映画とか見るもの。
3: はい。
0: おごってもらわれると、はい、素直な感想になれないから。
3: ああ、なるほど、
0: そういうことなんですよ、東さんも。
2: 言い方は全然違かった。
0: 1000円取ることで素直にこの回が楽しかったか楽しくなかったか思ってほしい。
2: ああ、1000円取るんだっていう言い方だったよ。
0: やっぱ深いよね。
3: 深いですね、やっぱり、
0: はい、というわけで、ごめんだけど戦術取ろうなっていうことで、この東さんのフレーズ、これはだから、もしノミネート最優秀賞取った子は東さんとこ行って報告しないといけない。
4: 受賞者は東さんになるから。
0: おめでとうございます。
4: エンターサポートの東さん。
1: 絶対選ばないです。はい、じゃあ続いて私行きましょうかね、
3: はい。
1: 僕が釣りにハマってる時の話ですね。
0: 最近だ。
1: うん、2020年10月4日。はい。
0: はい、
1: 釣りの引きで、釣りと、魚とのやり取りですね。引き。
0: うんうん、
1: 釣りの引きで、脳汁プシャーよ。うん、足元にはエビ汁。
2: どういうことだろう。
3: どういうことだろう。
4: 多分マキエの、
1: あ、
4: エビのことじゃないかな。
1: エビの汁が臭いって話かな。
0: 脳汁が出るっていう表現わかる、翔子ちゃん。
3: なんかわかります、うん、はい、
1: すごい興奮状態になる、
0: うん、最近からよく言われてるよね。
1: そうだね、
0: パチンコスロットやってる人によく言われてる、うん、で釣りも同じように社交者がおられて脳汁プシャー、足元にはエビ汁ビシャー、うん、
4: これもあのリスナーこの投稿いただいた方人気高かったですね。
0: だ
4: ね、これは記されてましたね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ翔子ちゃん。
3: はい、私いきます。当店の四天王を紹介します。元オリジン芸人ゆきのぶさんの2022年6月14日キャバクラの店長をやっていた元オリジン芸人のゆきのぶさんがお店の女の子をラジオに出演させてほしいという依頼がありました。当時の放送を聞いてみましょう。
0: ごめんね、ゆきのぶ忙しい時に。
5: あ、全然忙しくないです。はい。
0: あの、ご相談いただいているお店の女の子の出演の件なんだけど、は
5: い、
0: うん、
1: いるの、ゆきのぶの中で、この子、ラジオやったら面白くなりそうだなっていう子はいるの？
5: あ、いますね。一応、当店に、四天王がいますんで。
1: ごめん。
5: 四天王も一択を
1: 振
5: ろうと思ってますね。
1: 今、俺らさ、
0: 松山の外で話してないのよ。
1: お前にお店の予約してるわけじゃないわけよ。
5: もしもし、はいはい、四天王
1: もしもしじゃない、
0: 四天王がいるって。
5: はい、
0: 四天王のお名前聞いてもいいですか。
1: そう、 4人のお名前聞いていい、うん、四天王と呼ばれる4名を、
5: ま、ね、うん、はい、アイスココアですね。
0: いや、そう、飲み物だろ。
5: いや、あの、源氏名で、はい、アイスココアでございます、ね、
1: アイスココア。え、これ日本人、
5: はい、あ、あの、ハーフの沖縄の子ですね。
1: あ、ね、あ、いいね、いいね、アイスココア、はい、
0: あと3名お名前聞いていいですか。
5: え、もう一人がですね、
0: はい、
5: 今ちょっとあの名前変更しようかっていうあのご相談を受けてはいるんですが、
0: 源氏名、源氏名ね、
1: うん、
5: はい、源氏名で、立ち乙女とめ子ですね。
1: これお前
2: 相手、
1: はい、男性じゃないのこれ、この人
0: とめ子。
5: あ、いやいや、あの、若い子ですよ、20代前半の若い子です。
1: もう一回何、
5: はい、立ち乙女とめ子です。
1: 立ち乙女とめ子。
0: あと二人聞いていい、
5: はい、天皇の一人ですね、はい、
1: うん、
5: あと二人はもう普通なんですけど、
1: うん、
5: はい、なぎさとアイナです。
1: の、うん、
4: 立ち乙女とめ子。
1: 立ち乙女とめ子が名前変更したがってるの。
5: あ、一応そうですね、名刺まで作ったんですよ、立ち乙女
6: さん。それはお前たちの都合だろうが。
5: でもやっぱりお客さんからいじられるってなって、
1: それはそうだよ、いじられないと思ってた、
5: はい、言われました、はい、
6: いじらん方がおかしいよ。
1: 立ち乙女から何に変えたいって言ってるの、
5: はい、あの彼

0: 変わる逸材なくいなくてね、
1: はい、
0: 来たと思ったら昨日ガルフ行くし
1: 天野さんなんですね、うん、
0: はい、そしたらそれを知った雪のぶっていう後輩、元後輩芸人、
1: はい、
0: 当時とかキャバクラで店長してたから、うん、うちの子たちどうですかあいつからしたらお店も紹介できるし、
1: そうですね、
0: ノーブレキさんもいいんじゃないでしょうか、
1: はい、ウィンウィンで、
0: うん、はい、で実際アイスココアちゃんが出てくれたんだよね。
2: そうね、で一回きりだったね、
1: はい、
0: タチオトメちゃんは会えなかったね、
2: まあ、毎週出るのもまああれだしっていうことで、はい、月一でやろうねみたいな話だったけど、はい、なんだかんだで流れて今どうなってんだっけ。
0: ゆきのぶがもうお店辞めました、ね、
1: なるほど、うんうん、
3: アイスココアちゃんが出た回もやっぱ人気は高くって、このメールもらった中でちょっと今回ノミネートしな、まあ、まとめてみたいな形にしたんですけど、ブーブーさんが言ってた俺生きてていいんだ、お笑いやってていいんだっていう気持ちになったっていう、
0: あ、キャバクラ行くとね、
3: そうそう、このあの
2: ココアちゃん、ココア
3: ちゃんがゲストに出てもらった、
2: 何でも笑ってくれるから、あ、俺やってていいんだって俺ってまだ人を笑わせられるんだっていうことに教えてもらえる、
3: まんまとハマりそうな
0: 私なんてね、はい、放送とは関係なくね、プライベートで遊びに行きました、
2: 飲みに行ってるわけ、お店
0: 指名してね、
1: 素晴らしい、ココアちゃん、はい、
2: はい、
3: という、だからこれはワードとしてはまあ、はい、とちおとめ、あ、たちおとめとめこさんですね、は
2: い、
3: あ、
2: いい、はい、最高だな、うん、
0: じゃあ名前つながりで僕ノミネート、はい、僕が言った言葉ですね、
1: はい、
0: 俺はずっと名前を探し続けているのかもしれない、
2: うん、離婚系、
0: いや、これだからあのポジティブ歩むという芸名を変えたいっていうことで、
1: はい、
0: ガナハマンにしたんですよ、
1: はい、
0: でガナハマンもうーんしっくりきてないっていうことで、ブーブーさんからもそれもやめてくれって、うん、普通に歩むでいいやしみたいな、
1: はい、
0: です、そもそもだから俺名字もいっぱい変わってるから、
1: はい、
0: 長峰なのか、うん、テルヤなのかガナハなのかもう分からんよ、
1: はい、
0: 俺の人生は名前を続け探し続けている旅のようなものかもしれんねっていうことを言ったんだと思う、
1: へ
0: え、うん、
1: なるほど、
2: あるよ、うん、ガナハ歩むっていう名前があるよ、
1: ありますよ、
0: いや、あるんだけど本当の名前があるかもしれんさその名前を名付けられた瞬間に光操作、俺知らん知らん、ありがとう
2: 消えてなくなる消えてなくなる、
3: なくな
0: るようやくその場で呼んでくれたねありがとう
1: キラキラキラ、うん、
0: はい、
2: じゃあ、はい、じゃあ続いて私、2月15日、
0: はい、
2: はい、一言モラット
0: モラットは
1: モラット
0: 知らないしょうこちゃん。
1: 届いてない。
0: モラト知らん。
2: めちゃめちゃ有名。ね、はい、モナコハエバル店の駐車場の中でもフラットな場所。
0: ちょっとね、上の方、
2: うん、
0: 崖の方、山の方にあって、
2: はい、で斜面にちょっと魚ってんのよな、普段っていうか、はい、大きいところ。
0: 居心地あるのよ、魚ってるところ、
1: うん、はい。
2: だけどモナコの駐車場のフラットな場所を、うん、モナコのフラットでモラット。
0: そう。あそこによく溜まってたね。
2: そう、我々が溜まってた場所。
3: メールでこのハエバルとかに行くときに、まあ、ちょっとノーブレーキに思いを馳せたりもしたいから、うん、例えばバンボッシュもあるし、他に何かおすすめの場所ありますかって、うん、っていうメールが来たときに、ブーブーさんがモラットです。
2: そう。
0: モラットも、
2: ね、今もうラウンド1になっちゃ
0: ったんで、もう見れないし入れないですね。
1: なるほど。
2: そう。
1: ないんですね、モラットは。うん、
2: ヤガがね名付けたんです。ヤガはね本当
0: ネーミングセンス
2: の。ネーミングセンス、ジョナも。
0: ヤガだ。
2: ヤガだ。
0: うん、俺ヤガに名前つけてもらおうかな。
3: 光るかもしれない。
0: 光るかもしれない。
2: うん、ひも切りの龍二も。
0: それは俺なの。
2: それお前か。俺しょ、ヤガ何つけた、
3: 大事な部分を切っちゃった人ね。
1: 怖い。
3: まあまあ。
0: わかる。
3: いいよこれいいよ。
2: ヤガ、うん、はい。
0: ヤガにマジで聞いてみようかな。名前つけてほしいな。
3: 占い師みたいな。
2: はい、じゃあしょうこちゃん。
1: はい、私行きます。15分に1回くらい時代に合ってないからね、こちら大城さん22年の6月14日、
2: はいはい、15分ぐらい、
3: 15分に1回ぐらい
1: 時代に合ってないからね、
0: 大城さんが言ったんだ、
1: ノーブレーキさんが、うん、どこそこの沖縄そば店に行くのはランクを下げたとか、うん、嫁が好きすぎて閉じ込めておきたいとか、ひどいトークばっかりをするノーブレーキさんに業を煮やして言った言葉だそうです
0: 時代錯誤って
3: 時代に合ってないと。
2: ああ、我々のトークがね。
3: そう、
0: 確かに。いやいや、トークじゃない、感覚なんだ。感覚が合ってないっていう。
3: 確かに。嫁を閉じ込め、もう好きすぎて閉じ込めておきたいとか、もうあっちの蕎麦屋に行くのはもう、ああ、それはランク下がって妥協してるねみたいなこととか言うもんだから、なんてやつらだ

0: なんてこんな奴らをメディアに出してていいのかみたいな、いやいやいや、そういう気持ちになった、
1: ね、本当ですよね、出してていいんでしょうか ね、
2: ね、 ね、ここだけですよ我々のはけ口は、
0: はい、ということでした、はい、
2: なるほどね、
3: バッと
2: 切ったんで、ちょっと気引き締めていきましょう、
1: は
2: い、
1: 気を気は引き締まってるんだけどね
2: 引き締まってこれがだからやばいって
0: 引き締まってるだけにな
1: るほどねじゃあ僕が言ったことセリフですね、はい、すいません俺も日付言ってないからもうそのまま、
2: うん、いいよいいよ
1: 言葉だけ、僕は弁当屋の異常に酸っぱい稲荷が好きで、弱ってる虫が止まったら死ぬぜ3でこれはね、
2: それぐらい強いのが好きみたいな話よね、はい、
1: なんか宮城スーパーの稲荷が相当酸っぱいわけよ、
2: あ、そうなんだ、宮城スーパーよく行くけど稲荷頼まないんだよね、うん、
1: だからあの稲荷と大きい稲荷150円ぐらいの稲荷とチキンを買って車の中で食べて、うん、そのまま路上にポイさ、
2: いやポイさだね、こういうところでやめろ、
3: そうですね、
2: これを当たり前
1: に、ね、猫が食べるだろ骨は
0: 今そんな本気っぽい後付け加えするの
1: そんなことしないけど、はい、でそれが異常に酸っぱいのよ、
2: うん、それが好きと、
1: 好きでどれぐらい酸っぱいかというとの例えで、
3: はい、
1: まあ、ハエとかが止まったら酸、うん、で死ぬよっていうこと言った、うん、酸っぱすぎてね、
2: ハエ取りホイホイになっちゃうから
1: そうそうそう、このハエもまたうまいんだよない
2: ついてないからすごい美味しい、衛生もしっかりしてるお店、
1: おすすめおすすめ、
2: はい、じゃあ続いて私、はい、ブーブーですね、2020年5月31日、はい、親の手伝いが一番いい部活
1: ほう、
2: うん、子供にどんな部活や習い事をさせるにもお金がかかるという話からこういう流れになりました、
3: いいですね、
2: 当時の音源があります、
3: はい、
2: それではお願いします、
1: あれいいっていうね、空手。
2: ああね、まあうん。
1: 挨拶とか。
2: そうだし、まあうん、親が見守らなくていいっていう。
0: ああ。
2: もう師範っていうかこの先生が見るから、うん、だから一応楽って言ってたよ空手は。
1: でも最近インスタとかで、うん、自分の子供が空手の大会、ごめんなさい、空手の大会に出てたっていうので、うん、ちっちゃい子がこう組手やってるの見るのはちょっといや怖いなって思うけどね。フルコンタクトというか。
0: 肩とかもあるからね、でも、
2: うん
1: うん、あ肩ね、あ、
2: 肩はなんかいいと思う、あ、いやいや、いやささーみたいな、
1: いやそれはエイサーだわけよ、
2: いやささ
1: ーせ
2: いやーとかでしょだから、うん、子供の段階であのかっこよさに気づくのはやっぱ少ないと思う、パーセンテージで言えば、
1: ねえねえねえ、
0: ダンス、
1: ダンス、
0: ダンス、
2: いや衣装デイジじゃないですか、
1: ファッション
0: まあでもいや最初は
1: 編み込みしないとダメですよ、編み込みしない
2: だし、そう頭のメンテナンスもあるし、
1: 目のところに星のシール貼らんと、
2: いや古いだろ、もういないはず今そんな
1: 子供たち、いやいるだろや、
2: 今でもいる、
1: 目の方に星のシール、
2: いやあれこそ絶対金かかりますよ、ダンスのたんびに衣装が変わるから、
0: ああ
2: 曲のたんびにだったり、
0: こんなに話して何も教えきれない子供に
2: だらやらないが一番いい、もうやらない、
1: うん、やらない、
0: 何かさせてあげた
2: い、親の手伝いが一番いい一番いい部活だ、親の手伝いが、
1: 本当よ本当だよマジでな、
2: 親の手伝いが
1: 一番の運動、
2: いい部活、
1: 心も育つ
2: 金もかからん、
3: 素晴らしいこれは、
1: いやおっしゃる通りですよ、
3: 本当ですね、
2: 何でも金かかります、もう値上げラッシュですからね、
3: はい、
1: そうですね、本当に、
3: へ
1: え、だから翔子ちゃんも将来ね、
3: はい、
1: こうお子さんができた時とかもう言いなさいね、
3: はい、そうですね、
1: あの親の手伝いが一番心が育つんだよ、部活だよって、
3: ね、
2: 子供からは嫌われるよ、
0: ね、本当はもうちょっと40分ぐらい話してて、うん、この部活はどうみたいなの言うんだけども、ことごとくお金があれが高い、もう道具が高いして、はいはいはい、全部指定されたからもう、ね、もう何もでき
1: ない別日の放送でもこの後に話したんですけど、今僕んちの長女がっつりヒップホップダンスやってますから
3: 結局
2: そう、最近僕の長女もダンス通い始めて、
3: い
2: い、ね、はい、
1: それこそなんか編み込み、ママにやって、うん、目の下に星のシールやって
3: やってるんですね、で
1: おへそ出しですからね、
3: あ、はい、
2: もう許せない私、
1: いやでもね、自分のことなんて可愛いから、
3: まあ、確かに、
1: あったイエーイってなるんですよ、
2: おお、俺がお前一眼レフのカメラ持ってたらどう思う、お客さんで俺がこんなして、
1: お前がお前がだったら話だよ
3: 話だ
1: よ、お前みたいなやつだったらうわって思うけど、お前だったら話だよ、話しないと、どういうつもりって、
3: ね、はい、
2: 以上、
3: はい、

0: 私もう一個ありますよ。じゃあ最後に、この音を聞けたら大事な思い出一個なくなってもいい。クズパチの岡野さん、22年3月15日当時の放送を聞いてみましょう。
1: 岡野さんも、うん、あの YouTube のクズパチでね名言言ってて、うん、あの大当たりの音あるじゃないですか、キュイーンとか、うん、ジャオジャオジャオジャオジャオドカーンとか、うん、まあ、いろんな機種によっていろんな音があるんですけども、うん、はいはい、この音聞けたら大事な思い出一個なくなってもいいって言ったんね、なんかいや分かるわと思って
2: 本当そういうことなんだよな、
3: 久しぶりに言っとこうか、
1: うん、ああ
4: フレッシュで優勝したこと忘れた
2: 唯一お笑いの大会で優勝したあのこと忘れちゃった
1: FEC 変なやめ方した時に友次さんに謝りに行ったら、友次さんが俺はお前たちがお笑い続けてるだけで嬉しいんだって言ってくれた思い出忘れた、
4: 忘れるな、あれは忘れるな、
1: あ
4: CM で民放大賞1位になったあるクーポンのあの僕がメインだったやつ日本一になったことも忘れた、
1: あ
0: なんか
1: 今も忘れたな
2: 今のな二重で聞いたやつ、
1: 二重で聞いたやつ、
2: 聞けば聞くほど
4: 一回フィルターかかってるけど忘れた な,
1: 忘れちゃうな、やっぱね我々はギャンブル好きですから、
0: はいはい、
1: あの音聞くとねどうしてもこうあれですよ、
0: はい、
1: あの音というかそういうパチンコ台を出してるメジャーのメーカーさんとも、うん、トーマショウコちゃん辞めた後に絡みがあって、
0: はい、
5: 今年ね、
1: そう
2: 台を作っている会社さんと、
0: はい、
1: もう中央の全国レベルの方と、うん、の営業部の方とお話しさせてもらって、
0: はい、
1: 正式に音源を、うん、僕ら使わせていただくことができて、
5: 円楽さんが作ってくれた音源とか、
1: 僕らのライブの出囃子って言って登場曲、はい、で使ってるんですよ、
0: そう、それをですか、
2: 大城さんが電話で直接話して、実はこうこうこうでこういうことになってるんです、曲使っていいですか、でよかったらぜひラジオ出てもらえませんか、まで大城さんがやってくれて、
0: すごい、OK ですよね、
5: はい、その時にもリスナーで来てた名言でノミネートあったんですけど、動いてないのは俺らだけっていう名言をその時にブーブーさんがおっしゃってますね、
2: その曲ができるのに動いてないの
0: は
2: 俺らだけだ、周りがみんな動いてくれて、
5: リスナーも動く、
1: まあ、あそうね、
5: パイオニアも動く、僕も動くで動いてない
2: の俺らただ待ってラジオやってるだけ
5: という感じで以上で揃いましたので、
0: ちょ
5: っ
0: と
5: この後選んで決めてまいりまし ょう、
2: 僕はもう決まってます、
1: ブーブーさん、トーマショウコちゃん、
0: はい、
1: 私歩夢で、
0: はい
1: はい、じゃあブーブーさんから、
2: はい、2022年ブーブー賞に輝いたのはこちらの作品でバンブーシ
0: ュ、おー
2: あれ笑ったね、
5: バンブーシュ、良くも悪くもバンブーシュですね、
2: はい、ということです、
1: あ、はい、決まりました、
0: はい、
1: 2022年、うん、歩夢が選ぶ火曜オリジンアワー流行語大賞は、でんだけだけだけだけだけだけだけだけだけでん、ごめんだけど1000円ずつ取ろうな、エンターサポートの東さんです、おめでとうございます、
2: 話したけど報告しに行くんでしょこれ、お前行けよ、お前の賞だから、
0: 確かに
1: お前が行けよ、
2: 何で俺が行こんとけ、
5: トーマショーコ、
0: はい、トーマショーコが選ぶ2022年新語・流行語大賞は、でんだけだけだけでんでん、俺はずっと名前を探し続けているのかもしれない、あゆむさんです、
1: あ、ありがとうね、
0: さすらいの本当ですね、
1: す
0: これはもうぜひ今年、うん、来年こそは見つけてほしいなというところで、
2: 光って消えるんだよ
0: その日まで、
1: で芸名コンビ名も変えたいんですよね、
0: おお、はい、
1: まあ、でも愛着あるけどね、
0: うん、そうですね、
1: なんか危ないイメージがあるもんね、
2: そうだね、もう事故の動画とか画像しか出てこないから、ね、
1: エゴサーチしたら最初にそれ出てくるからさ、
0: なるほど、う
2: ん、あー、ノーブレーキ面白いとかで調べたら、
0: はい、
1: それでも
2: で事故、あのさっき坂道でノーブレーキで走ってったやつあれ面白いんだ
1: その字だけ青くなる
2: そうそうそうそう、やばいだろみたいな、はい、
5: あ、ともしょこさんぜひね、はい、来年の年末とかにもまた都度お声掛けしますので、
0: ぜひ
5: 都度ご検討ください、ね、はい、
1: また1年後か、
5: まあ、なんかアクションあったら、
0: まあ、でも何かあれば、
2: いやでも持ってくる線も一応考えてみて
1: 不可能だっつんじゃん、
0: 嬉しいです、
5: まだちょっと紹介できないやつとかもあったんですよ、
1: はい、
5: でこれ本当はすごいいいフレーズだなと思うんですけど、見えたなオリジンの上が、大丈夫大丈夫
2: で、初めて僕だから月1の全体の、うん、じゃあ皆さんの見せて

0: 見ろよっていう感覚で見たのよ。
1: あ、ネタをライブをね。
0: そう。
1: あ、そっか、お前はオリジンライブ。
2: お前がやってみろっていうやつだね。
1: オリジンライブ見たことないもんね。
0: デジ面白かったわけみんな。で、その
1: 先輩方すごいよね。
0: 初めてで終わって稽古終わって帰るときにアイムのところに行ってね。いや、すごかったなって言ったらアイムが今でも覚えてるんですけど。
1: なんつったっけ俺。
0: 見えたなオリジンの上が。オリジンの上が見えたなっつって大丈夫大丈夫って言ってくれたんですよ。俺こいつすごいなって一応思ったんですよ。僕はもう打ちのめされてたから
3: っていうワードがあったんですけど、僕これ編集したんですけど13分
0: 長いんだ。
3: でこれちょっと流しきれないんですけど、なんかすごいとってもいい話だったので、なんかポッドキャストとかでお尻の方に付け加えておくのでぜひ聞いてみてください。とってもいいフレーズ。はい、
1: あー、なるほどね。ではどうも翔子さんありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: あなたの、幸せを心から願っております。
4: ありがとうございます。頑張ります。
1: お付き合いいただきありがとうございました。良いお年をお過ごしください。また来年お会いしましょう。さよなら。
0: はい、
4: さよなら。
1: お二人に質問です。
0: はい、
1: 先週軽くメール内で触れられていましたが、お二人の結成秘話が語られているのはいつの回になりますか。気になっています。なんか夜景を見に行ったみたいな話でしたよね。よければ教えてちばりよーということで。
0: あ、うん、わからんな。
1: まあ、じゃあざっくり説明しますと、遡ること我々が中学生の頃ですね、中学生の頃に、なんていうんですか、 お互い同じクラスになったことがない2人だったんですよね僕たちは、
0: うん、
1: 1組から3組まではブーブーさんが天下を取って笑わせていたんですよ。で、4組から6組は僕が笑わせてたんですよ、
0: うん、
1: 覇権を握っていたんですよ。
0: いや有名でしょ。
1: 東のブーブー西の歩むみたいな。で それで、中学校のメインイベントである修学旅行がある時に、出し物大会があるからってことで先生がね提案してくれて、
0: 余興みたいなね、
1: 余興大会みたいなやつがあって、でそこにまあコンビを組んでお笑い芸人として出ないかって声、僕が声かけたのが始まりです。
0: そう
1: だから東のブーブーにたどり着くまでにやっぱ何人も倒さないといけなかったわけですけども
0: 、はい、僕ら東はですね、アイムさんで笑ったら自害させてましたから
1: 厳しいな、
0: はい、
1: 厳しいな。
0: それぐらいアイムにこう免疫というかこうバリ、あの抵抗があったので、
1: 西はブーブーさんで笑ったらあの体液を吸い取る椅子に縛り付けてましたから、ね、
0: して歩夢はね転校生っていうの、転入生っていうの、
1: あ、転入生ですから
0: っていうのもあるから、やっぱり
1: あるよね、
0: 生っ粋の塚山中じゃないというか、
1: そうそう、ヘイバラーではないというか、
0: 塚山中じゃないやつで笑っちゃもうダメよと
1: そういうのあったんですよ。
2: だから塚山笑いを伝承するもの
1: として、要は中途半端な2人じゃないんですよ、最強同士が組んでるから、
0: いやよく自分でそんなこと言えるな。
1: だからもうライバルが共闘ですよ、要するに漫画とかで熱い展開じゃないですか、敵同士だったやつらが共闘する瞬間があるんですよ。一つの
2: 悟空とほら
0: ベジータね、
2: あーその前のピッコロ、
0: ああピッコロ、
2: 当時まあマジュニアだった頃ので、
1: ラディッツはね、
2: なんかラディッツ倒す見た時にめちゃめちゃびっくりしたもん、
1: でしょ、
2: そんなことしていいんだみたいな、
1: うん、で我々は共通の敵ができたわけじゃないですか、
0: うん、
1: あの修学旅行の演芸大会という、これをぶっ倒すみたいな感じで、はい、
0: とまあコンビ組んでいい感じで爆笑取れて、
1: 取れたね、
0: で中学校でコンビとしてやってて、でフレッシュお笑いがあってでしょ、
1: あそう、沖縄のお笑いアマチュアのお笑いの大会、フレッシュ俺選手権大会、今もやってますよね確か、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でこれに出ようってことになって、
1: はい、
0: 見事優勝して、そっから FEC に入ったでしょ。
1: そうそうそう、優勝してね、そう
0: 5万円当時優勝賞金5万円だっけ、
1: 今でいう100万ぐらいか。
0: いや物価変わらん、物価そんなに変わらないっす
2: 沖縄急激に値上がりした、はい、
1: いやいや中3の5万ってやばい
0: じゃん。そうそうそう、その感覚はそうだね、う
2: ん、それはそうだ。
1: でそこからまあ FEC に入ってね、入団して、まあ、スカウトみたいな感じなのかな、
0: うん、FEC 主催だったんだよね、うん、FEC という事務所、うん

0: ハの番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
8: 八八八の1919パンダ無線。
9: はい、3年 B 組。
10: 金髪先生。
11: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
9: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
11: いや、水曜じゃないばや。
12: 水曜以外は聞くなよ。
11: いや、毎日聞いて。
9: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
3: FM 那覇をお聞きの皆さん、ご元気ですか？
13: はい。
3: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
13: はい。
3: アントニオ小猪木が用事をお知らせします。いくよー！ 1、2、3、4時だ
14: ー！はい、皆さんこんにちは。
15: こんにちは。
14: 音羽純です。
15: 藤徹です。
14: さあ、始まりました。マイドスタジオリーフです。今日も大阪の南森町スタジオリーフからお送りいたします。
15: はい。
14: お願いします。
15: お願いいたします。
14: はい、藤徹さんです。
15: はい、4週目でございます。
14: はい、4週目になれましたね。
15: はい、慣れてるのかな？
14: はい。最近はお忙しく、作曲活動が忙しいですか？
15: 作曲、あ、そうですね。まあ仕事やから忙しくないですとも言われないですけど、ね。
14: まあまあまあ、そうなんですけど。
15: まあね、それも目にしつついろいろね、ちょっと、まあ、あちこち行かなあかんか
14: ったりとか、イベントごともあったりしてね。
15: そうですね。だから、
14: まあ、5月はその三重県に行ったりっていうのはありましたけど、うん、そのちょっと前までは、ね、東京にも行って、うん、横浜、ね、神奈川県にも行ってっていうので、
15: そう、なんか行くとこが増えてきたのは嬉しいことで。
14: そうですね。
15: 来月も横浜あるじゃないですか。
14: ありますね。
15: 横浜ちゃうわ、
14: 大和市、
15: 大和市です ね、
14: まあ、神奈川県ということで、あちらでのイベントもあって、でついでに何か所かお店回って、でまた戻ってくるっていう感じだと思うんですけど、
15: そうですね、
14: それがまあ6月で、7月は、まあ、先週もちょっと最後の方で告知しましたけど、はい、結構ね、いくつか、
15: そうなんですよね、
14: うん、
15: カラオケ喫茶のもあれば、
14: そうゲスト出演っていうのもあって、
15: はい、
14: で我々のこの間言えませんでしたけど、バースデーライブっていうのをね、
15: あ、そう、企画して、
14: 企画してくれて、
15: どないしよう、
14: そうなんですよ、
15: どないしようであれですか、
14: どないしようもこないし、
15: 何演奏しよう、
14: やるしかない、そうなんです、ね、で、まあお店側のその希望というかリクエストとしては、何、生演奏やってほしいってことでね、
15: そうなんですよね、
14: ま
15: あ、カラオケ喫茶なんですけどね、
14: そう、だからカラオケももちろん使えるんだけども、うん、できれば、まあ、せっかくザルーツなので、
15: うん、
14: ピアノとか、ね、三線とか
15: とかってことなんです ね、
14: なんかこう弾き語りとか、うん、そういうのをなんか皆さん楽しみにしてくださってるということでね、
15: うん、
14: もう早速予約たくさんいただいてるので、
15: あ、そうなんですね、
14: わりかし
15: 緊張してきたわ
14: 久しぶりですもんね。
15: 久しぶりですよ。いや、なんか細かいのもあるんですけどね、うん、なんか、うん、なのでがっつりザルーツとこうね、銘打ってっていうのが、
14: そう、今年は

0: そういうのが結構ありそうです。そのバースデーライブもそうだし、
1: そうです ね
0: 11月 の、 そのワンマンライブ、
1: はい、
0: 20周年記念ライブもそうだし、はい、あ、まあ、イベントごとへの、ね、出演っていうのもちょこちょこ入ってきてるので、うん、まあ楽しみですね、はい、
1: そうですね、楽しみ半分、不安半分
0: 不安半分、
1: はい、頑張りたいと思います。
0: その傍ら曲も作っていただいて、
1: はい、
0: で音羽潤はその新譜をね、
1: 言ってしまったで、
0: いやもうだいぶ前から言ってますよ。あの作りたいってずっと言ってますよ。
1: あの言ったら実現するっていうか、うん、言ったら責任取らなあかんという形で進んでますね今、
0: うん、あの、はい、口に出さないと方向に行け、その方向に向かないということを結構前にそれを分かって、
1: いや確かにそれはそうでね、うん、言わないと分からない、うん、じゃないですか。
0: そう、
1: これはあの第三者でもそうやけど、実はこうこうしたいね、ええ、あ、そうなん、うん、で言ってたら、あ、そうそう、なんかこう、あ、そういえばってこう、うん、周りがね気づいてこうサポートしてもらえたりとか、
0: うん、そう、あんまりにもその途方もないね、願いを口に出してもなかなかそれは近づけないかもしれないですけど、うん、
1: まあ紅白出るぐらいのことやったら
0: なかなかなかなかなかなかなか
1: そ、 それがそうやって
0: 途方もない話だという気がしますけどもね。はい、まあでもそれぐらいの、要はそのあなったらいいな、こういうとこ行ってみたいなとか、うん、こんなことしたいなっていうのを一応極力口に出すということを ね最近は心がけておりますので、
1: ね、ドラえもんのオープニングのようにね、
0: そうなんです、
1: ね、あんなこといいな
0: できたらいいなと ね、まあ、願い、はい、願うっていうのはね別に悪いことじゃないので、ね、
1: いやいや、もうそれがないと生きていけないんですよね。そうそうそう、なんだかんだで、
0: ね、そこからさらに一歩前に進めたらいいなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、まあね、とっても心地のいい5月、この季節が一番いい気候でございますが、
1: はい、
0: まあ言ってるうちにもうだって5月も最終最後でしょ、
1: はい、
0: 30日だからもうあっという間にきっと夏が来ますよ。
1: 夏来ます。もうね、梅雨も来て、うん、いう感じでしょうね。
0: まあその前に、そうそうそう、はい、梅雨時期に入りますけどもね、はい、まあこのラジオを聞いて皆さんね、すっきりしてください。
1: はい、
0: はい、じゃあ先にオープニングいきましょうか。
1: はい、
0: はい、ではでは、せーの、毎度スタジオリ

0: はい、改めまして皆さんこんにちは。
1: こんにちは、
0: 音羽潤です。
1: 藤徹です。
0: さてこの番組は、はい、大阪南森町にあるスタジオリーフからお送りいたします。毎回楽しい話題とスタジオリーフおすすめの旬の音楽をお届けする大阪発の音楽バラエティ番組です。お、はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: なんでびっくりしてるんですか。
1: いや今更な、
0: おーってはった。いやわざとらしいです。まあまあそういう番組ですよ、はい、一応ね、あんまり音楽に関係ない話もしますけどね。今日は先ほども申し上げましたように5月30日5月の最終、ね、はい、でございますけれども、あのね、
1: はい、
0: 久しぶりに今日は何の日っていうのを前にねよくやってて、最近ちょっとやってなかった、
1: ね、やってみようかな。誰がテーマを見出したのはね、
0: ね、本当にいろんな人がいますからね。好き勝手喋る人がね。
1: 誰や
0: まあそれは置いといて、はい、で今日5月30日は何の日でしょうかと、いろんなあれがあるんです。記念日になってるんですけども、
1: はい、
0: あの面白そうなところでですね、はい、掃除機の日。
1: それはなんで掃除機なんですか。
0: 5月30日がゴミゼロ
1: の、なるほどね、
0: そう、日ということに、それにちなみまして語呂合わせですね。
1: なるほど。
0: 掃除機や家電清掃機器を扱う企業や団体から、構成されます日本電気工業会が記念日を制定しているそうです、
1: うん、だから語呂ってことですよね、うん、だからまあ掃除機が発明されたとか、ね、
0: そうです、そう、そういうことです、はい、語呂合わせです。
1: 掃除機
0: です。
1: 掃除機使いますか、
0: うんうん、まあ使わなくはないでしょう。
1: 使わないとは言えない、ね、
0: 一応使いますけど、めったに使いませんけど、それが何か。
1: いや僕ね、あの人生において掃除機って3回ぐらいしか買ったことないんですよ。
0: さて
1: 、うん、だからなんかその時むちゃくちゃ悩むんですけど、皆さんどうでしょうね。この掃除機って何種類かあるでしょ。
0: はい、
1: 何種類、あ、もっとあるか。吸引、まあ、あのモーターで吸い込むタイプ、
0: うん、
1: 普通そうやな。
0: 普通そうじゃない。
1: あのサイクロンいうのがあるんですよね今。
0: あ、
1: サイクロンであの遠心力で分離するっていう。
0: あーはーはーはー、
1: はい、でも高い、あれはあの吸引力が落ちない。
0: あのダイソーとか、
1: そうダイソーもあるし、うん、日本のメーカーも出してる。
0: あ、本当、
1: 買ったことあるんですよ実は、ちっちゃいの。
0: へえ、

0: へんかった、はい、
1: それは掃除機の意味なしてませんよね。
2: いやだからサイクロンのイメージ、いや多分そんなことはないはずないけど、たまたまそれがそうやったんかな、うん、結局ほんで紙パック式のね、
1: あ、はい、いつもの掃除機
2: 戻りました。
1: まあ、そんなに頻繁に買い替えるものでもないとは思うんですけど、
2: 買わんでしょ、うん、掃除機はもう一生も壊れるまで壊れるまで使うでしょ。
1: まあまあまあそうですね。そう
2: だからこのスタジオの時も、はい、むちゃくちゃ悩んで、なんと、はい、パナソニック製なのに、5000円台のがあるんですよ。
1: あ、そう、それは安いんですか。
2: 安いでしょうね、だって結構今いろいろ多機能で高いじゃないですか。うんうんうん、でも、まあ、本当に基本的なことなんやけど、基本的なことで十分だったりすることもあるので、
1: うん、あ、そう、
2: それは紙パック式でございます。
1: いきなり通販カタログショッピング的になってきましたけど。
2: でも紙パックも純正の買うと高いんですよ。
1: あ、そう、
2: はい、ホームセンター行くと汎用性のがあるんですけど、
1: 汎用性、
2: うん、だからいろんなメーカーでも対応できる紙パックのがあるんです。知ってます、うん、
1: 知らない。
2: でそのメーカーによってね形がちゃうんですよ、この取り付けるなんちゅうの、この入り口のところの、はあ、そこをパキッと割ってね、こう日立やったらここ割るんだよって、パナソニックやったらここ割りなさいっていうので、形合わせて使えるのがあるんですけど、やっぱ安いっていいですよね。
1: そこかいな、結論は。まあ安いに越したことはないですよね。
2: もうでも掃除機のおかげでどんだけ助かってるかっていうのありますよね。あ、
1: 今ほら、うん、自動で勝手に掃除をしてくれたりするんでしょ、あのルンバっていうんですか。
2: ああ
1: 、あのこう部屋の中くるくる回って
2: 欲しいなあれ、
1: ね、ただあれも、うん、思うに、うん、ある程度ちゃんと片付いてる状態で、
2: そう、
1: このゴミだけを吸い取れる状況がないと、
2: そう、
1: なんやもやものやらなんやら服やらなんやらごちゃごちゃになってるところではまず使えないという、
2: そう、あの物に当たると引き返すので
1: もう全然先に進まれへんやないのっていうね。
2: 進まへんね、だから、うん、あの掃除するまで片付けなあかん、
1: はいはいはい、
2: このハードルはかなり高いよ。いや、なんか自分の部屋が汚いって言ってるみたい
1: で、それは
2: そんなことない
1: ね。でもいろいろなものがあるじゃないですか。
2: そう、
1: ね、
2: まあこのスタジオで言うと、うん、ね、商品名ルンバーですか、
1: はい、
2: まあ、いろいろアイロン、
1: まあ、いろいろありますけども、
2: うん、うん、と思ったけど、ここ片付いてる片付いてないにかかわらず、机の足とかパーテーションの足で通れない、
1: そう、はい、下がね塞がってますからね。
2: 残念ながら、
1: 残念ながらルンバは使えない。
2: そう、でもね、いつもお世話になってるね、今度11月にもお世話になるライブハウス、オールウェイズさんでは、はい、ルンバがあったんですよ。
1: ありましたね。
2: そう、僕らも片付けたら、やっぱりスタッフの方も店長さんも、うん、もう楽器とかやっぱり機材片付けますやん、
1: はい、
2: でも床掃除してるのはルンバなんです
1: 。ルンバすごい、すごいね、
2: すごい同時進行ですよこれ
1: ね。
2: ええー、な
1: ー、ええー、な
2: ー、まずは物なくさなきゃ
1: なかなかそれが難しいんでしょうけど ね、
2: はい、掃除機の家でベラベラ喋り倒しました、ね、
1: ということで、まあ、5月30日、はい、ゴミの日ということで、ゴミゼロの日ということで、ということでございまして、ね、掃除機の日でした。
2: 掃除機の日ですね。
1: いや、まあ、これを機にね、家にある掃除機をちょっと見直してみてはいかがでしょうかね、はい、
2: ゴミを減らしましょうね、
1: はい、ゴミを減らしましょうね、
2: まずそして片付けましょう
1: ね、片付けましょうねってとこですね、はい、はい、うまくまとまりましたところで、じゃあ今日も、この後はですね、スタジオリーフピックアップのコーナー行ってみたいと思いますね。はい、じゃあ今日も最後までよろしくお付き合いください。
3: 毎度毎度毎度毎度毎度毎度スタジオリーフです。
4: 大阪南森町スタジオリーフではあらゆるジャンルの音楽制作を受けたまわっております。例えば楽器一本で音楽活動をされている方の音源制作や、記念日のサプライズ的なオリジナルソング制作など、目的に応じて何でもご相談ください。大阪南森町スタジオリーフ、お問い合わせは 06-6926-4285 までお待ちしております。
1: はい、ということで、ここからはスタジオリーフピックアップのコーナーです。
2: ピックアップのコーナーですね。
1: はい、毎回スタジオリーフで制作されました曲をね、うん、このコーナーで紹介してますが、
2: はい、
1: 今回はというかこの4週に関しましてはですね、はい、ザルーツ、
2: ザルーツ祭り、
1: そう、ザルーツ祭り、
2: はい、今月
1: はザルーツ祭り開催中ということで、うん、我々2人のユニットザルーツにちなんだ曲をお届けしたいと思います、
2: はい、
1: 今日は何にしましょう。
2: 今日はね、パワーという曲を聴いていただこうかなと。
1: パワー、
2: そう、最終週ですけど、この曲は最初の曲、
1: うん、ああ僕たちのね、
2: うん、音源化は全然してなくて最後の方でアルバムに入れたという、
1: そう、
2: パワーという曲ですよね。その
1: アルバムも本当に出るんだろうか、作れるんだろうかというすごい葛藤と不安の中で、
2: あ、そうですね、
1: いろいろありましたから ね、僕途中で声出なくなったし、
2: そう、声でレコーディング中

0: 声が出なくなった。
1: そう、
0: そう、懐かしい、
1: 懐かしいっていうか、まあそうですね、
0: 過ぎ去れば、
1: まあ、なんとか1枚アルバムが完成して、ただ本来ザ・ルーツでは結構曲数はあったんですよね。ただ音源になってないというか、アレンジができてない曲っていうのが多くて、
0: そうですね、
1: で本当だったらこの1枚目出してすぐに2枚目を作りましょうねっていうね、
0: うん、
1: あの曲数的にはあったので、
0: うん、
1: その話はそのまま消えちゃいましたね。
0: あ、アルバムの2枚目ですか。
1: そう、アルバムの2枚目、
0: まだ音源化されてないのがパラパラパラパラあるんですけどね。
1: もう何だったらあの歌ってる本人たちももうその歌がどういう歌だったか覚えてないっていうようなね。
0: そう実はさっきこうどの曲をかけようかと思って聞いてたら、うん、こんな曲やったっけみたいなのがありますよね。
1: ありました ね、 ね、
0: ライブでもやらない、
1: やらない、うん、だからどんな曲だったかな。
0: そう、これは何をしたかったんだろうかっていうのどれとは言いませんけど、
1: そうですね、配信にはなってる曲なんですけども、
0: もう相当にマニアックなので、
1: はい、
0: うん、まあ、そんなマニアックな過程を経て、
1: ええ、
0: 今のオトハジュンがあるわけですね。
1: そういうことですね。
0: そういうこと
1: です。今の藤徹先生があるわけですね。
0: まあまあ、 いろんな引き出しをね、
1: こう、そう、結果として、まあ学びの場っていうか勉強できた、あのほらオフコースの小田さんもそれを言ってますよ。
0: あ、
1: オフコースは学校みたいだった、だから勉強させてもらったって。
0: 確かに、うん、あの売れるオフコースってあるでしょ、
1: うん、
0: 売れてる曲のオフコース、
1: うんうん、
0: それまでの楽曲はマニアックですよね、とっても
1: ですね、
0: うん、
1: 最初の頃のね。
0: そう、でも、うん、いい、何遍聞いてもいいですよね、昔の、うん、僕は好きなんですけどね、
1: うん
0: うん、
1: そうなんですよ、
0: まあ、同じように、
1: うん、
0: 面と向かって聞けるか、
1: うん、
0: なんか恥ずかしいってなっちゃった
1: 。
0: 恥ずかしいみたいな。
1: まあね、若かったからね。
0: 若かったから
1: ね。ね、まあそんな時代の、うん、まあザ・ルーツ誕生、初期のね、
0: 初期の、
1: 一番最初に出来上がった曲、
0: そうですね。
1: ですよね。
0: はい。
1: はい、じゃあそれを聴いていただきましょうか。
0: はい、
1: ザ・ルーツのアルバム、音の音の中から聴いてください。ザ・ルーツで、パワー。

0: 大阪南森町スタジオリーフではあらゆるジャンルの音楽制作を受けたまわっております。例えば楽器一本で音楽活動をされている方の音源制作や記念日のサプライズ的なオリジナルソング制作など、目的に応じて何でもご相談ください。大阪南森町スタジオリーフ、お問い合わせは06-6926-4285までお待ちしております。
1: はい、ということでお送りしました曲はザ・ルーツのアルバム音の音の中からパワー、はい、うん、お送りいたしました。
2: なんか作り方が今と全然違うなと思って聞いてて。
1: あ、そう、え、何が違う、どこが違う、特に
2: やっぱり歌謡曲やるようになってからできるだけ分かりやすく分かりやすくっていうのはね、どっかあったと思うんですけど、うん、この時結構好き放題やってたんやなみたいなコールが
1: 特に制約がなかった。いや、歌謡曲にだって別に制約があるわけじゃないのかもしれないですけどね。
2: ね、そうそうそう、うん、あまり難しいとちょっと よろしくないですよね。
1: そう、やっぱり分かりやすさとか、うん、馴染みやすさとか、うん、みんながこう口ずさめるようなとか、
2: そうそうそうそう、
1: リズムとかね、
2: これが難しいんですよね。
1: そう、音域とかね、なかなか、うん、これはザルーツの時はそんなことあんまり、だから誰かに歌ってもらおうとか、うん、
2: あ、ない
1: ないじゃないですか、
2: ない、
1: 正直
2: 聞いてもらおうって感じや
1: な。そうそうそうそう、なかったからね。
2: そう、
1: そう考えだから、まあ、そう考えたからこそああいう自由な発想で曲が作れてたのかなという気もしますけど、まあ、だからといって今の音楽があかんというわけじゃなくて、うん、今は今でこうみんなにこう親しんでもらってね、
2: いや、今は今でね、
1: そうそう、
2: うん、いい、
1: 歌ってもらえるからね、うん、それはそれで素晴らしいことかなと思うんですけども、うん、まあ、時代は時は流れましたね、ま
2: あ、あの頃は若かったって感じですよ
1: いや、今も若いですよ。
2: 若いですけどね、
1: うん、言うても僕今年で50歳になります。
2: ブハハハ、笑うとこちゃうやな。おめでとうございます50、まだ40代な。
1: 40代です。
2: 40代
1: ギリギリ
2: 40代、最後の40代をお楽しみくださいませ
1: それどういうことや。いや、でもね、はい、気持ち的には全然変わらないのでね、
2: うん、
1: ただ体だけがどんどん置いていくのでね、
2: あのあれやで、あの悪い食べ物は食べんようにしな
1: くてお互いにね、はい、まあ、元気にね過ごしましょうよ。
2: そうですね、
1: はい、まあ、今年はいろいろとイベントがありますから、はい、ちょっとだけイベントを告知しましょうかね、
2: はい、
1: 近々のイベントでいくとですね、今日が5月の30日だから、あ、6月だね、6月の13日の土曜日、尼崎、大阪ね、うん、あ、兵庫県か、
2: 兵庫県、
1: 尼崎にありますバースというところで、第9回スタジオリーフ発表会ステップアップライブ、
2: はい、
1: ね、この副題がついてます、ね、開催します。これお昼の開催で、スタジオリーフに

0: 馴染みのある方、我々に馴染みのある方だったらどなたでも参加できますよ、
1: ゆかりのある方、
0: そうゆかりのある方ね、馴染みじゃないよね、
1: 自称ゆかりの
0: 自称ね、自称ね、ゆかりのある方ならどなたでも OK です。お問い合わせくださいね。あとは6月の20日の土曜日は神奈川県、大和市にあります大和シリウスホールですね、にて滝野英二先生と正木奈々子さんのカラオケ大会歌謡祭、音羽潤ゲストで出させていただきます。あとは7月の4日の土曜日は滋賀県にありますレストラン&カフェラコッソさんで、カラオケスナック夜間飛行さん主催のカラオケ大会、これもゲスト出演が決まりました。あと7月18日の土曜日は大阪のカラオケ K2 さんでの発表会にもゲストで出させてもらいます、その後ですね、7月20日月曜日は、高知県に久しぶりに行くんです。あのライブハウスリバーというところでバンドでカラオケ播磨屋紅白歌合戦への道というねイベントの開催が決まりまして、これはね2027年の大晦日に、あのちょっとね高知では一番大きなライブハウスで、そこで紅白歌合戦をしましょうよっていう企画が上がってきてて、そこに出場してあの歌っていただくための方を選抜する大会があるんです、それあの音羽潤審査員とあとあのゲスト歌唱の参加が決まりましたので、これただいま出場者募集中でございます。
1: それは歌う方を募集してる
0: そうです、あのこのステージで歌いたい人で生演奏なんです。あ、
1: 生演奏してくれるんですか。
0: そうなんです。
1: なんと豪華な、
0: そうバンド編成なんです。で高知では、まあ、ちょっとここで言えないですけど、あの有名な方もね審査に加わるそうで、
1: そうですか、
0: 僕もすごい知ってる人なんですけどね、あのとても楽しみにしてます。僕もね、はい、ぜひ皆さんもしご興味のある方いらっしゃったら高知に来られることがあればですね、
1: 行きましょう高
0: 知、参加してください。で最後6月じゃないや7月の26日の日曜日は大阪の、恵比寿町カラオケ広場ゆうゆうさんでのパーティー、ザ・ルーツのバースデーライブ、7月は盛りだくさんですよ、ね、皆さんご参加してくださいね、お待ちしてますね、じゃあ、いつものナレーションをお願いいたします、
1: 各コーナー番組へのメッセージリクエストは南森町スタジオリーフのホームページにあるメッセージフォームもしくはこちらまでお寄せください。780@fmnaha.jp FM那覇毎度スタジオリーフ係までたくさんのお便りお待ちしています。
0: はい、本日も番組にお付き合いいただきありがとうございました。ここからも引き続き FM 那覇でお楽しみください。それではまた来週です。この時間のパーソナリティは音羽潤と
1: 藤徹でした。
0: バイバイ。
1: 毎度スタジオリーフです。この番組は大阪南森町スタジオリーフの提供でお送りいたしました。

0: FM 那覇。皆様ごきげんよう。長野蓮上地カンタは行幸であるのお時間です。パーソナリティは私上地カンタと
1: スポーツトレーナーの長野蓮がお送りいたします。
0: この番組は頭空っぽで聞いていただいて、なんとなく楽しい気持ちになって、気づいたら運が良くなっている、そんな楽しい番組です。本日もぜひ最後までお楽しみください。さあ第17回でございます。今日はいつもと違ってね、夕方の収録となっておりまして、はい、
1: そうですね、
0: 私もだいぶ疲弊した状態でやるので、
1: そうじゃないですか、フルタイ
0: ム働いて今日は分かんないぞ今日はちょっと僕頼りにされるとどうなるか分からない、ちょっと深夜番組みたいになってしまうかもしれないんで止めてくださいねはい、でも長野さん、なんかさっきどうしてもこれ話したいみたいなの聞いたんですけど、
1: あ、話したいことあります。我々のラジオにゲストで来てくださったネーネーズの小浜凛さんのですね、
0: はいはいは
1: い、働いている国際通りにあります、はい、ライブ居酒屋島唄行ってまいりました。
0: あ、行ってきた。え、感想、感想
1: 最高でしたね
0: でしょうね、
1: はい、本当に素晴らしくて、はいはい、僕県外出身なので、はい、やっぱりこの沖縄のこの民謡だったりとか、はい、沖縄ポップス、はいはいはい、でそれをこう生歌で歌ってらっしゃるんですけど、うん、本当に所作一つ一つがすごく洗練されてて、
0: はいはい、
1: 毎日毎日本番を繰り返してるのですごくやっぱ感動もあって、うん、でお料理も美味しくて、お店の雰囲気もすごく良くて、観光客もたくさん入っててですね、ぜひ皆さんにおすすめのお店になっております。
0: いいな。そうですね、観光客の方はもちろんね、うち団地もね DNA が騒ぎ出すと思うんで、
1: おー、いいっすね、
0: はい、ぜひ行ってみてください。
1: はい、
0: はい、ということでですね、本日も素晴らしいゲストが来てくれておりますので、
1: 嬉しい、
0: 早速自己紹介お願いします。
1: お願いします。
2: はい、那覇市沖江通りにあるエステサロン&カフェルビショップ沖縄から来ました富川みくりと言います。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: いい
0: っ
1: すね。
0: いつもね筋肉系のゲストだったから美容系が来てなんかちょっと
1: 癒される
0: っすね。嬉しいっすね、はい、いつもなんかムキムキしてたんでこのラジオ。
1: そうですよ、筋肉率高めで、
0: はい、で美容系で僕ネタバレしちゃったんですけどこのお店の紹介とかちょっと軽くしてもらっても。
1: そうですね、ぜひ、
0: はい、
2: お店自体は、はい、国際通りのドン・キホーテからすごく歩いてすぐのところにあるんですけど、まあハーブピーリング、お顔のスキンケアを主とした、うん、それ以外もメニューはたくさんあるんですけど、うん、そういったエステサロンになってまして、うん、で場所自体もこう国際通りから近いのでカフェも併設していて、まあ、休憩もしがてらエステも受けられるっていう場所になってます。
1: お、
0: エステって単語出てきましたよずっとヨガとかジムとかだったのにエステときました違う種類のカタカナが出てきた、よかった。
1: 久しぶりに新しい風、
0: ね、新しい風吹きましたね。へー、よ、え、エステ、エステ、なんか僕行ったことないので、はい、どんな感じのなんだろうって、本当になんか美容って感じのイメージしかないんですけどどんなことやるんでしょうか。
2: はい、はい、まあ、お顔のスキンケアで、はいはい、まあ、どちらかというと旅行中とかその日思いつきで、まあ、さらっと入ってきても受けられるようなエステ、
0: はい、いいんだ、その日お顔の調子悪いなちょっと行こうかなぐらいでも全然、
2: まあ、全然
1: それいいですね、
2: 大丈夫です。
0: 僕収録前毎回行こうかな、ちょっと
1: 行きたいっすよね我々
0: 仕事終わりとかなんかだいぶ あれ出るから一回ちょっとお願いしますって言って
1: 確かに、はい、ここから整えたい、
2: はいはい、歩いてもすぐ行けるし、はい、うんうん、男性のお客様も全然受けられる施設なので
1: 心強い、
2: はい、ウェルカムです。
0: いや、ちょっと最近僕やっと美容に気をつけ、最近かな、はい、そう、いろいろ化粧水とか買うようになったので、うんうんうん、めちゃめちゃ興味があります。
1: いや、興味ありますね、
0: は
1: い、う
0: ん、長野さんもなんかね最近ちょっと僕に送ってきてくれて、
1: カンタさんが今年はちょっと美容やると、はい、で教えてもらって、はい、で僕も初めてですね美容液とか下地とかっていうのをちょっと薬局で見るようになったんですよ、
2: はい、
1: でもまだまだビギナーなんで、はい、教えてください。
0: そうも
2: ぜひ。そうですね、スキンケアもいろいろハーブピーリングやった後のお顔に適したこうお顔に栄養を与えられるようなスキンケアがもう化粧品から スキンケアの保湿から全て揃ってるので、
0: いやいいな、
2: 質問だけでも全然あの長文で LINE 返し
1: 心強いアドバイザー
0: が、すごいありがたい、
1: 我々の番組に、はい、この美容アドバイザーがつきました。
0: そう、なんかこう美容のことってハマり出すとこう奥が深すぎてというか、どこまでやったらいいんだろうとか、肌質診断行きてえなとか、
1: 確かに
0: こうサプリどれ取ればいいかな、よし遺伝子から検査しようみたいなところまで行っちゃうので、はい、いやいいな、ちょっといろいろ勉強させてもらおうかな、はい、長文で LINE 送りましょう答えてもらいましょう、はい、
1: 助かります。
0: はい、ね、本日は美容まみれということなんですけど、ちょっと富川さん自体のお話もちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、はい、ご趣味とか、
2: 趣味ですか、はい、あ、趣味は、はい、今美容で働いてはいるんですけど、はい、沖縄もともと移住で、
1: ああ、そうなんだ、
2: 出身は東京なんです、で東京から沖縄に来て、はい、やっぱりあの最初海にすごくあの魅了されて、
0: はいはいはい、
2: 海シュノーケリングだったりとか、あの一人旅でダイビングした時にすごいダイビングすごい大好きになって、うん、その後働いたりもします。
1: 行動力、
0: はい、あ、でも免許持って、
2: 免許はそうですね、一応は持ってます。
1: おー、すごい、
0: いいな、僕あの1回だけダイビングさせてもらったことがあるんですけど、
1: あ、あるんですね、
0: 本当に綺麗で、
2: あ、
0: 沖縄住んでてよかったって一番思ったと言っても過言ではないぐらい素晴らしい体験でしたね、
2: はい、素晴らしい、
0: まあ、魅了される気持ちはすごくわかります、うん、県民としてなんか誇らしいですね、はい、でそれアウトドア系とかっていうのがお好きなんですかね、
2: は
0: い、
2: そうですそうです、アウトドアだったり、うん、あと音楽がすごい好きなの で沖縄来る、まあ、前から沖縄ってすごいいろんなアーティストさんが、素晴らしいアーティストさんいるんですけど、沖縄来てレゲエにハマったんですよ、沖縄の方伝いで、
0: はいはいはい、
2: あのレゲエにハマって、そこからあのハマってからもう毎週のように、
0: レゲエ、レゲエあんま明るくないかもしれないラップとかは聞くけど、
2: 意外にラップとかこうヒップホップ文化とかが強いイメージなんですけど、はいはい、あと民謡とか、
0: はいはい、
2: でもやっぱり沖縄ってやっぱ海外のこのカルチャー強いじゃん。

0: ですか、
1: はいはいはい、
0: で、あのその世代的に、まあ、10年前ぐらいとかが全盛期だったのかな、うん、でレゲエがすごいあの沖縄で盛り上がってて、うん、で今もすごいいっぱいの人が毎週

0: だったら大丈夫です、その方だったら何かあってもやんぞみたいなぐらいの感じでいけば
1: みんなあのラブ&ピースでいい人たちですよ。
0: いや僕も何かあった時用にちょっとごつくなってからいこうかな。鍛えるキャラと頑張ります。
1: ちょっとごつくなってきたっすよ。
0: そうラジオ始まった話ずれるけど、そうなんですよ、あのこのラジオ本当に、はいはい、冒頭にも言ったんですけど、はい、マッチョがたくさん来るんですね、はいはい、計らずとも長野さんの筋肉に引き寄せられてくるのか。
1: そうなんですよね、あのそうスタンド使いは光
0: れ、そう僕も今それ言おうと思った、
1: はい、引き寄せの法則でちょっとどうしてもスポーツ系が多くてですね、
0: マッチョが寄ってきて、なんかやっぱそういう人が毎回いるとなんか押しつぶされるような気分になるじゃないですか。そうこれはいかんと思って、僕も行幸ラジオの名を背負うんだったらもうちょっと鍛えないとなってことで最近ちょっといろいろ頑張ってるんですけど、
1: 本当ちょっと変わってきたっす、肩の、
0: 頑張ってます。そう美容もね一応頑張ってるんですけど、なんか今フォローしてみてすごいなんか苦し紛れみたいになっちゃったけどいやどっちも頑張ろうと思って、
2: はい、いや私も頑張りたいです。今度あのいいす、ね、長野さんの
1: はい、そうですよ、
2: ジムにちょっと体験、
0: うん、あもうぜひぜひぜひ
1: 体験だけで OK ですんで、はい、ラジオ聞いてる皆さんもあの私のジム体験だけで OK ですんで
0: そうい
1: つでもお待ちしております。
0: そうね、学生さんとかね、はい、結構体験とかいらっしゃるみたいな感じなんですけどね、
1: あのやっぱり通うってなると、うん、やっぱりパーソナル安くはないんですよ、うん、我々もプロですし、あの機材もいいものを入れてるので、うんうん、ただ体験に関して言えば、まあ、このラジオ聞いたよっていうのを言ってくだされば体験1回だったらもう無料でやりますので、それで終わって大丈夫です。自宅でできるトレーニング、簡単な食事法なんでもご案内しますんで。
0: 素晴らしい、ザ宣伝の時間だった
1: ありがとうございます
0: いいですね、これをねきっかけにぜひ、はい、あの富川さんも筋トレに目覚めていただければ。
1: 来ました、
0: はい、もし次回があればもうムキムキになってくるかもしれないし、
2: はい、目覚めたいです、はい
0: ね、美容とやっぱね、このもちろんスキンケアとか大事ですが、やっぱね筋トレとかってやっぱ若々しさを保つためにすごく大事なことだと思うので、はい、合わせてハマっていただければと思います、はい、今日も美を目指したラジオになっております、はい、結局筋トレも美なんでね、
1: はい、そうですね、はい、今通じるところは、
0: はい、っていうね無理やりのつなげ方をしました、
1: はい、それでちょっと聞きたいのが、はい、このレゲエのアーティストで特にあの推しというか、
0: お分かるかな僕、
1: そうそう我々が分かるかちょっとあれですけど、
2: いろいろ聞かれたらちょっと止まらないんですけど、はい、でもやっぱりこの大元というか、はい、元祖というか、はい、みんながレゲエ好きになったら一旦通るのってボブマーリーだ
0: と。あ、ボブマーリーは知ってる、はいはい、レゲエの神様ですよね、
2: うん、そうなんですよ。で映画も私あの2回初めて人生で2回映画館で2回映画見たんですけど、はいはい、同じとこで2回泣きました内容知ってるのに
1: 熱いっすね、
0: 熱いっすね、はい、僕国宝2回見たけど全然違う類のこっちは日本なのに向こうレゲエってやってるんだ、はい、
1: 神様
2: です
1: もんねレゲエ、
2: う
1: ん、
0: あやっぱすごいんだ、まあ、それはそうですよね、はい、神様って言われてるぐらいだから、
2: う
0: ん、どういうところがすごいって言語化難しいと思うんですけど、
2: あのレゲエっていうのが、はい、一応音楽っていろいろこう何か民族のもともとの伝統の音楽だとか、うんうん、今だったらこう自分が伝えたい音楽とか自分が思ってることを伝えたりとかってあると思うんですけど、はいはい、レゲエに関して言うと、うん、ボブマーリーとかはあのレゲエっていうのがもともとラスタっていうこう聖書の話、
0: はいはいはい、
2: まああのレゲエジャマイカでいうところのこう聖書の話で、うん、内容はちょっとまたあの他のキリスト教とは違ったりとかする部分もあるんですけど、うんうん、そういう聖書の内容を歌にしてるんですよ。なので自分のことを歌ってるってよりかはパッセンジャーって言ってこう神様が言ってることを自分たちは伝える使命者としてあの伝えてるみたいな。
0: へえ、そうなんだ。
2: 本人たちが代表っていうよりかは、うんうん、仲介者みたいな。
0: あ、そうなの。へえ。
2: 音楽なんですよ。もっとラブ&ピース。
0: ほう、理にかなってるじゃないですか。へえ、賢くなっちゃった。
1: 勉強なるっすね。
0: 勉強なった。いいぞ、行幸ラジオは勉強になるぞ。
1: 行幸。
0: それ何？それ何？はい、はい、ということなんですけど、はい、ありがとうございます。レギュラーで勉強させていただきました。はい、ちょっと富川さんにねちょっといろいろお便りも答えていただきたいと思います、はい、それを通じてちょっとまたいろいろ知れたらなと思います、はい、
1: そうですね、
0: ということで行幸お便りのコーナー
1: よっ、
0: はい、では、行幸ネーム、綺麗になりたい男さんから来ました狙ってんだろいきます、こんにちは、30歳の男です。同い年の植地さんがラジオで美容の話をしているのを聞いて私もエステやサロンへ行って清潔感のある男になりたいと思いました、肌質改善サロンなど興味があります。お二人行ったことありますかということなんですけど、ナイス。
1: 僕もないですねまだ。
0: いきなり高くないレベル、もうちょっとこう化粧水買うとかから始めるとかじゃなくて急にサロン行く、

0: まあね、確かにそういうとこ行ったらいろいろ教えてもらえるしと思うんですけど、
1: はい、
0: 美容の、まあ、一歩目、これまで美容に興味がなかったメンズが踏み出す一歩目ってどこぐらいなんでしょうね。
2: 正解としてはネットとかで調べるのもありだと思うんですけど、はい、一番はエステとか、
1: うん、
2: その一歩目として専門の人の話を聞くのが間違いがないというか手っ取り早いと思う。そうですよね、
1: うんうん、なるほど、
2: はい、
0: なるほど。じゃああながちこの人が言ってることは間違いない。
1: 最初からサロン行こうとしますもんね。
2: お肌とかって客観的に見てるものと自分から見たお肌って違うんですよ、うんうん、だから私自分の肌こうですよねって言っても実際は乾燥肌ですよとか敏感肌ですよとか、あ顔がちょっとテカっちゃうのが悩みでって方も結構油出てる方とかもそれって乾燥が引き起こしてるとかが、
0: あーなるほど、
2: 油を取り除こうとしちゃったりするんですけど意外にそれは乾燥だったり男性だと特に、
0: はいはいはい、
2: ベタベタ嫌いとかそういう方多いじゃないですか、
0: はいはい、
2: なので、うん、保湿をこうやらずにそれが逆に乾燥の原因になったりとかするので、やっぱり最初はゼロの時はまずどっかしらで行って聞くのが早いと思います。
0: 確かに、はい、自分がどういう肌質か分かってればね化粧水選びとかもだいぶね間違えずに済みますもんね。分かる分かる、はい、分かっちゃう。僕勉強したな。頑張って
1: パンタさん結構高いですよ。
0: 初手でね、初手僕は高い化粧水とかに手出そうとしたから危ない危ない。でもいろいろ勉強しました、はい、確かにそうですね。やっぱ知識ってね、まあ、いろいろ YouTube とかいろいろありますけど、はい、結構どれが正しい正しくないとか そういう情報の選択ができない人はやっぱプロに、
2: は
0: い、
2: 肌はそれぞれ人によってまず違うし、でルビに関して言うと、
0: はい、
2: お肌って合う合わないとか化粧水とかあると思うんですけど、うん、ルビは細胞美容って言って、はいはいはい、お肌のこの細胞部分にアプローチするスキンケアとかハーブってしたりとか施術自体もこう人間の細胞までアプローチしてくれるので、こうお肌質が違ってていても細胞ってみんな持ってるものって同じものなので、
0: はいはい、
2: まあ、細胞に対してアプローチすることでどんなお肌悩みの方もこう直して個人差はあるんですけど改善していけるっていう形になってるので、
0: 言ってください、はい、はい、言ってください。もう間違いないと思います。はい、
1: 皆さん言ってください。
0: 間違いないですね。うん、でもやっぱその一歩目やっぱ踏み出すのってなんかこう勇気いるじゃないですか、
1: はい、
0: うん、
1: いや、いる
0: っ
1: すね。
0: まあ、ジムとかもそうだったんですけど、はい、ちょっとマッチョがたくさんいて自分みたいなヒョロヒョロがいて大丈夫かなみたいな、はい、エステとかも自分みたいなちょっとまだ貧相な人がこんなヒョロキラキラしたとこ行って大丈夫かなってあると思うんですけど、なんかそういう背中を押す一言いただけますか。
1: 確かに欲しいですね。
2: 結構こうルビーショップ沖縄に関しても、はい、ちょっと見た目がこうすごいエステサロン感が強くて、特に男性がもう入ってきて間違えたって言ってもうかかと返して帰るようなちょっと感じなんですけど、もう全然常にできるだけ自動ドアオープンにしてるので、
0: も
2: う様子見て入ってきていただいても大丈夫なようにはしてあります。
0: お、
2: はい、
0: じゃあこのラジオを聞いてる人はぜひ入った瞬間に行こうって言って入ってくれればあ見て入ってきたんだなって、
2: はい、
1: いいですね、
0: より優しく
2: 旅行終わり、
0: はい、うちのラジオよくねモテたい人がね、う
1: ん、今日も来てるんじゃないですか、いつもの人
0: モテたい人とかねいるんでね、はい、ということで
2: ぜひモテたい方はもう何でも施術中って結構お話しする時間もあるので、
0: はいはい、
2: 恋愛相談とかも、
0: まさに来てますよ恋愛相談。その流れでちょっと次のあれ行きましょうか、はい、業高ネーム恋愛相談聞いてくださいさんからもう長手を表してるんですけど、はい、大学1年生の女性の方だ、
1: 女性です、
0: 高校3年付き合っていた彼氏が県外の大学行ってしまい、はい、遠距離恋愛になりました、はい、初めての遠距離で不安や寂しさがあります。まめに電話していたりしていますが、次に会えるのが夏休みだと思うとすごく遠く感じます。遠距離恋愛のアドバイスしてほしいです。僕は遠距離無理毎日会いたい、毎日スキンシップしたいので、
1: まあそうですよね、
0: うん、触れ合いたいので絶対無理だな。どうすか、
1: ちょっと聞いてみましょうか、
2: はい、でも自分は結構ありなタイプで、やっぱ恋愛時間と個人のプライベート時間を分けれるっていうメリットあるので、うん、結構その間に自分のこと集中して会う時って、例えば休みだった1週間とかなったと思うので、その1週間バーってもうディズニーランド行ったり遊びまくったりして、また自分のあれ生活に帰ってくるっていうのができるので、
0: なるほど、そういう見方もあるのか、はい、ダメだやっぱ毎日は痛いダメだ奈良さん遠距離どうすか。
1: いやどうなんですかね、学生の頃とかはあった気がするんですけど、はい、やっぱ続かなかったですね僕は多分。
0: 僕はもう寂しいんで無理です。

0: 今の参考にしてください、うん、そういう遠距離ならの良さとあると思うんで、はい、デメリットばっかり見るとねどんな恋愛でもあのキリがないと思うんで、はい、
1: そうですね、
0: いいところ
1: 目を向ける、
0: うん、そう会える瞬間をねぜひ大事にして、それ以外は自分磨きとかしてね自分の時間をたくさん使って、ね、素敵な2人でいられるようにしてください、うん、
1: 応援してます、
0: 応援してます、行幸ラジオは遠距離恋愛を応援しています、
1: 応援してます、
0: 全国の応援してます、はい、ということで最後のお便りいきましょうということで、はい、来たぞ匿名平社員さん、
1: 来た来た、
0: 飲食店で働く21歳の男です。女性に好きなタイプを聞くと優しい人とよく聞きますが、実際はイケイケの男の方がモテている印象があります、どう思いますか。知らねえよ知らねえよそんなもん、やっぱイケイケじゃないから、
1: レゲエ聞いてるやつのがモテそうですもんね。
0: どうすか女性目線、どういう男性どういう人がモテてるとか、
2: まあ、あの私目線で言ったら、はい、もちろんこうイケイケというか、はい、自分に自信があったり、うん、こうコミュニケーション積極的に取れる人の方が、うん、あの最初のこうとっつきやすさとかモテやすさにはつながると思うんですけど、うんうん、実際長く一緒にいたら中身が問題になってくるので、ちょっとあの、ね、イケイケすぎるとオラついたりされちゃうと思うので、ね、優しい人が最終的には残ると思います。
0: お、まあ、確かに入り口としてはね、はい、こう話しやすいとか自分から話しかけてくれるっていう方が入りやすいけど、はい、まあ、問題その先っすよね、はい、ずっと長くいられるかっていうのはまた別問題なんで、はい、イケイケが別にモテる最初はいいけど、はい、長くすると限んないから、はい、優しくあれ優しくあれ、はい、自分に自信があるね、はい、そう自分に自信をつけるためにやっぱジムに行って、
1: そう
0: っ
1: す、
0: そう待ってます、鍛えて、でエステ行って美容を整えて、はい、もう外見自信満々で話しかけてください。ナルシストはいかんぞナルシストはいかんぞ、あくまでね自分自信持って話しかけるような男がいいと思います。はい、いつも心に太陽よろしくお願いします。
1: 勉強になります
0: これでいいのか、いいか、まあいいか、はい、以上漁港お便りのコーナーでございました。
1: はーい、
0: さあということでね、お楽しすぎるのでやっぱいつも30分あっという間なんですよ。
1: そうだね、時間経っちゃいますね、
0: は
1: い、
0: どうでしたか富川さん、ラジオ初めてですか。
2: あ、もう初めてでだいぶ緊張しました。お、はい、でも楽しかったです。
0: あ、よかった。なんかね結構一個の話題に対して結構返してくれるから、はい、なんか全然30分じゃ足りない感じが、
1: ね、うん、上手です、
2: はい、
1: う
2: ん、
0: やっぱ1時間枠検討ですねこれはね。
1: 本当に
0: 毎回こうなるんですよ、
2: 本当です。
0: 皆さん最初緊張するって言って、はいはい、なんか話せないみたいになるんですけど、結構始まったらバンバン話して、やっぱり時間があってなっちゃうぐらい、
2: は
0: い、
2: もう話しやすい雰囲気作ってくれてるので、
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ぜひね、あの2回目とかもお待ちしております。その時はもうがっつりテーマ決めて、美容界とか名言って、
1: いい
0: っ
1: すね、
0: もう美容に関するお悩みとかのお便り募集して。
2: じゃあ次顔にハーブ塗ってきます。
1: おお。
0: じゃあ僕もなんかパックしてこうやって。
1: タンクトップできます
0: 一人だけなんか資質が違うまあそんな感じでね、はい、ぜひまたいらしていただければと思います、はい、最後なんか告知とかございますか。
2: 告知は、はい、今のところは、はい、イベントとかはないんですけど、うん、あの今ルビショップの方でちょっとインスタグラムとか盛り上げたいなってあって、はい、まあ、今あの長野さんがお仕事されてるジムの方でも、はい、あのお願いしてるんですけど、沖江、うんうん、通りだったり、はい、那覇市にある近隣のまあ、ジムとか飲食店とか、うんうん、いろんな何でもあの大丈夫なんですけど、うん、はい、ルビショップとしてこうインタビューしてお店紹介とかこれからしていきたいなって思ってるので、
1: し、
2: まあ、もしこのラジオ聞いて、はい、あのうちにもぜひ来てくれっていう人がいたら、はい、あの連絡お願いします。
0: おお、いいつながりができますね、
1: はい、間違いないですね。
0: もうぜひね、あの長野さんに本当に行っていただいて、
1: はい、もう来てください、
2: はい、一度、はい、あの、はい、一度お伺いした時にすごい、はい、いい、
0: あ、もうすでに、
2: はい、そうです、
1: 本当にね、
2: は
1: い、いいジムなんですよ、は
0: い、
1: 本当に、は
0: い、いいですよ、中野さんも最後あのジムの宣伝をもう一度挟んでいただいて、
1: 本当に、はい、はい、まあ、こんなね富川さんみたいな素敵な女性がフラッと入っちゃうような素敵なジム、ホカマジム、最高のジムでございます。
0: なんかね、ホカマジムの前になんか素晴らしい自販機ありますよね。
1: あ、そうです、あの筋肉自販機ございまして、馬刺しとか鶏刺しとかですね。
2: 馬刺し大好き
0: で、そう、僕も馬刺し大好きで、昨日食べました、はい、馬刺し。
1: おお、
0: そう、馬刺しとかね、あと裏手に何があるんでしたっけ。
1: 裏手にはあのハルチっていうおにぎり屋さん、肉巻きおにぎり屋さん、ラジオに来ていただいたんですけど、筋トレしてその後に高タンパクの肉巻きおにぎりを食べられるという最高の立地になって、
0: 最高のおにぎりなんですよ。そう、僕本当好きすぎてあの宣伝したくなっちゃうんですけど、あの肉巻きおにぎりの中にそう卵がゆで卵が入ってて、しかも半熟なんですよ。で甘辛いソースとかあったりしてね、
2: そうぜひ今度無料体験行った時に。
0: おお、そうそうそうそう
1: そうそうですね。じゃあ分かりました、5月中に本当に体験来てくれたらおにぎりおごるっす。
2: 全然いけます。
1: はい、
0: おにぎり目当てみたいな。でも最高のルーティンですよね。
1: 最高のルーティンです。
0: 汗流した後に罪悪感があんまりないね、はい、美味しいご飯を食べられるっていう、はい、ぜひ最高の、はい、ルーティンをね、ゴールデンウィーク明けでね、はい、結構贅沢しちゃってちょっと太っちゃったって人ね、あの僕もちょっと心当たりがあるかもしれないケーキとかラーメンとかってあるかもしれないので、はい、そういう人こそぜひジム行って、
2: そうですね、
0: そう、はい、でジムで体を鍛えて、はい、でエステで、
2: エステも、うん、送信マシンあります。
1: 送信
2: あ
1: やりて、
2: 今度受けに来て、
0: あ 逆に長野さんがね、
2: はい、今度すごい、あのすごいんですよ、ちゃんと筋肉が動くのが見えるんで、なんか結構なんか大会前とか大事な日とか、
1: あめっちゃいいな、
0: これでぜひトレーナー目線のそのレビューとかあったらすごい良くなる。
2: すごいです、
0: やっぱここの筋肉に、
2: はい、そうそうそう、聞きたいです。
1: あやりたいですね。
0: あいいっすね。
2: 30分ぐらいで、はい、あのワンセット終わる、
0: へ、
1: はい、やってみたいな。
0: おこれいいっすね、
2: はいはい、いつでもフラット全然来ていただいて、はい、その後あのカフェの方で食べ物、グリークヨーグルトとか最近やってて、基本はスムージーなんですけど、はいはい、ちゃんとこのヘルシーなダイエットメニューもアサイボールとか用意してるので、
0: うわー美味しそう、
2: おごります。
1: お来た
0: 出た、おごりおごられ。
1: あでもこれ褒めてほしいんですけど、はい、僕ちゃんとルビショップもすでに行ってきてるんで。
0: あなんだ、
1: でしかもプロテイン入りのドリンクをこの富川さんが実際に作ってくれるんですよ、
0: はいはい、
1: です
0: そうなんだ。
2: ちゃんとスムージーもフルーツ、はい、あの切ったやつで、はい、手作りなので健康にもいいやつをお出ししてます、
0: はい、夕方にお腹すく話しないでよ。まだご飯食べてないんだから。
1: カンさん2人で送信マッサージ&そのドリンクのやつ、はい、2人でいきましょう
0: ということでマッチョレビューをお楽しみに、はい、ということでございました。
1: はい、
0: はい、ということで、本日のラジオ以上となります。スペシャルゲストの富川さんありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
0: それでは皆様良好な一日をお過ごしください。また聞いてください。バイバーイ。
1: バイバーイ。
0: 綺麗になりたい。なりたいね。
3: 沖縄電力からのお願いです。台風6号が沖縄地方に接近しております。台風が接近し、強風で物が飛ばされると危険なだけでなく、電線に絡みつき停電になる場合があります。風で飛ばされそうなトタン、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など、事前の台風対策をお願いします。また、停電が発生した場合に備えて、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水などの準備や、スマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作の確認をお願いします。なお、台風の影響により停電が発生した場合は、沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。以上、沖縄電力から台風対策のお願いでした。

0: Your radio station.
1: はい、3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
2: 待つかのように
3: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
4: ハッピーオッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
3: お願いします。
4: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
4: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
3: ラストハッピー。
4: 100円そばの天かすがカリカリだったハッピー。
3: 嬉しいかもしれない。
4: ハッピーなんだよ。
5: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: K ジャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

チャオ。メンタルアナライザーの宮内一郎です。心理カウンセラー宮内一郎のトークイレブン。この番組は沖縄のミッドタウン那覇市 FM 那覇のスタジオから60分番組でお届けしてます。さて、県内にいるけどなんか時々ちょっと聞こえづらいわけなんていう方、あるいは沖縄本島以外の北は北海道から南は入り表島まで、全国つつうらうら携帯無料アプリリスンラジオダウンロードしてください。そしたらクリアに皆さんの耳元に僕の声はお邪魔させていただきますよ。さて、この番組は恋愛、結婚、出産、子育て、そしてやがて迎えてくる進学、就職、そして親子、夫婦、職場の人間関係など様々なテーマでお届けをしていきます。あなたのモヤモヤ、あなたの悩み、あなたの迷い、そんなことが少しでも解消できるといいかなと思って沖縄の那覇からお届けしてますよ。この番組は毎週土曜日の夕方5時から、そして聞き逃したなんていう方のために翌日の月曜日朝11時から再放送をお届けしてます。さあ、そして番組パーソナリティの僕自身の自己紹介しましょうね。30数年前に東京で心療カウンセラーとして開業、那覇に来て20数年目になります。うつをはじめ子育てや家族の問題、さまざまなご相談、そのほとんどの方がカウンセリング1回で終了してきました。本当と思ったでしょうね。まずはひとまず宮内一郎で検索をしてみてください。お問い合わせはお電話で、もちろんお問い合わせで料金は発生しません。とにかくいろんなとこ行った、いろいろやった、だけどどうもモヤモヤが取れない、そんな方のきっとお役に立てると確信してます。電話番号は 098-HELLO160-1600 098-860-1600 HELLO160 まで。さて、この番組を支えてくださっているスポンサーの皆様をご紹介したいと思います。僕の全番組のスポンサーでもあります。世界20数カ国に拠点を持ち、世界中に健康の水をお届けするエナジック、沖縄の安全を法を通して守り抜く大城純一法律事務所、県民の交通手段の最大の味方琉球日産、以上の皆さんのお力添えでお届けします。

そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援に、さらに教育ステーション紡ぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへのぬち堂宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ、今日はですね、子どもたちの未来について、一体どんなふうにして子どもたちをサポート、あるいは育てていったらその未来がね広がっていくのか、非常にこう漠然とした質問ですけども、まず皆さんどう思いますか。まあ、ほとんどの親御さんは子育てをする中で将来ねいいところへ就職して、あるいは安定収入を持ってほしい、つまりやっぱり未来の将来の収入を意識してるわけですよね。この収入という意味では、まあ、確かに収入だけが全てじゃないとは言いながらも、やっぱり最低限必要なことですよね。で、まあ僕はよく年収8桁以上、つまり1000万以上っていう話をしますけどね、実際に年収1000万以上になってる人ってどういう人かっていうと、7、8割、つまり 70% から 80% がですね大卒以上なんですよ。やっぱりね、だからやっぱり子供にお勉強させて大学行かしとかいいさねって多分皆さん今瞬間思ったと思うんですよね。まあ、この大卒ということに関してはもう日本は大卒者が優遇されるとか、まあ、もちろん就職活動の中においてはね、当然大卒の方が高卒や中卒、まあ、今中卒少ないんでしょうけどもね、の方が多いでしょうけども、ただ実際にですね今所得層、社会に出てお給料や所得を得てる人たちっていうのが約6000万人ちょっといるんですね。そのうちのなんと大卒者は3割、 30%、 高卒も同じぐらいですね。で、中卒は今 13% です。まあ、僕はその 13% の一人なんですけどね。で、まあそういう意味でこれちょっと自慢じゃないんですけど、誤解をしないでほしいんですけども、実際僕は、19歳から、給料が80万、給料というかギャラですね、当時は弾き語りをやってたんでね。で、80万ということは年間で960万ですよね。まあ、そういうギャラを取りました、取っていました。で、24歳からはもう年収は1000万を超えてました。25歳の時はもう3000万ぐらいありました。で、これは僕は自営業、自分で会社を始めて、レストランやオーダーメイドジュエリーだとか美容室だとかお買い物お使い代行業だとかお好み焼きレストランだとか、まあまあいろんなことをやってました。そのところで社員がアルバイトも含めて80人ぐらいですかね。それ以来ずっと年収は8桁以上をまあまあ守りきれていたのかなと思うんですよ。で、まあそれはともかくとしてね、まあおそらくそれ特別でしょう、特例でしょうって思うんでしょうけども、じゃあ実際学歴がないと収入という意味では不利なのかって言ったらね、一概に言えないと僕は思ってるんですよ。というのはさっき言った364万人のね、約 5、6% の人がまあ年収8桁以上、1000万以上なんですね。で、そのうちの 80%、 8、3、24、8、6、7、8、約300万弱ですかね、人は大卒以上なんですよね。で、社会全体としては所得層の中では、大卒高卒が1800万人、高卒も1800万人、中卒が790万人いるんですよ。で、このうちの人たちがねどんな所得を得ているかっていうと、まあちょっと細かくは出てこないんですけどね。でも
トドのつまりがなんか高学歴イコール高所得になんかすごい直結していない時代だと僕は思ってるんですよ。で例えばお隣の韓国なんかはもう未だにね大卒が最優先で、実際大卒一流大学出ればもう確実に将来の収入がまあある程度以上に保障されるとも言われてるんですよね。しかも大学の入試の日にはもう遅れそうになった受験生はねパトカーが送ってあげるという、国を挙げて国民全体を大学にあるいはいい大学にね生かそうという考えがあるんですよね。でもその実際大卒者が高収入になっているとか就職に関してはね、これ世界どこの国見てもやっぱり大卒者の方がある程度いいところというか目指すところにね就職しやすいっていう傾向はありますよね。でも実際中国なんかはもう 2,30 年前からですよね、大卒者もブルーカラーしか仕事がない、ホワイトカラーになれないという状況ですよね。台湾にしてもそうですけども、ですからそのなんか僕ねちょっと物伝え変なんですけども、プロゴルファーを目指してる人たちが将来どんな、まあ、所得だけで見てねどういうふうになっていくのかなって言ったら非常に厳しいと思うんですよ。ましてそのプロゴルファーになったからといっても将来の収入に安定しないということは、これ野球の選手とかサッカー選手よりも厳しいと思うんですよね。だって年間で 3% しか、プロテストに受ける人の 3% しか受からないんですよ。でその 3% の中に入ってプロゴルファーになってゴルフ協会に加盟してプロゴルファーとして仕事を始めても試合に勝てなければ収入にならないですからね。でましてシードを取らなければ毎回試合出れないでしょ。で大体プロゴルファーが試合に出るためには、まあ、飛行機やレンタカーやいろんなものを使ってホテルを使っていくわけですけども、大体30万円前後1試合でかかるというんですね。30万円のお金って言ったら今の普通のサラリーマンの給料より高いですよね。それだけのお金を使ってまあ日本全国のゴルフ場の試合会場に行って予選落ちすれば収入はゼロですよ。で優勝賞金が2000万円としても50位に入れば賞金出るんですけども、ようやくその遠征費が2ペイになるぐらいですよね。でそういう意味で考えると、本当に大学を目指してわずか 5,6% の人がしか年収1000万を超えないっていうこととなるとね、ただ大学出てもその 5,6% に入れないですよね。さっきのゴルファーじゃないですけども、もうみんなもう10歳3歳とかね、ほとんどの子がそういう時からゴルフ漬けになって、そしてゴルフ以外知らないで、そしてじゃあ30歳40歳までなって、何の経験もない人がゴルファーとして所得得られなくなったらどうやって収入を得ていくんでしょうねって僕不安になるんですよね。まあ、ですからやっぱり大切なのはそのプロゴルファーになる試験に合格することや大学行くことよりも、まあ、いろんな形でいろんな経験をしておくことによってね、そのスキルを身につけていればそのスキルを生かして肩書きがなくても学歴がなくても実力があればね、何かしらになっていけるのかなと思ってるんですよね。で実はその実力だけだと学歴のない人と同じぐらいの実力だったら、まあある意味では計算上負けるかも分かんないですよね。でも大卒の実力のある人と学歴のない実力、同じレベルの実力スキルが同じ人が勝てるんですよ。勝てるって言い方変ですけどね、それは人間交流力です、人脈です、社交術です。

つまりそうなってくると苦手なお勉強をしてお勉強一筋で大学を出るよりも得意なことを好きなことをスキルアップしていく方が将来の方が明るくないですか。ちょっと CM 行きましょう。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
3: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェブ。やっぱりね、将来の不安を解消するためには所得のことは外せないっていう話から始まってるんですけどね。とにかく年収1000万8桁以上の所得のある人は 5、6% しかいないわけですよ。今沖縄で 4. 何%ですよね。でその 5、6% の人の7、8割が大卒以上だって話をしたんですけども、逆に言うとですね、大卒でも年収8桁以上になれない人が2割も 20% もいるわけですよ。となると大卒になってその8桁以上に到達できない人はなんででしょうね。その辺のところがはっきりとこうでこうだからこうだっていうのがね、定義が見えないだけに、やっぱりじゃあ子供をサポートする親たちは結論としてお勉強して大学出ていいところに就職してっていうのがほとんどじゃないかと思うんですよね。で僕の周りにいるお友達や知り合いの中にね、高学歴や非常に高度なね国家資格を持って仕事をしてる人いっぱいいますよね。例えば医者、弁護士、薬剤師、税理士、公認会計士とかね、いますよね。でも実際に勤務医だとか、あるいは弁護士だとか、そういった仕事の人たちがね、みんな1000万以上の8桁以上の所得があるかったらない人の方が多いわけですよね。ちょっとネットで調べると 3、40% ですよね。で比較的弁護士よりも医者の国家資格の方が何年もかかって何回も落ちてっていう人が少ない世界なんですよね。どっちが難しいか簡単かとは一概に言い切れないんですけども、少なかれ9回10回9年10年ね、毎年試験受けても司法試験に受からないなんていう弁護士もいっぱいいるわけですよ。でもその比較的2、3年でね、遅くても

取れるという医者の資格を持っている人たちの年収8桁以上は6割から8割、まあ、平均で7割以上の人が医者になれば1000万以上の所得を得られるんですよね。これはそういう意味では確率性が高いっていうことですよね、所得だけで見るとね。まあ一方、さっきもちょっと話をしたプロゴルファーですけどね、プロゴルファーで1000万以上稼げるっていう人は、まあ、ざっくりですけど1割しかいないんですよね。ただプロゴルファーの多くはやっぱりゴルフが好きですよね。つまり自分のやりたいことを職業にしているから、そのメリットは大きいですよね。まあですから僕はよくトドのつまりがね、仕事は自分のやりたいこととできることを仕事としていると、やっぱりまず楽しいですよね、人生が。まあ、職業の中でどの仕事が楽しくないとかなんだっていうのは別としてもね、楽しくない仕事って何だと思います？やりたくもない、好きでもない仕事をやっていたら、これは楽しくないですよね。ですから僕は逆に、まあ、今日話の始めとしてはね、所得が大事だよっていう話から始まってるんですけども、やっぱり所得は別にみんなが1000万以上稼がなくたって、1000万以上稼いだ人がみんな幸せっていうわけじゃないですよ。ですからそうなってくると、収入云々はそこそこでいいから、自分の好きなこと、自分のできることを仕事にしていたらいいですよね。まあ以前も僕、公務員のね、ある都道府県のね、ある県です、ある県の公務員の中間管理職のね、あの研修講師として4、5年やったことあるんですけどね、その時に必ずね、受講者に質問したんですよ。もう挙手程度の質問ですけどね、皆さんは公務員の仕事、まあほとんどの人が役所なんですけどね、公務員の仕事が楽しい人、手を挙げてくださいって言ったら、これも1割いなかったですね。毎回受講者に聞いたらいないんですよ。つまりこの沖縄ではね、いいから公務員になれなんていう親もいるし、公務員になったら首もないし収入も安定してるしって言われて公務員になれっていう親御さんもいっぱいいるけど、どうなんですかね、本当に。まあ、沖縄はどうか分かんないですけども、おそらく沖縄も公務員になっている人の仕事が楽しいと思っている人は1割超えているかいないか分かんないですけどね、調べたことないですけど、沖縄ではだとしたら人生楽しくないくないですか皆さん。ただ本当に好きだからといってやってもいわゆるお金にならない、稼ぎにならないっていう仕事もありますよね。ですからそういう意味ではある程度は自分のやりたいこととできることが収入につながっていくのか、つまり将来的にはどういう収入を得られるのか、あるいはその自分のやりたいことできることがどんなふうに展開していったらそれなりの収入になるのかっていう、これは特にその創造性とかね、アイデアとかいろんなことが要素になってきますよね。さあここで新しいワードが出てきましたけど、やっぱりそういう意味では子どもの未来を明るくするためには創造性、想像力ですよね。そしてさっきも言った誰とでもお話ができるものをしないという人間交流力ですよね。これはめちゃくちゃ大事ですよね。それを育ててあげると子供の未来は明るくなるんじゃないかなと思ってるんですよ。ということはですね、まあ月並みにやっぱり塾行かしてお勉強させて大学に出してといってもね、まあ、変な話が一流大学以外だとね、
もうほとんどその大卒のメリットは薄れているわけですよね、日本は特に。であるならば逆に、特にお勉強が苦手な僕みたいなね、お勉強が苦手、お勉強が好きじゃない子にね、お勉強させることが大切かなと思ってるんですよ。で僕は自分で中卒のくせに、自分の奥さんは早稲田なんですけども、子供たちにねの前でよくその話をするんですけどね、お母さん早稲田で出ても早稲田出たことが自分の人生にメリットなんかなってるって子供たちの前で聞くと、お母さんは子供たちの前で全くって即答するんですよ。で逆に言うと、まあ大人の皆さんも人前で自分の学歴をね、例えば沖縄の何々高校という一応進学校を卒業したとかね、あるいは琉大を出たとか、あるいは本土の国立を出たとかっていうことがね、まあ、ちょっとしたシーンの中では優越感を持てるかもしれないけど、でもそれって、まあ、うちの奥さんの早稲田じゃないけどもあんまり関係ないくないですか、幸せとは。まあ、ですから、まあ、僕は子供たちに基本、よほどのね何かの資格を取りたいとか、大卒でないと入れない、いけない世界に行くんだったら大学行かないといけないし、大学来ための勉強が中学校高校の勉強で、そのステップを踏まないと大学に入試を受からないから、つまりうちは子供にこう言ったんですよ。大学行かないといけない仕事じゃない限りは大学は行く必要ないよね。それよりもとっとと社会出て早く社会慣れして社会人として実践的なスキルを積み重ねた方がいいよって、そう言ってきたんですよね。ごめん、ちょっと一回 CM 行きましょう。週末

0: 明日お金が返ってこない、隣が夜中までうるさい、イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、まあ、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復はまずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みはその対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-860-8601600まで。さあ、それではいつものように宮内一郎日当たりのコーナーです。今日はサザンオールスターズ、シャララ、お届けします。

はい、ありがとうございました。シャララサザンオールスターズでお届けしました。まあ先ほどの話ですけどね、実際僕自分の子供たちはとにかく小学校の勉強は完全習得、つまり自分のものにしなさい、小学校でテストいい点取るとかそういうことじゃなくて、小学校の勉強は習得してないと社会出て大きなハンディになる、こういうふうに言っておきました。まあ、ですから小学校の勉強の完全習得ということもあったせいか、まあ下の長男は推薦があっての留大附属中学校でしたよね。で長女はまあ高校の受験受けなくていいからねなんていう、まあこれちょっと失敗したんですけどね、そう言ったら娘は沖尚に行ったわけですよね。まあでも結局2人ともじゃないね、長女の方は途中で中学校、私立中学校辞めましたね。まあ自分の未来にはあの勉強という環境じゃない、もっと自由なね中学校の環境がいいなということで公立の中学校へ転校しましたよね。で息子の方はその留大附属中学校に入ったんですけども、まあ同じようなこと言っていて、まあ、俺はみんな見てあんなあのテストだ受験だっていうのねえから、なんかみんなと違うんだよなとか言いながら、じゃあお前別に好きにやってればいいさったら、なんかずっと野球やってましたね。まあその野球も実際は、まあ、結果的にあんまり野球が得意な方ではなかったっていうのも気がついたんですけどね。ただその時の友達はすごい楽しめたっていうことがあって、未だに付き合ってるみたいですけどね。ですから学校でお勉強嫌いな子が学校、僕も実際そうでしたけど、学校行ってお勉強したふりしようするんだったら、学校でもっと違うことをね習得できるようにする、それを仕向けてあげるのも大切かなと思うんですよ。ですからその、まあ、いろんな友達ができればね、いろんな家庭環境のいろんな考え方の子どもたちの話も聞けてるうちに、まあ、自分との違いとかいろんなことを感じることができますよね。そういうことが大切だなと思うんですよね。まあ、でも今公立の中学校高校でも勉強が二の次だよみたいなことを、まあ、テーマにしてるところがいっぱいありますよね。これだから、まあ、僕の言ってるのと一緒ですよね。お勉強が得意じゃない人がお勉強やるんだったら、このせっかく毎日来てる学校の中で違うものをトライして、違うことを自分のね好きなことが発見できるといいねっていう意味ですよね。ですから本当に将来は自分が何をするかっていうのを見つけられるような子供に育てること、自分で自分のやりたいこととできることを見つけ出せるように育てることですよね。そのためにはいろんなことをやったけど自分には向いてないっていう経験をすることが一番の最上級の育て方っていうか、子供へのトレーニングアドバイスになるのかなと思ってるんですけどね、いかがですか。一旦小橋行きましょうね。

0: の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度。詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
3: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
4: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
5: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの、皆さんご存知でした？人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんの、ね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、このつむぎは NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。

0: 皆さんのご理解とご協力をお待ちしています。ミルクつむぎで検索してみてください。そして代表の高良久美子さんの電話番号は 090-9782-6249 090-9782-6249。 特にうちなんちの事業主の皆様のご理解とご協力お待ちしております。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。
1: 僕の友達でね、一級建築士を持っていてデザイン事務所をやって、もちろん所得も8桁以上になっている友達がいるんですけども、でもその友達はね、つくづく、僕と付き合って10年ちょっとなんですけど、僕と出会わなかったら本当に俺は人生は損してたと思うってこういうんです。それは何でかっていうと、大学時代に同じ学部の同じ一級建築士に合格した人と結婚をして子供を2人設けたんですけど、その友達はもっともっとデザインの勉強したいっつってアメリカへ子供と奥さんを置いてね、単身で何年か行っちゃったんですよね。で本当にそれはいいんですけども、とにかく生きてきた70過ぎなんですけど、もうね生きてきた人生がもう4年生5年生6年生ぐらいからだったかな、もう自分は建築デザイナーになりたいって、もともとねおじいちゃんが絵が得意で、彼もねそういう絵とかそういうセンスがあるんですよね。だから建築士を取ったけど、やっぱり建築デザイナーですよね、まさに。いい作品いっぱい作ってますよ、沖縄でも有名なやつを作ってますけどね。ですからそういう彼に言わせると、恋愛もお互いにバージンマリッジに近いんですよね。恋愛経験なくしてお互いに結婚して、それで子供ができて、でも結局彼はずっと自分の描いていた建築士デザイナーになりたいということでね、ずっと子育てもほとんど手もかけずに生きてきたと。もちろん結婚してますから、それはあとも恋愛経験がないんですけどね。それが本当にこの70になろうとした頃からね、やっぱり恋愛をしてみたいということでね、いろいろねトライしたり、もちろんその恋愛の仕方、変な話、デートからゴールインまでのね手ほどきまで僕がいろいろしたんですけどね、そこでやっぱりいろいろ経験をして初めてね、その友達も本当に良かったって、やっぱり経験って大きいっていうこと言ってますよね。ですから僕の周りにいる弁護士もそうなんですけど、本当にもう40、50になっていてもね、人生の半分50年間が受験勉強と弁護士になってからも、もうその世界しか知らないっていう人すっごい多いんですよ。で、ある弁護士はね、もちろん一応結婚したんだけど離婚をして、でやっぱり恋愛の経験が少ないもんだから、女性と出会ってもどう次のねカップリングにつながっていくかっていうハウトゥーがね全くないんですよ。だから本当にこう仕事以外のことはもういろんなチャンス、弁護士ですからね、当然その安定した所得があると思えば寄ってくる女性もいるんですけど、何せそれがね空回りしちゃうんですね。ですから僕はやっぱり人生を楽しんだりするのはもちろん所得からの話に始まっているものの、やっぱりいろんなことができていろんな経験をしていて、恋愛も趣味も仕事も全てにおいてね、自分スタイルで楽しめるような大人になっていけたらいいなと思うんですよね。でこれはまた違う友達の話なんですけどね、この彼はやっぱり中卒でケーキ職人がスタートなんですね。でケーキ職人をやっていて、そして本土でね

高級なケーキを販売する店をオープンして、複数店舗、7、8店舗ね、やったんですよね。で、成功を収めてたんですけど、それを全部店舗、会社ごと売ってですね、そして沖縄に帰ってきて、いろんな不動産を買って民泊をやったり、そしていろんなことをやっていって、まあ、民泊やることによって、その何て言うんですか、リネンサービスっていうんですか、いわゆるシーツを洗うとかね、そういう会社も作って、自社の会社ですよね。そんなことやってるうちに、飲食業を始めたんですよ。そしたらそれがまたもう大ヒットしてですね、もう今はもちろん8桁以上ですよ、所得は。本当にね、すごいことになってます。で、彼がすごい成功を躍進した大きな理由はですね、まあ職人、僕も板前で職人上がりみたいなことでね、職人の世界ってこう、もう本当にこう怒ったり怒鳴ったりされながら育つんですよね。だから自分、その彼も僕もそうですけど、自分が経営者になった時に社員に対してやっぱり怒る怒鳴るみたいな、まあ今じゃ通用しないですけどね、パワハラとかって言われて、そういう社長でしたね。で、その彼もそれで後悔と失敗をいっぱい感じてたんですよね、人を育てる難しさとか。で、今は平飼いの鶏ですよ。従業員にあんまり細かくいちいち言わない。そしたら社員がみんなね、伸び伸びしていて、それが業績の、まあ、アップに、まさに直結したんですね。まあ、すごい経営者になったってことですよ。ちょっと CM いきます。週末

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: ちょっとお知らせです。長年妻と二人でね、ネパール人留学生を支援活動してきたんですけど、実働はほとんど僕の10倍妻がやっていて、なんだ俺ももうちょっと自分でやれることないかなと思って、そうだ俺の話がもし少しでもみんなに役に立つんだったら講演料なんてもうもらんとこうということで、もう講師料は一切もらわないで活動しようと思ってます。もしご要望があったらぜひ宮内一郎のウェブサイトからお申し込みをくださいね。お問い合わせは 098-HELLO-160-860-1600 まで。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。まあ、僕のお友達がね、僕と同じように中卒なのに、ケーキ職人から、まあ、どんどん躍進をしてですね、今では相当な年商と本人も年収の社長になったんですよね。まあ彼の場合はそうやって、まあ、いろんな形で多角経営をしているわけですけど、まあ、僕も20代からいろんなことを多角に経営をして社員もたくさんいて、まあでもね、オーナー社長ってやっぱり社員増やすことと自社ビル建てることと店舗増やすことと支店を増やすことがちょっと自分のねステータスに思いがちなんですよね。だからどうしてもこうそういう方向に持っていたいっていうのは往々にしてあるんですけどね、まあ、僕もそうでしたけど。

でも僕はまあ40歳からこの心理カウンセラーという仕事を一人でやってるわけですよね。でも一人でやっていても、まあそういった形の収入につながるということも可能ですよね。それともう一つやっぱりアイディアですかね、仕事は。でこのアイディアもいろんな経験、いろんなところに行ったとかね、いろんなことを見たとか、これも重要ですよね。ヒントになるっていうことですよね。で特に学歴なくして自営業で年収を8桁までいけるようになろうと思ったら、これは社員を増やすことだけじゃなくてね、自分の実力で、あるいは自分のアイディアで商売を展開させていったら、それは可能性高いですよね。だってサラリーマンになって年収1000万以上の社長になるって言ったら、まあ、この県内でもそんなにどの会社も年収1000万の社長なんていないですからね。そうなってくるとやっぱり周りの顔色ね、上司も部下も含めていかに自分が引き立てられて社長にのし上がって、あるいは実力でのし上がることよりも引き立てが大きいですからね、まあ、人脈っていうかですね、そういうこともあるでしょ。ですから本当にサラリーマン社長になってなっても1000万ならないとしたら、好きでもない仕事やっていたら不利ですよね。ですからやっぱり本当にやりたいことできることを仕事としてやるのが一番いいかなと思ってるんですけど、となると逆に言えば誰でもそうなる可能性があるわけですよ、別に大学行かなくても。だからそんなことをぜひね、子供に自分で自分の人生を開拓して、そして自分自身を発見できるようなね、子供の育て方をしていったら、やがてその子は自力でね、面白い人生の展開を起こしていくと思っているんですよ。ですからぜひね、平飼いの鶏じゃないですけど、子どもの将来を考えるなら押し付けないで、自由に子どものフィールドを、好きなフィールドを歩かせてあげるのがいいかなと思ってますけどね。一旦コマーシャルしましょう。

0: 看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
4: メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。まあ子どもの将来を考えるなんていうテーマでお話をしてたんですけどね、まあ、まず最初はそれなりの所得を得られるといいねなんていうことが言っていたでしょ。実際に僕の周りにいるこういう人がいるんですよね。もう70代になって定年して10何年経つわけですよね。でももともと親が土地や財産があるということでね、お金の不安はないわけですよ。だけど趣味も本当に1個ぐらいしかなくて、で友達も、まあ、あんまりねほとんどと言ってぐらいいなくて、でじゃあ何が楽しいのかなって言ったらね、まああんまり楽しくない。

0: さそうなんですよ。ですからやっぱり、まあ、今日は収入の話からしたとはいえね、趣味って絶対いいですよね。だから趣味がいろんなことが極めなくていいんですよ。趣味って下手でもいいんですよ。でも好きだったら、やりたいことだったら、趣味としてやったらいいんじゃないですかね。まあ、僕はギターの弾き語りをやることや、自分で曲をアレンジしてね、自分のアレンジした曲を録音したり、ゴルフやったりという、まあ、趣味がある。それともう一つはユンタクだね、お酒飲みながらユンタク、まあ、そういういろんな趣味があるんですけども、やっぱその趣味が得意なことかって言ったら、歌も別にうまくないでしょ。皆さん聞いてから分かるように、ギターもそんなにうまいわけじゃないでしょ。ゴルフなんてまして、ね、この間もゴルフ行ってきましたけど、もう80代がほとんど出ないですよね。この間うんたまで83出て、でも最近那覇ゴルフクラブ行くこと多いんですけど、あそこ大変難しいもんです。ゴルフやってる人は知ってますけどね、昨日おとといかな行った時は93点で、なんかたまたまベスグル優勝になって、93でベスグル、まあでも那覇難しいですからね。そういうこともあったんですけど、でも若い時一応ハンディキャップ9までシングルまでなったんですけど、でもね、このゴルフも僕は別に得意なことではないですね。むしろ運動音痴を跳ね返すために頑張ってきたのがゴルフかもしれないですね。でも楽しんでますよ。さあ、それではそろそろお別れの時間が来ました。途中から聞いた、あるいはもう一回ちょっと聞きたかったななんていう方は、今週末日曜日のお昼11時再放送しますのでね、ぜひそちらを聞いてみてくださいね。ではまた、
1: チャオ。
0: この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジック、法を通して皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所、うちなのカーライフをリードする琉球日産、以上各社の皆さんのお力添えでお届けしました。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。

0: 101.0 亜熱帯ラジオ FM ナハ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、四季名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。
2: 家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごジャーチの前川慎吾、
5: 新谷幸宏、
6: 中村弘樹、
7: 宮平直樹です。
4: かりゆしごジャーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごジャーチが6

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、

0: 水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか。
1: あなたの願い事何でも叶えます。
2: 水曜6時はオリジンアワ
0: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
3: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
4: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
5: ポッドキャストも配信中。
3: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
6: にFM ナイハーをお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

ないと思うんですけど、でも中ってもう結構混んでますよね。本当なんていうの、東京のそのラッシュ時の、まあ東京のラッシュ時の電車ほどではないけど、まあそれにだいぶ近いような、結構もうなんていうの、席はもちろん埋まってるし、立ってる人客らもこう軽く押し合い、へし合いぐらいな感じじゃないですか。特に今観光客が増えてて、そのスーツケースとか荷物がいっぱいあるから、なんかね、あれはロサンゼルスの電車はなんていうのかな、東京とかニューヨークより利用者はまだ全然少ないんですけど、普通に7両8両ぐらい車両があって、ラッシュ時、朝とか夕方のラッシュ時でもまあ問題なく乗れます。それこそロサンゼルスの列車は自転車、チャリンコを一緒に乗せれるんですよ。日本だとだけどスーツケース、沖縄のモノレールだとスーツケースとか荷物ぐらいですけど、アメリカだとだから要は駅まで来て、駅までチャリで来て、チャリの乗って、駅降りて、またチャリでその仕事場だったり家にとかに、行くことができるんで、すごい便利だし、だから全然その混んでないというか、混んでるんだけど余裕があるから、全然その座れたり、そんなずっと押し合いし合いしながらこうね、つり革につかまって立ってるとかもないので、そこら辺がだからやっぱなんだろうな、アメリカはこう余裕があるというか、まあどうだろう、沖縄はなんか街の作りとかも道がすごい狭かったり、歩道が狭かったりとか、区画とかも家がこう小さな区画でみんなこう建てて、庭もなければ隣の家の壁とこうね数センチしか離れてないとか、そういうのがあるんで、なんかそこら辺がなんかまあ沖縄に住んでた時はまあそれが普通だと思ってたんですけど、まあアメリカ長く住んで時折地元に里帰りする時になんか思いますね。もうちょっとなんかこう都市設計というか、この街の作りとかそういうのを大きくすればいいのにな、もっとなんていうのかな、ゆとりができて、それこそうちのアンチの一番いいその点である、なんかね、心のあったかさだったり優しさみたいのが、なんかまあ那覇に限って言えばどんどんどんどん都会になっていくことでそういう部分が失われるんじゃないかなっていう懸念もあったり、ただまあ、ね、自分はもう沖縄に住んでないんでアードコーダーは言えないとは思うんですけど、なんかちょっともったいないなっていう気がします。それがだからそのモノレールの作り一つでも、別にね今は全然こうガラガラでも普通に4車両とか5車両ぐらい設けて、みんなが余裕でねラッシュ時でも座れたりとか、立っててもこうある程度スペースあって隣の人お客さんとのスペースがあるとか、そういう作り方すればいいのになと思ってて、これからどんどんもっと観光客とか伸び率があるんでしょ、っていうか観光客をどんどん呼び込もうとしてるんでしょ、だったらどんどんどんどん、今以上にこう狭くなったりするはずで、その時になってこうね、じゃあ車両を増やしましょうかとか、逆に駅のそのプラットフォームが足りないからそこをまた作りましょうかってやるんじゃなくて、まあもちろん最初に作る時に予算とかも制限があるんだろうけど、なんかねそこら辺がなんかもったいないなって思いますよね、街の作り方とか。まあでもそれかな、最近そのロサンゼルスで自分家の近くで駅ができて電車をこう利用し始めて、感じることが、なんかねその電車の車両の数だけじゃなくて、その駅とかプラットフォームでもこうやっぱ広々してるんだよね、なんか、なんだろう、なんかそこら辺がちょっともったいないな、沖縄のモノレールもモノレールの駅ももうちょっとこうなんていうんだろう、その広く作れば
こうもっと利用者増えるんじゃ

それこそモノレール駅に行くのとか、モノレールを乗るのが楽しいとか、こうなんかモノレール乗ってる間リラックスできるからね、仕事の終わり帰り疲れでもこうなんかいやリラックスできて家までこうゆったり帰れるっていうのがなれば、逆に今車持ってて車で通ってる人らも逆にモノレール乗ろうかなっていう気になるような感じに作ってたらよかったのになぁとは思いますね。まあ俺の勝手な意見ですけど。じゃあちょっとここでブレイク入ります。ロサンゼルスからお届けするラジオ番組モノローグ、 MC のマイティーナイスです。先ほど、この車両の、数の違いとか駅の広さの違いということでロサンゼルスと、沖縄のモノレールの、違いを話してきましたけどですね、本当なんかもっとゆったり、こう電車に乗ってる時間だったり待ってる時間っていうのをこう、過ごせたらいいんじゃないかなとは思いますね。あと他になんか相違点っていうことで考えれば、これは同じなんですけど、あまり駅内にこう売店とかはないですね。ロサンゼルスもこのメインの、シビックセンターじゃなくてユニオンステーションとかにしかお店中にこうね売店だったりあとちょっとしたカフェみたいのがないな。ほらあの東京とかのだとあの駅とかだと結構あるじゃないですか。まあ沖縄のモノレールの駅もついてるところはありはするんだけど、そんなにだよね。新都心の、モノレール駅は確かちっちゃなコンビニ、ファミマかな、はついてたと思うんだけど、他あったっけ、県庁前とかもないよな。三重橋もないし、牧師駅もないし、ほんとなんかそこら辺はあれなのかな、なんかあったっけ牧師駅とかも、わかんないけど、なんかそこはもったいないなっていうか、一つだから駅内に、まあなんカフェとか売店がもっとあればこうもっとより利用者とか増えるんじゃないかな。利用者増え、まあ利用者の数が急激に増えるっていうことがなくてもすごい便利なんじゃない、なんかね駅の中であれば。あと東京に行った時とかほら駅の中にある有名な、食堂だったりカフェだったりっていうの、それ目当てで、そこに行くっていうのはあるじゃないですか。なんか有名なもう何十年も続いてる駅の例えば有名なカレー屋さんとか、なんかそういう感じでもっとね、そうすればやはりもっと利用者とかも増えると思うんだけど、ロサンゼルスもほぼないな。もうその一番その、メインのそのハブの駅がユニオンステーションっていうのがこの、チャイナタウンの近くにあるんですけど、そこの中だけかな、このなんか中にカフェとか、ファーストフードとか売店みたいのがあるので、そこはだからそのメトロっていう なんだろうメトロステ、沖縄で言うとまあ沖縄で言うとモノレールになるんだけど、他にもそのメト LA メトロだけじゃなくて、なんだろう、あのでっかいあのアムトラックみたいなのも走ってるよね。アムトラックっていう電車は、もっとより長距離の電車っていうか、まあ沖縄だとね、モノレールがだから那覇市内から浦添までしか伸びてないから、それ以外もないんだけど、まあ例えば、那覇のバスターミナルから北部まで行く長距離のバスみたいな、そこもなんかあるところだから、まあそうか、そうか、あの朝日橋、あそこ

ぐらいか、なんかそういう商業施設とこう複合的に駅がなってるのが、まあ実際は違うけどね、あのなんていうの、このキャットウォークみたいな、なんていうんだろう、あれ日本でいう高架橋、高架橋でもないな、まあその地上に降りなくて、その駅がある、そのまあなん、あのちょっと上の空中の方というのかな、なんていうの、その普通のビルだとで言えば3階ぐらいの高さのビルのところからこう伸びてるね、その歩行者がそのまま道渡って、その隣のその那覇バスターミナルの、施設があるオーパとか入ってるところでね、オーパとかスタバとかが入ってるところにこう行けるっていうのはあるけど、でもまああれは駅内とは言えないな、ただ隣道向かいの施設とこうキャットウォークでつながってるみたいな感じですよね。まあだからあのあれか、新都心もそういうキャットウォークみたいのあるけど、なんていうの日本語であれ、高架橋じゃなくて、あのね、その歩行者がこうある程度こうなんていうのかな、地上階のその歩道とかに降りなくて、そのままこう歩いていける、道、空中道路っていうのは分かんないけど、まあでもあれだよね、新都心のあの道は結局、ただその、なんだろう、あの、デューティーフリーのところ、ギャラリアだっけ、あれにつながってるだけで、別にあそこに商業的なね、そのカフェがあったりとか、売店があったり、まあそのファミマかなんかはあるんだけど、ちっちゃな、まああれだけですよね。なんでああいうの作らないんだろう、あれだけでかなり集客が増えると思うんだけど、なんなのかな、権利的な問題なのかな、わかんない。それはでもロサンゼルスのその駅も一緒ですね、ほぼ、どの駅にも売店とかないです。唯一あるのがそのハブというか中心のその駅の中だけですね。あとはないな。あの自販機とかもないな。まあ自販機はまあアメリカ自体まあ基本ないんだけど、どこにも。なんかね、大学とか高校、学校みたいなところには日本とは違うタイプのその自販機みたいのあるんだけど、普通の街中とかにはないっすね。で確か、沖縄のモノレールの駅にはあるよね。プラットフォームの階にもあるのか。なんか自販機、飲み物が買える。まあだからその点で考えれば、まだその沖縄のモノレール駅の方がいいのかな。その、便利というか。わざわざなんかね、沖縄特に夏はすごい暑いから、急いでこう、海南なり、エスカレーターをこう登ってきて喉が渇いたっていう時にあの自販機でね、何か飲み物を買って喉を潤すっていうこともできるけど、まあ基本ないな、ロサンゼルスの駅にはそういうのは。だから駅に行くまで途中で何かね、飲み物を買うなりしないといけないっていうのはありますが、どうなんですかね、そこら辺もうちょっとうまくこうね、利用、そういうスペースを利用して改善していったら、まあその移動、毎日の通勤だったり通学っていうのも少しは楽しくなったり、まあ逆にリラックスできたりすると思いますけど、あとどうなんですかね、沖縄の人は、まあ学生とかあれか、バスとか乗るのかな、日常的に。自分バスとか本当車ない時以外は持ってなかったな、全然。例えばだからほら駐車場のこととか考えたりすると、バスとか電車、モノレール乗っていった方が案外こう楽っていうのはあるんだけど、まあなんかなんだろうな、まったりする時間とか待ち時間とか、あとやっぱり帰りにどっか寄っていこうって急になった時とかはまたね、いろいろルートとか、このバスに乗らないといけない、この電車に乗らないといけない、電車とかは何時に来るかっていうのをこう計算しないといけないから、自家用車

比べるとこう自由度は低いですよね。制限されるというか、自分も車を持ってた時はまあ近いところでも普通に運転して行ってました。まあでも一番はこうね、公共交通機関使ったり、まあ自分の車で移動するっていう、その選択肢があるっていうことが一番いいですよね。それが生活の豊かさにもつながると思います。それでは今回はこの辺で、次回もよろしければ聞いてください。Later.

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。松かのように FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか。
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせしま

0: 78.0。FM Naha。Your radio station.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？
7: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
8: あなたの願い事何でも叶えます。
9: 水曜6時はオリジンアワ
7: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

FM Naha. Your radio station.

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダ王です。
1: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: 8882-1919 パンダ無線。
5: 那覇市LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: せいや、
7: チューバーやっ
6: さー。いや、
7: チューバーやっさー。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
9: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
6: みんな聞いてね。いや、
7: チューバーやさ。
10: どうも、勝古太郎です。
7: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
10: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
10: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
8: ポッドキャストも配信中。
10: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
11: さあ、今週もテスラジ始まりましたということでございますけども、テスラジスタートです。

0: ということで始まりましたキュンアルティメットレコのマヤユンタク
1: マヤユンタク部長。
0: はい、ということでこのコーナーは、キュンアルティメット猫がマヤユンタクしていこうというコーナーでございます。マヤユンタクとは沖縄の方言でマヤが猫でユンタクがおしゃべりということで、我々キュンアルティメット猫がただただおしゃべりしていこうというコーナーになっております。

0: りますということで、はい、始まりましたね。はい。何ですか？
1: いる？
0: 何がですか？
1: 俺のパート。
0: パートって何ですか？
1: さあね、始まりましたけどね。テスラジースタートですっていう
0: の。違う、なんかその僕もね、ちゃんとこの丸々みっちり1時間放送聞けたことはないんですけど、
1: う
0: ん、
1: 俺に関しては1回も聞いたことない、
0: ね。まあ、毎週ね、やっぱうちの家族が、うん、スパイでとしてね聞いておりますから、うん、テスラジー、うん、で今までちょっとなんかここ最近ずっとなぜか僕らのコーナー20分いただいてるんですよ、うん、このコーナー20分いただいてて、前後の20分ジャズが流れてるっていう期間がなんかあったんです
1: よね。これはもう有名な話、
0: はい、有名な話、はい、これがかなり長い時間続いて、うん、僕らちょっとずつ伸ばしていこうかみたいな感じで、はいはい、5分ずつぐらいなんか伸ばしていって、うん、ついにはもう40分超え始めたじゃないですか、
1: うんうん、
0: 完全に今僕らの方が偉い状態なんでね、番組の中の1時間のうちの半分以上を僕らのコーナーが占めているという状態で、もうもうなぜかそのメインパーソナリティの京太郎さんたちのパートはなく、オープニングの一番最初だけ京太郎さんの、うん、それではテスラジースタートです声だけ入って、そのまま僕らのコーナーに行ってたらしいんですよ。
1: ああです、それ
0: が一応放送を聞いた母親から毎週、うんうん、今週はこんな感じだったっていう情報が来てるんですけど、うん、これ今収録してるのが、5月17日なんですが、うん、はいはいはい、昨日の放送、うん、ついに京太郎さんのパートなくなったらしいです。
1: あ、そういうことそれで、
0: はい、だからもう僕らのテスラジだし、うん、テスラジという1時間番組のコーナーを僕らが全部やっていい状態
1: おお、じゃあもう金アルティメット猫のテスラジじゃん、
0: はい、だからたまにあるその箱の中にもう一個箱あるみたいな感じになってますよね。
1: マトリョーシカみたいなびっくり箱みたいな、はい、
0: マトリョーシカシステムのラジオですよ。 あくまでテスラジという番組のうち、金アルティメットこのマヤユンタが全てを占めているという、
1: あ、そういうことね、
0: 状態なだけなんでね。
1: だから俺が一応あれを言ったのね、
0: はい、はい、だからこれいきなりだってテスラジの番組表を見て聞こうと思った人が、キュンアルティメットからマヤユンタクだけ始まったら
1: まあね、
0: なんか放送事故になっちゃうで。
1: で俺今京太郎さんのとこやったってこと、
0: はい、だからテスラジではなきゃいけないんでね、はい、
1: ただ大勢にこれ言ってくださいって言われたんだけどさそういうことか、
0: そういうことなんですよ。だからテスラジではあるんで、
1: あ、
0: だから前回その漫才ユンタクにするだどうのこうの、
1: そうじゃん、なんかさ、
0: はい、
1: なんかマヤユンタクって言ってたけどさ、は
0: い、いやもう漫才ユンタクにするという説ありましたけど、うん、ダメです、もう一旦僕らテスラジでないといけないんで。
1: あ、じゃあもう来月からはじゃあもう
0: キムアルティメットネコのテスラジですよ。
1: でいけるってことね。
0: だからそうなってきた場合、本当にテスト勉強をしてる学生に向かって喋んなきゃいけなくなります。
1: あ、
0: 今まで1コーナーだったから割と自由にやったけど、
1: え、あ、そっか、その
0: だから本当は学生に向けなきゃいけないんですよ。
1: え、京太郎さんとかは学生に向けて
0: ない、はい、だから沖縄か学生には向けてずっと喋ってて、僕らは20分だから、うん、別にそんぐらいは何でもいいよっていうことでコーナーいただいたんですけど、
1: あ、じゃあその俺らね、ケツから油が出た話とかを
0: もうだからメインでやっていくにはそのタイトルがおかしすぎるんで、
1: できないってこと、それは。
0: だから初めて今後スタッフさんと相談しなきゃいけないかもしれない
1: です。あ、いよいよ沖縄呼んでくれよな、うん、
0: マジでいよいよその、
1: そう、もうピンチでしょ、
0: はい、
1: ジャズを流してるんだったら
0: もう音を上げてるんでしょ、向こうで
1: 俺らの力が必要なんでしょ
0: そろそろもちろん僕ら呼んでいただけたら毎週面白いトークできますよ、
1: はい、1時間だろうが2時間だろうが、はい、3時間だろうが、
0: この声を聞いて喜んで涙が出てるスタッフさんいるんでしょ。
1: そうでしょ、
0: やっと来てくれたっていうヒールを待ってるね、スタッフがいますから。
1: 遅れて登場、キムアルティメット猫
0: 東京で取りだめてますから我々は、はいはいはい、いつでも行きますよ。
1: さっき言ってたさ、
0: はい、
1: なんか先週ぐらいから、はい、なんか効果音入りだしたみたいな。
0: いや、じゃあなんかわかんないですよ、初めてアタック音みたいなのが僕は全く一切入れてないんですけど、このラジオがね、その前にまず自己紹介しましょうよ。
1: ああ、そうか、
0: すいません
1: 誰が喋ってんの、
0: もう5分も喋っちゃってましたわ。はい、ということで自己紹介させていただきます。私キュンアルティメットネコの大勢ヌードルでーす。隣のトトロホームパーティー編の名シーン、
1: え
0: ファンター
1: カンターだ。
0: めっ

0: ちゃ遠くにあるね。ファンタ取ってほしい時のね、おばあちゃんが。
1: ファンタ取って。
0: ファンタ
1: どんだけ飲みたいんだ、ファンタ。
0: いや、めっちゃ遠くにありますからね。
1: なんで、何がホームパーティー版なんで。
0: いや、トトロホームパーティー編ですよ。
1: ねえよ、そんなの。トトロホームパーティーしないんだから、ね。
0: 2リットルのグレープのファンタ取ってほしい時言うでしょ。
1: あの時代にホームパーティーとかないんだから。時代背景的に。
0: そうですか、
1: ね、で、それで、私がですね。
0: はい。
1: おーおーおー、大様だ、大様だ、おー、大様だ、あーどうも、ついに切れた、長州力です。お願いします。
0: あ、切れさしたら大したもんだから。はい、本当に切れさしたら、大したもんだって言うんだ。
1: 大したもんだ、お前。大したもんだ、お前って なるでしょ。
0: ぶち切れたら褒めてくれるんだ。
1: そりゃ言ってんだから、その。
0: じゃ、名乗んないと。
1: ああ、長州力です。お願いします。
0: 違うって。アイムウォーカーね。
1: もう名乗るのめんどくさくなってきてさ。
0: じゃ、ふざけるのいいけど。
1: アイムウォーカー。
0: そう、名乗んないと、本当に今日から聞いてる人いるから。
1: あ、そっかそっかそっか。
0: いや、そうですよ、だからね。
1: だから、長州力で行くって言ってもあるし、全然。
0: バレないから
1: バレないから。
0: その、めちゃくちゃプロレスファンが聞いちゃうから。長州力が沖縄でラジオ始めたぞってなっちゃうから。
1: これ、もう、儲けもんじゃない、それで聞いて
0: くれる。儲けもんじゃねえよ。
1: それで聞いてくれるなら。
0: むちゃくちゃクレーム来るから。
1: あ、そっか。
0: はい、ということでね、はい、毎週やってってるわけですけども、はい、なんかその、先週から。
1: アタック音がどこに入ってんの？
0: いや、わかる。それは、ちょっとまだ、確かな情報は、ちょっとまだ、僕も仕入れれてなくて。
1: おい、広い家、頑張ってくれよ。
0: 僕が広いなことばらしてないから。
1: 広い家。
0: 名字広いだけど。
1: 広い体制。
0: じゃあ、全部言うなよ。いいけど。わざわざ芸名つけてんだから、体制ヌードルって。
1: 難しいほど広で。
0: だ、言うなって。
1: 難しいほど広で。
0: に、井戸の井で。
1: 井戸の井で、広いですけど。
0: 大きいに生きるで。はい、調べたら出てくるんだぞ、多分。
1: あ、そうなんだ。
0: 中学校の時僕、いじられすぎて、広い体制ボットっていう、ボット、ツイッターで作られたんで、まだ残ってるから広い体勢ポットを
1: 体勢が言いそうなこと
0: 僕がなんか言ってた、そのなんか僕が受けた下りとか、なんかそういうのがいっぱいなんか書かれてるね。
1: 人気もんじゃん、
0: 広い体勢ポットっていうのがね、あったんですけど。
1: 人気もすぎるだろ
0: いや、だからなんかどう、ちょっとそれはどういった効果音が流れてたとか、ちょっともうちょっと時間ください。
1: あ、
0: 僕がちょっと調査させてもらうんで。
1: ちょっと頼むわ。でもとりあえずそのテコ入れが入ってるってことでしょ
0: 今。だから多分めっちゃ焦ってると思います、 FM 那覇は。
1: ああ、まあね、
0: もうそのどうするんだと。
1: ジャズにももう限界あるし、
0: さすがにジャズじゃ騙せないことが発覚して、
1: アタック音にシフトしていく
0: だって今そもそもね、今までその僕らがもう遠くこれだって、ね、沖縄で流れてるんですよ。
1: そうやな、
0: FM 那覇で流れてて東京でも聞けないラジオなのに、うん、僕らは東京で撮って、
1: そうよ。
0: メインパーソナリティたちだけ沖縄で撮って、
1: うん、
0: で、向こうはそっちで編集して、僕たちだけ撮ったものを勝手に編集して、
1: そう。
0: それが全部流れてたっていう。そう。検閲がちゃんとしてんのっていう、
1: ね。
0: ラジオだったわけですけども。うん、いや、だからまあ、来週どうなってるか次第で、僕らの動きまた変わってきますから。
1: いや、そうよ。
0: だからコーナー名も、本当マヤユンタクのままで行くのか、そもそも番組名がマヤユンタクになる可能性もあるし。
1: ああ、そうすればじゃあテスト勉強向けにしなくてもいいってことね。
0: だその場合は
1: マヤのユンタク向けにしていけばいいってことね。
0: そのこれをこの番組を立ち上げた大人たちと会議しなきゃいけなくなりますよね。その結構な人数なのか、うん、わかんないですけど。
1: まあ、それがジャズラジにするかだよな。
0: ジャズ、え、僕らも消すん。
1: あ、俺らも消してジャズラジにする。
0: なんその、そして誰もいなくなったパターンのラジオ。嫌だよそんなの。
1: そんなん優先でいいわけだからさ、そんなジャズなんて流して。
0: そうですよ。だから何回も言ってるけど、本当にテスト勉強に向けてんだったらジャズがいいからね。まあ、本当のテスラジはジャズのことだから。
1: 何の邪魔もしないからね。
0: その意味のない音とかの方がいいから。本当は耳に残んない歌詞のないね。
1: そっか。じゃあでももうどう、これだってアタック音つけてるってことは、
0: はい、
1: 今まで俺らが聞いてるか聞いてないか分かんないと思ってた、
0: はい、
1: FM 那覇さん の、
0: はい、
1: その編集部かなんか知らんけど、
0: はい、
1: が聞いてるってことだ、
0: はい、
1: これ
0: 動き始めてるっていう
1: ことです。この言葉が確実に届いてるってことだ。
0: 誰かは聞いてるわけですから、
1: うん、
0: その人を心に留めとかない限りは
1: 出せ出せ出せ、上に上に出せよ、もっと
0: 上に伝えてくれたら、もしかしたら番組名がテスラジからキュンアルティメット猫のテスラジかっこマヤユンタクになる
1: そのいる、そんなマヤユンタク、そんな気に入ってんの。
0: いや、僕結構気に入ってますよ。
1: 気に入ってんのかい。いや、だから頼むよ。そこ聞いてるんだったらお願いしますよ。
0: だから僕らが最初の方にふざけてやってた沖縄スペシャルとかが本当になる可能性あります。
1: めちゃくちゃ盛り上がるんじゃない？

0: 初回。
1: いやすごいですよ。
0: だってもう、まあ、
1: 初代リスナーたちはね。
0: そうよ。
1: あいつらどうなの、沖縄くんのくんのってやってたから多分。
0: メールこそ来ないからいるかどうか俺はまだ分かってないけど。
1: やっぱシャイなね。
0: 聞いてはいるのかな。
1: 思春期のあの頃、うん、なんかメール送ってって言われて送れました。
0: まあ、確かに。そっか。
1: は送んねえよ。
0: 俺もラジオ聞いてるけどメール送ったことないもんな。
1: いやそうですよ。だから僕むちゃくちゃだってラジオ聞いてますもん普段。
0: そうだよな確かに。
1: 一回も送ったことない。でもほとんどがそんなリスナーだから。
0: そうかそうか。はい、だからまあ聞いてる人はいるのか。
1: まして学生ですよ。
0: 学生。
1: はずいっすよ。
0: 確かに。
1: メール送んの。
0: 勉強してるペンをさ手紙に持ち替えないか。勉強するかそのまま。ま
1: あ確かにねその。
0: 学生
1: 携帯でいいけどねメールはそマジでお手紙じゃなくて、
0: そうなんだ、
1: はがきでね昔は送ってたけど、
0: お手紙来てますって言ったからお手紙書いてるのかと思って
1: そのメールの予定でした一応。
0: あ、そうなんだ。
1: 僕らとしてはね。まあということで、まあ毎週ね、まあだらだら喋ってるわけなんですけど、ちょっと今週、
0: うん、
1: ちょっととんでもない人ととあるところに行きまして、
0: おう、
1: なんと、
0: 何ですか、
1: メインパーソナリティの京太郎さんと、
0: うん、まさにじゃん、
1: コンタクトを取ることができました。そうなんですよ。
0: なんで やってないんですかってことですか。
1: いや、あの全然
0: 問い詰めたってことですか。
1: 全然関係ないんですけど、もともとまあ仲良くて、ちょっと大勢ともう LINE が来ましたよ、
0: うん、
1: 北海道行くぞと。ちょっとほんと一昨日か、一昨日3日前と
0: 北海道、
1: はい、1泊2日でちょっと北海道に行ってきまして。
0: 沖縄の大義語
1: 大義語で言ったらそのなんかもっと違う国がありそうですけど、
0: 沖縄の大義語じゃない、
1: はい、北海道行ってきましたよ。
0: あ、え、なに、え、その撮影で、
1: あ、まあ、撮影も兼ねてみたいな。
0: 旅行なんだ。
1: 旅行兼仕事というか。
0: あ、なるほどね。
1: まあまあまあ半々みたいな感じですよね。で、あの前日の夜からちょっと京太郎さんとまあ軽くご飯行って、
0: うん、
1: あの京太郎さんとあのパーティーちゃんのきょんちぃさん、
0: はいはいはいはい、
1: と同期のね合杯高島とご飯に行きまして。
0: お、行ったんだ。
1: はい、ご飯行って、で次の日がもう6時過ぎぐらいの飛行機に乗って、
0: うん、
1: そのまま、あの、女満別っていう。
0: うわぁ。
1: わかります？
0: 放送できる言葉それ。
1: いちいち大丈夫だよ。
0: 女満別？
1: いや、漢字聞いたら全然大丈夫ですから。
0: 何やじゃない？どういう字？
1: 女を満たす。
0: 女満別じゃねえか、お前。女満たしじゃねえか。
1: 女を満たすに分かれるで。
0: もうやり捨てってこと？
1: やり捨てじゃない。そんな感じじゃないよ。
0: 感じにしたらそうなる。
1: 女満別って。
0: 女満別。
1: でもう北海道のだから角の方というか、一番端っこも本当に
0: 最北端ぐらいの。
1: はい、北東も北東に行ってきて。
0: そんなどこ行った？
1: はい、京太郎さんがどうしてもシャチを見たいと。
0: シャチ？
1: あると、シャチがめちゃくちゃ好きなんですよ。
0: 変な人？
1: めっちゃ変ですよ。
0: シャチが好きな。
1: 北海道で、2個だけ、お前ら何やりたいって言われて、なんすかね、あれ食べたり、これ食べたりみたいな、いろいろ言ってたんですけど、京太郎さんが出した条件っていうのが、女満別でシャチを見るっていう予定と、札幌に泊まる。で、北海道ってありえないぐらい広いんですよ。
0: いや、そうでしょう。
1: だからもう車じゃ一泊二日ぐらいじゃ全く回れない距離感なんですよね、
0: うん、
1: もうだから本州の端から端ぐらいのイメージですよマジで。
0: あ、
1: だから
0: 言うよ、ね、
1: 女満別に行きまして、で着いたのがもう9時ぐらいですよね朝の、
0: うん、
1: 6時過ぎに出発して東京出て、うん、で9時ぐらいに女満別っていうところに着いたんですけど、うん、シャチがそこから車で2時間行ったところなんですよ。
0: さらに
1: そんな2時間半ぐらいかかりましたかね。
0: そんな先の方なのに、は
1: い、
0: さらに
1: 先の先に行ったんですよ。
0: まだある2時間も。
1: 知床の羅臼町っていう、もう一番端っこ、もう本当にあそこ外国の島ぐらいの、もう
0: ロシア見えてる
1: ぐらいの、もう何にもない、もう海の町なんですよ。でそこでシャチのクルーズみたいな、
0: うん、
1: あってね、そこでシャチを見るのが13時ですよ。だ12時ぐらいに着いて、もうほんとお昼ご飯パッと食べてシャチ見に行って、そのクルーズが2時間あるんですよ、
0: うん、
1: でだから

0: 3時まで船乗ってて、
1: うん、
0: で、札幌に戻んなきゃいけないんですけど、
1: うん、
0: その女満別から札幌の飛行機ってマジでないんですよ。
1: あー、ないんだ。てかもうそこも飛行機なんだ。
0: そうなんですよ。もう車じゃ絶対移動できない距離で、
1: ローカル新幹線みたいなの通ってないの？
0: 通って、待って、そんな通ってないですよ。もう何にもないんだから。
1: 飛行機なんだ。
0: だから2時間かけてまた空港戻って、
1: うん、
0: で、そこからまたなんか1時間半ぐらいかけて、
1: うん、
0: 札幌戻って、
1: うん、
0: ホテル着いたらもう夜10時半とかなんですよ。
1: ずっと移動じゃん。
0: もう、1日6時から、ノンストップで移動だけし続けたんですよ、僕ら。
1: うん、
0: で、シャチ見るっていう、船で移動する催し物をして
1: 、
0: もうとんでもない時間移動したんですけど、
1: うん、
0: シャチすごかったっす。
1: 見れたの、結局、シャチは。
0: どんぐらい見れたと思います？
1: いやー、でもウォッチングみたいなことでしょ。
0: そうだから見れるか見れないかが確率で言ったら 50% ぐらいらしいですよ。
1: あ、そんなんなんだ、
0: は
1: い、
0: 2分の1ぐらい。まあ、でも時期によっては 70% に上がったりとかみたいな感じで言われたんです
1: よ。でも言うてそれをメインのクルーズなわけでしょ、
0: はい、
1: それはもうでもどんぐらいだ、10分20分ぐらいは見れたってことでしょ。
0: ずっと見れてたんですよ。
1: ずっと見れてた
0: ずっと見れてたんですけど、うん、何匹ぐらいのイメージですか今、シャチ見れたの。
1: いやいや、だって、あ、いたいたとか1匹。でも群れでもなんか3、4匹とか。
0: 50匹見れたんですよ。
1: めちゃくちゃ。
0: で、クルーズの人が、こんな日ないですよ。
1: いや
0: 大興奮。
1: シャチの魚群
0: 6匹のシャチが同時に出てきたんですよ。
1: いや、だってシャチってめっちゃでかいでしょ。
0: でも、なんか一応群れで行動してるらしくて、出るときはなんか3匹ぐらいがパーンって跳ねて、うわー、シャチ見えたみたいな感じらしいんですけど、
1: うん、
0: もう50匹以上出てきて。
1: いやいや、怖いって。
0: いや、もうすごかったですよ。
1: シャチ50って怖いよ。
0: もう、触れるって。
1: そんな近いんだ。
0: ぐらいまでシャチがなんか来てくれて。
1: だってシャチってアザラシとか食うんでしょ。
0: えっくいらしいですよ。
1: めちゃくちゃ怖いよ、あいつら。
0: なんか3種類いて、ちっちゃい魚だけを食うやつと、
1: うん、シャチにも種類ある
0: の？なんか、3パターンいるらしくて、ちっちゃい魚を食うやつがいて、うん、それこそまあ、アザラシとか食う、でっかい肉食みたいなやつがいて、どっちも食う、やばいやつがいるんですけど、
1: 両方行くやつ。
0: 今日見たのは、両方食うやつです。
1: やばいやつだ。
0: あ、怖かったんやと思いながら。
1: やばいやつだ。
0: で、もう、本当に、シャチって知ってました？背びれ2メーターあるんですよ。
1: でっか？
0: むちゃくちゃでかいじゃん。
1: え？
0: で、全長も8メーターぐらいあって。
1: 背びれだけで、
0: 背びれが2メーターあるんですよ。
1: いやいや、え？
0: いやで、嘘って思ってたんですよ。最初、なんか写真というか、絵みたいなんと説明を、船の乗組員の人が、紙芝居みたいにして、
1: うん、
0: シャチの生態を教えてくれながら、そのシャチゾーンまで向かうんですけど、遠くの方で見えてる、黒い三角形があったら、それがシャチです、みたいな。
1: 遠くの方で、そっか、2メートルであれが見れるか。
0: はい。はい、だから、海の途中、海の真ん中に、背びれだけ出るんですって。
1: うん。
0: で、時々、哺乳類だから息するために、ジャンプじゃないですけど、ちょっとこう、うん、水面に上がってくるみたいな感じなんですけど、三角だらけなんですよ。
1: すごいじゃん。
0: こんなにいんの？ってぐらい。京太郎さん、ほんとシャチ大好きで、
1: うん、
0: もう朝からずっとお前らな、シャチっていうのはこうで、で、もうテンション上がりすぎて、俺今日もうシャチ見れなかったらどうしようみたいな、
1: うん。
0: もう言ってた京太郎さんが30分で飽きちゃうぐらい。
1: あ、もうシャチいいわ。
0: いや、もういいって。でも、最後の方、僕も、京太郎さんもガッパイも、船の、本当はみんなそっちの方で、
1: うん、
0: シャチの写真とかずっと動画撮ってるんですけど、
1: うん、
0: もう見すぎて中入っちゃって僕ら。
1: いるのに？
0: めっちゃいるのに。
1: いるのに。
0: いすぎて。
1: 寒いから入ろうやって。
0: 寒いから入ろうやってって、窓のへりの、
1: うん、
0: 窓の端の方からちょろっとだけシャチ見ました。後半1時間ぐらいは。
1: いや、なんかさ、はい、それこそ、なんか餌やるとかさ、
0: はい、
1: そんなのないの？見るだけ。
0: いや、そんなんはなくて、もう本当ただ見るだけ。唯一日本で野生のシャチ見れるところなんですよ。で、クイズみたいなのをね、出してくれたんですよ、乗組員の人が。
1: うん。シャチクイズだ。
0: シャチクイズ。
1: うん、
0: この海に、シャチは何匹いるでしょうみたいな。
1: うん、
0: みたいな。でも、もう、一番最後やったんですよ、それ教え、そのクイズが。
1: うん。
0: でも、 ぶっちゃけ50匹ぐらい見てたんで。

0: あんだけ見てんだからね。
1: 500とかみたいな。
0: まあまあまあ、そんぐらいはいてもね、
1: 全然。答えが、400を出たんですよ。その、今日でだいぶ見れてたんだと思って。なんか、1万いて、50見れたら、なんかわかるというか。まあ、めっちゃ出てきたにしても、まあまあ、そうか、1万いたら50ぐらい見れる日あるかと思ったんですけど、僕ら400のうちの50見る。その。
0: だから10分の1ぐらい以上は見えてる
1: ってことですね。8分の1ですよね。
0: 8分の1ぐらい。
1: はい。だから公立高校の1クラス分ぐらい見れてるんですよ。8クラスだったら学年の。だから、その、とんでもないことが起きちゃって。
0: 次行った時にシャチ見たら、はい、あの、一回見た
1: やつ。一回見たやつの可能性結構あります。8分の1ですから。
0: 8分の1ぐらいか。
1: ぐらい見て。で、まあなんか、とりあえず飯食おうとか言って、嘘みたいな、その、5000円する会社のおごってもらって。
0: たけーインバウンド向けだろ、それ絶対。
1: あの、カニとウニとイクラが大量に入った。で、3人で食って。
0: じゃあもう5000円するか、そんな入ってたら。
1: もうとんでもない量入ってましたね。
0: じゃあまあそっ
1: か。1杯5000円なんですけど、
0: すごいね、
1: カニの殻信じられないぐらい入ってて。
0: 殻
1: 殻が。
0: 殻でかさ増し？
1: カニ食ったら、いで。殻だわ。その1回とかじゃないですよ。
0: 雑めな。
1: 1人15回ずつぐらい。
0: 雑めな処理の。
1: 雑めな処理のカニで、で、カニに苦戦しながら。まあ、飯食って、で、札幌着いて、そのまあ、あの空港戻ってね。
0: はいはいはい、
1: で、その札幌に戻るとき、なんですけど、女満別空港ってとこ着いて、ほんと、なんでかわかんないですけど、東京から女満別は、飛行機乗るときなんか検査みたいなのあるじゃないですか、荷物の。
0: 手荷物。
1: なんにも引っかかんなかったんですけど、女満別から札幌の保安所を通るときに、僕引っかかっちゃって。で。
0: まあまあ、でもまああるんじゃないですか。ベルトとかだ。
1: 夜9時ですよね、もう。飛行機乗る時間で。で、ハサミが入ってますね、って言われて。ハサミってなったんですけど。こないだ、僕ら、衣装を切ったんですよね。
0: ちょっとなんか、俺ら特殊な衣装で。
1: 特殊な今スーツ着てて、なんか、下に、セットアップみたいな、まあ、スーツみたいなやつ着てるんですけど、めっちゃ短い、ジャケットに、下スカートみたいになってる。
0: なんか、ちょっとまあ、ズボンになんかスカートついてますみたいな。
1: みたいな、ちょっと特殊なスーツ着てて。
0: で、そのスカートの部分がいらないってなったんだよね。そうそうそう。
1: だから、立ちバサミ買ったじゃないですか、100均で。で、僕、そんなこと全く覚えてなくて。立ちバサミ入ってるわ、と思って。
0: なんでそれ入れっぱなしで北海道行くの？
1: いやいや、もう、羽田から行けちゃったから。
0: なんで
1: 羽田、まあ、その、
0: 羽田ガバガバなの、その。
1: わかんない、その、たまたま、まあ、サイズ的にはそんな別に大きいやつではないんで。
0: テロリストの皆さん、立ちバサミは行けます！
1: じゃダメですよ。
0: 羽田、行けます！
1: 何の兼ね合いか、まあ、なんか通れちゃって、羽田は。うん、気づかなかったんですけど、その、札幌に帰ろうと思ったその空港で、うわ、ハサミ入ってる、うわ、ごめんなさい、ごめんなさいって言って、一応、刃物なんで、まあ、こんぐらいのやつでも一応ちょっと警察の方呼ばなきゃいけなくて、で、空港に、なんかいる、
0: その、在住してる警察の方、ね。は
1: い。いる、この警察の方すぐ来て。
0: それも没収で、だけで終わりじゃないんだ。
1: 警察あ、いや、どうしますか？もう、廃棄で大丈夫です。で、う
0: ん、
1: まあ、
0: ダメダメダメ、俺らの立ちバサミなんだからダメダメダメ。
1: ちょっと廃棄したんすけど。
0: ダメダメダメダメダメ、その。
1: え、しちゃったよ、廃棄。
0: 100均のやつ割り勘だったじゃん。
1: ちょっと、いや、それ、50円渡すって、
0: 俺の分もあるんだから。
1: 50円渡すよ、じゃ
0: あ。ダメダメダメ、そ
1: っち。50円渡すよ、それは。
0: いける北海道。
1: じゃ、いけないよ、もう廃棄しちゃったから。
0: 取りに行ってよ。
1: 行かねえよ。
0: 廃棄したんだ。
1: で、廃棄ってことだったんですけど、まあ、警察立ち会いのもとでって言われて。
0: 警察立ち会い
1: いや、まあ、一応、なぜ持ってきてるかみたいなこととか、ちょっと一応聞かなきゃいけなくて。
0: あ、そっかそっかそっか。
1: ああ、いやいや、全然全然とか言って、警察の人来て、うん、まあ、こうでちょっと芸人やってて衣装着んなきゃいけないみたいな。で、今衣装ありますかって言われて。
0: 切ったとこ見せてくださいって。
1: ああ、ちょっと、すいません。衣装はちょっと今なくて。あ、まあまあまあ。全然大丈夫です。まあ、明らかにそういう100均の、まあ、ハサミなんでそんな別に何もないと思うんですけど、一応、身分証だけいいですかって言われて。ああ、いや、もちろんもちろん。って言って、カバン、わーって開けて、財布をね、探してたんですけど、こう財布がなくて。
0: どういうこと？
1: やっ ちゃってんすよ。
0: 落としたってこと？

0: どこ探しても財布なくて、あったんですよ、途中までずっと。
1: どこまであったの？
0: いや、その、目番別を、その、シャチ見終わって、車乗り込んで、うん、レンタカーで行ったんですけど、
1: うん、
0: 道中で別になんかジュース買ったりとかいろいろしてるんで、確実にそこまであったんですよ。ただ、その、もう保安所入って、こっからはもう出れませんっていう状態なんですよ。空港の保安所で一回入ったらもう出れないんで。で、あ、やっばい。財布すいません、ちょっと、どっかに落としたかもしんないですって、ね。
1: いや、でも、だいぶ怪しいな、お前。
0: いや、でも、その、ホームページ、その、ホリプロコムの、もう、ホームページとか見せて、
1: うん、
0: こういう衣装でとかも全部説明したんで、
1: うん、
0: あ、まあまあもう、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。って警察の人にも言われて、
1: うん、
0: じゃあもうこれ廃棄ってことにしとくんで、言われて、いやいやいや、大丈夫じゃないですよ。僕は何にも。
1: こっちはね。
0: で、もう、京太郎さんと合杯すぐ、呼び戻して、
1: うん、
0: やばい、財布ないですって言って、
1: うん、
0: お前どうすんだよ、こっから、みたいな。
1: うん、
0: いや、ちょっともう、一旦、その、レンタカー屋さん、すぐそこのレンタカー屋さんに、その、もしかしたら車にあるかもと思って電話したんですよ。
1: うん、
0: で、電話出て、
1: うん、
0: すいません、ちょっとさっき、使ったこういうものなんですけど、財布落ちてなかったですか？
1: うん。
0: ちょっと待ってください。ちょっと今お客さん対応中で、何時の飛行機ですか？みたいな。9時出発で、みたいな。もうそれもう8時、40分ぐらいで、あと5分後にはもう飛行機乗らなきゃいけないぐらい。ただ、レンタカー屋さんから空港までが2分ぐらいなんですよ。
1: おー、めっちゃ頑張れば。
0: なら、そっちが頑張ってくれたら、
1: うん、
0: なんとかできるかもっていう、
1: うん、
0: とこなんですよ。
1: めちゃくちゃ走りゃ。
0: めちゃくちゃ走りゃ。
1: うん、
0: でも、僕、保安所の、その検査のとこにいるんで、
1: うん、
0: そっちから、今、こうこうこうで財布で、はいはいはいはい、だけやってくれたら、はいはい、っていう状態なんですけど。
1: なんとか持ってきてくれと。
0: はい。43分ぐらいに電話かかってきたんですよ。
1: うん。
0: で、ありましたと。
1: ああ、あった。
0: 今どこですか？で、うん、言われて、空港だったら行きます。で、
1: すげえ。
0: もうほんとすぐすぐ、めっちゃこう優しい人で、
1: うん、
0: 行きます。どこですか？今、保安所の中です。ああ、無理ですって言われて、すいません。すいません。
1: なんで？
0: もうこれもうほんと同時にもできないです。すいません。
1: もう、走って間に合
0: う。あ、じゃあもう保安所の中はちょっと僕らも入れないんで、すいません。
1: あ、
0: でも、言われて、もう、こっからもう僕は何にも楽しくないですよね。一応、財布自体を郵送してもらえるっていう、まあ、ことになったんですけど、
1: 別にいいじゃん。
0: いや、もうこっから何にも楽しくないですよね。
1: いやいや、なんでなんで？
0: 財布なくなったっていう事実がショックだから。
1: いやいやいや、戻ってくるんだから別に。
0: はい、あ、じゃあこれ、関係ないです。
1: え？
0: 財布なくなったという事実があ
1: るのかな。わからんのよ、別に。
0: で、もう本当、向こう、飛行機もちろん、全部京太郎さんのおごりですよ。そもそも、もうその日僕なんかもジュースぐらいですよ。出したお金なんか。
1: 別に財布なんていらないから。
0: いや、でも全然ダメですよ。
1: なんで別に。
0: 財布なくなったという事実がもう。
1: わからんって、それ。
0: ほんとショックなんで。
1: たまた、ちょっとだけ離れただけじゃん。ちょっと。ちょっとだけ財布とお別れしただけじゃん。
0: 財布なくなった人の気持ちわかります？
1: いや、俺もなくしたことあるけどさ。
0: どうでした？
1: いや、なくして、見つかってない時間はめっちゃ不安。でも、
0: はい、
1: ありましたよって警察から電話来たら、はい、ルンルン。
0: ルンルン？
1: ルンルン。だって、ありましただもん。もう。
0: 北海道の1日目よ。
1: うん、全然。あったよかったよ。
0: こっから俺どうすんだろうとか。
1: なんならプラス。俺プラスか。
0: プラスまで行くの、うん、もう
1: テンション上がる。
0: 全員嫌な顔しました、なんか。
1: あ、でも、
0: お前さ、
1: それは思うかも、
0: 旅行で財布なくすなや、みたいな。
1: そう、なんかめちゃくちゃ自分で慌てて焦った絵、
0: うんうん、
1: 先輩とか同期に迷惑かけて、は
0: い、で、あったんかい。
1: ありました。の感じは、その感じは来るかも。
0: でも、
1: すいませんっていう。
0: もう全員なんか、あったんかい。
1: いや、
0: じゃあこの時間何だったんみたいな、
1: まあね、
0: 空気とか流れて、飛行機とかももう横並び最悪で。
1: あ、でも飛行機には乗れたんでしょ？
0: 飛行機には乗れて、だから何にもないまま一応札幌に帰ってきて。
1: じゃあプラスだ。
0: プラスじゃないって。
1: だって飛行機これで自分のせいで財布見つかった、よかった。あ、でも俺のせいで待ってた分、京太郎さんとかが一緒に飛行機乗り遅れただったらマイナスよ。間に合ったんでしょ？
0: だからこれ、
1: プラスでしょ？
0: あ、違う、めっちゃわかりやすく言いましょうか。
1: はい、どうぞ。
0: だから、まあ、だから他の旅行楽しいけど、うん、まあ、マイナスが起きた、
1: はい、
0: けど、まあ、一応旅行中

0: も見つかったという功績もあるし、はい、プラスだよねっていう理論ですね。
1: はい、はい、そこまでプラスです。
0: はい、なんかこれ M1 に置き換えましょう。
1: 置き換えるてよ。
0: はい。M1 グランプリ。
1: はい。
0: 3回戦準々決勝行ったら動画が上がる。これ芸人にとってとってもプラスなんじゃないですか。はいはいはい、だから、そこで一番滑って話題になったキツネ日和さんみたいな状態ですよね。
1: ああ、めちゃくちゃいい状態ってことね。
0: よくないだろ。
1: めちゃくちゃいい状態ってことね。
0: よくないだろ、あれ。
1: あれはめちゃくちゃいいよね。
0: まだ僕ら笑ってるから、あれね。
1: あれ面白いもんね。
0: 皆さん調べてください。キツネ日和 M1 ですぐ出てくるんで。
1: あんなね、滑ってバズることもないもんな、あんなに。
0: 滑りすぎて話題になったね。僕らの仲良い先輩。
1: ちょっとスレッドが立ったっていうね。滑りすぎてスレッドが立ったっていう。
0: っていう状態ですよ。だから、本人たちにとってもとってもその嫌な状態じゃないですか。
1: なんだ、よかった話かい。
0: よくないだろ。
1: 旅の思い出話すなよ、お前。
0: 全然楽しく、その、で、まあ、札幌帰って、うん、もう、なんか、京太郎さんが、もうじゃあいいよ。うん、お前食いたいもん言えよ。で、京太郎さんって結構好き嫌い多いんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、で、ジンギスカンとか食べれないんですよ。
1: ああ、ちょっとジビエ系というか。はい、
0: で、もう、白身魚がアレルギーで、もう何も食えなくて。
1: アレルギーと言われちゃうね。
0: はい。で、もうだから基本的に、もう、その、北海道っぽいものは食えないみたいな感じだったんですけど。
1: あ、そうなの、
0: はい、もういいよ。お前も食いたいもん言えよ。ジンギスカン食いてっすって言って。
1: よっぽど落ち込んでたんだろうな、大変。その、見るに耐えないぐらい。
0: はい、京太郎さんが。
1: 俺のジンギスカンとか、その、だってさ、はい、北海道旅行、はい、楽しい旅行の、はい、なんか、そのうち、じゃあ、3泊とかだったら、何食かわからんじゃん、はい、6食食べるとか。はい、そのうちの1食よ。
0: はい、そうですよ。
1: 楽しみたいじゃん。
0: はい、京太郎さん、嫌いなジンギスカンに連れてってくれて。
1: もう、多分もう、1食捨ててもいいぐらい落ち込んでたな、大勢が。もうずっと、って言ってたから、はい、いいよ、お前、食えよ。
0: すごいですよ。だって、京太郎さん、唯一会った牛のハラミだけ食べたんですよ。向こうで。
1: あー、食わんかったんだ。
0: はい、一切。
1: ちょっと食べてみようとか
0: も。あ、どうもないです、もう。
1: ないんだ、もう。本当嫌いなんだ。
0: 本当にごめん、苦手で。でも、うん、何にも気にせずに食べてって言われて、後から聞いたら、ガッパイも、ジギスカンちょっと苦手で。
1: お前
0: 僕だけ、ラム食って。
1: 財布落として迷惑かけて。食事決めて、
0: はい、一人だけジンギスカン食って。
1: 一人でジンギスカン食いやがって。
0: で、僕だけジンギスカンと、そのなんかライスの台おかわりして、で、もうガッパイと京太郎さんは、うん、二人でライスのショーを分けながら、ハラミ一皿食ってたんですよ。
1: 最悪。最悪。
0: で、もうだから、ほとんどの時間移動に費やして、後半僕が財布なくて元気なくて、無理やりジンギスカン食わせたっていう、最悪な旅行です
1: 。最悪な旅行だ。それはその時点でマイナスだね、さすがに。
0: 本当申し訳なかった
1: です。でもまあ金は払ったんか。その自分だけ食ったってことは。
0: はい、何も。
1: いやだって2人ほぼほとんど食ってないわけでしょ。
0: はい、京太郎とか全部おごってくれて。お土産はガッパイに買ってもらって。
1: おいお土産買ってもらったの。
0: お土産買ってもらいました。
1: あ、嘘、ある。
0: すいません、ちょっとも
1: ちろんね、そう、相方に、
0: はい、あ、いえ、もうもちろんもちろん
1: 俺に、なんだろう、はい、まあなんかリクエストは、はい、それこそジンギスカンとか言ってたり、
0: はい、
1: なんか甘いもの、まあ白い恋人とか、
0: はい、
1: そっち系とかという話はしてたじゃん。
0: 一応、その、合敗も、ちょっとまあ、財布のね、事情あって、まあ、限界があって、まあ、こんぐらいねって金額、こんぐらいまでなら貸すよって言われて、やっぱありがとうって言って、彼女にあげるウニのりだけ買いました。
1: おい、高そうだな、ウニのり。
0: ウニのり800円くらいの、800円くらいのウニのりだけ。
1: ちょっと400円にしても、400円で俺に買ってこれなかった？その。
0: これはもうほんとすみませんでした。
1: 彼女か。
0: まあ、彼女にちょっとウニ乗りだけちょっと。
1: 本名言っちゃおっかな。
0: ああ、ダメだよ。
1: 彼女の本
0: 名。彼女の本名言いわけないだろ。
1: 彼女の本名言
0: っちゃおう。ダメだよ、ほんとに。
1: なんでなんでなんで。
0: じゃあ、もう一回行く。もう一回行く。
1: 試そう。
0: この。じゃあ、ダメよ。ダメよ。
1: ほんとに。
0: うん。
1: FM の
0: 話じゃダメだよ。
1: 聞いてくれてるなら、うん、ここバキュン入れてくれる
0: はずだ。ああ、ダメ、絶対ダメ、絶対ダメ。
1: ここバキュン入れてくれる
0: はずだ。これ僕が入れるよ。
1: だから、
0: いけんのか？
1: FM の覇さんを
0: 試す？
1: 信じてみようや。なあ、じゃあ、
0: 言ったじゃん。
1: じゃあ、
0: 言ったじゃん。ええ、2回言ったよね。
1: じゃん。
0: ああ、やばい。やばいよ。
1: じゃん。
0: あ、めっちゃ言ってる。めっちゃ言ってる。ああ、どうだよ。そんなにめっちゃ犬名前じゃないよ。
1: 確かに俺は。
0: 絞れるよ。

0: 知り合いにあんまいない。
1: 絞れるよ。
0: 東京のちゃん。
1: ああ絞れるよ。
0: 住んでる場所は。
1: ああダメだよ。それダメよ。もうそれは一人とかになるよ。
0: FM7 さん頑張って。バキュン入れて。
1: バキュン入れてじゃねえよ。言っていいわけないやろ場所。場所言うな。
0: 住所。
1: 千葉。
0: いた。いた。言ってる。
1: 千葉じゃないけどね。
0: 千葉だよ。
1: 茨城。
0: いやいやなんか攪乱してる。攪乱してる。
1: 神奈川。
0: なんか。近郊行ってる近郊
1: さあどこかな東京かもね
0: 絶対東京だいや千葉だない
1: やこれはまあもうくらましましょう。危ねえ。危なくねえ言ったよ。
0: 親の名前も言う。
1: 親の名前はダメ。
0: 親の名前も言う。
1: だって名字言ったもんあなた名字言ったから
0: つなげて言える。
1: あとその名字ちょっと珍しいから僕そんなに世帯数ないから
0: 確かにそうよな、うん、広島ので絞ってって
1: ああダメだよ、
0: うん、
1: 広島広島出身は調べたら出てくるけど
0: 広島の広い
1: 親は大丈夫親の名前知ってる
0: 親の名前知ってる
1: いける
0: 親の名前知ってるよいける
1: 僕が言う
0: ああまあ別に俺言うか
1: あだ名だけ言うか
0: あちょっとあだ名言って
1: ゆみちゃん
0: ゆみちゃんじゃねえか
1: ゆみちゃん
0: ゆみちゃんじゃねえかじゃあ
1: いやでもわかんないです
0: 広ゆみ
1: あーやばいあーやばいよ
0: 広
1: ゆ長さん FM 長さん
0: 広い
1: バレてるよ
0: 年齢は
1: あ、違うバレるってバレるってダメだって
0: 出身校、うん、
1: 出身校ダメ出身校ダメ
0: 出身校職場
1: じゃダメ
0: 職場
1: ダメ今ここマジでバキュン入れるからなここマジで入れっからな
0: 大勢は出しちゃダメよ手を
1: なんで食べさすんだよ
0: FM 那覇さんの仕事を取るなよ
1: 仕事しねえだろあいつら
0: そんな安い無料のなんかバキューみたいなの入れるんだろ
1: 入れますよフリー
0: BGM の無料のフリー素材 BGM みたいなバキュー、そんな安いのを提供しちゃダメよ
1: え仕事これ
0: 入れてくれんだ
1: お母さんごめんね
0: いいの入れて
1: くれんだ出ちゃうかもあーちゃんダメだ
0: ごめんね
1: ダメだマジでダメだよ今
0: やっぱ感覚開けて言うことによってどれかすり抜けるだろうっていうその
1: これ本当僕が編集するよ一旦
0: まあそうかでもまあ一回大勢が編集して、それ一回
1: サブリミナル的に言えないで
0: 一回言っとい
1: てちょっとこれその
0: どこで言ってると思う
1: これじゃあごめん無理だお母さんごめん俺編集できないよこの量は無理だよ
0: 大丈夫これはさ
1: いやダメです本当にこれちょっとちゃんとしますからね
0: これ何の話だったっけこれなんで急にこんなんだった
1: 僕がお土産買ってこなかったから
0: じゃあ悪いわ
1: ちょっと
0: 悪いわ
1: めっちゃ悪いじゃあいっぱい言うな
0: それはまあダメ
1: いっぱい言うもう何箇所入れんのだってこんなに編集してくれないよ僕大きい声でずっと喋ってるからこのままだったら
0: タミコ
1: 誰
0: こうやっぱフェイクも入れてくんとタミコその子
1: サチヨ
0: 全然違うだろサチヨは
1: サチヨ
0: はぁ疲れた
1: ということで、
0: まあ、もう今回これぐらいにしとこうか
1: いやアイムさん何にも喋ってないよ今日
0: あんまなんか疲れた
1: なんか最後の5分に僕ら全てをかけた感じしましたね
0: いや今日まあまあだから
1: 壮大な振りだったんだ僕の喋りは
0: すごい、まあ、壮大な振りありがとう FM さんこれ油断してるかもしれないけど、はい、後半だけ盛り上がったと思うでしょ前半にも言ってるかもしれないからね
1: じゃあ俺もう一回聞き直さなきゃいけないのじゃないんだよ
0: 前半にも言ってるかもしれないからね
1: 言ってなかったよこれは大丈夫だよ
0: どうか分かんないよ
1: そういうおしゃれな映画すんな実は最初のあのシーンがじゃないのよ
0: 僕は伏線になってるみたいな
1: 何にもかかってねえよ別に
0: あるからね
1: はい、ということでまあだからもう来週は1時間行ってみますか
0: やってみようでも名乗っちゃおうテス機運アルティメットの
1: こ
0: のテスラジ
1: テスラジのマヤユンタク
0: マヤユンタクはつけるかつけないかちょっとあれだけど、
1: はい、いやいやこれはもう絶対でしょ
0: なんでそう気に入ってんだろう
1: だからマヤユンタクのテスラジでもいいですけど、
0: ね、全然手応えないいやでも俺らの名前意味ないでこれ解明しなきゃいけないじゃん
1: だからその自己紹介別にすればいいんでね
0: いや
1: マヤユンタクのテスラジ始まりましたけれどもキヨアルティメット猫ですでも
0: 意味わからんけどなその聞いた人パーソナリティ誰ってなるからその
1: キヨアルティメット猫ですってもう
0: 一回言うのマヤユンタクの人だって言われるよその沖縄だったら
1: いやいやもう沖縄でマヤユンタクですからね我々は
0: キヨアルティメットアルネコアルネコって呼ばれたいじゃん
1: じゃあアルネコでいきましょう。
0: そこま
1: で。
0: のテスラで。
1: ちょこもう本当に編集大変だから。ダメだよ。テスラジダメだよ。
0: するか。
1: はい。ね。

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 0705403-5651、 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: 恋と妄想燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。そして YouTube 並びに YouTube ライブをご覧の皆様は、もう一個のワイプ何抜いとんねんっていう話なんですけれども、小ネタ超特急をお聞きの、まあ、あの長らくのね、あのリスナーさんだったらお分かりかと思います。本日のゲスト、BLソムリエールのニビーロ様です。
1: すいませんすいませんすいません、また来ちゃいました。
0: 令和になって一発目が BL 特納会という ね、
1: ね
0: この業の深さ、
1: いいえ、本当に
0: やっと時代が動いたかなという、
1: いやいやいやいや勝手に動かしちゃいけない、ね、
0: いやいやいやいや、
1: まあまあまあ、まあ、新しい時代にふさわしい ね、
0: ね
1: こうね盛り上げていきましょう ね、
0: で、
1: ね、
0: でもなんだかんだで、2019年になって初の特納会ね、
1: そう
0: ということで、
1: そうなんですよ、実は、ね、1年ちょっとぶりなんですよね。
0: そんな間空いてたんだ。
1: 去年のね今頃はね、あれ、別冊花という夢休館になって悲しいっていう
0: のが出てた。白
1: 戦車
0: に長らくね、長らく白戦車の漫画を愛してた私たち、銀
1: エーデンとかの話してた。
0: そうやったわ。
1: そうなんです、
0: 銀エーデンの話もあれ1年前なんですね。
1: そう
0: ということで、この1年の間にがっつりとニビ様、いろいろなネタを、
1: いや申し訳ないことにね、ちょっと

0: 忙しくてね、終えてない部分もあるんで、もう皆さんには申し訳ないんですが、
1: ミミ様の終えてないはね、全然私たちとねレベルが違うので、まあこの後ですね、がっつりお話伺いたいと思います。小ネタ超特急、今回の内容、アンケートコーナー俺の話、テーマは実現できるかどうかは別として、実写化してほしい漫画アニメということでですね、皆様からご投稿いただいてますので、後ほどご紹介します。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM の葉のウェブサイトトップページで YouTube ライブ配信しております。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。FM 那覇のサイト、そして番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。

0: ナンバーワン
1: 小ネタ超特急。
2: エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のアンケートテーマは実現できるかどうかは別として実写化してほしい漫画アニメということで、
1: ほほほ、
2: なんかね最近じゃな最近でもないかな1ヶ月ぐらい前にもうなんだっけどなたかのコラムかニュースの記事でそのもう漫画とかアニメの実写化がいろいろありすぎて、
1: うん、そうね、
2: もうそろそろネタに底つき感があるんじゃないかっていうのを書いてる方がいて、いやいや全然底ついてないやんっていう、
1: ね、コンテンツ自体は底ついてないよね。
2: ねえ、なんかなんて言えばいいのかな、例えばさ、こう女子高生が恋愛をしてキャッキャウフフのコンテンツで実写化したいんであれば、うん、まあね、あらかた、まあ、出揃ってる感もありはするんだけれども、うん、漫画全体とかアニメ全体で考えたら底つきは全然ないんだけれどもね、
1: うん、ないね、ないね、まあ、細分化してきてるからね、
2: そうそうそう、うん、なんでまあね、小ネタをお聞きの、ね、皆様であればまだまだあれ実写化されてないやんけみたいな思いがあると思うので、
1: う
2: ん、
1: 山のようにありますよ
2: ね、なので皆様からぜひ、これを実写化していただきたいというご希望のタイトルをいただいておりますのでご紹介しましょう。まず最初は太郎ちゃんです。太郎ちゃんありがとう。
1: ありがとう。
2: 昨日何食べたの実写化ドラマやばいですね、大変ですね、もう私ずっと TVer で見てます。沖縄はねテレ東系はもう絶対見れないので、ねないからね、うん、もうねTVer でオンライン視聴しかないということで、あんぐらいの再現度高めで、寄せてくれるととっても嬉しいですね。ということで私が実写化希望のタイトルはドロヘドロです。
1: これ、なんじゃそら、
2: 漫画なんですけれども、結構なんて言えばいいのか、いろんな生き物っていうか、まあ、人種っていうか異人種がいっぱいいる世界観のちょっと未来的なお話なのかな、未来なんだけどオールドみたいな、なんて言えばいいの、綺麗じゃない SF、
1: あー、なんかスチームパンク的な感じなの、
2: そうそうそうのところのね世界観があるんですけれども、ドロヘドロ漫画で出ております。ほいほい、林田先生の絵だからこそあのグルメと魔法とグロくて可愛らしい世界だと思うのですが、実写化したらどうなるのかと実はすげー期待したいのです。カイマンと二階堂はもちろんですが、あの煙ファミリーが実写でどうなるか大変気になる。あと実際に餃子作ってほしい、美味しそうな餃子が出るんですよ。
1: へえ、そうなんだ。
2: 本当ね、あのこんなに餃子が食いたくなる漫画初めてでした。最初の3冊か4冊をあの読んだ時にめっちゃ餃子食いてって思って一番近くのラーメン屋行きました。正直な話、
1: へ
2: えー、登場人物ただでさえ大量だし、話もファンタジーだし、マスク作るのも大変だと思うけど、実現できたら最高だわと思っていますということで、あのねこの主人公のカイマンが、まあ、カイマンという名前でわかると思うんですけれども、うん、あのワニ頭なんですよ。
1: へー、
2: うん、でこの二階堂があの普通に人類が、まあ、いわゆるヒューマノイドなんですけれども、まあ、いろんな生き物っていうか、まあ、異人種が混在している世界観のお話で、本当スチームパンクって言われたらスチームパンクだし、 SF ファンタジーかと言われたらでもファンタジーでは

0: いな、割となんて言えばいいのかな、あの果てしなき構想みたいなところもあるので男たちの番かじゃないんだけど、
1: そうなんだ、
0: うん、なんかいろいろなんかあの結局なんか暴力とか銃とかでしか解決しないこともいろいろあるよねみたいなところもあのこの中に書かれてるんですけど、
1: ハードボイルドな感じもあるんだな。
0: そうそう、でもさあのなんだっけ、この被り物っていうか、まあ、って言っちゃうとあれなんだけれども、荒川アンダーズブリッジで結局あれ実写化した時にえそっちやれるじゃんっていうのを私たちが気づいたので、こういうなんて言えばいいのかな、まあ、異人種っていうか、まあなんか、まあ、結果被り物的なものでもドラマってできるんやなっていうのは分かったので、結構いけるんちゃうんって思うんだけれどもね。まあね、あの本当はね、あのなんかそこら辺とかでに、ね、やっぱりあのファンの人たちってね、ちょっとね作り込みが甘いとね、うん、そこが気になったりとかもあるんでしょうけれども、うんうん、いやでもドロヘドロなんか全然ありなような気がします。続きましていきましょう。わさびボーイさんです。
1: ありがとうございます。
0: 自分の好きな漫画とか小説とかアニメが映画ドラマになってがっかりすることが多い、
1: うん、
0: 好きな世界を実際目にしてしまうとイメージとギャップがすごくて、嫌になる気持ちとてもよくわかります、うん、ちゃんと想像通りにしてもらうことを前提とするならスラムダンク一択です。
1: あー、来たね。
0: 僕が小学校からバスケを始めるきっかけになった漫画です。社会人になってから、バスケはやめましたけど、あの漫画で人生変わるくらい衝撃を受けたので、実写化するならその衝撃を超える映画を作ってほしいという。
1: 誰にでもあるよね、心の一冊。
0: 心の一冊、まあ、人生が変わったり ね、自分の、ね、人生を支えてくれた一冊ってあると思うんですけど、まあ、スラムダウンって やろうと思えばやれるけど、あまりにもそのなんて言えばいいのかな、あのタイトルとしてのスラダンが偉大すぎて、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: やれないんじゃない、
1: やりづらいよね。
0: 日本人はやれないよね。
1: そうかな。でも、 いやでも日本の高校生の話、
0: 日本の高校生の話だけど、あの監督が俺スラダンやりたいんだよって言った時に、うん、やっぱりね、なかなかすごいタイトルなだけに、みんなこうなんて言えばいい
1: のか、そうね、なかなかこう
0: 何て言えばいいの、
1: 出しづらいよね。いやでもジョジョだって映画化されたんだぜ。
0: そうなんだけど、あのね、いやだからあのなんて言えばいいのか、さっきのさ CG 的なお話じゃないんだけれども、うん、そういうところにはあんまり予算取らないでいいや
1: ん。ま
0: あ、ね、まあまあ、今 CG 使ってない映画ってないとは思うんだけれども、うん、まあね、あのね、こうスポーツもの現代日本っていうところにおいてはね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、
1: でもやっぱ今の若い子線細いからね。
0: あ、割と、あ、まあ、そうだよね。あの、もともとの原作のキャラクターが、なかなかに高校生離れをした、あの、がたいだったりね、見た目だったりするので。
1: ルカワとかだったらね、誰でもって言ったらおかしいけど、できそうだけどさ、ね、吉沢亮とかぴったりじゃん。
0: そう。なんだけど、結局、ほら、あの、キャラの個性があまりにもはっきりしすぎてるので、実写で誰がやるんだよっていうところでね、やっぱりファンの心理としては、いや、ちゃうやろっていうのの方が圧倒的に多いと思う。
1: そうそうそう
0: そう、ね、誰を持ってきても結果そうなると思うのね。う
1: ん、難しいよね。
0: ね、そうなるともういっそのことをもうスラダンにあの日本設定じゃない方が受けるあのなんだっけ、モザンビーク県立高校みたいな、モザンビークに県立も何もないんだ、モザンビーク県立高校のバスケ部の話だったりした方がまだまだまだみんなね、こうね、あ、モザンビーク県立高校だしねみたいな感じで、
1: なんかすっごい、なんかすっごいポジティブすぎない、それ、なんか、うん、やっぱり多分にこう日本文化的なものっていうのって入ってんじゃん、
0: 日本人のね、あの、なんていうの、メンタル的なウェットさとかもね、結構ここら辺に反映されてると思うんで、
1: ね、あのそれ以前のジャンプ作品みたいにさ、その根性論で来るわけではないんだけども、
0: う
1: んうん、やっぱりそのね、日本人のウェットさっていうのは、
0: そうそうそうそう、
1: あの作品には多分に含
0: まれてるからね、メンタリズムがね、結構ね、あの大きく
1: 難しい、
0: でも、ね、スラダンは確かにこうあのファンとしての分母の数が桁が違うから、
1: うん、そうそうそう、でさっきのさ、その何食べのドラマ化もそうなんだけど、うん、そもそもやっぱ分母がでかいんだよね、うん、ファンの、
0: そうそう、
1: だからなんだ、初回の再生回数がなんか120万回超えみたいなのとかでちょっとニュースになったじゃないですか。
0: あ、何食べね、うん、
1: そうそう、実はおっさんずラブの最終回も120万超えかなんかの時に話題になったんですよね。
0: おお、そんなに回ったんや。
1: そうそうそうそう、それを初回でクリアしちゃうっていうのは、やっぱり元々の分母のでかさっていうのはあるなっていうふうに私観察してたんですけれども、
0: ねえ、確かに分母はでかいよね。あと あれじゃない、やっぱりこれまだあのデータ取られてないんだろうけど、あのデータ今後も取られるかどうか分かんないんだけど、あの何食べの、あのなんだっけ、うん、視聴者の男女比と年齢比データ欲しいね。
1: あ、そうね、うん、そうね、
0: あのなんだっけ、あのこれ原作読んでる人の年齢層って若干高めじゃん、まあ、吉永文先生の何食べを原作漫画として前追ってた世代って絶対30から上の世代やと思う ね、
1: そうね、
0: なんやけど、なんて言えばいいのかな、この西島さんとね、うん、内野さん の、うん、あのまあ、俳優としての固定ファンがどんだけいるのかって、でこの2人の男性ファンもそれなりの数やっぱりいるやろうから、そこら辺とかで一体何食べを見てる人たちがどの層なのかってすんごい気になってて、
1: そうね、
0: うん、
1: それは気になる。
0: そうで、私もそうなんやけど、結局 TVer を、うん、あでチェックするの1話につき3週したりとかね、
1: うん、あそうね、
0: 今見てる人はもっと見てるんだろうけど ね、 ね、うん、
1: 自分で録画できりゃ ね、 ね、自分のハードディスクをこうすり減らしながらこう何回も見るっていうのができるんだけど、そうそうそうそう、
0: TVer とかはね、うん、もう普通にあの何回回してるかっていうのは結構一人複数回多いと思う
1: よ。そういう意味ではその分母がでかいのに、うん、放送されている、曲が少ないっていうのは、うん、その再生回数が増えてることに拍車をかけてるっていうのはもう確実ですよね。
0: 確実です。
1: あ、話戻っちゃって、次行こう次、
0: はい、ということで、まあ、スラダンねやってくれるんだったらかなりキャストの方で精査をしないと、
1: ね、難しい、
0: ね、
1: もうそもそ難しい、
0: もうね実写かなかなかね、あの逆にビッグタイトルすぎて難しいっていうところがあると思います。続きましてはこちら、ラジオネームゆうゆさんです。ありがとうございます。実写化してほしいものがあります。とんがり帽子のアトリエ、これ小ネタでも紹介したことあります、白浜かもめさん の、 あのファンタジー作品なんですけれども、あのファンタジーの世界をどうか再現してほしい。登場人物は全員可愛い女の子でお願いします。特に個々の愛らしさは重要。あとテティア大好きなので、あのイメージ通りで、あの魔法を描く世界を作り上げてみてほしい。とっても見てみたいです。イメージはハリーポッターみたいな感じで、ということで、まあね、あのハリーポッターよりもっともっとファンタジー寄りなんだよ ね、 ね、 結局ね、テクノロジーっていうものがほぼなくて、魔法の力でガジェットを稼働させてるような状態なので、あの空飛ぶ乗り物とかも結局魔法の力だったりとかするので、あの電気的なものはもちろん全くないし、なので、まあ、あのハリーポッターよりももっともっとオールド寄りな、どっちかというとなんかあのなんて言えばいいのか、テクノロジー感でいうとロード・オブ・ザ・リングに近いぐらいの古さの、ね、まあ、あのなんだっけ、まあ、魔法と自然となんか精霊の力を借りてみたいな感じの世界観なんですけれども、確かにあれはね、なんて言えばいいのかな、こうもともと白浜かもめさんが、うん、すごくリアルに世界観とかの設定を作り込んで、あの作品を書かれる方なんで、もうなんて言えばいいのかな、こう改めて実写化するにあたって、うん、保管しなきゃいけない情報ってほとんどないっていうぐらい書かれてるんですよ、作品の中に、
1: はいはいはい、
0: うん、なのでもう普通ね、映画の時っていろんな建物とかなんかのイメージボードとかっていうのね、結構そこら辺でこうねがっちり固めていくところあると思うんですけど、もう白浜さんが全部やっちゃってる感じがあるので、この方書き込みが本当に半端ない漫画家さんとしても知られてるので、
1: 逆にプレッシャーだよねそれもね。
0: そうそう、それを実際に美術さんとかねがやる時にどうするかっていうので、でもこれ意外と純粋なファンタジーとしては、海外資本でうまくいくんじゃねえみたいなところはあるんですよ。なのでまあね、ハリーポッターとかでガーンってうまくいって、魔法のファンタジーの世界がファンタスティックビーストとかでも結構ね実数として売り上げを稼いでるってところがあるので、やっぱファンタジーね、ある一定のファン層ががっつり課金するんだなっていうのはもうこれで分かっちゃってるので、意外と白浜さんのこのとんがり帽子のアトリエは海外で行けるんじゃない、うん、だからアマプラ独占とかネットフリックス独占で、
1: そっち系ね、
0: そうそうそうそう、今なんだっけ、こうハリウッドの方もなかなかこうお金をね 集めるのが大変で、制作費がなかなか集まらなくて頓挫したりとかっていう話いろいろ聞きますけど、今潤沢な資金を持ってるのはね、そのアマープラ独占とかね、ネットフリックス独占の方がね、あの資金の方は持ってるので意外にいけそうな気がするんですね。続きましていきましょう。こちら天丼さんです。ありがとうございます。これ友達に言うと反対されるんですけど、うるせえやつらって実写化まだですよね。
1: まだだよね。
0: 絶対ラムちゃんと当たるの配役で揉めると思うけど、実写化してみてほしい、面白いと思うということで。

0: 今の CG とかね、クレーンの技術とかだったら可能そうだよね。
1: そう、ラームちゃんとアタルの配役っていうか、私テンちゃんで揉めると思うよ。テンちゃんやれんのかって。
0: テンちゃんはもう実写はやばくね。
1: テンちゃんはもうフル CG でよくねっていう感じなんだけど。
0: なんか昔の車の CM みたいになんか気持ち悪い赤子が出てきたりしたら嫌だよ。
1: いやー、それはあの不気味の谷は超えててほしい。
0: キャミだっけ、
1: うん、超えててほしい。私の中で、あの実写でチェリー、サクランボをやれるのは、うん、もう竹中直人さんしかいないかなってちょっと思ってて、あの人天然でいけるやんっていう。あんまりそうね、あの、こう、数からいじらなくても。
0: いじらなくていい ね。
1: あの人はいけるんじゃないかなって思うけど。まあラムちゃんと当たるは確かに難しいよね。あとほらなんだっけ、あの飛んで埼玉やれたんだから、うん、あの面堂くんのあのなんか豊富な資金力によるあの何施設軍隊の出動などは全然
0: 大丈夫、ね、
1: クリアできるんじゃないかなって思うね。うん、感じなんですけど、ちなみにニビ様はこう実写化してほしいタイトルとかって何があります？
0: これね、10年前からずっと考えてるのがあるの。
1: うん、
0: 大和脇の横浜物語。
1: あ、やべえ、横浜物語はさ、あれ大河でやらない
0: で、そうそうそう、 NHK の大河で絶対できると思うんですよ、あのストーリーは。
1: そうそうそう、
0: 全然。あのね、横浜市が150周年、市政150、うん、じゃあ開港150周年って10年ぐらい前にあったのかな、
1: うん、
0: うん、その時にならねえかなみたいな話をしてたんですよ。
1: なんでやらなかったんだろうね、
0: むしろね。いや、まあいろいろあるんでしょう、うん、まあまあなんだろう、私魂の兄上って呼んでる、こうなんでしょうね、人がいるんですけど、うん、その人とちょうど10年ぐらい前に盛り上がったのね、うん、この話で、うん、やっぱり主人公の4人、特に男性2人が難しいっつって、うん、
1: あ、
0: 女性もね難しいんだけど、うん、なんだっけ、名前出てこないんだけど、うん、あのお医者様になる方の人はなんとかなるんだけど、
1: お医者様になる方の人に、はいはい、
0: うん、もう一人の龍さんの方、
1: はい、
0: うん、貿易商の方、
1: うん、
0: あっちの人ね、今って絶対に思いつかない。
1: あ、
0: 長瀬くんとかが、TOKIO の長瀬くんとかがさ、うん、もうちょっと若ければ、うん、彼でもいいかなと思うんだけど、
1: う
0: ん、
1: 今ちょうどいい年齢ではない。
0: いないね、
1: ちょっとね、
0: いないね、ああいうタイプ。
1: でも物語のなんかあの時代設定とか、流れとしてはあれは大河だよね。
0: いや、大河で全然いけると思いますよ。
1: 朝ドラでもいけると思うけど、朝ドラだとちょっと尺が、
0: いや、
1: 15分ではいけないね。
0: あれさ、あの、アメリカ渡ってからのところとかさ、やっぱ大河ぐらいできちっとやってほしいよね。ね、
1: 今だからじゃない？今だからいけるんじゃない？
0: かな。
1: このあの、なんだっけ、実写と CG のそのね、すり合わせが全然もうね、馴染みすぎてわかんねえっていうぐらいだから、
0: うん、
1: 今だからこそやれると思うんだけれども。
0: ね、で
1: も
0: ぜひやってほしいなって思うんだけどね。
1: わかるわ、それ。
0: ニューヨーク小町でもいいけどね。
1: あ、
0: ニューヨーク小町でもいいけどね。
1: いけるね。
0: いけるね。
1: いやいやいや、ちょうどさ、ほら、新しい令和に入ってからお札が変わるところで、津田梅子先生がお札になるってところでも、やっぱりね、あそこら辺のこの開国と、このね、アメリカとかヨーロッパ文化と、日本のね、近代の接点みたいなところがね、やっぱり、ね、あの、今やっとかなきゃみたいなところはね、ちょっとあると思うので、横浜物語とか私全然、やるなら逆に今じゃねって思うんだけど、ね、この新しい時代を迎えて、今やろうさ、大河で。
0: ね
1: え。
0: じゃあ人選誰じゃって話なんだけどね。
1: もうそこは頑張っていただきたい。ねえ。
0: ねえ。
1: きっときっとこれで。
0: NHK さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。もう、本当にもう喜んで、もう喜んで私ね、こう受信料課金してる、ずっと課金してる税なので、
0: うん、
1: ねえ、もうこういうものを見るために私は受信料を払ってきたんだと。
0: そうそうそうそう。
1: ね、
0: 私の受信料は特撮ガガガに全てつぎ込まれたと信じてる。
1: なんやね、私割とね、私の受信料は大相撲に行ってるっていうね、時代が割と長くあったんですけれどもね、はい、最近ちょっとね、大河もうまく拾えてないので、うん、ここで一発、
0: ね、
1: 大河に私は受信料を払ってきたんだということを ね、納得させていただけるため の、 作品を一つ出してほしいなという感じでございます、はいはい、ちなみに私は ね、ちょっと悩んだんだけど、やっぱりその、なんて言えばいいの、ネットフリックス、アマゾンプライムが大きな資金力を持ってるってところで、あえて全員海外、もう当たり前なんだけどね、設定が海外だからしょうがないんだけど、全員海外キャストでオール海外ロケプラス CG で行ってほしいのが、うん、ポーの一族、またはサラディナーサ。
0: ああ、なるほど、そっち来たか。
1: うん、
0: ほうほう。いや、あれだよね、昔こうベルバラがね、オール海外キャストで実写化されたことあるよね、うんうん、
1: あんな感じで言ってほしいの。だからね、日本語で喋んなくていいのよ。もう字幕でいいの
0: よ。字幕でいいよね。本当字幕でいい。
1: 本当ね。
0: もしか吹き替え。
1: そうそうね、あのフランス語なり英語なりドイツ語なり、ね、そこの設定で忠実にやっていただきたいなっていうので。
0: だよね。
1: そう。
0: いいね。いいね。
1: ポーの一族はねやってほしいでん。宝塚でもやったしね。
0: ねえ、あれもう相当美しかったらしいね。
1: もう本当、あとポスター見てね、本当に気絶しそうになったの。
0: いやー、本当ポスターだけでもすごかった。
1: あのね、原作をあの 3DCG じゃねえや、あのリアルが上回った瞬間を目撃 してしまったので。
0: いやー、宝塚だからこそできるあれだね。
1: そうですね、まあまあまあまあ、ポーの一族もねそうなんですけれども、サラディナーサはさらに上回って、あれなんて言えばいいの、あのエリザベス一世時代の、うん、なんだっけ、こう反戦者っていうか海賊者っていうか海軍者の話じゃん、うん、だからすごい予算かかると思うんだけれども、そこはもう CG の力でどうにか頑張って、
0: まあまあできるでしょう
1: ね。え、いや本当パイレーツオブカリビアンとなんかなんだっけ、ゲームオブスローンやれるんだったら、
0: できるできる、
1: 絶対これやれんやんって思うのよね。うん、なのでぜひこれはやっていただきたい。これあのね、ネットフリックスの偉い人が見てるかどうかは知らないんだけど、本当に本当にお願いします。
0: 見てたらよろしくお願いします。
1: 見てたらよろしくお願いします。ということで、ねね、あの私がやってほしいポーの一族とちょっと絡むんですけれども、はい、あのアルフォートさんの投稿いきましょう。今大好きな漫画、昨日何食べたの実写化に歓喜しながら見てるのですが、やっぱりこの作中に出てくるジルベールの元ネタ風と木の歌です。そうやんな、何食べ見てる人がジルベールってなんやねんって、ね、
0: ちょ
1: っ
0: と
1: 思ってるかもしれないけど、
0: ねね、
1: 元ネタは風と木の歌に出てくるね、あまりにもビビしくて、うんね、そのビビしさが罪深さまでね帯びてくる主人公ジルベールなんですけれども、うん、風と木の歌アニメはやったと思いますけれども、竹宮恵子先生の繊細なストーリー難しいかな。ベニスにシスみたいになっちゃうかな。ヨーロッパで美しい美少年を起用して撮影してほしいです。
0: そうね、
1: そうなんよ、あの風と木の歌、ま、あのちょっとね、あのこう絶対にテレビの地上波ではやれないじゃん、あれは。
0: そうね、
1: なんでもう本当にこれもあの巨大資本で、うん、お金の力で解決してほしい。 それを乗り越えての風と木の歌なんですけれども、
0: 風と木の歌よりかはポーの一族の方がまだなんかいけそうな気するよ ね、
1: まあ、風と木の歌はねなかなかねこう視聴者を選ぶ
0: よね、難しいよ
1: ね、まあ、私たちはねあのどんばまりするのは間違いないんですけれども、まあ、おっしゃる通りにベニスにシスみたいになっちゃうのかなっていう ね懸念は確かにあります。これも絶対にあのヨーロッパで美しい、ね、美少年をね、もう何万人か規模のオーディションでふるいにかけた結果のジルベールっていうのを ね私たち見てみたいですよね。これはもうね、もちろん原作を知ってる方はね、なるほど、もうこれ海外キャスト、オール海外ロケでやってほしいタイトルだなっていうのはね、納得していただけると思います。続きましてはこちら、ラジオネーム、チュラちゃんです。ありがとうございます。令和おめでとうございます。小ネタはリアタイで聞けなくて、いつも後から聞いてます。令和でも聞けますよということで、私が実写化してほしいと思うのは、ドラえもんです。意外。CG でドラえもん自体は簡単だと思うんです。そうよね、
0: 逆にね、
1: ね、まあまあね、ドラえもん擬人化しろっていうのが無理ですからね。一番やってほしいのはドラえもんが4次元ポケットから出す、動画の実写化です。あ、このミョンミョンっていうのもね、あのほら CM とかね、いろんなところで、ね、アニメとかでもやってますけど、実写ではねこれなかなかできてないということで、絶対リアルにできると思います。タケコプターとかどんな感じになるのかなと思っていますが、ショックなことに親戚の子供がタケコプターの元になるタケトンボを知らなくて、
0: う
1: ん、親から教えてもらってるのを見ました。
0: は
1: そこか。タイムマシンに乗る時の引き出しの中にひょこっと入る感じとかリアルに再現してほしい。今ならできるはずということで。
0: いや、全然できますよ。
1: っていうか、そうか、竹とんぼわからないか。
0: ね、そう、ちょっと衝撃だね、それ。
1: 私とかさ、なんだっけ、小学校とかの工作の時間とかに、 あのなんて言えばいいの、小刀っていうか肥後の神で、ね、実際竹とんぼ削るよね、
0: うん、やったことある、
1: 羽のところで。今やらないか、
0: やらないでしょう。だいたい肥後の神をなんか学校に持ってくるっていうの自体ないんじゃない。
1: ああ

0: そうか、今さ、なんだっけ、あの彫刻刀とかも、うん、絶対にその怪我がないようにガードがついてる、うん、あの彫刻刀とか、
1: あるんだ、
0: しか持ち込んじゃダメみたいな。へ、私たちが知ってる彫刻刀は学校の中に持ち込み禁止になったって話を結構聞いたことがあって、ね、まあ、学校にもよると思うんだろうけど、
1: まあ、まあ、あまたの作品でね、こう彫刻刀でなんかわざと傷つけちゃってどうのこうのかで恋が始まったり終わったりみたいな、ね、よくありますよな。そうそう
0: ね、なんかね、机に名前を彫ったり彫らなかったりみたいな、ね、お話とかね、結構
1: いや、もうないんだそういうのが。
0: ないのよ。
1: あ、そうか
0: ねえ。あ、でもドラえもんもさ、まあ、さっきの話じゃないけど、うん、作品自体の分母数がすごすぎて、ね、下手したらもうあれさ、親子3世代ぐらいに行きかけてんじゃん。
1: そうね、そう ね,
0: ね、だから分母でかすぎて今さら実写化できないのかな。
1: でもトヨタの CM だっけ、そうそうそうそう、でやった時のやつはかなり良かったよね、キャスティング ね, ね, ね, ね、
0: あれは良かった、あれ大成功例だと思 う,
1: そう、ね
0: ね、でただあれがその CM っていう尺だからうん、受け入れられたのかなっていう部分も、あれで例えばあの30分なり小1時間させあのこう見た時に、うん、私たちどう思うかよね。
1: だよね、
0: うん、まあ、フル CG でねドラえもんをやるところとかも、もういい、もうね、今ね、そんななんて言えばいいのかな、もうなんか、こんなドラえ、こんななんか画素数の荒いドラえもんやみたいな話にはもう絶対なんないと思うんですけれども、うん、ね、あ、そういえばなんかドラえもんまだやってなかったんやという感じです ね, ね、もしあのね CM でやっちゃってたので、うん、もうやってる感あったんですけれども、やってなかったんやね、ここら辺 ね, ね、ということで、最後のご投稿いきましょう。こちらラジオネーム金子さんです。ありがとうございま す,
1: います
0: ワンピースです。来た、令和になったらまさかの実写化をしてしまいそうで怖い。あ、怖いの、うん、あれ実写化まだですよね。話が長すぎるからどこをやればいいのか迷いますが、やっぱり最初のあたりでしょうか。とりあえずみんな出会って偉大なる航路に入るくらいまでだったらいいんじゃないかなと思います。マジでやるならできれば日本人が実現してほしい。ハリウッドだと絶対違ってくるから反対ということで。
1: なんだっけ、それも CM なってるよね。
0: 一応ね、今ね CM に、そうそうそう、なってるけれども、うん、やっぱりね、あのなんて言えばいいのかな、こうロングストーリー、さっきのね1時間枠とかその映画にするんだったら、うん、やっぱ話の解釈とか、あの、ね、なんだっけ、解釈違いってやっぱりあるじゃん、
1: うん、ある
0: ね。なんで、であのワンピースってそのなんかね、あの今までのポーの一族とかと違って具体的にどこの国の話ってわけでもないので、うん、完全に架空の、ね、世界のお話ではあるので、
1: そ う,、ね、
0: そうなるとこうね、あの今までこのジャンプの読者とかが培ってきたこの解釈的なものがやっぱり海外政策になると変わってくるのかな。
1: でさっき の, そのとんがりなんとかっていう
0: のも、あ、とんがり帽子 の,
1: ごめん、ね、あの私もそれあのジャケットじゃねえや、なんか漫画の表紙しか知らないんだけど、うんうん、その書き込み具合と、うん、そのワンピース の, あの絵の書き込み具合って質が違うような気がするのね、
0: うんうん、
1: 違う違う。でそうなった時にこう実写化すると、うんうん、これとんがり帽子のなんちゃらよりもこうワンピースの方が難しい気がする。
0: 難しい、
1: 余白を埋める作業っつうの。
0: そうそうそうそう、うん、でなんかほら、結局ほらアニメとかね、あのなんだっけ、あのアニメ映画になって劇場にかかったりとかもワンピースあったけれども、うん、まあ、あれ完全にあの、ね、原作の、ね、方がね、うん、あのだいぶ埋めてくださってのアニメ劇場版なので、そうなんだ、うんうん、やっぱりねそこはね書いたご本人しか埋められないところがあるので、
1: る、
0: ね、でも実写化ってなるとさ、あのなんだっけ、画面の情報量が違うじゃん。
1: そう、ね、
0: 埋めなきゃいけない情報量も、
1: ね、
0: ね、桁が違うと思うので、
1: うん、
0: やっぱ難しいとは思うけど、
1: ね、
0: いやでもほらあれよね、昔だったらその CG ってすごい予算かかってたけど、うん、今下手したら実写で撮るより CG の方が予算かかんないみたいな、
1: 特撮なんかどんどんそうなってってるから ね
0: 内容になってきてるので、そ
1: う
0: そ
1: うそう、もう今日さこの話しててすんごいもう思い出してるのが、うん、闇のパープルアイの実写が覚えてる？
0: え、私見てないよそれ。
1: されたんですよ。
0: え、いつされたの？私そこ情報全然埋まってなかった。
1: うすごい、うん、かなり初期、え、いつだろう。
0: え、これさテレビドラマ？
1: テレビドラマ、
0: テレビドラマね。
1: そうそう、8時台とかにやってたよ。
0: 私が一番テレビ見てなかった時代の話なのかな。
1: かな、うん、いつだったかは全然覚えてないんだけど、
0: あ、なんかでもやったらしいっていう話はうっすら今思い出してる。でも全然見てない。多分
1: 私もね、あの結局なんだかんだ言ってこう忙しい、忙しいというかその時間帯テレビ見る習慣があんまりない時代、うんうん、時代年代、うんうん、 だったのかな、なんかね数話見たんだけど、うん、っていう、
0: うーん、やった
1: ね、うーんっていうね、
0: やっぱさ難しい、
1: あーあーそうそうそう、え何年何年、
0: 雛形あきこさんか、
1: 95年、あそりゃ無理だわ、
0: 一番見てない頃だ、ね、テレビを
1: 一番見てない頃だね、それ
0: 96年か、じゃあ一番見てないわ。いやでもやっぱりさ、その実写化ってなると、まあね話戻るけど、埋めなきゃいけない情報のところで、やっぱ解釈違いっていうか齟齬が ね生まれるもん ね。あれも熱狂的なね、あのファンの方いっぱいいらっしゃいますから ね、原作の方でね、島
1: 重さんもね、
0: そうなんやけど、やっぱりあっていうね、あれみたいなところがね生まれちゃったんや ね、
1: まあ、そういう意味ではね、うん、特撮ガガガとかさ、うん、何食べとか本当ね原作ファン大事にしてるよね。
0: あれは本当にさ、あの制作してる人たちが、
1: うん、
0: あのなんだっけ、ガチファンじゃないと埋められない部分をちゃんと、あのさ、あのもちろん原作をさ、制作の人たちがすべからく原作を読み込んでるのも当たり前なんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: あれはガチファンじゃないと、あのなんだっけ、原作で書かれない、ね、書かれなくって、ちょっと私たちここもうちょっと書いてほしかったなっていう部分を、実写が埋めたもん ね。
1: あれな、あのデートシーンだろ、
0: デートシーン、
1: あの筧さん、あのシロさんと、
0: そうそう、シロさんとケンジのねデートシーンを、私たちは原作ファンとしてはもうちょっとそこ書いてもよかったんじゃねえ吉永先生って思ってた部分を、まさか実写が埋めてくれるとはっていう、
1: そうそうそう、
0: だからあのなんだっけ、制作用とか脚本とか監督さんとかプロデューサーさん全員がファンであって、なおかつ俺たちそこ読みたかったよなっていう部分を、じゃあ作ろうかっていう風にシフトした結果のあれやと思う
1: ね、いや本当そういう心遣いがありがたいよ ね。
0: もう私本当にね、画面に合わせてね、あの画面に、ね、こう手をね合わせて、ね、
1: もう拝んじゃうよね、
0: もうありがてえありがてえって言いながら見てたもん
1: ね。
0: やっぱそこすごいよね。ということで、今回ですね、あの、まあ、皆さんからたくさんアンケートいただきましてですね、
1: 大丈夫、これ BL 界やる時間残ってんの？
0: 残ってます、大丈夫です、よしよしよし、全然あるので大丈夫です。いただきましたけれども、次回のアンケートテーマはですね、これね、なかなかね皆さんね、あの厳しいとは思うんですけれども、あなたが一押しのアニソン、
1: アニソン、
0: アニソン、まあ、アニソンとかゲームのタイトルでも何でもいいんですけれども、ま
1: あ、ゲーム曲もあり、
0: ゲーム曲もありで、
1: 特撮ソングはダメ、
0: 特撮もあり、
1: ありがとうございます、
0: なので、まあ、あなたがですね、まあ、あえて絞り込むの難しいと思うんですけれども、あえて今、まあ、あのこのラジオでですね、自分の一押しを語りたい、まあ、アニソン、特撮ソン、ゲームソン、ありましたらですね、ぜひご投稿いただきたいと思います。来月の俺の話のアンケートテーマの方でですね、募集の枠をアップしますので、皆さんぜひご投稿ください。以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。こきゃ
2: うるおいナンバーワン、
3: 小ネタ超特急、
0: 意味の小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。さて、ここからはですね、ゲストにお迎えしておりますニビーロ様とともにですね、お届けしたいネット投稿型創作 BL 小説の現在ということで、YouTube ご覧の方はですね、画面私の隣のワイプがもう、これね、フリップ、
1: すごいよね、今日ずっと出っ放しだもんね、これ ね。
0: なんですけれども、一応あのアナウンスとしましては第3回と書いてあるんですけれども、どうやら今回第4回らしいということで、
1: でもね、でもね、これ4、これ毎回フリップ作ってんじゃないですか、
0: うんうん、
1: これ3つ目なんですよ。
0: ほ、フリップなしで行ったのかな最初の頃って。
1: いやいや、俺これ出る時は必ずフリップ作ってんだけどな。
0: ね、
1: おかしいな。まあいいや、ね、はい。
0: まあまあまあまあ、そういうことで、まあ大体大、
1: まあ大体
0: ね、3回から4回目ぐらいの今回という、
1: ね、はい。
0: まあ曖昧すぎんだろうということで、はい、はい、ということで、ここからはもうね、私ね完全に視聴者の立場で見ておりますので、
1: すね、
0: ニビ様に時々突っ込む方の担当でいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: 毎度毎度すいません、ちょっと早口でもう伝えたいこといっぱいありすぎてですね、すっごい早口になるかと思うので、はい、ポッドキャスティングとかの人はね、ゆっくり巻き戻して聞いてください、ね、 はい、まず、ネット投稿型創作 BL 小説とは何ぞやなんですけれども、
0: はいはい、
1: まあ、ネット上であのピクシブとかムーンライトの、 あの、ナローとかね、
0: うん、
1: アルファポリスやらないやいろいろあるんですけれども、そういうところに投稿されている、オリジナルの BL 小説について私、ここ数年ウォッチしております。
0: オリジナルね。
1: オリジナルです。はい、
0: はい、
1: でですね、これまでどういう、先に申し上げておきます。一応ねこれあの二次創作とかじゃなくてオリジナルではあるんですけれども、うん、まあ、BL 中もんはですよ、もともと女子というか乙女といいますか、うん、そういう人たちのこうひそやかなる楽しみのものなので、ね、うん、なかなかこういうねパブリックなラジオで、
0: はい、
1: あの特定の作品とかちょっと紹介しにくい部分あるんですけども、そこら辺ちょっとかいくぐってできるだけいろいろお伝えしたいなというのがこのシリーズの趣旨でございます。頑張りたい。
0: はい、
1: まず、まあ、そのね3回だか4回だか分かんないんですけど、おさらいとしてはですね、1回目で BL 投稿サイトを網羅して紹介しまして、なかなかこう完結までいっている作品が意外と少ないっていう未完の恐怖について強く強くお話をしております。もうこれずっとこれテーマなんで、
0: ね、
1: はい、今日もちょっと触れます、
0: はい。
1: で、前回、2018年の1月放送回ではですね、
0: はい、
1: BL 小説のコンテストがその、うん、投稿サイトごとにあれこれやったんですけども、うん、それを紹介したりとか、
0: はい、
1: どんどんそういう投稿型のものから書籍化されるものがあの徐々に増えておりますよというお話しました、
0: はい。
1: でさて本日、前回からも何回も言ってるアルファポリスがやっている BL 小説大賞6回目を迎えまして、今年はなんと受賞作が全部完結してるっていう快挙が来たんですがっていう話と、
0: はい、
1: エブリスタが、2017年の夏秋に、開催した BL 小説レーベル10社とのコラボコンテストから続々と出版化が決まってきました。
0: 商業にね、
1: 商業に来ました ね、 コンテストの回ありましたというか、なんというか、はい。で老舗ムーンライトノーベルズの作品がですね、メジャーレーベルで書籍化が相次いでるんですが、はい、てんてんてんっていう話3つです。はい、とっとといきます。まずアルファポリス、
0: はい、
1: これね、もう毎回言ってますけど、なぜか未完のものが大賞取ったりとか賞取ったりしてるっていうのが多いっていうのが私ずっとこう気にかかっててですね。
0: そうそう、さあの着地点がわからないタイトルに賞を与えるって結構すごくないと思うんだけど、
1: そうなんですよ ね、
0: もうもうね、青たがりじゃないけどもう前半だけ で
1: も青たがりなんですけどね、うん、でもアルファポリスって BL レーベル持ってないじゃないですか。
0: あ、なる。
1: なのにだからか、いやどうなんだろうっていうふうに思ってたんですが、なんとアルファポリスから BL が1冊出ました。この2017年第4回の中からこの男だらけの異世界トリップ BL はお断りっていうのが、
0: 男だらけの異世界トリップ感、はい、なかなかすごいね。
1: そう、これが、アルファポリスから出版されたんですよ、うん、私もうすっごいたくさん検索したんですけど、うん、アルファポリスで BL ってまだこれ以外に見つからないんですね。
0: じゃあこれが唯一のタイトル
1: かもしれな い、 れない。あ、ちょっとね本当にあの知ってる方いらっしゃったら、うん、あのコメント欄でぜひ
0: 教えていただきたい。ここ
1: で、この年私はですね、その次の花婿は牙をはらむっていうやつが、はい、別の、出版社なんですけれども電子書籍化されてたりとかしたりするんですが、うんうん、受賞時点で半分ぐらい未完で、そこから2つ、その後完結しましたっていう状態になってます、うん、
0: はい。
1: で昨年なんですけれども、そうですね、大賞読者賞が未完でその他は完結した状態だったと。ここからは書籍化まだ出てないはず、
0: はい
1: はい。でさて、第6回最新ですね、2019年の1月発表されたやつなんですけれども、はい、あ、ごめんね、はい、5回目がこんな感じ、
0: はい
1: はい、6回目なんですけれども、なんと全作品完結しております。
0: すごいね、これさすがに社内でも未完の作品に賞をギャンギャン出すのは、
1: いや、いや、わかんない、
0: どうやねんっていうのあったんじゃないかなと。
1: あったかもしれない、
0: だって一気にここで完結作品のみになってるでしょ。
1: で、ね、うん、でちなみにこの、候補作の、うん、入選作ですね、いわゆる、
0: はいはい、
1: 国王様は新米騎士を出来合いするっていうのは、一応本編番外編も完結はしてるんですけれども、うん、続編の予定があるのかまだ連載中っていうふうに表示ではなってるんですけども、一応本編完結ちゃんとしてます、
0: うん、
1: はい。ところがですよ、私これ全作品読んでるんですけど、この5つ、
0: さすが、
1: うん、いや、もともと半分以上、ムーンライトでも読めるんですよ、
0: うんうん、
1: で普通にこうチェックしてたんですね、
0: うん、
1: で異世界での俺の評価がおかしいんだがっていうのが今回対象取ってるんですけど、
0: はい、
1: 私ね、この作品については、うん、ごめんなさいね、めちゃめちゃ設定面白いんですよ、
0: うん、
1: なんだけどごめんなさいね、詳しくは説明しませんが、うん、ラストがね、うん、 ちょっとパタパタパタっとまとめちゃった感じが、無理やり簡潔に持ってた感じがして、設定面白くてもっともっとたくさんこうエピソード作れそうなのに、パタパタっと畳んじゃったのすんごいもったいないなと思ってたんですね。一時こう更新が空いてて、でその後バタバタバタっともう店じまいした感じで、もうすっごいもったいないんですよ。で、他の作品はなかなかこれね、まあ、中編といいますか超大作っていうわけではないんですけれども、なかなかうまくまとまってる

0: 的には馴染みがいいのかもしれないけれども、
1: なるほど、
0: でも新米騎手を溺愛するとか、
1: うん
0: うん、あの世界で一番尊い奇跡とか、そっちの方もファンタジー、まあ、伯爵様もそうなんですけど、うん、そっちの方がねとってもなんかあのもったいないというか、
1: うん、
0: まあなんかあの、まあ、壮大さは異世界での俺の評価の方がいいんだけども、
1: うん、もう少し最後の方がもっと展開の仕様があったんじゃないかっていう、
0: もっともっとたくさんエピソード作れ、もっと展開がありそうな、ちょっと惜しい感じだったなっていう。
1: これってアルファポリスって、はい、なんだっけ、あの締め切りが決まって、
0: いや決まってますね、
1: あもうそこに合わし合わさざるを得なかった
0: そうでもなかった、日付見たら、
1: そうなんや、じゃあもう、まあ、あの時間的に追い込まれてのエンディングっていうわけではないので、ね、ああじゃあ不思議で、アルファポリスさんの選考基準ちょっと気になるね、
0: うん、まあまあ設定は本当に面白かった異世界では、うん、うん、本当に、なもただただちょっと最後がちょっとバタバタしてもったいなかったなっていう、うん、いやでも本当に面白かったですよ、うん、設定とかね、あの前半、はい。さて話変わりまして、はい、2017年の夏から秋にかけて開催されたコンテスト、エブリスターと BL レーベル10社のコラボ、天下分け目の BL 合戦、
1: 私の知らない、ね、私の知らない大阪夏の陣が
0: そうそうそう、夏の陣秋の陣が ね行われまして、この後あの一応対象作品は書籍化を検討するっていう副賞がついてたわけですよ。
1: 検討なの？
0: 検討で、うん、検討した結果、2019年の1月から2月にかけてこの中から9作品書籍化されることが発表されましたと。
1: 9作品。
0: はい。で、夏の陣は各社の対象はこのような感じになってたんですけれども、ちょっと字が小さくてすいません。その中からレッドラム、飼い猫はなんだっけこれ、今日なんか読めない。8月3日、あと老翼バタフライドールってこの4作品が、はいはい、書籍化されました。
1: はい。
0: はい。で、ですね、秋の陣からはですね。
1: はい。
0: はい、有欲の獅子は愛にかけるっていうのと、アクアっていうのと、ヒュブリスの代償っていうのと、好奇心は蝶を殺すっていうのと、そこに余裕が保存のはっていうのが、書籍化されて、すでに出版されてるそうです。
1: 該当作なしもあるんやね、一応ね。
0: 一応ね、ありますね。はい。私なんかはですね、実はこの中ではですね、前も喋ったかもしれないんですけど、はいはい、対象作品で出版はされてはいないんですけど、うん、機械兵士と愛あるブレックファーストっていうのがすごい好きで。
1: 機械兵士？
0: うん。あの、これね、あの、さっきのアルファポリスの対象のところでも、うん、あの、さっき言ってた花嫁は、牙をはらむ、はい。あれと同じ作者さんなんですよ。
1: お
0: ぉ、うん。マッチョなおじさんの、ラブを書かせたらもう天下一品だね。
1: ああ、そうだね。
0: ああ、いいっすよ。本当に。
1: やべえな、それ。
0: うん、いいよ。あ、本当いいよ、これ。あのね、もう泣けるしね。
1: ああ。
0: 花婿もぜひ読んでいただきたいですね。はい。はい。で、あとはね、老翼バタフライドール。あの、うん、出版名は、蜜翼のオメガバタフライノットっていうタイトルで出版されてるらしいんですけど。
1: あ、はいはい、タイトル違うんやね、
0: うん。うん。これもね、あの、なかなかちょっとハードコアな内容ではあったんですけど、うん、このバタフライっていう言葉がなんでこのタイトルに入ってるかっていうのがかなり最後の方でわかるんですよ。
1: あ、そうなんだ。もうタイトルからして、あの、伏線があるんや。
0: そうそうそうそうそうそうそう。うん、あの、それがね、気持ちよかったの、すごく。
1: あ、いい感じだったのね。
0: うん、いい感じだったの。うん。だからこれはね、あの、すごい納得なんですよね。
1: はい。
0: はい、そんな感じですね。あと、まあ、笑いたかったらその種頂戴しますとか、ラブポーションとかね。うん、あ、出版がされてねえや。失礼しました。ということで、はい、ちゃんとね、あの、公約通りといいますか、各 BL レーベルから、うん、対象作品続々と本になってますので、あの、ぜひ書店で手に取ってみてください。
1: はい。
0: さて、ですね、私大体ムーンライトノーベルズを中心にこう読んでるんですけれども、はい、ムーンライトノーベルズ最近ですね、どんどん書籍化が進んでます。
1: はい。
0: はい、書籍化っていうか、まあメジャーレーベルからの書籍化っていうのが進んでいて、はい、結構ね、総合ポイント、
1: うん、
0: 累積総合ポイント上位のやつっていうのがもうどんどんこう出版されてきてはいるんですけれども、前ね、前回なんですけど、
1: はい、
0: 一人社のロアノベルズっていうところから、
1: はい、
0: こう、ムーンライトからどんどんこう出版されてるって話したんですけど、リブレとか角川からも、オファーが、そう、相次いでいて、正直ね、そのリブレさん、どんどん出版してるのはいいんですけど、うん、初期の頃出したやつ、うん、この一冊で最後までお話入ってへんやないかいっていうことがすごい多かったっていうのを言ってた。
1: うん、あ、そういう

0: か。
1: そうそうそうそうそう、私の大好きな作品も中途半端な状態で、うんうん、終わってしまっていて、うん、
0: あ、続き全然
1: 出ないのよ。気配がない。一人者ちゃんとしろやーっていう気持ちがあるんですけど、ね、うん、実はですね、あのその他の出版社、あの特に、リブレさんとか、あ、じゃあじゃあじゃあ、それはいいや、はちゃんとね丁寧にこう発掘していこうっていう気配が見えるっていうふうに思ったので、うん、これはいいなと、うんうん、思いまして、ちょっとね、あのそのいろいろあるんですけど、その中から、私の気になる作品をですね、はい、ちょっと2つ、気になるじゃねえな、もうね超推したい、
0: はい、
1: もうみんな読んで、ね、作家さんに超あのお金落としてあげてっていう
0: 2
1: 作をですねこう紹介したい、
0: はい、
1: もうね これを喋りたいがために今日ねめっちゃ駆け足できたんですけど、まず1作目、あ、ごめんなさいね、よいしょ、はい、リブレから出ております野草にはタズさんの離れがたい獣っていう作品、
0: はい、書籍じゃない、書影までいただいてありがてえ、ありが
1: てえ、すいません、ネットから取ってきたんですけどね、
0: いい、大丈夫です、
1: あれですよ、あの純駆動の人が言ってたんですけど、はい、表紙の絵は著作権ほとんどないようなもんだからっつって、
0: ああ、書影
1: は出せると、うん、やっぱりもう宣伝されてなんぼだからっていう話をされてたんで、もう堂々と出しちゃうんですけど、
0: はい、BL に馴染みのない方はかなりインパクトのある絵面だと思うんですけれども、
1: まあまあまあ、獣人、うん、が出てくるものなんですけどね、はい、はい、この人間、唯一人間なのがですね、こう、ディリアって言うんですけど、
0: はい、
1: 彼がね、望まぬ妊娠をしてしまうんですね、一夜の。
0: はい、
1: まあ、戦場でね、ちょっと彼が捕虜になってしまって、うん、ちょっとまあ敵兵といいますか、うん、敵の将に、まあちょっと夜、うん、むにゃむにゃありまして、その一回で妊娠しちゃうんですね。つまりこれちょっとね、書いてないんですけど、大きな地雷キーワードの男性妊娠が絡んでくるやつなんで、聞きたくない人は今からちょっと飛ばして聞いていただいて感じで、
0: ね、今からだいたいね、1分30秒後ぐらいまでね、YouTube をちょっと
1: 探して、ね、その絵の真ん中にあるちっちゃい狼ちゃん、うん、アシュっていうのを産んで、うん、2人でこうつつましく暮らしてるんですけど、
0: つつましく暮らすのがすごいよね。
1: そうなんだけど、この世界ではですね、金色の毛並みの狼っていうのは、うん、王族にしか現れない毛並みだっていうので、アシュちゃん見つかっちゃうんですよ。
0: なるほど、
1: うん、それで一旦王族というか、まあ王宮に引き取られるんですけれども、うん、ちょうどこれが何でしょうね、こう前の王様が死んじゃって行方不明になっちゃったりとか、なんかなんかでこうぐちゃぐちゃした宮廷愛憎劇みたいなのが繰り広げてる最中に、こうアシュちゃんがこうアシュちゃんと、まあ、ディリアがこう引き取られちゃって、あら大変みたいな話なんですよ。
0: あら、
1: でもうね本当に泣ける、もうね、まあ、宮廷のなんかすごいドロドロしたこうね、愛憎劇みたいなのもあるんですけど、うん、もう本当にね、ディリアとこの、まあ、大きい方のね狼さんね、
0: うん、
1: まあ、セメ様であります、うん、ユドハっていうんですけど、うん、まあ、彼とのこうすれ違いジレジレがね、うん、もうたまらんのですよ、もう号泣。
0: もうね、そこら辺がツボな人にとってはね、もうタオルの 2,3 枚でも用意していただいて、
1: いやもうこれね、もう5枚ぐらい必要、
0: 5枚もいるんだ、
1: 本当に必要、
0: だいぶだね。
1: そうで、そんな中でアシュちゃんがね、だいたい3歳から5歳ぐらいの設定なのかな、うん、もうね本当可愛いの、もう癒し、うん、すごい。この人のね文体はね、オノマトペがね、
0: うん、
1: とっても柔らかくて独特で、
0: そうなんや、
1: アシュちゃんが出てくるシーンなんかはもうそういうね、その柔らかい響きっていうのもぜひ楽しんでいただきたいなというようになってて、
0: はい、
1: で ちなみにそのムーンライトノベルズ的視点でいくとですね、この作品実は2018年の5月5日から掲載スタートなんですよ。掲載っていうか投稿がされ始めた、うんうん、だからちょうど1年しか経ってねえんですよ。
0: お
1: ー、すごいでしょ、
0: たった1年なんだ、
1: うん、もうねものすごい勢いでこうランキングを駆け上がってきていて、本当にねこの作品愛してる人がねたくさんいたんですよ。もうだからね、リブレさんいいとこに目をつけた、
0: 確かに、
1: はい、っていうことでね、
0: はい、
1: もう本当にね、泣きたい人はって言って、はい、私大体泣ける作品ばっかりなんですよ、ね、であともう一作品、おー、はい、やばいぞ、こっちで語りすぎた、俺もう一個こっちの方長く語りてんだよ本当は。はい、ですね、落ちたる星は妖王の誉れ、これはね作者雪村かがりさんという、ちょっと
0: さっき読み終わった、
1: ありがとうございます、
0: さっき読み終わった、だから私家着できてるんだ着替える暇もなく、もう眉毛描いて出てくるのが精一杯だった、
1: 本当にありがとうございます。もう雪村かがりさん本当大好きで、私
0: これよかったわ、
1: でしょでしょ、
0: まさかの読書体験やったで、これ。
1: あのね、実は、さっきの、離れ難

0: ない獣なんですけれども、うん、あの累積総合ポイント、ムーンライトノベルズ上での累積総合ポイントが29,425ポイントなんですが、うん、この落ちたる星は陽の誉れまだ11,840ポイントなんですよ。そんなにランキング的には上位じゃないんですけれども、うん、もう角川さんもあんたええところに目をつけたと、私はもう角川さんにねもう五体投地でお礼を言いたい、
1: ね、いやでもこれ上下巻でも出てるんやね。
0: 出てます、角川からね、めちゃめちゃ分厚いです。うん、あのちょっとねあの検証縁になるの覚悟してちょっと読んでほしいんですけれども、
1: そう、
0: はい、
1: あの私もね死にそうになりながらね全17章を読み切りました。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: あのまあタイムリープと異世界転移物が組み合わさった、うん、あのものなんですけれども、まあ現代の高校生がある日ふとこう異世界に飛ばされるんですけども、
1: そうそうそう、
0: よくよく話聞いてみると、あれこれお母さんが話してた、まあ、昔話的に聞いてたあの国じゃねっていうふうに思うわけですよ。
1: そうそうそう、
0: 実は彼その国の王様とお母さん、あの、異世界トリップしたお母さんとの間に生まれた子供なんですけれども、彼が飛ばされた先はなんと彼が生まれるよりも30年前、彼が生きてた時代よりも30年前、つまりまだお父さんが子供でお母さんがまだタイムスリップしてきてないところに転移してきちゃった。で、彼は、いろいろその隣国が攻めてきたりやら何か内紛があったりやら何やらのところを、お母さんの昔話を思い出しながら預言者として、戦いを勝ち進めていって、うん、ちゃんとお父さんと、お母さんが出会って自分が生まれるように仕向けていけ、いかないといけない。っていう、なかなか、そう、自分が生まれないのよ。
1: 自分が消滅してしまう、ね。
0: そうそう、消滅してしまって、浮き木と戦っていくんですがっていう。うん、もうよ、このあらすじ、BL じゃないよね、もう。
1: もうこれ私の中ではこうもう、あの、なんだっけ、タイムリープものでもあるんだけれども、
0: う
1: ん、あの、歴史ものとして面白かった。そうそうそう。私、あの、なんだっけ、戦国、戦国乱世の話とか結構好きなんで、そっちの方でも全然いけるやん。
0: いけるよね。
1: 本当にこれね、あの、BL としてくくるにはあまりにも惜しい。
0: でしょ？
1: 広く読まれてほしい。
0: 私ね、もう本当にね、雪村かがりさん大好きで、実はムーンライトノベルズにのめり込むきっかけになった一人なんですよ。
1: あ、この方の
0: そうなんですよ。あの、初雪と太陽っていう、これはあの、現代ものになるんですけど、これ読んで、なんじゃーってなったんですよね。
1: もう、ほんとこれやばかった。いや、これは本当に広くね、読んでいただきたい。
0: いただきたいでしょ。
1: はい。
0: 本当にね、もう一押し。マジで押し。
1: 私も押しです。
0: もう本当にね、もうゆっくり時間かけて読んでいただきたい。
1: ねえ、はい、ちょっとボリュームあるけど、いや、全然。そうそうそう、
0: で
1: 全
0: 然、あとごめんね、エンディング始まってんだけど、これだけ言わして、うん、あの角川のね、そのなんだ、ムーンライトからの発掘の仕方が結構よくって、うん、その他にも最近出たので、主戦土騎士が俺を泣かせようとしてますとか、
1: はい、
0: 高級を飛び出したことのある、飛び出したとある側室の話、異世界の里は社畜次第とかって言って、うん、あのいうのが他にも出てるんですけど、まあ和紙的には良作名作をちゃんと選んでる感があるので、うん、角川の、BL レベル、これからも注目です、
1: ね、要注目ということで、はい、早くも、このネタちょっとお別れの時間でございます。次回は、オンエア6月12日夜7時からとなっております。ブログの方にですね、今回の内容、そして YouTube などもアップしますので、ぜひぜひチェックしてください。アンケートの方もご回答よろしくお願いいたします。ということで今回、令和始まっての一発目がタクノ BL 会ということで、
2: はい、すいませんでした。
1: もうニビーロ様にですね、今後もぜひ熱く語っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで次回は6月12日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
0: ニビーロでございました。
1: それでは皆さん、さようなら。家着でごめんね。
0: 雪村さん大好き。

漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組小ネタ超特急ただいまより発車いたしまーすということで、はい、本日はですねこちらの映像の方をご覧の方はあ来たなこれみたいな感じでもう気づきかと思います。前回ですね予告しました通り11月のオンエアは18年ぶりに新刊が出ます。12国記、こちらの方ですねもうこの18年という時を隔てて、新作が読めるということをことほぎまして、1時間ぶっ通しで

0: 12国旗の特集をしたいと思います。ということで本日のゲストご紹介いたしましょう。まずは BL ソムリエルのニビーロ様です。
1: すいませんすいませんすいませんって、今日はその紹介はちょっとあかんのんちゃうかな。
0: 12国旗ガチ勢のニビーロ様です。
1: よろしくお願いします。ご無沙汰でございます。
0: はい、そしてですねもう一方、オタクの二個奏者、はい、上地エリサ姫でございます。
2: お久しぶりでもないですね。
0: お久しぶりでもないですね。まあでもね、
2: なんだかんだで、語りに来ております。
0: ねえ、まあね、割とね私たちねなんだかんだで頻繁にですね
1: つるんでる頻度がバレるよねこの出演回数で。
0: もうね、湘南爆走族かよっていうぐらいつるんでますからね。ですよね。なのでなんですけれども、ラジオとしてですねこの3名が入るのはちょっとお久しぶりかなという。
1: あ、そうなの。
0: そうじゃない。
1: そっか、
0: うん、
1: 銀英伝、あれ私銀英伝以来か。
0: その後にあの BL を
1: あやったね、
0: やったあれあれ以来やね、やったね。だから
1: すいません、
0: いえいえ、ということで
2: BL ソムリエですよね。
0: ね、BL ソムリエという立場もね、ねその時は、
1: ええ、
0: なんですけど、今日は12国旗、
1: そうですね、今日はちょっと腐った話はあんまりない感じで。
0: はい、
2: そうですねこれはね。
0: で、多分ね私たち12国旗の話をしたらずっと止まらないと思うので、はい、先に大事な告知のお仕事がありますということで、姫より告知がございます。ではこちらの方をご覧くださいませ。ということで、はい、はい、こちらですね2個のコンサートがあるということでございますので、はい、お知らせをさせていただきたい。
2: はい、そうなんです。今月の11月23日土曜日祝日なんですけれども、はい、元女子12学部を皆さんご存知ですか。女子12学部って、
0: うん、
2: はい、の1期生だったフォーサオジュンさんと、はい、弟弟子ではないんですけれども後輩にあたるデンウンさんというお二人が実はコンサートに参ります。
0: はい、はい、
2: 浦添市テダコホール小ホールにて1時半会場、はい、2時開演ということで、予定をしております。ではなんと私も出ます。
1: お、
2: ね、こちらにね、よいしょ
0: よいしょということで、
2: ありがとうございます。ウエッチエリサで実はおりまして、そこ実は副主演でね、撮った実はアーシャじゃなくってちょっとコスプレ写真なんですけど、
0: コスシャなんですよこれ。
2: シーシャじゃなくて
1: どういうことや。
2: コスシャなんですけど、コスシャなんですけど、シっていうところですね。で、隣が中んだかり優子さん、ピアニストとして、はい、いつもお世話

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: ノーブレーキのオリジンアワー2022年新語・流行語大賞。こちらはですね、まあ、過去になんか思ったラジオと違う、
2: あ、過去のやつね、
1: はいはい、お笑いゴッホシステム、
2: あ、ありましたね、うん、
1: 自分の太ももが自分の体の一部じゃない気がする時がある。
2: そうそうそう、僕がよく殴ってたっていうね、はい、
3: 自分で自分をね、うん、
1: などなど数々の流行語を生み出したノーブレーキのオリジンアワー。
2: 全くこれさ、だから全く流行はしてないのよ。思い出に残ったエピソードって話ね。
3: いやでもリスナーの皆さんがね、
4: そうよ、
3: うん、あのお寄せいただいて、
4: 影響受けてるから
2: 本当、うん、はい、
1: 2022年はどんなトークをしていたのか振り返ってみましょう。
2: はい、
1: ということですね。
2: 今みんなね、はい、大城さんから手元に、はい、封筒紙をね、それぞれのタイトルいただいております。
3: はい、はい、まあつまり僕らがやってるこのラジオの1年間通して、うんうん、まあこの本当心に残ったフレーズというかね、
2: そうね、面白フレーズ
3: を聞いていただいている皆さんから募集しまして、あとディレクターが選んだものもありますけれども、大、はい、城さんがね、はい、その中で、いくつかピックアップして発表して1位を決めようじゃないかと、まあ、ノミネートをしていこうじゃないかということですね、
2: は
3: い、
2: まあ、ノミネート商品、フレーズを発表しましょうね、
3: はい、
5: というわけで、自己紹介、
3: はい、改めまして、火曜オリジンアワー収録でございます、うん、ノーブレーキのアイムと
2: ノーブレーキブーブーと
1: KTM 翔子と
5: FM 那覇の大城くまです。
3: よろしくお願いします。
2: 何やらたくさんあるみたいなんでね、はい、ポンポンいきましょう。
1: はい、
3: まあ、ちゃんと説明させて、一回前回生放送の時に、はい、トーマ翔子がその日限り帰ってきて、卒業生のトーマ翔子ちゃんが帰ってきて、この収録までお付き合いいただいているという、
2: はい、
3: もう年に一度の風物詩で

0: ございます。
1: はい、今が12月6日。
0: いや、そうそう、今日はね、収録日は、ね、ただ収録日はこの収録放送がいつ放送されるかまだ分かってないんですよ。
1: あの、空いた時間を見つけて放送します。
0: 休みたい時に入れるやつね。
1: 行こう行こう、流行語大賞。
0: はい、じゃあ誰から行きましょう。
1: 一発目じゃあ僕から行きましょうかね。はい、はい、僕の発言です。2022年かな、6月14日の発言です。
2: はい、
1: コンマコミュニケーション。二の腕や太ももに強い打撃を打つ野蛮なコミュニケーション。
0: あ、要は出会い頭で、
1: そう、学生の頃な、
0: 子供の時、小学校の時で、
1: うえーうえー、やったよ、はいはいはい、うえー、コマ引いた、コマ引いた、コマ引いたみたいな。
2: あー、ありましたね。
0: それをブーブさんがコンマコミュニケーション
1: って言ったかな。う
3: ん、ちなみにこのあのワードはリップサービスの深夜さんからあの投稿いただきました。
1: 深夜から言うの、
0: 深夜
2: ワードセンスのある、
0: 嬉しい、
1: ありがとう。
3: 深夜がこれ、
0: 深夜はずっとじんわり俺のことをバカにしてるからね。
1: 違う違う、応援っていうかちゃんと聞いてくれてる。
0: ありがとう、
1: ありがたい
0: よ。頭上がらんのよ深夜に、あいつやっぱすげーよ、
3: う
0: ん、ありがとうね、
1: ありがとう。
2: 深
1: 夜の世代だね、やっぱ深夜っぽいな。
0: いなんかこうセンスあるな、うん、
1: ただセンスあることを言ってるのは僕だからね。
0: あ、そうやそうよ、
1: うん、それに気づいたのが深夜っていう。
0: あ、センスあるな、
1: うん、センスセンスだね、本当。今のセンスないな。センスセンスはセンスない。
0: オッケー、東場翔子ちゃんいけますか、
2: う
0: ん、
2: 私は気になったやつを言いますね、はい、うん、ブーブーさんがテレビで紹介した、はい、うん、パン屋が大バズり、
1: う
2: ん、
1: おうおう、
2: 2022年2月1日、
0: はいはい、
2: パン屋さんが大バズりした。
1: そう、これいい話だ。
3: じゃあ音源が
2: ありますか。はい、はい、じゃあ音源お願いします。
1: お、中城の福木パンっていうところなんだけど、おうおうおう、
3: あああっちか、はいはいはい、
1: 日曜日通常休みだけど、まあ土曜日の生放送した後だから、うん、日曜日も開けちゃいますみたいなことになったらしいんですよ。で、終わった後に考えてさ、だ僕がプレゼンしてパン屋さん紹介して、うん、
0: はいはい、
1: 日曜日開けたのにさ、
0: うん、まあそうよね、申し訳ないなっていう
1: こと、いなかったらというか、まあ、売れ残っちゃったりしたらもう申し訳ないじゃん、
0: うん、普段閉めて休みなのにね、うんうん、
1: と思ってさ、もう残ってたらもう買い占めるぐらいの気持ちで日曜日のお昼見に行ったのよ。そしたらもう
0: 素晴らしい、うん、
1: 大行列だったわけ。
0: へえ、
1: もう本当に中道にあるんだよ。
0: それなんて映画？
1: うん、パン to the movie 2 to the movie 2
4: すごいと思う、このこのわずかな時間で
0: パン to the movie 2 to っていうのは
1: これタイトルさ、パン to theパントゥダムービー2でしょ。
3: ノミネートワードはパントゥダムービー2です、ね、
0: ちゃんと答える前にって言ってたのに
2: 考える時間が、
1: なるほどね、全く覚えてないですね。
0: 俺も覚えてないな。
2: パン屋さんの情報も何も
1: なるから、いやもう福木パン、福木パンさんね、
0: パントゥダムービー2 なんで俺がね、あの時にそれなんて映画って聞いたのか、すごいね、
1: ま
0: あ、
1: 感動的なエピソードだったからでしょ。
0: あ、まあ、
1: いい話だから、ね、映画みたいだねってことじゃないの。
0: じゃあ僕のノミネート作品いきましょうかね、はい、これも映画関係なんですけど、
1: はい、
0: ね、90年代の島尻を舞台にした青春映画、うん、アイムとブーブーの魂が入れ替わる制作予定はまだない。その映画のタイトルがミラクル島尻ジョナっていうのが全く覚えてなくて、ジョナ。
3: これはミラクルシティコザにすごく嫉妬した回があったんです
0: よ。はいはいはい、はい、
3: あ、なんなんだあの映画だと思う。出てもないしみたいな。
0: あ、これは多分ミラクルシティコザを見る前ですよね、僕が。
3: うん、多分そうそうそう。
0: これね、翔子ちゃんすごいのが、はい、見る前と見る後で2つ話したのよ、
2: はい。
0: 見る前はめっちゃ文句言ったのよ。
1: うん、
0: 要は自分が出てない祭りを
3: 嫉妬会ね、
1: うん、そうで周りの芸人は何名か出てるからね、
0: 俺以外出てるんじゃないかなっていう時あるわけよ、沖縄の映画なんて、
2: はい、
0: しょうがないねと思ってさで、ミラクルシティコザ見たのよ、
2: はい、
0: 見れないのに批判するのよくないから、うん、死に面白かったわけ、とっても感動して、
2: はい、
0: 沖縄であんな素晴らしい映画が、沖縄舞台にあんな素晴らしい映画があるんだなっていう。

0: エンタメムービーとはまさにっていうのが、うん、沖縄をテーマにした映画で見れて嬉しかったっていう回でね、はい、それがミラクル島尻ジョナだら僕らをテーマに映画撮りたいねって話かな。
1: 面白いですね、うん、でも そういうのがあったら、うん、
2: はい、じゃあ続いていきます、はい、これ、うん、説明難しいけどブーブー、はい、2020年10月11日、幹部
0: 喧嘩強い人、
2: うん、幹部の幹部でカンカン
0: それ
2: 幹部の幹部でカンカン
3: これは家島かなライブに行った時に、はいはいはい、ブーブーさんの4つ上の
2: 幹部が
3: すごい幹部
0: 来てた
3: 時にその説明の時に
0: 超怖い人よ、うん、超怖い先輩
2: この人が、
3: まあ、はい、内地でいうとこの番長とかっていう感じよね、う
2: ん、同級生に女と付き合うなって言ったらみんな付き合わなかったわけ、
1: 鳥肌
3: お触れが出たら、
1: はい、
2: そう、
0: すごいでしょ。
2: でその当時同じぐらい怖かったアゴジっていう人がいたんだけどこの人も、
1: はい、
2: 頭を下げると何も言えないこの人さえも付き合わなかったっていう、
0: そんな怖い人だったんだ。
2: そう、相当幹部だった。カンカン、ほんとカン
3: カン、幹部もしっかりしてる、カンカン
0: ありましたね。比較的最近ですねこれは。
3: そうですね、
0: 家島ライブで、
2: うん、そうだね、うん、
0: はい、じゃあ次行きましょう。
2: 行こうか。
1: これもなんか読んだだけで笑っちゃったんですけど、
2: おなんだ、
1: タイトルが消えたおしっこブーブーさんとアイムさん、うん、2022年の2月22日、
2: はい、
0: これはね比較的新鮮なお話というか全然覚えてるよね。
1: おー、うん、ブーブーさんの長女が泣きながらおねしょを申告、パンツはびしょびしょだがそれ以外はどこも濡れていないという怪現象と、その流れで歩さんの長男が寝つかないので厳しく叱ったら大泣き、激しく揺れる横隔膜に胃が押され、嘔吐したものの中に食べさせた記憶がないパスタがあったなんか一つの小説みたいな
3: ホラー
1: ミステリーですよね大丈夫でしたかっていうその
2: 後横隔膜が何、横隔膜が
1: 激しく揺れる
3: 横隔膜、ね、おえつして、うん、
1: 子供の泣き方を
2: したら、うん、げてないパスタが入って
1: 胃が押されて嘔吐したものの中に食べさせた記憶が
0: どうま翔子ちゃんがいない時ってこんな話ばっかしてんだね
1: いやでもこれすごい、
0: いやいや、この話、そういうことね、
1: はい、
2: うん、やっぱで おしっこの件もあれだ、珪藻土マットじゃなくて、
0: あ別の、
2: そう、普通に おねしょしたって起きた娘のパンツ触ったらデージ濡れてるのに布団が濡れてないっていう、
1: はい、でも分かりそういう現象ありますよね。
2: あるんだ。
1: 私もあります。
2: 私も
0: いやいやお前あったらおかしいだろ
1: たまにたまに
0: じゃあ続いて僕いきましょうか、はい、これ僕ですね、僕が言ったみたいです、はい、覚えてないですけど、はい、はい、いきますね、
2: はい、
0: お前のいる西地区は治安悪いな俺の住んでる東地区は気のいいやつらばかりだぜ
2: ドラマのセリフみたいだな、
1: ね、
0: これはね、お笑いは何をやっても金にならないというブーブーのぼやきから出たフレーズらしいです、うん、
1: へ
0: でも覚えてないな、こんなこと言ったんだ、
2: うん、あでもいい、かっこいい、
1: うん、本当ですね、
0: うん、生放送でよくこんなこと言えたな
2: からさ、よく出たのそのフレーズ
0: だからね、すごいよね、うん、
2: だこれにノミネートされてるってことはハマってたんだろうな、
0: ハマってくれた方がいたんでしょうね、
1: うん、
2: はい、じゃあ続いて私、はい、俺らにはつかざんシティがあったようにそれぞれのシティがあるだろう2020 4月26日
0: なんかかっこいいことも言うんだね我々
2: 我々地元にあるつかざんシティ三栄ね、大きいスーパーですよ、
0: つかティね、
2: うん、ここでいろいろたむろしたり、
1: うん、
2: 小棟の初キスはあそこですか、あそこの立体駐車場ですから、
1: 思い出深いですね、うん、
0: ここ僕と佐藤がピアス開けたのはつかざんシティの2階のトイレです
1: か、うんうん、トイレ
2: で思い出のシティがそれ、ね、なんかシティで思い出ある、
1: 私は、うん、ありますね、
2: 思い出のシティどこ、
1: 思い出のシティはメインシティです、
0: うん、ああ新都心の
1: あれはメインプレイスですね、
0: あメインシティって何、どこ、
1: メインシティは具志川にあります、
0: あ具志川シティじゃないんだ、あれメインシティって、
1: あれメインシティです、
2: 出にくいところだろ
1: あれそうかもしれないです、
2: 出にくいところ、メイン道路に、うん、
1: あそうですそうですそうです、中に入って
0: メイン道路
1: に
2: 出て
1: る、はい、スターバックスもありますし、はい、あそこのケーキ屋さんで働いたことがあります。

0: ます、
1: 思い出のシティだ。
0: 私のシティ、思い出のシティ、
2: それぞれの
0: シティ、それぞれのシティありますね。
3: あ、思い返せば、いいね、やっぱあるんですよ思い出、それぞれのシティはね。
1: 遊ぶとこないから、ただみんなシティに行くだけだけどな。
0: シティって何ですか。
3: いやいや、だからシティ、サーネサーネシティ、
1: そうか、内地の人は分からないのかな、シティ、
2: まあ、ショッピングモール、そうですね、何、ショッピングモールよりもちょっと小さい規模とかもあったりする、うそういう、はい、はい、れれ地元のスーパー、
3: かわいそうだな、でも新都心ら辺に住んでる人は、メインプレイスだからさ。
0: でも逆に言われてるかもしれないですよ、お前らシティなんだって。逆に
2: プレイス民が
3: シティよ。
1: プレイスの方が上かよ、
3: シティだ よ、
0: そうですよ。
1: じゃあ次翔子ちゃん。
0: はい、私は良くも悪くもバンボッシュ。
3: あ、
0: ブーブーさんの2022年2月15日、焼肉ステーションバンボッシュに行ったブーブーさんの感想、うん、その後バンボッシュの合成音声の発音にハマりました。当時の放送を聞いてみましょう、う
2: ん、はい、これもあのこのメールくださった方ですごいリクエスト多かったんですけど、うん、まあ、要は もっと発端は歩がバンボッシュを勧めて、
0: うん、
2: まあ、バンボッシュはいいところだぜみたいなことを言った後に、うん、ブーブーが言った時のこの結論が良くも悪くもバンボッシュという。
0: なるほど、
2: まあ、そうだったんですけど、
1: アイムに言われるほど良くなかったぜって話
3: よ。
0: そうなんだ、
3: めちゃくちゃコスパいいからね。
1: まあ、まあ聞いてみましょうか。
2: 聞いてみましょう、はい、
4: これバンボッシュって言ってますよ、
1: ね、バンボッシュって言ってる今 CM ですよね、
4: うん、
3: でも本来はバンボッシュ、
1: バンボッシュ、やっぱバンボッシュの方がテンポいいよな、
5: バンボッシュ、
1: バンボッシュ、バンボッシュ、
4: でもやっぱバンボッシュって言ってるよね、うん、
5: バンボッシュ。
3: うわ、これここどこですかね、
4: ん、
3: ここどこですかねで教えてもらっていいですか、
5: バンボッシュ。
3: あ
1: ああなたの名前は何ですか？
5: バンボッシュ。
3: じゃあねだりん、今日魚かチキンどっち食べたい？
5: バンボッシュ。
1: いや、どっちだわ。どっちだわそれ。
3: 全部あるで、
4: 全部あるから。
3: 全部あるから。
1: あ、魚あったかな。すいません、ごめんなさい。32番のタバコ一つお願いします。おいくらですか？
5: バンボッシ
3: ュ。いくらな？いくらな？
4: だ1600円ぐらいってこと。
3: はい、じゃあ皆さん、英語の授業始まりますよ。
1: わーい、はーい、イエスイエス。
3: リンゴはアッポいいですか？
1: yes, はい、
3: アッポ。
1: はい。
3: 高橋君リピートアフターミー、アッポ。
5: バンボッシュ。
3: 高橋君、アッポ。
5: バンボッシュ。
3: 高橋君、あのね、リンゴはアッポ。リピートアフターミー、アッポ。
5: バンボッシュ。
3: 何かお前。
4: 何かこれ。なんでこんな元取ってるの。
3: すごいね。いや、これ生放送ですからね、皆さん。
1: 最高だな。
2: バンボッシュ、
3: バンボッシュ。
0: すごい。もう一つのコントを見てるようでしたね。
3: いや、だからバンボッシュなのかバンボッシュなのかっていうので、
0: はい、
3: じゃあ発音聞いてみようっていうことで盛り上がった回ですかね。
1: 最高だな。
3: 今まだに僕はバンボッシュ行ってますからね。子供たちも行こう行こう言いますから、
0: は
3: い、
0: うん、バンボッシュ
3: 行こうよっつったらね、おいでよ。
2: 子供たち
3: バンボッシュ、バンボッシュ、
0: おいでよ。
3: はい、じゃあついて僕行きましょうか、はい、こちら音源ありですね、僕が言ったらしいです、うん、はい、犬が自分の尻尾を追いかけてるのと一緒だ。番組の感想を SNS で見かけないのは公式のハッシュタグがないからではないかという、う
1: ん、あ、オリジンアワーの
2: 火曜オリジンは、まあ、この番、はいはいはい、ノーブレーキのオリジンアワーのね、
0: はい、
3: 3月頃の話ですね、2020年、うん、
1: はい、
3: 聞いてみましょう、はい、
1: もうし
3: ラジオ終わったら一応まあエゴサーチするじゃん。
1: うん、まあまあたまにしますね。
3: ハッシュタグ火曜オリアワでエゴサしたら、
1: う
3: ん、2016年のおんぶひもさんの死に笑ったとかしか出てこないっていう。
1: 3ヶ月前とかな、はい、
3: そうそうそう、
1: 言って、だからそれをさ、まあ、こうやって笑っちゃったらおんぶひもさん悪いのって悪くない
3: ですよ。
1: だからありがとうさ、デージありがとうさ。
3: だからこれ決めてなかった俺たちのせいでもあるんじゃないかっていうことよ。だから決めちゃおうって話。結構バラバラっすよね、うん、ハッシュタグオリアワ火曜とか、
2: うん、そうね、オリジンアワとか、まあオリアワっての時、うん、
1: でさ、だから好きな方は好きさ、本当に火曜オリジンアワ
3: ありがとうございます。
1: でこの方々がじゃあやっ

0: ノーブレーキが言うんだって一回やってみるかって言ってやった時の反応の弱さとかって考えたら、だからやった本人にもだから申し訳ないし、俺らがどんだけリツイートいいねしたとって何も変わらないさ現状。ただこの方と我々がありがとうってやったよっていうだけの関係じゃん。
1: 犬が自分の尻尾を追いかけてるんと一緒に
0: 何ていうの、広がらないというか逆に狭まるというか、
1: 犬が自分の尻尾を
2: 自分の尻尾追いかけラジオなんだこれこんな滑稽なラジオある？
1: 犬の尻尾追いかけラジオ
3: ひどい仕草ですね。
0: ひどいよ。リスナーさんと我々の関係を犬の尻尾に例えてるだけですからね。
3: 今思うと尻尾は俺らの方かも。
4: なるほど。追いかけられ
3: て、リスナーさん応援していただいて皆さんがこう、はい、ぐるぐるしてて、うん、俺ら尻尾でっていう。
0: どっちでもいいよ。
4: うまいですね。
0: なるほどね。いや面白いな。
3: まあ、いただいた分は今は以上です
0: けど。あ、終わりました。うん、
4: はい、
0: あ、じゃあ僕の音源ありね。
4: はい。
0: 2022年1月11日、もう本当1年前だね。
4: はい。
0: 約1年前。僕かな、ブーブーで秘伝のお笑いというフレーズかなタイトルです。じゃあ音源聞いてみましょう。お願いします。
3: なんだろう、なんだろう。
2: あ、でも秘伝意味、秘密にしてたやすく人に伝えないこと、うん、またそのもの、まあ、奥義などって書いてますけど、
1: まあ、奥義、
0: 秘伝のタレ、秘伝のお笑い
1: 俺たちもでも結構お笑い秘伝だよな。
2: もっと伝えて、もっと
0: 門外不出、
2: たやすく人に
1: 伝えない、沖縄以外出せないというか、
2: おかしいでしょ、
0: 門外不出のお笑いです我々は
1: 秘伝のお笑いやってますから、
0: 一元さんお断りの、
1: 一元さんお断り秘伝コンビですからね、
2: 一回返すんだ、帰
0: って知り合いで来てくださいって
1: 会員制のお笑い芸人ですから、
3: そうなんですよ。
4: あ、そうなんですね。
3: 僕は会員制なんですよ。
4: あ、そうなんですね。なかなか入り込めない。はいはい
0: は
4: い、
0: そうそう、知り合いに紹介じゃないと。
4: あ、なるほど。
3: 会員カード持ってるのつづみちゃんだけなん
4: だけど。あ、昔からのファンの。
0: うん、なるほどね。もう以上ですか？
2: はい。ということですね。じゃあまた後半で。
4: はい。
2: お届けしてまいりますので、
0: はい、
2: 続き、はい、は
0: い、いや笑うね、
2: お願いします。78.0 FM 那覇

0: レレレレレ空耳泡。
1: 誰が言ったか知らないが、言われてみれば確かに聞こえる。空耳泡の時間がやってまいりました。お便りが届いてます。
2: ありがとうございます。流行語とはまた別の、はい、
1: ラジオネームカルカンさんからの投稿です。
2: はい、ありがとうございます。
1: スイングアウトシスター、Now You Are Not Here 1997年、うん、織田裕二と、常盤貴子主演ドラマ真昼の月主題歌として大ヒットしました、うん、それがどう聞こえるのか聞いてみましょう。そうそう、
2: はい。

0: ありましたね、見つけましたね、
1: すごい見つけました、堂々といましたね。
0: 序盤にも1個あったんですよ、1人いたんですよ、1
2: 回春へ投げられたよな、
0: 1回
2: 1回パス出されたんだよな、
0: うん、はい、というわけで、スイングアウトシスター、はい、Now you are not here に空耳、
3: If I could run away hide away forget the way I feel but your memory keep on me、 だから
0: そうですね、ハイダウェイをだから流暢に発音するしたいのであれば、うん、ハルウェイと言ってください。だから、
1: はい、
0: What time is it now? What time is it now? と一緒ですね。だハイダウェイをハルウェイと、
1: はい、
4: そうね、ちょっとたびたび説明させるのも申し訳ないんですけど、ちょっと説明を、
2: はい、ハルウェイは火曜オリジンアワーというか

0: 僕ブーブーの放送禁止用語なんですよ。なぜかというと、
1: 長、はい、ブブおよび長浜家かな。
0: そう、僕が学生の頃ずっと好きだった女性の名前が春江なんですよ。で、その思いを妻は知ってるんですよ。
2: はい、
3: そうそうそう。
0: だから二人でねデートをしてる時に CD からね、
2: はい、
0: 夏へ、
3: ヒルクライムの、
0: うん、春夏秋冬みたいな歌でね、夏へ、はい、春へっていうところで消すわけ、いつも CD を。
3: 夏へで消せばいい。なんで聞いて消すの。
0: いや聞く前だったりするよ、消すのよ。
3: ああ、
2: はい、
0: で春へという言葉で僕の妻はねオリジンアワーたまに聞いたりしてるから、
2: はい、
0: 春へという言葉はもう NG だわけ本当に。
3: もう嫌なんですよ、
2: はい、
3: まあ、結婚してそんなことないけども、うん、やっぱどうしてもこう目の上の単行部として気になってしまう存在が春へ、
2: はい、
3: そう、
2: はい、
0: っていうことで春へに聞こえる空耳アワーという
1: これだいぶ前にいただいたやつなんですけど、ちょっと取っときました
0: ね。空耳春江だ。
1: 言うたらね、
0: 春江に聞こえる歌を探すコーナーだよ。
3: 春耳春江だよ。
0: 春耳だから、まずだから春江はまず放送禁止用語だからね。
3: そんなことだよ、人名だからね。
1: うん、Now you are not here、うん、今あなたがここにいないだから、
0: う
1: ん、やっぱ春江的なんですよ。でサビの、
0: そんなことない、そんなことない、全くもう今はもう全くですから、
1: サビの部分ね、もしあなたが、うん、あ、もしできるなら、うん、どこかへ逃げ出して、
0: はい、
1: 姿を隠します。姿を隠しがハイドウェイね。で全てを忘れてしまえたらいいのに、うん、だけど、はい、あなたの思い出が私を捉えて離さない
0: 。いや全然全然、マジで全然
3: です。いやもうそれもちろん全然だと思うけどね、
1: もう一回
0: 言っておきましょ
2: うか。その気持ちを歌って、
0: あの NG なんで。
3: いや本当ですよ、うん、皆さん、
2: はい、
3: 再三言ってますけどブブさんこれ NG ですから。
0: もう5、6年いって NG って。全然 NG にならないんだけど。
3: あ、もう言ってるよ。
2: 言ってますね。はい、聞こえます。
0: これは言ってる、はい、これはもう間違
3: い、これ春江歩いてて後ろから流れてきた振り向くもん。
0: いやこれは読んでるもん、ね、
3: な、え、うん、何みたいな。
0: ネバーウェイも春江にもう聞こえてきたんだよな。
3: もう道ウェイはダメです、はい、
2: はい、
3: 聞こえちゃいますから。
2: そうですね、
1: ありがとうございました、
3: は
1: い、
3: だからトーマ翔子ちゃんも今ね恋愛しててすごく楽しいと思うけど、
2: はい、ま
3: あ、ネガティブなこと言うのもあれだけど、
2: はい、
3: もしかしたらなんかあっちゃって、
2: はい、
3: 彼氏の名前が歌詞に出てくるような歌がね、
2: はい、
3: 流れてきたらやっぱそういう思いするかもよ、思い出しちゃったりね。
2: あ、私がってことですね。
0: 例えば今の好きなねパートナーの元カノの名前がとか。
2: あ、嫌です。
0: そうそうそう、一応わかる、
2: わかります。もうそれこそ、うん、アイドルの人と同じあだ名の、
0: あっちゃんみたいな、
2: そうみたいな感じの人なんですよ、うん、だから私はそのアイドルを好きだったんですけど、うん、もう呼べなくなっちゃって。
3: あ、
2: そういうやっぱり女性からしたらやっぱちょっとそうですね、あまり重いですね、う
0: ん、春江は絶対 NG、
2: NG ですね、うん、本当にそう考えると
1: 送ってこないよ、
2: 送ってこないよ、
0: 絶対に。俺も絶対送ってこない
1: よ。送ってきたらもう採用はするけれども送ってこないよ。
0: 採用したらありがたいことになるじゃないか。
3: 嫁さんの元旦那の名字が入った酒造所とか俺も入る。
0: 石川かな、
3: 買えないよ。
2: なんかピンポイントです
3: 、ね、買えないもん。
2: あ、でもやっぱりありますよね。
1: なんか基人かな、
3: 嫌いとかじゃないけど、やっぱ意識は、はい、
0: 中高かな、
3: 中高
0: 中高
2: 中高中高中高中高中
3: 高中。じゃあ流行語大賞に行きましょうか。
0: まだノミネート作品、
3: あ、違う、ね、
0: もう選ぶの。
1: もう
0: 選
1: ぶの。もう一つ、
3: あ、すみません、空耳は、
0: いや、おかしいよって。だからモラル、モラルの問題ですか、これ。
1: ストックしてます、
3: ね、ラジオネームクリノッペさんからいただきました。
0: クリノッペさん、ありがとうございます。
3: デビッド・ゲッタの2011年リリースのタイタニウムフューチャリングシーヤ、これは
0: シーア、
3: はい、あの、いやいや、そのシーアじゃないんですけど。
0: ええ、そうなん
3: です。あ、そのシーアかな。
1: うん、あ、あの、あのシーアです。あの、
3: あのシーアだって。
1: ふく、含めとか、カフス顔を隠した、
2: うん、
1: シーアの袋のね。
3: デビッド・ゲッタスからの、あ、 EDM だから最近ですよ。最近の曲にも、春江が隠されて
2: る。す
0: ごい。
1: これもちょっとサビ、ま、前サビの部分なんだけど、ちょっと、うん、イントロら辺から聞いてみましょうか。イントロとか歌い出して
0: 。でも欲しい春江が。うん、

0: これね、まさかのハイダウェイじゃないパターンですよ。珍しいですよね、はい、サビの部分が、はい、I'm bulletproof, nothing to lose, fire away, fire away,
1: fire away,
0: Ricochet, you take your aim, fire away, fire away、
2: うん、俺この曲わかるもん、
3: うんうん、有名、うん、
1: はい、
0: 私はバレットプルーフ、
2: ごめんごめんごめんなさい、歌詞をまず和訳しないでもらっていいですか、うん、春へと僕の気持ちみたいな、
3: いや全くそれ、うん、合ってますよ、ちょっと聞いてください。
0: 私は、まあ、バレットプルーフだから防弾ってことね、防弾、このチタン、うん、これね曲が、タイタニウム、要はチタン、はい、私は合金だみたいなイメージ、はい、強い女であ
2: るタイプ、はい、
0: 私は防弾仕様だ、失うものは何もないで、うん、ファイヤーアウェイ、どんどん撃て、どんどん撃て、
2: うん、
0: で
2: かかってこいよと、
0: リコチェット、長弾バンバン跳ねたりするのもあるぞ、よく狙え、うん、your aim、どんどんファイヤーアウェイ、ファイヤーアウェイで、どんどん撃て、どんどん撃てっていう、うん、この強い女の、
1: はい、
0: 歌詞みたいな感じですね。
3: 全く
1: 一緒ですね。
2: さ、妻が悲しがるような、
3: いやいやいやいや、そんなこと言ってないですよ。
1: うーん、
3: あ、もうこれ大城さん、あ、一つのアルバムにして
0: コンピレーション
3: 全部ハルエ
2: ってやつ、ベストハルエ、
3: ベストハルエ
0: iTunes でリスト作る、あのサブスクでプレイリスト作って公開しよう。
3: 嫁さん聞いてたらさ、車でどれスキップしても大変だよこれ。
2: これ放送委員会にクレーム出るはずよ、俺の嫁がFM 那覇は良くないですって。
3: 本当良くないな、みんな悪い。
0: 言ってる、
2: ファールウェイ、ファールウェイ、ファールウェイ
1: 言ってますね。
3: まあまあまあまあ、聞こえますね、
1: 聞こえますね、言ってますね。
3: まあ、でもさっきの曲とやっぱ一番はやっぱグレイステストショーマンの、
1: はい、
3: あれはもう笑ったね、
0: うん、サントラにあるのでね、
3: ささやき加減がいいんですよね、
0: ひょいって出る感じの。はい、というわけで、あの不定期ですけど一応募集はしてるので、は
2: い、いや募集してないです。
0: あの送ってくれた方の、
1: はい、
0: 住所とかも書いていただいたら、もう何かしらお返しも送るのでね。
2: なんでそんな優遇されるんですか。
0: これ優遇してる
2: 空耳春江だけ。
3: あれ
0: 採用され、
3: ね、春江 NG ステッカー差し上げます。
2: でもそれ、ま、NG になってないわけ。春江を見つければすごい優遇されるって扱いになってるわけ。
3: だからそれに丸シールでさ NG って書いて、うん、バツって書いて、
2: ね、ゴーストバスターズみたいな。
3: そうそうそう。
0: 春江
3: こと。いや元気から春江そもそもね。
2: だからな。
0: というわけで
3: 来日しますからね、もう、う
0: ん、ミニコーナーでした。
3: はい、ノブレキのオリジンアワー、本日は収録でお届けしてます。
0: 新語・流行語大賞です。
3: はい、新語・流行語大賞に、はい、じゃあ後半戦やっていきましょう。
2: はい、じゃあ僕からいきましょうかね。
3: 変えますか、僕からします。
2: ああ、どうぞ、どっちからでもそんなに変化はいらないと思うけど
3: じゃあ僕からですか。
2: はい、
3: リップサービス金城真也さんからの推薦です。
2: ああ、ありがとう、ありがたい。
3: はい、お世話になった先輩芸人のエピソードトークが俺たちにはないという話になった時、
2: うん、
3: 言っていたのがこちらですね。
2: あ、だってなんかね、フリートークってあの時売れてない時この先輩にお世話になってこの時お金借りてとかっていう、
3: はいはいはいはいはい、
2: だっていうエピソードが大体あるじゃない、本当に
3: あるな、あるな、うんうんうん、
2: ないもんな我々。
4: ありますよ。
2: 誰の、何がある。
4: 例えば有力屋さんに食事連れてってもらって
2: 、うん、
4: 東さんがごめんだけど戦術取ろうなと。
2: い
4: やいや、もっと大きい額の中の、
2: まだまだ、うん、違う違う違う
4: とか、
2: お前の中ではいい話かもしれんけど、今何も詳細聞かずにこのトピックだけで聞くと1000円、後輩から1000円取る大先輩みたいな。

0: ってもらってるわけよ、だいぶ出してもらってるわけよ、うんうん、ただごめんだけどお前たちからも1000円だけ取ろうなって、うんうん、
1: あ、ただこの1000円は、うん、お前たちが稼げよっていう1000円 だ
0: これは多分貯金してくれてるわけよ、
1: あ
0: エンターサポートで、
1: まあ、エンターサポート俺たちの旅立ちの時にそうそうそう、あの時取った1000円だよっていう、
0: 空港で渡してくれるもんだと俺は思ってるわけそうじゃないと
1: お前よバカったね、
0: あとあのいやマジお世話になってる
2: どんだけお世話になってるから
0: いや
2: さんユーリキアさんよくそんなエピソード話せるな、
0: いやそうでないと本当に
2: いやそうでないとじゃん、だお前も言ってたよりそれ以外のところすごい払ってもらってるから
0: あそうね、
2: ま
0: あ、
2: 俺も言ってたけど1000円この1000円全部おごれるんだけど1000円を払えるこの1000円はお笑いの芸で自分で稼げるようになれよっていうメッセージでもあるから、
0: なんか千原ジュニアさんが、
3: はい、
0: 食事とかおごるけど映画一緒に行く後輩にはお金出させると、
3: お、はい、
0: 映画とか見るもの、
3: はい、
0: おごってもらわれると、はい、素直な感想になれないから、
3: あなるほど、
0: そういうことなんですよ、あ東さんも、
2: うん、言い方は全然違かった、
0: 1000円取ることで、うん、素直にこの回が楽しかったか楽しくなかったか思ってほしい、
2: あ1000円取るんだっていう言い方だったよ、
0: やっぱ深いよね、
3: 深いですね、うん、やっぱり、
0: はい、というわけでごめんだけど1000円ずつ取ろうなっていうことでこの東さんのフレーズ、これはだからもし、うん、ノミネート最優秀賞取った子は東さんとこ行って報告しないといけない、
4: 受賞者は東さんになる
0: おめでとうございます、
5: エンターサポートの東さんに
2: 絶対選ばないです、
1: はい、じゃあ続いて私行きましょうかね、
3: はい、
1: 僕が釣りにハマってる時の話ですね、
0: 最近だ、
1: うん、2020年10月4日、はい、
0: はい、
1: 釣りの引きで釣りと、魚とのやり取りですね、引き、
0: うんうん、
1: 釣りの引きで脳汁プシャーよ、うん、足元にはエビ汁
2: どういうことだろう
3: どういうことだろう
4: 多分マキエの
1: あ
4: エビのことじゃないかな、
1: エビの汁が臭いって話かな
0: 脳汁が出るっていう表現わかる、しょうこちゃん、
3: なんかわかります、うん、はい、
1: すごい興奮状態になる、
0: うん、最近からよく言われてるよね、
1: そうだね、
0: パチンコスロットやってる人によく言われてる、うん、で釣りも同じように社交者がおられて脳汁プシャー、足元にエビ汁ビシャー、う
4: ん、これもあのリスナーこの投稿いただいた方人気高かったですね、誰かにこれは記されてましたね、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: じゃあしょうこちゃん、
3: はい、私いきます、当店の四天王を紹介します、元オリジン芸人ゆきのぶさんの2022年6月14日キャバクラの店長をやっていた元オリジン芸人のゆきのぶさんがお店の女の子をラジオに出演させてほしいという依頼がありました、うん、当時の放送を聞いてみましょう、
6: ごめんね、ゆきのぶ忙しい時に、
7: あ全然忙しくないです、はい、
6: あのご相談いただいているお店の女の子の出演の件なんだけど、
1: はい、うん、いるの、ゆきのぶの中でこの子ラジオやったら面白くなりそうだなっていう子はいるの、
7: あいますね、一応当店にあの四天王がいますんで、
1: ごめんごめん、
7: 四天王も一択を
1: 振ろうと思ってますね、今俺らさ
6: 松山の外で話してないのよ
1: お前にお店の予約してるわけじゃないわけよ
7: もしもし、はいはい、四天王も
1: 一択を振ります、ね、
6: 四天王がいるって
7: はい、
6: 四天王のお名前聞いてもいいですか、
1: そう 4人のお名前聞いていい、うん、四天王と呼ばれる4名を、
7: ま、うん、はい、アイスココアですね
6: いやそれ飲み物だろ、
7: いやあの源氏名で、はい、アイスココアで、
1: ね、アイスココア、えこれ日本人、
7: はい、あのハーフの沖縄の子ですね、
1: あ、いいねいいね、アイスココアちゃん、
6: あと3名お名前聞いていいですか、
7: えもう一人がですね、
6: はい、
7: 今ちょっとあの名前変更しようかっていうあのご相談を受けてはいるんですが、
6: あ源氏名、源氏名ね、
1: うん、
7: はい、源氏名で、タチオトメトメコですね、
1: なんだこれお前男性じゃないのこれ、この人
7: トメトメコ、あいやいや、あの若い子ですよ、20代前半の若い子です、あそ
1: う、もう一回何、
7: はい、
6: タチオトメ
7: タチオトメトメコです、
1: タチオトメトメコ
6: あと二人聞いていい、
7: はい、天皇の一人ですね、はい、
1: うん、
7: あと二人はもう普通なんですけど、
1: うん、
7: はい、なぎさとアイナです、う
1: ん、お
2: タチオトメトメコ
1: タチオトメトメコが名前変更したがってるの、
7: はい、あ、そうですね、一応名刺で作ったんですよタチオトメトメコ、
6: それはお前たちの都合だろうが
7: でもやっぱりお客さんからいじられるってなって、
6: それはそうだ、
1: いや、いじられないと思ってた、
7: はい、ました、はい、
6: いじらん方がおかしいよ、
1: タチオトメから何に変えたいって言ってるの、
7: はい、あのカレンですね、カレン
0: ややこしいな、
6: はい

0: 後輩芸人がね、お笑い卒業して、はい、キャバクラで店長やってて、うん、で、僕らが東間翔子ちゃん卒業したからずっとやっぱ女性パーソナリティ
1: ー、はい、はい、
0: あのサポートでね、サポートというか協力してほしいからって、はい、ずっとこう欲し探してたんだけど、やっぱ東間翔子ちゃんに代わる逸材なくいなくてね、
1: はい、
0: 来たと思ったら昨日ガルフ行くし
1: 、
0: はい、そしたらそれを知った雪信っていう後元後輩芸人、
1: はい、
0: 当時とかキャバクラで店長してたから、うん、うちの子たちどうですかあいつからしたらお店も紹介できるし、
1: そうですね、
0: ノーブレーキさんもいいんじゃないでしょうか、
1: はい、ウィンウィンで、う
0: ん、はい、で実際アイスココアちゃんが出てくれたんだよね、
2: そうね、で一回きりだったね、
1: はい、
0: タチオトメちゃんは会えなかったね、
2: まあ、毎週出るのもまああれだしっていうことで、はい、月一でやろうねみたいな話だったけど、はい、なんだかんだで流れて今どうなってんだっけ、
0: ゆきのぶがもうお店辞めました
1: なるほど、うんうん、
3: アイスココアちゃんが出た回もやっぱ人気は高くってこのメールもらった中でちょっと今回ノミネートしな、まあ、まとめてみたいな形にしたんですけど、ブーブーさんが言ってた俺生きてていいんだ、お笑いやってていいんだっていう気持ちになったっていう、
0: あ、キャバクラ行くとね、
3: そうそう、このあの
2: ココアちゃんと喋ってるんだね、
3: ココアちゃんがゲストに出てもらった、
2: 何でも笑ってくれるから、あ、俺やってていいんだって俺ってまだ人を笑わせられるんだってことに教えてもらえる、
3: まんまとはまりそうな
0: 私なんてね、はい、放送とは関係なくね、プライベートで遊びに行きましたね、
2: 飲みに行ってるわけ、お店
0: 指名してね、
1: 素晴らしい、ココアちゃん、はい、うん、
2: はい、
3: という、だからこれはワードとしてはまあ、とちおとめ、あ、たちおとめとめこさんですね、は
2: い、
3: あ、
2: いい、はい、最高だな、うん、
0: じゃあ名前つながりで僕ノミネート、はい、僕が言った言葉ですね、
1: はい、
0: 俺はずっと名前を探し続けているのかもしれない、
2: うん、離婚系、
0: いや、これだからあのポジティブ歩むという芸名を変えたいっていうことで、
1: はい、
0: ガナハマンにしたんですよ、
1: はい、
0: でガナハマンもしっくりきてないっていうことで、ブーブーさんからもそれもやめてくれって、はい、普通に歩むでいいやしみたいな、
1: はい、
0: です、そもそもだから俺名字もいっぱい変わってるから、
1: はい、
0: 長峰なのか照屋なのかガナハなのかもう分からんよ、
1: はい、
0: 俺の人生は名前を探し続けている旅のようなものかもしれんねっていうことを言ったんだと思う、
1: へえ、
0: うん、
2: あるよ、
1: うん、
2: ガナハ歩むっていう名前があるよ、
1: ありますよ、
0: いや、あるんだけど本当の名前があるかもしれんさその名前を名付けられた瞬間に光り操作、俺知らん知らん、ありがとう
2: 消えてなくなる消えてなくなる、
0: ようやくその名で呼んでくれたねありがとう
1: キラキラキラ、
0: うん、はい、
2: はい、じゃあ続いて私、2月15日、
0: はい、
2: はい、一言モラット
0: モラットは
1: モラット
0: 知らないしょうこちゃん。
1: 届いてない。
0: モナコ知らん。
2: めちゃめちゃ有名。ね、はい、モナコハエバル店の駐車場の中でもフラットな場所。うん、
0: ちょっとね、上の方、
2: うん、
0: 崖の方、山の方にあって、
2: はい、で斜面にちょっと魚なってんだよな、普段は。普段というか、はい、大きいところ。
0: 居心地あるのよ、魚なってるところ、
1: はい。
2: だけど、モナコの駐車場のフラットな場所を、うん、モナコのフラットでモラット。
0: そう。あそこによく溜まってた
2: ね。そう、我々が溜まってた場所。
3: メールで、この、ハイバルとかに行くときに、まあ、ちょっとノーブレーキに思いを馳せたりもしたいから、うん、例えばバンボッシュもあるし、他に何かおすすめの場所ありますかっていうメールが来たときに、ブーブーさんがモラットです。
2: そう。
0: モラットも、
2: ね、今もうラウンド1になっちゃった
0: んで、もう見れないし、入れないですね。
1: なるほど。
2: そう。
1: ないんですね、モラットは。うん。
2: ヤガがね、名付けたんです。ヤガはね、本当
0: ネーミングセンス
2: の。ネーミングセンス。ジョナも。
0: ヤガだ
2: ヤガだ、
0: うん、俺ヤガに名前つけてもらおうかな
3: 光るかもしれない
0: 光るかもしれない
2: 、うん、ひもきりのリュウジも
0: それは俺なの
2: かそれお前か、うん、
0: 俺
2: ヤガ何つけた
3: 大事な部分を切っちゃった人ね、
1: うん、
0: あ、
1: 怖い、
0: わかる、
3: いいよこれ、いいよ、
2: ヤガ、うん、はい、
0: ヤガにマジで聞いてみようかな、名前つけてほしいな、
3: 占い師みたいな、う
2: ん、はい、じゃあしょうこちゃん、
1: はい、私行きます、15分に1回くらい時代に合ってないからね、こちら大城さん、22年の6月14日、
2: はいはい、15分ぐらい、15分に
3: 1回、15分に1回ぐらい
1: 時代に合ってないからね、
0: 大城さんが言ったんだ、
1: ノーブレーキさんが、うん、どこそこの沖縄そば店に行くのはランクを下げたとか、うん、嫁が好きすぎて閉じ込めておきたいとか、ひどいトークばっかりをするノーブレーキさんに業を煮やして言った言葉だそうです
0: 時代錯誤って、うん、

0: たいな合ってないと。
1: ああ我々のトークがね。
0: そう。
2: 確かに。いやいやトークじゃない。感覚なの。感覚が合ってないっていう。
0: 確かに。嫁を閉じ込めもう好きすぎて閉じ込めておきたいとか、もうあっちの蕎麦屋に行くのはもうああそれはランク下がって妥協してるねみたいなこととか言うもんだから、なんてやつらだとなんて。こんな奴らをメディアに出してていいのかみたいな、そういう気持ちになった。
2: 本当ですよね、出してていいんでしょうかね。
1: ここだけですよ。

0: ということでした、
1: は
0: い、
1: なるほどね、
2: バッと切った
1: ちょっと気引き締めていきましょう、はい、さん
3: 気は引き締まってるんだけどね
1: 引き締まってこれがだからやばいって
4: 引き締まってるだけにな
3: るほどねじゃあ僕が言ったことセリフですね、はい、すいません俺も日付言ってないからもうそのまま
1: あいいよいいよ
3: 言葉だけ僕は弁当屋の異常に酸っぱい稲荷が好きで弱ってる虫が止まったら死ぬぜ3で
0: これはね
1: あそれぐらい強いのが好きみたいな話だね、はい、
3: なんか宮城スーパーの稲荷が相当酸っぱいわけよ
1: あそうなんだ宮城スーパーよく行くけど、うん、稲荷頼まないんだよね
3: だからあの稲荷と大きい稲荷150円ぐらいの稲荷とチキンを買って車の中で食べて、うん、そのまま路上にポイさ
1: いやポイさだねこういうところでやめろ
2: そうですね
1: これを当たり前
3: に、ね、猫が食べるだろ骨は
4: 本気ポイ後付け加えするな
3: そんなことしないけど、はい、でそれが異常に酸っぱいのよ、
1: うん、それが好きと
3: 好きでどれぐらい酸っぱいかというとの例えで、
2: はい
3: まあ、ハエとかが止まったら酸、うん、で死ぬよっていうこと言った、うん、酸っぱすぎてね
1: ハエ取りホイホイになっちゃう
3: そうそうそう、うん、このハエもまたうまいんだよな
1: ついてないからすごい美味しい衛生もしっかりしてるお店よ、ね、
3: おすすめおすすめ、
2: うん、行ってみたいです
1: はいじゃあ続いて私、ブーブーですね2020年5月31日、はい、親の手伝いが一番いい部活
3: ほうう
1: ん子供にどんな部活や習い事をさせるにもお金がかかるという話から
2: へー
1: こういう流れになりました。
2: いいですね。
1: 当時の音源があります、
2: はい。
1: それではお願いします。
3: あれいいっていうね、カラティ。
1: ああね、まあうん。
3: 挨拶とか。
1: そうだし、まあうん、親が見守らなくていいっていう。
4: ああ。
1: もう師範っていうかこの先生が見るから、
3: うん、
1: だから一応楽って言ってたよ、空手は。
3: でも最近インスタとかで、うん、自分の子供が空手の大会、ごめんなさい、空手の大会に出てたっていうので、うん、ちっちゃい子がこう組手やってるの見るのはちょっといや怖いなって思う
1: ね。ね、
3: フルコンタクトというか。
4: 肩とかもあるからね、でも。
1: うん。
3: うん、あ、肩ね。
1: 肩はなんかいいと思う。あ、いや、いや、いや、ささーみたいな。
3: いや、それはエイサーだわけよ。
1: いや、ささ
3: ー精霊
1: や。いやーとかでしょ。だから、子供の段階で、あのかっこよさに気づくのはやっぱ少ないと思う。パーセンテージで言えば。
3: ねえねえねえ。
4: ダンス。
3: ダンス？
4: ダンス。
1: いや衣装大事じゃないですか。
3: ファッション。
4: まあでもいや最初は
3: 編み込みしないとダメですよ。編み込みしない
1: だし、そう頭のメンテナンスもあるし、
3: 目のところに星のシール貼らんと。
1: いや古いだろ。もういないはず今そんな
3: の。子供たちやいるだろや。
1: 今でもいる。
3: 目の方に星のシール。
1: いやあれあれこそ絶対金かかりますよ。ダンスのたんびに衣装が変わるから。
4: ああ。
1: 曲のたんびにだったり、
4: うん、こんなに話して何も教えきれない子供に
1: だやらないが一番いい。もうやらない、
3: うん、やらない。
4: 何かさせてあげた
1: い。親の手伝いが一番いい一番いい部活だ親の手伝いが。
3: 本当よ本当だよマジでな。
1: 親の手伝いが一番いい
3: 一番の運動
1: いい部活
3: 心も育つ
1: 金もかからん。
2: 素晴らしいね。素晴らしい。これは
3: いやおっしゃる通りですよ。
2: 本当ですね。
3: 本当に、
2: うん、
1: 何でも金かかります。もう値上げラッシュですからね。
2: はい、
1: ま
2: あ
3: ね、
2: うん、
3: なるんですよ本当に。
2: へ
3: え、うん、だから翔子ちゃんも将来ね、
2: はい、
3: こうお子さんができた時とか、はい、もう言いなさいね。
2: はい、そうですね。
3: あの親の手伝いが一番心が育つんだよ、部活だよって
1: 。子供からは嫌われるよ
4: ね。本当はもうちょっと40分ぐらい話してて、うん、この部活はどうみたいなの言うんだけど、もうことごとくお金があれが高い、もう道具が高いして、はいはいはい、全部指定されたからもう、ね、もう何もできない。
3: で別日の放送でもこの後に話したんですけど、今僕んちの長女がっつりヒップホップダンスやってますから
2: 結局、
1: う
2: ん、
1: そう最近僕の長女もダンス通い始めてい い、ね
2: はい、
3: それこそなんか編み込み、まあーママにやって、うん、目の下に星のシールやって
2: やってるんですね。で
3: おへそ出しですからね。
2: あはい、
1: もう許せない私、うん、
3: いやでもね自分のことなんて可愛いから。
2: まあ確かに。
3: あったイエーイってなるんですよ。
1: 俺がお前一眼レフのカメラ持ってたらどう思う。お客さんで俺がこんなにして
3: お前がお前がだったら話だよ
2: 話だよ。
3: お前みたいなやつだったらうわって思うけど、お前だったら話だよ。話しないと どういうつもりって
2: 、はい、
1: 以上。
2: 私も一個ありますよ。で最後に、この音を聞けたら大事な思い出一個なくなってもいい。クズパチの岡野さん22年3月15日

0: 当時の放送を聞いてみましょう。
1: はい、岡野さんも、うん、あの YouTube のクズパチでね名言言ってて、うん、あの大当たりの音あるじゃないですか。キュイーンとか、うん、ジャオジャオジャオジャオジャオドカーンとか、うん、まあ、いろんな機種によっていろんな音があるんですけども、うん、はいはい、この音聞けたら大事な思い出一個なくなってもいいと思います。ね、なんかいや分かるわと思って。
2: 本当そういうことなんだよな。
3: 久しぶりに言っとこうか、
1: うん、
2: フレッシュで優勝したこと忘れた。唯一お笑いの大会で優勝したあのこと忘れちゃった。
1: FEC 変なやめ方した時に友治さんに謝りに行ったら、友治さんが俺はお前たちがお笑い続けてるだけで嬉しいんだって言ってくれた思い出忘れた。
2: 忘れるな、あれは忘れるな。あCM で民放大賞1位になったアルクーポンのあの僕がメインだったやつ、日本一になったことも忘れた。
0: ああ
2: 、
1: 今も忘れたな。
2: 今のな、二重で聞いたやつ。
1: 二重で聞いたやつ。
4: 聞けば聞くほど。
2: 一回フィルターかかってるけど忘れたな。
1: 忘れちゃうな。やっぱね、我々はギャンブル好きですから、
0: はいはい、
1: あの音聞くとね、どうしてもこうあれですよ、
0: はい、
1: あの音というかそういうパチンコ台を出してるメジャーのメーカーさんとも、うん、トーマ翔子ちゃん辞めた後に絡みがあって、
0: はい、
4: 今年ね、
1: そう
2: 台を作っている会社さんと、
0: はい、
1: もう中央の全国レベルの方との営業部の方とお話しさせてもらって、
0: はい、
1: 正式に音源を、うん、僕ら使わせていただくことができて、
4: 円楽さんが作ってくれた音源とか、
1: 僕らのライブの出囃子って言って登場曲、はい、で使ってるんですよ今。
0: そう、それをですか。
2: 大城さんが電話で直接話して、実はこうこうこうでこういうことになってるんです、曲使っていいですか、でよかったらぜひラジオ出てもらえませんかまで大城さんがやってくれて、
0: すごい、OK です
4: はい、その時にもリスナーで来てた名言でノミネートあったんですけど、動いてないのは俺らだけっていう名言をその時にブーブーさんがおっしゃってますね。
2: その曲ができるのに動いてないの
0: は
2: 俺らだけだから、周りがみんな動いて
4: くれる。リスナーも動く、
1: まあ、あのそうね、
4: パイオニアも動く、僕も動くで動いてない
2: の俺らただ待ってラジオやってるだけ
4: という感じで以上出揃いましたので、
0: ちょ
4: っとこの後選んで決めてまいりましょう、
2: は
4: い、
2: 僕はもう決まってます。
1: ブーブーさんとおましょうこちゃん、
0: はい、
1: 私歩夢で、
0: はい
1: はい、じゃあブーブーさんから、
2: はい、2022年ブーブー賞に輝いたのはこちらの作品でバンボーシュ。
0: おー、
2: あれ笑ったね。
4: バンボーシュ、良くも悪くもバンボーシュですね。
2: はい、ということです。
1: あ、はい、決まりました。
0: はい、はい、
1: 2022年、うん、歩夢が選ぶ歌謡オリジンアワー流行語大賞はでんでけでけでけでけでけでけでけでけでけでん、ごめんだけど1000円ずつ取ろうな。エンターサポートの東さんです。おめでとうございます。
2: 話したけど報告しに行くんでしょこれ。お前行け、お前のショーだから。
0: 確かに、
1: お前が行けよ。
2: 何で俺が行こんとけ。
4: トーマ翔子、
0: はい、トーマ翔子が選ぶ2022年新語・流行語大賞は、でんでけでけでけでんでん、俺はずっと名前を探し続けているのかもしれない歩さんです。
1: あ、ありがとうね。
0: さすらいの、本当ですね。これはもうぜひ今年、うん、来年こそは見つけてほしいなというところで。
2: 光って消えるんだよ。
0: その日まで。
1: いや、芸名、コンビ名も変えたいんですよね。
0: おお、はい、
1: まあ、でも愛着あるけどね、
0: うん、そうですね、
1: なんか危ないイメージがあるもんね。
2: そうだね、もう事故の動画とか画像しか出てこないからね。
1: そうそう、エゴサーチしたら最初にそれ出てくるからさ。
0: なるほど、
2: うん、あー、ノーブレーキ面白いとかで調べたら、
0: はい、
1: それでも
2: で事故、あのさっき坂道でノーブレーキで走ってったやつ、あれ面白いんだ
1: その字だけ青くな
2: る。そうそうそうそう、やばいだろみたいな。
4: ともしょこさん、ぜひね、はい、来年の年末とかにもまた都度お声掛けしますので、
0: ぜひ
4: 都度ご検討ください、ね、
1: また1年後か、
4: まあ、なんかアクションあったら、ま
0: あ、でも何かあれば、
2: いやでも持ってくる線も一応考えてみた
1: よ。不可能だってんじゃん。
0: 嬉しいです。
4: まだちょっと紹介できないやつとかもあったんですよ。
1: あ、はい、
4: でこれ本当はすごいいいフレーズだなと思うんですけど、見えたな、オリジンの上が、大丈夫大丈夫
2: で、初めて僕だから月1の全体の、うん、じゃあ皆さんの見せてみろよっていう感覚で見たのよ。
1: ああ、ネタをライブをね。
2: そう、
1: あ、そっか、お前はオリジンライブ、
4: お前がやってみろっていうやつだね、う
1: ん、オリジンライブ見たことないもんね。
2: デジ面白かったわけみんな。でその
1: 先輩

0: 方すごかった、すごいよね。
1: 初めて、うん、で終わって稽古終わって帰るときにアイムのところに行ってね、いやすごかったなって言ったら、アイムが今でも覚えてるんですけど、
0: なんつったっけ俺、
1: 見えたなオリジンの上がオリジンの上が見えたなっつって大丈夫大丈夫って言ってくれたんですよ。俺こいつすごいなって一応思ったんですよ。僕はもう打ちのめされてたからっていう
2: ワードがあったんですけど、僕これ編集したんですけど13分になったんです。
1: 長いんだ。
2: でこれちょっと流しきれないんですけど、なんかすごいとってもいい話だったので、なんかポッドキャストとかでお尻の方に付け加えておくので、ぜひ聞いてみてください。とってもいいフレーズ。
3: は
2: い、
3: あー、なるほどね。ではどうも翔子さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: あなたの、幸せを心から願っております。
4: ありがとうございます。頑張ります。
3: お付き合いいただきありがとうございました。良いお年をお過ごしください。また来年お会いしましょう。さよなら、
1: はい、
4: さよなら。
0: お二人に質問です、
1: はい。
0: 先週軽くメール内で触れられていましたが、お二人の結成秘話が語られているのはいつの回になりますか、気になっています。なんか夜景を見に行ったみたいな話でしたよね。よければ教えて、ちばりよーということで。
1: あ、うん、は分からんな。
0: まあ、じゃあざっくり説明しますと、
1: うん、
0: 遡ること我々が中学生の頃ですね、
1: うん、
0: 中学生の頃に、なんていうんですか、 お互い同じクラスになったことがない2人だったんですよね、僕たちは、
1: うん、
0: 1組から3組まではブーブーさんが天下を取って笑わせていたんですよ、うん、で4組から6組は僕が笑わせてたんですよ、
1: うん、
0: 覇権を握っていたんですよ。
1: いや有名でしょ、
0: 東のブーブー西の歩むみたいな。で それで、中学校のメインイベントである修学旅行がある時に、
1: うん、
0: 出し物大会があるからってことで先生がね提案してくれて、
1: 余興みたいなね、
0: 余興大会みたいなやつがあって、うん、でそこにまあコンビを組んでお笑い芸人として出ないかって声、僕が声かけたのが始まりです。
1: そう
0: だから東のブーブーにたどり着くまでにやっぱ何人も倒さないといけなかったわけですけども
1: 、はい、僕ら東、え、東はですね、アイムさんで笑ったら自害させてましたから
0: 厳しいな、
1: はい、
0: 厳しいな。
1: それぐらいアイムにこう免疫というかこうバリ、あの抵抗があったので、
0: 西はブーブーさんで笑ったら体液を吸い取る椅子に縛り付けてましたから、ね、
1: して歩夢はね転校生っていうの、転入生っていうの、
0: あ、転入生ですから
1: っていうのもあるから、やっぱり
0: あるよね、
1: 生っ粋の塚山中じゃないというか、
0: そうそう、ヘイバラーではないというか、うん、うん、
1: 塚山中じゃないやつで笑っちゃもうダメよと
0: そういうのあったんですよ。
5: だから塚山笑いを伝承するもの
0: として、要は中途半端な2人じゃないんですよ、最強同士が組んでるから、
1: うん、いやよく自分でそんなこと言えるな。
0: だからもうライバルが共闘ですよ、要するに漫画とかで熱い展開じゃないですか、
1: うんうん、
0: 敵同士だったやつらが共闘する瞬間があるんですよ。一つの
5: 悟空とほら
1: ベジータね、
5: あーその前のピッコロ、
1: あ、ピッコロ、
5: 当時まあマジュニアだった頃ので、
0: ラディッツはね、
5: ラディッツ倒す見た時めちゃめちゃびっくりしたもん、
0: でしょ、
5: そんなことしていいんだみたいな、
0: うん、我々は一つ共通の敵ができたわけじゃないですか、
1: うん、
0: 修学旅行の演芸大会という、うん、これをぶっ倒すみたいな感じで、はい、
1: と、まあ、コンビ組んでいい感じで爆笑取れて、
0: 取れたね、
1: で中学校でコンビとしてやってて、でフレッシュお笑いがあってでしょ、
0: あ、そう、沖縄のお笑いアマチュアのお笑いの大会フレッシュオレ選手権大会、今もやってますよね確か、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: でこれに出ようってことになって、
0: はい、
1: 見事優勝して、そっから FEC に入ったでしょ。
0: そうそうそう、優勝してね、うん、そう
1: 5万円当時優勝賞金5万円だっけ、
0: うん、今でいう100万ぐらいか
1: 物価変わらん物価そんなに変わらないです
5: 沖縄急激に値上がりした、はい、
0: いやいや中3の5万ってやばい、
1: そうそうそう、その感覚はそうだね、
5: それはそうだ、
0: でそこからまあ FEC に入ってね、入団して、まあ、スカウトみたいな感じなのかな、
1: うん、FEC 主催だったんだよね、うん、FEC という事務所の主催がフレッシュお笑い大会で、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、そう、だから騙されたんですよね
5: まあだから同大と君たち、
1: そうですね、
5: このままお笑いをやらないかいと、
0: でいいんすかみたいな、
1: うん、事務所に入るんだって、
0: えロープみたいな、あ、もうスーパースターじゃん、
1: もう売れたな、
0: もう売れたなっていう感じで
1: したらもうチケット手売り、お客さん全然い
5: ない、
1: でネタやっても全然ウケない、
0: はい、
1: 本当あれから地獄の始まりだったな、
0: ダメ出しもらってへこんでは ねえ、うん。

0: 高校生ですか当時ね、うん、中3中1中3の 高校生が
1: 高1からだね、
0: 作るネタなんてもうペライじゃないですか、うん、
1: ペライ、
0: だから先生のモノマネとかやっても伝わらんわけじゃないですか、
1: うん、そうだな、全体集会とかでやってたらドッカンドッカン受けてたな。
2: つかざん笑いが、
0: つかざん笑い、
1: 体育館の天井に張り付いてるボールが落ちてくる、
0: 揺れて揺れてな、
1: 揺れてブラッて落ちてくるんじゃないかなっていうぐらい揺れて
0: 先生のマネ、井上先生のマネとか なやって、それがプロの舞台というかチケット代を払って来るライブハウスで来るお客さんに受けるわけがないじゃないですか、
1: 受けなかったな。
0: で、一回辞めるんですよ僕ら、そっからね、
2: うん、
0: 18ぐらいの時に辞めて
1: 1年半ぐらい FEC いたかな、
0: 一回辞めるんですよ。で
1: 辞めるというかもう行かなくなったね、
0: そうそうそう、
1: 事務所に
0: もうなんかもうね辛いしみたいな、逃げたんですよ要するに、
1: うん、
0: お笑いから目を背けたんですよ、
1: うん、もうバイトとかしてたね、
0: はい。でそれぞれ別の道を歩むわけですよ、僕とブーブーさんまた東と西に戻るわけですよ、
1: うん、
0: で、まあ、僕は大学行ったけども友達ができず、
2: うん、
0: はい、1日休んだらもう僕以外全員友達になってたんでうわ
2: 奇跡の1日を逃したんだ
0: 一番いかんといけん1日を、
1: 大学だったらもうちょい頑張ったら友達できるだろ、
0: いや俺プライド高かったんですよ、
1: あそうか、
0: 高校生プロお笑い芸人だぞっていう、
1: ああお笑いやってたぞって、
0: そうそうそう、首里高、まあ、高校でもスターだったから、
1: うん、あそうだよな、お前高校でもギャガーっていう称号をいただいてたよないや首里高にあるミスター、
0: かっこいい人ね、
1: ミスと並ぶ栄冠だよね、うん、ギャガーっていう、
0: でそんな僕が大学に行くと誰も友達できなくて、
1: 身の中の蛙だったと
0: そうそうそう、ほいでねこうそれぞれお互いの道で、僕は一回内地行ったんですよ兵庫県に、
1: うん、
0: まあ、出稼ぎのバイトで、
1: うん、
0: でそこでなんかやっぱ関西弁に触れてお笑いまたやりたいななんて思って、
1: うん、
0: でブーブーさんはブーブーさんでまた別の人生始まってますから、
1: うん、そうだね、高校ほんとバイトして、ね、卒業してからはもうパチンコ三昧
0: で二十歳前、19の何月、19歳の何月かに沖縄帰ってきて、
1: うん、
0: でまたお笑いやりたいなってことでブーブーさんに相談して、じゃあとりあえず迎えに行こうっつって当時乗ってたチェイサーでこいつ迎えに来て、うん、黒のねチェイサー、
1: ジュニアがガソリン代出してた、
0: そうそうそうで塚山の夜景が見える綺麗な山道に入ってって、うん、まだ後ろ見るなよなんて言われて、うん、で着いたから見てみっつったらわーってなったんですよ、
1: 塚山と富城が一望できる
0: でブーブーさんがお笑いまたやろうの件なんだけど、うん、やってみるかっつって、
1: うん
0: ね、で再結成というか解散してないですけどね、
2: うん、
0: でオリジンに入団して、
1: そうだね、 FEC には戻れないということで、うんうん、で当時加陽さんっていうオリジンの先輩、
0: はいはい、うんうん、あとは大進さんもつないでくれた ね、
1: うん、で歩夢が仲良かったんで、
0: だオリジン入る前にオリジンライブ僕ちょこちょこ見に行ってたんですよ、
1: あそうなんだ、
0: はい、
1: 下積みというか3ヶ月間お試し期間の時なんですけど、
0: はい、
1: 毎週ね若手はあの先輩方からお題を1個もらって毎週1本新ネタを作ってくるっていうのがありまして、
2: へ、毎週
1: 毎週
0: 毎週やってましたね、
1: でもちろん月1ライブもやってますから、
0: うん、
1: で僕は初めて全体の、まあ、週に1回のライブ、あ週に1回のこのお題もらってのネタ見せでも全然受けないんですよ、皆さん笑わないんですよ、
0: 笑わんね、オリジンメンバーマジで笑わんかったからね、
1: でもダメ出しで30分ぐらいもらって、
0: そう
1: 間が悪いとかリズムがなんちゃ、まず間とかリズムとかっていう概念がないから、
0: セリフかぶりとか
1: 意味が分からないんですよ、言われてる、
0: だら 足がこの左右に揺れてるとか、
2: あ、うん、はいはいはい、あるね、
1: 挨拶だけ声が大きいとか言われてもいやいや俺ずっと大きい声で喋ってたけどなっていう、
0: 受けてないからといって声がどんどん小さくなっているとか、
1: そう
2: リアルだな、
1: いやだけど分からないんですよやってる我々は
2: なるほどね、
0: 指さしている方向が向こうなのか真下なのか分からん、
1: そう、うん、開けたドア閉めてないとか、
2: はいはいはい、
0: あったあったあった、
2: はいはいはい、
1: お箸はどこ行ったのとか、もう入ったばっかりですよ、
0: よし行くぞの2人の目線がずれていた、
1: あそうそうそうとか、
2: すごい、
1: ね、だからもうまず意味が分からない、言われてダメ出しの言葉の意味が分からない状態だったんですよ、で初めて僕だから月1の全体の、うん、じゃあ皆さんの見せてみろよっていう感覚で見たのよ、
0: あネタをライブをね、
1: そう、
0: あそっか、お前はオリジンライブ
2: を、お前がやってみろっていうやつだね、う
0: ん、オリジンライブ見たことないもんね
1: デジ面白かったわけみんなでその
0: 先輩方すごいよね、
1: 初めて、うん、で終わって稽古終わって帰るときにアイムのところに行ってね、いやすごかったなって言ったら、アイムが今でも覚えてるんですけど、

0: ったっけ俺。
1: 見えたなオリジンの上がっオリジンの上が見えたなっつって大丈夫大丈夫って言ってくれたんですよ。大丈夫大丈夫上見えたのこれ、うん、あれぐらいか俺こいつすごいなって一応思ったんですよ。僕はもう打ちのめされてたからいやすげえぜ先輩方で当時裕次郎さんとか、もうテレビ出てる
2: しゃもじさんとか
1: マスターベーコンズとかのあの時で、うん、もう裕次郎さん見ただけでああ見たことある人だって思ってたのに、アイムはそんな人たちのネタを見た後に、うん、上が見えたなと大丈夫大丈夫って言ってくれたんですよ。
2: お届けしてるこの曲は何
3: もうエンディング曲でいいかなと思って、
1: うん、あ違うまだ30分ある
3: いいムードだなと思ってもうかけたわけ。いやいやいや、ま、
1: で、うん、今8年
2: こっから30分
1: 待て、うん、18年ぐらいか、うん、今
2: いや19から18年目、18年か19年か分かんない、うん、
1: いて最近やっと1位取りましたからねお前上見えてたちゃんと
2: オリジナルで
1: マジで
2: 実際はまだごめんね取ってないですよ。オリジンライブでの1位は
1: あまだ違うんだ。
2: 俺が見てた上はもう何日いっちゃってるから、
1: うん、そうだね、しゃもじさん、まあ今は半次郎さんか、そうそうそう、三日月さん、うん、そうだね、ナインボールもそうだね。
2: オリジンの上イコール M1 チャンピオンですよ
1: それぐらいオリジンの上は上
2: だったすごいんですから、
1: はあ、舐めてたわけじゃないわけね。
2: 舐めてたわけじゃないです、舐めてたわけじゃないです。ただ明確に分かったってことです、はい、で今に至るって感じかな。
1: うん、うん、ちょっと長くなりましたけど僕もちょっと思い出しながらうるうるしましたね今
2: どこか
1: いや奇跡だったなと今の奇跡こう見てきたら
2: 奇跡をね、うん、辿っていくとね、うん、まあ、いろんな奇跡がありましたね。だから今のだから後輩たちって逆にちょっと寂しいんだろうな、こんなきつい思いもしてないはずだから。
1: まあ、ノーブレーキでね今の話で言うとフレッシュ優勝してなかったらまず FEC に入ってないですから、はい、お笑いの道を歩んでない可能性があるんですよ。
2: そうそうそうそうそう、中学校でね、まあ、組んで終わりというか、うん、
1: 仮に優勝してたとしてもあなたが大進さんや加陽さんとつながりがなかったら、
2: そうそうそう、
1: オリジンに入ってなかったんですよ。
2: オリジン入ってないですね。
1: いろいろありますね分岐点は。
2: 本当ですね、うん、FEC だから辞めてないんですよまだ。
1: そうなんですよ今2つ二重在籍
2: 辞めますって言ってないんで、うん、入れるんですよ FEC。
1: そう、友治さんにも謝ったね、大きくなったってね、大きくなってね、
2: そうそうそう、オリジン入団
1: して FEC の社長、
2: オリジン入団してしばらく経って
1: やっぱりもうでも 3,4 年 4,5 年じゃん。
2: FEC に改めて挨拶行かなきゃ行かなきゃ行かなきゃって思ってたんですけどなかなかやっぱ怖くてね、うん、中澤さんとかも怖いじゃないですか、うん、めちゃくちゃお世話になった分、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、でそんな中一応ちょこちょこお仕事は一緒になってたりしてたんですよ。
2: はいはいはい、
1: だけど何も言えず、あでも気さくに向こうは話しかけてくれてましたよ、うんうんうん、で友治さんとは会えずな、いろいろな、
2: そうそう、社長と会えず
1: で何かで仕事で会って打ち上げでな、
2: 打ち上げで乾杯行ったんですよ、うん、2人で話してね、ブーブーさんと、うん、どうする行くかみたいな、今から行くかみたいな、でご挨拶行って、すいませんあの FEC 変な辞め方して申し訳ないです、今は別の事務所でお世話になってますっつったら、何言ってるかと、俺はねお前たちがお笑い辞めてないのが嬉しいから、どこの世界行っても頑張りなさい、応援してるよって言ってくれて、
1: そう言ってくれたんですよ。ああ、以上です
2: 。はい、どうも皆さんおはこんばんちは。
1: おはこんばんにちは。
2: 今週も始まりました火曜オリジンアワーでございます。
1: はい、
2: 私ノーブレーキのアイムと
1: ノーブレーキブーブーと
3: 記憶正しくまっすぐに KTM のおしろくまです。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 確かにそろそろ思い出される時期ですね。
1: そうです。
2: もう今年ももう9月ですからね、うん、今年もスペシャル回で翔子さんを呼ぶのかね、もう新妻ですからね、結婚したよね確か、
3: うん、
1: そうです。ああ、そうでした。
2: おお、そうなんですよ。
1: ただだから活動されてたら、うん、彼女の進捗気になりますけども、
2: 活動まあうん、そうね、
1: もう奥様になられたわけで
2: 女優タレントでしたけどね、
1: そう、うん、だからまあ家庭事情聞くのもねちょっと
2: そうなんだよな、
1: 申し訳ないし、
2: 言葉選ばずに言うとさやりづらくなったんだよね。
1: そう、普通になんていうの、
2: うん、
1: どんな私生活送ってるって聞くしかないじゃん、分からんから。
2: そうですね。
1: ただそれをねほりはほり面白おかしくするのもちょっと
2: 人様のご家庭につけつけと、
1: そう、
2: しかも公共の電波を使ってね、
1: そうよ、うん、まあ

0: あ、だからなんだろうね、まあ、戻ってきてくれることが一番いいよね。
1: まあそれはないだろうね。
0: また4人で笑い合いたいよね。
1: まあまあまあ、でもそうだね、
0: 彼女をまあいじくり回すんじゃなく、一つのことを4人で笑い合いたいよね。
1: なんかいい時代だったよなあれな。
0: いや本当そうよ、
1: なんか結構いい景色だったよな、うん、
2: いい景色だった。
0: あのまま上まで行けると思ったよ俺、ね、沖縄の上まで。
1: あの時はもう翔子ちゃんがいることが当たり前だったからね。
0: そうね、うん、
2: やがてはこの中のね誰かと結婚するんだと思ってたね。
1: そうですね、うん、我々の中のね。
0: いやいや、もう当時から我々は結婚してるから、ね、全員結婚してるのに。え、その思考があったってこと？仕事中に。
1: まあまあまあ、ないわけはないからね。
0: その思いを片隅に仕事してたの。
1: まあ男女にね、あの友情はないですから。
0: いや、まあ俺もそう思うわよ。
1: うん、思うわよ。
0: もうワンチャンあれば
1: お前。何人ジェンダーがすごいぞお前。
0: ワンチャンあればね。
1: うん、まあワンチャン。ブブさん
0: なんてね。私マイム君狙ってたし。
1: 僕もブブさん狙ってます
2: ね。全員でね。
0: キモ。ずっとキモ。何の話もやめよ。
1: まあまあそんなわけで。まあでもどうしましょうかね。
0: まあ翔子ちゃんね、今まで一緒にレギュラーでやってもうやめて5、6年経つんじゃない。コロナ前に辞めてるからね、卒業してるからね。
1: でもなんかまだそんなに月日経ってる感じしないっすよね。ゼロ三陸式解散、
0: はい、ありがとうございます。
1: ツイキャスでも早速盛り上がっております。
0: はい、
1: つまりそれは黄金時代ねってことで。
0: 今が氷河期みたいに言うなや。
1: 今そんなことないけどな、伸び伸びやってますけど、伸び伸び時代、
2: 黄金時代、うん、黄金時代、高野団があった時代。
1: ヨネチャムさんからツイキャスです、はい、もう戻れない時代ですね。
0: そうね、みんなそれぞれの時代があるでしょう。
1: ちなみに根掘り葉掘り、根掘りというのは分かるけども葉掘りとはっていう、う
0: んうん、ね、根こそぎで葉こそぎってことでしょ。
1: 葉っぱまで、
0: 根も取るし葉っぱも取るよみたいなことじゃないの、うん、根掘り葉掘り。
1: そうそう、根掘り葉掘りで思い出したんですが、最近私ね、レンタル畑で畑をやっておりまして、
0: あ、お家の近くで畑借りてる言ってたね、う
1: ん、でなかなか忙しくて行けなかったもんですから、そこ基本的には管理されてるその畑の所有者の、老夫婦がいらっしゃるんですけども、はい、まあもう苗の植え替えの時期もあってね、草ぼうぼうしてたから久しぶりに子供たち連れて行ったら、うん、おい久しぶりだねって言われて、
0: うんうんうん、
1: あ、お久しぶりです、うんうん、畑のこと忘れたかと思ったよなんて言われて、うん、あ、すいませんちょっとバタバタで、うん、家はもうすぐ真裏なんでね、すぐ、行けるっちゃ行けたんですけども、東大元暮らしとはこのことでしょうかみたいな話してたら、うん、その老夫婦の方のおじいちゃんがめちゃくちゃなんかいいこと、うまいこと言ってきて、
0: お、
1: 子供たち大きくなったね、植物より早いさ。あ、そうですか。
0: いや、待って
1: 待って、
0: 大してうまくないし。
1: で今ちなみにトマト挑戦してます。
0: 根掘り葉掘りからこれ思い出したんだ。
1: 時期的には厳しいらしいですけれども。
0: あ、トマト、
1: トマト、やっぱトマト憧れますね、うん、
0: トマト、丸かじりしたいよね、自分で育てたトマト、
1: うんうんうん、
0: プ
1: ロスケーターさんまだもう聞いてらっしゃらないのかな。
0: だからね、トマト農家でしたよね、プロスケーターさん、ラジオネーム。
1: あんなたくさんのトマトいただいて、
0: 死にまぎいのな、
1: あれいただいて以来ですから、あの時の僕らのリアクションが間違ってたのでしょうか。
0: だからね、もう、もうお前らにはあげないぞって思ったから、もうないのか。
1: ラジオも聞くか、
0: トマト、
2: あんな量毎年毎年あげてられないって。だからね、本当にすごい量、
0: メールはいらないからトマトは欲しいよな。
2: 最悪だな。
1: スイカ、スイカ食べた？今年スイカ。
0: あ、スイカよく食べたよ俺今年。
1: まあウークイもあったからね。
0: うん、レンチャンで結構食べた。
1: スイカってすごいよな、すごい、もう水分さほとんど。
0: そうね、
1: あれってだから結局あれでしょ、畑に撒いた水を食ってるようなもんでしょ、雨とか。
0: まあまあまあ、そう、まあ、果物なんて全部そうよ。
1: そうよな、だからその、うん、さらにその痛感したね最近。
0: なんか青い水分とか、まあだから、飲み水、この膜水に色をつけてあげたら色が変化するってよくやってるよ。
1: あ、じゃあ青い水やったら、
0: そう、桃が青っぽくなるとか、
1: えー、
0: なんか見たよ、そういう実験があるみたいよ。
1: ツイキャスでゆいゆいさんから、
0: はい、ありがとうございます。
1: スイカ嫌い。
0: 売りかけってことね。だからキュウリもダメなんじゃない？
1: ああ、まあまあわかるよ、
0: うん、ナスとかわからんけど、ナスは違うか。
1: 僕は好きですけども、うん、まあ、好きというか、まあ、普通に食べるんですけど、うん、あ、スイカ嫌いな人ってきっとここだろうなっていうのはわかる。なんかわかります、
0: うん、俺この間種まで食べれるスイカ食べたけど、種まで食べれたよ。
1: ええー、
0: 胃袋から生えてこなかったよ。
1: いや、親よく言ってたけど、それ
0: 親がなよく

0: 言ってた
1: よな。あんた、お腹の中でスイカ育ってから腹破るよみたいなやつだろ。
0: 種がね、柔らかいのよ。
1: へえ。
0: だから噛んでも違和感なく、美味しく、美味しくというか、まあ、気にせず違和感なく食べれた。
1: 高そうですね。
0: あ、もらいもんだったかね。値段高いのかな。
1: ゆゆいさんからツイキャスです。
0: はい。
1: なんかスイカってカブトムシになった気分なんだよね。
0: あ、あれと一緒だ。俺の嫁がコーンビーフを嫌いな理由と一緒だ。
1: え、なんで餌みたいって、
0: うん、犬の餌みたいっつって。
1: お、
0: 味じゃないわけよ、
1: うん、
0: コーンビーフはもう犬の餌が、犬飼ってたから彼女は。
1: はいはいはいはい、はい、
0: 犬にあげる餌と同じ匂いじゃんこれって言って、まあ、
1: 見た目もね。そうそう、確かに、
0: うん、だから食べなくなったの。それと一緒だ。
1: でもじゃあまあまあまあありえない話じゃないけどさ、うん、パンデミックが訪れた時に、
0: はい、
1: コーンビーフなんてめちゃくちゃ重宝されるよ。
0: デージ保存効くよ、
1: うん、コーンビーフで村と村が多分争うぜ。
0: 争うよ。
2: 争う
1: ね。え、片目眼帯のやつが仕切ってる村にな。なあ、そこにコーンビーフ一つでそれはトラブルなるぐらい、まあ缶詰だから。あ、まあそうか。
0: 嫁はだからガシを選ぶんだ。
1: ガシを選ぶ。
2: マッドマックス2ではマックスがそもそも犬のドッグフードを食べてましたからね。カンカンもすごい美味しそうに食べて、犬はもう食べきった後の舐めるだけみたいな、もうそういう世界ですから。
0: いや、そうよ。缶詰にコーンビーフハッシュは絶対ついてくるから。
1: なるほど。僕はだから、僕結構犬、僕も犬飼ってたんですけど、牧伝ね、飼ってたんですけど、
0: いい名前、
1: ボクサーとゴールデンレトリーバーのミックスですけど、牧伝、犬用の大型犬だったんですけど、犬用のビスケット僕食べてましたからね。
0: これは何？プライベート？お笑い？
1: プライベート。学校終わって。
0: いや、まあな、まあ食べれるもんな。
1: 食べれるんすよ。まあちょっと味が淡いぐらい
0: かな。淡いってない？薄いってこと？
1: 薄いぐらいですかね。
0: うんうんうん。
1: ヤンサの CZ さん、コーンビーフって伸ばすんだ。はい、あ、
0: コーンビーフ？
1: あ、本来コーンビーフ。コーンビーフ。
0: コーンビーフ？
1: ブームさんなんて言った？
0: コーンビーフ。
1: 僕、え、確かにコーンビーフじゃないの？
0: コーンビーフだな。
1: ん？
0: コーンはコーン。コンフィーしてる。コン
1: コンフィーって何？
0: 分からん。
1: フランス料理
0: 料 料理名っぽい。
1: コンフィーって茹でる。
2: グーグルに聞いてみよう。
1: 聞いてみよう。
0: 料理で
3: コーンドビーフ。
0: コーンドビーフ。
3: コーンドビーフ。
0: コーンビーフ。あ、伸びてるじゃん。
3: コーンドビーフ。
1: バンボーシュは。バンボーシュ。
0: バンボーシュみたいな感じじゃなかった。
2: ちょっと待って、久しぶりに。
1: バンボーシュなのか、バンボーシューなのか、うん、
0: バンボーシュー、うん、
2: バンボッシュ聞いて、あ、待ってよ。
0: バンボッシュはどこの言葉なの？アメリカでいい
1: か。あれは、いや、ね、北欧じゃないか。
0: そんなとこまで
1: 行くの？アイルランドとか。
0: へえ。
1: だって海賊みたいな。
0: ああ、そうか。
1: ね。
3: バンボッシュ。
1: え？
0: ビンボッシュ。
2: 前と初っ
0: だからね、人が変わってる。
3: バンボッシュ。
1: ブッシュになってる。
0: バンボッシュ。
2: バンボッシュ。
0: うん。だからどこの言葉？意味は何ですか？
1: バンボッシュは
2: 食べ放題。
1: 食べ放題
0: だからどこのよ。どこの言葉での食べ放題よ。
1: ハエバルの言葉じゃない、ね、
0: あ、昔国だったのハエバルって。
1: え、マリエサンピンさんから、
0: はい、ありがとうございます。
1: あゆみさん、あゆみさん、
3: バンボ
1: ッシュ、バンボッシュ、ごめんなさい、バンボッシュ。
0: あゆみさん、
1: あゆみさん、あゆみさん、僕のことでいいんですか。あゆみさんって書いてますけど、うん、あゆみさんは渋い好きですよね。これなんでわかるんですか、すごい。
0: あ、渋い、渋い
1: 大好き。渋い、
0: 渋いなの、渋いなの。
1: 僕は渋いって言いたいですね。
2: あ、これ揺れてて大多数は、渋いです。だけど、うん、うち母方の田舎が渋い渋いって言ってたから、僕も渋いで思
0: う。まあ標準は冬瓜よね。
2: 冬瓜、
1: 冬瓜、
0: うん、冬も越せる。
1: 好き、うん、
0: 一年中保存が効く野菜みたいなことですよね、冬瓜。
2: そうそう、う
1: ん、なんでマリエサンピンさん僕が渋い好きって分かるんだろう。金秀の久保川の金秀で妻とした会話聞かれてたのかな。いや、本当につい最近妻と、うん、久保川の金秀行って素振りを見つけたもんですから、うん、もう遠回しに作ってくれってお願いしたのよ。
0: ああ、いいね、この素振りいいねとアピールしたわけね。
1: 大きいね、
0: うん、
1: 緑だね、ね
0: え、買いたいって言えるだろ、その流れで。
1: 持ってみようかな。
0: 顔を作ってって言えるだろ。
1: 重たいね、音聞いてみようか。コンコンコン、いい音だね。
0: もう買えや、こんだけ触ったらや。
1: つぶいってさ、ちなみにさ、って聞いてさ、
0: うん、
1: 料理する側としては、俺料理したことないのよ、つぶい。
0: つぶいって大変なのかな。そう、大変だぞな。
1: つぶいって大変ね、うん、聞いたら、いや、まあまあ別にっていうから、うんうんうん、あ、じゃあぜひ今度つぶい料理を作ってくれって
0: 言ったわけね。
1: そう、あ、あえ物にするといいよね、シーチキンと。
0: あ、シーチキンのつぶい最高。
1: シーチキンとキュウリ、はいはい、

0: あえ物、
1: あの冷たい系、俺はもうあったかい方で食べたい、
0: そう、うん、でも冷たい系を言ってきたから僕の中で違うんですよ、そうあったかい系だったんですよ、うんうん、でかつあの
1: 豚バラとね
0: スープに入れてほしい酢ブイ、
1: あー酢ブイ食いたくなって、あーいいな酢ブイの味噌汁もいいな、ね、はい、はい、
0: ビッグドンさんからスイキャスで、はい、酢ブイは、ピーラーで皮切らんと包丁で切れんと、
1: いやそうよねめちゃめちゃ硬いよね、
0: やっぱ難儀なんだよな、円楽さん、茹でたらすぐ柔らかくなるよ、
1: あそうな、大根と酢ブイって、まあ、もちろん大根の方が僕好きなんだけど、
0: 俺結構酢ブイかも、
1: 酢ブイのさあの柔らかいところが柔らかすぎるんだよな、あの真ん中側、
0: あわかる
1: で、うん、外側キュッと硬くなるさ、
0: うんうんうん、
1: あれがもう気に食わんわけ、もうどっちってこの幅でそんな幅持たさんでよ、あこすごいブニブニからすごい硬いとこ、硬いというかグッとするところ、
0: わかるか、まあ、一方大根はもう一定の
1: そうしっかり煮込んだらね、
0: しっかりのね、うん、一定だからな、どこに歯入れても
1: そうある程度硬かったらもう中まである程度硬いし、
0: うん、でもあのその味うまみ、まあ、だしスープのうまみが溢れ出る勝負でいったらやっぱ素振りじゃないですか、もうジュワッ、
1: あまあとろっとしたところがね、
0: うん、ビッグノーズさん、
1: はい、
0: あやさやさのシゼットさん、
1: はい、
0: 金秀行ってきます、ちょっと離脱します、
1: あ素振り会に
0: ゆいゆいさん、
2: 影響力あるね、
0: サバ缶とニラも美味しいですよ、
1: あ素振りとサバ缶とニラ、
2: あでもサバは合うな、
0: うーん、円楽さん、うん、もう冷凍してアイス素振りで食べたらって
1: チョコかけて食べたら美味しそうじゃん、
0: ビッグノーズさん、そばだしで酢ぶいの汁を作るとうまい、
1: あ美味しそう、
2: みんなこんなに熱心なんだ、なんかいやどんどん続々出てくる ね
0: ツイキャス、うん、我々のラジオツイキャス史上初めてこんな酢ぶい
1: 酢ぶいってなかなか主役にならない存在だけどな、まあ身近にはいるけど、うんうんうん、酢ぶいについてこんなに喋ったの俺人生で初めてかも
0: 俺もかも、
1: こんな5分も、まるで酢ぶいの話、
0: まるでノーブレーキみたいだね
1: 我々酢ぶい、野菜の酢ぶい的
0: 位置、主役にはなれないけども、
1: 一回話したらちょこちょこ話題が出てくる、
0: あうまいよね、嫌いな人いないよね、うん、
1: いやまあまあ苦手な人もいるけど、
0: そうだな、
1: 改めて考えたらうまいところいっぱいあるよねって、
0: うんうんうん、うん、はいはいはい、まあ、茹でたら、柔らかくなるよということでアドバイスもいただきました、あ、去年の鶴見のライブで話してたそうです、はい、私が素振りするマリエさんピンさん
1: に、お前ライブの打ち上げで素振りするってどんだけ素振り好きか、
0: 相当好きだな、
1: うん、そう、うん、
0: ビッグノーさん、素振りっていう派だな、これ渋いっていう派少ないかもね、
1: 渋い素振り、
0: なんかまあまあちょっとあれですけども、うん、渋いという言葉がもうあるしな、
1: そう渋いっていう言葉があるから僕はあんまで、うん、苦いにもなるしね、
0: そうそうそうそう、うんうん、米ちゃんさん、沖縄って冬瓜、まあ素振りはどうやって料理するんですか、逆に内地はどんねて、
1: だからなヘチマ的位置なのかな、
0: 内地はヘチマは食べないよな、
1: うん、
0: うん、大阪のうちさん、バンボッシュはフランス語らしい、
1: へ
0: え、うん、どういう意味なんでしょうか、青葉さん、那覇んちの母もコーンビーフって言ってるよ、
1: コーンビーフね、
0: コンビーフとは言わない、
1: でも多分正式というか多分コンでしょうね、
0: ドンキホーテも、ドンキホーテのことかな、ドンキもドンキーとか言っちゃってるよ、こんばんは
1: あドンキ
2: ードンキーコングの方になる、
0: うん、スイカカブトムシね、まあイメージね、食べ物ありますけれども、うん、僕ねメロンがね、
1: ダメ派、
0: おい好きですか、
1: うん、ただあれよ、高いから好きなだけで、あれおなんか安かったら食べないよ
0: 値段で食ってる、
1: はい、値段で食べてます、
0: あそう、
1: だからなくても全然いい、ただ高いからやったメロンだって言ってるけど、
0: うん、
1: お別に値段、
0: 味が、味美味しい、ちゃんと、
1: うん、まあ美味しい、だからスイカと肩を並べるぐらいだね、
0: へえ、
1: 評価的に、味の評価ね、
2: メロン、メロンも売りかなんだ、
1: うん、
0: メロン売りか、
1: 点数の話よ、味の質は全く違うよ、
0: もちろん、
1: うん、もうスイカと変わらん、ただスイカよりちょっと買ってるのは値段よね
0: あまあ例えばじゃあスイカとメロンあった時に、うん、お見舞いでお届けするならそりゃ メロンだよねっていうことか、
1: でスイカとメロンが並んでたらメロン食べちゃうよね、
0: まあならあっとまあまあバイキングそういうことバンボッシュにあったら
1: スイカうまいって友達が言ってもこのスイカうまいなって言っても隣にメロンがあったらそのメロン食べるよね、
0: 高いから、
1: 高いから、うん、
0: 普段食えないし、
1: うん、それで言ったらマンゴーはもうピンピンよね、どっちも一番よね、
0: あーまあそうだね、
1: 値段も味も
0: マンゴーね高いからな、
1: 高いからな
0: あれで

0: ですよ、 A ランチで取材させていただきましたけども、
1: テレビで、
0: うん、はい、ランクがあってね、
1: あ、マンゴーの中にも、
0: うん、トップはもうチュラ玉だったかな、
1: へ、
0: もう全体の中の 3% ぐらいしか取れない、
1: 花火にもつきそうな名前だな、
0: だからさで農家の人がもうチュラ玉発見したらうーわーなるらしい、
1: あ、形とかになるんだ、
0: いや、もう色
1: だから見て、うん、
0: 糖度、
1: うん、
0: もう輝きが違うんだって、
1: へ、
0: 1ついくらよっても1万円以上で売れるから、
1: まあそうよな、
0: もう宝石みたいなもんですよ、
1: でだちょっと皮が黒ずんでたりなんかあったりしたら、うん、もう価値が下がるからな、
0: ねえ、まあまあ見た目も
1: 味は変わらんのに
0: 綺麗だったりするしな、
1: だからいい、うん、夏になったら出ますよね、この売れない売れないマンゴーを安くで売るよ
0: 企画外
1: みたいな、うん、
2: 売れる、
0: 調べました、マンゴーチュラ玉が一番で、
2: まあ、時期とかにもよるんでしょうけど、っていうことを踏まえた上でですけど、うん、沖縄県よりは、まあ、今売ってるってことも踏まえてでしょうけど、産地直送のチュラマンゴー、
1: それ、チュラマ、
2: 最上級特 A 品、
1: 何キロ、
2: 超大玉 4L から 3L サイズ1キロ前後が、うんうんうん、
1: まあ、それぐらいですよね、
2: うん、2玉で、2万円
1: チュラ玉チュラ玉
0: 2玉で2万円、
2: まあ、1個1万円
0: で、我々が多分我々ね、チュラ玉食べたことないんですよ、その値段ですから、
1: いだろう、う
0: ん、でその下が A 級ってあるんですよ、確かね、
2: あ、これは特 A 級ってな、 A 品ってなってか、そうだね、う
1: ん、赤マンゴーな、あとキウイも最近来てるじゃん、
0: アップルマンゴーね、
1: 緑っぽい、
0: うん、キウイね、
1: キウイマンゴーで、このチュラ玉はあれでしょ、うん、赤っぽいやつでしょ、
0: あ、アップル、まあまあ、
1: アップルなのかな、うん、まあまあ、
0: 赤いのかなうん、チュラ玉ですよ、
1: デージチュラ玉だな、2万、
2: あのダダッコの、うちのダダッコのゆいゆいさんのコメント読んでもらっていいですか、
0: あ、はいはいはい、ゆいゆいさんツイキャスです、
1: はい、
0: マンゴーも苦手なんだよ、
1: マンゴーもスイカ系、
2: 何なら食べてくれるの、
0: 何なら食うんですか、
2: スイカもやりして、マンゴーも買ってきたのにもう食べない、
1: どうせイチゴよ、イチゴ、
2: イチゴ、
0: あ、
1: イチゴ系女子よ、
0: イチゴか、
1: うん、
0: 練乳、じゃあ練乳が好きなんだ、
1: いや、だからイチゴって言ってるじゃん、練乳は、お前が勝手につけたんだ練乳は
0: イチゴね、大阪のちさん、アーリーのところでマンゴー買いましたけど、規格外でしたがめちゃくちゃ美味しかった、まあ店頭に販売できないサイズというか色だったり、うん、ちょっとあれだけども美味しかったと、
1: あれな、農家さんと知り合いになりたいよな
2: 沖縄結構マンゴーってほら、うん、違法ではないな、脱法ルートみたいのがあるさ、
1: いや、
2: やっぱね、正規で買うとどうしても高いけど、
0: はいはい、ね、
2: う
0: ん、裏マンゴー、
2: 裏マンゴーが、
1: あの知り合いから系ね
0: うんうん、うん、
1: 知り合いが農家やって
0: 冷蔵庫開けて、あれマンゴーある、なんで、うん、まあまあまあこれは、うん、
1: みたいな、本当に人に言いたくない情報だからね、これ
0: そうそうだね、
1: だってバレたら次来年ないかもしれんから、
0: そうそう、それぞれの裏マンゴールートがあるんだよな
1: 薬物じゃん、もう本当に薬物と同等の扱いでの沖縄では、
0: 薬物の隠語って野菜だから
1: あ、そうなんだ
0: なんかやらしいよ、そういう
1: マンゴー入ってる、
0: 果物とか、
1: マンゴー入ってる、
2: 裏果物、
0: 裏果物、
1: あ、チュラタも入ってるよ、うん、
0: いやそれ普通マンゴーなん
1: だだからなんて薬物は上物とかって言われるやつ、チュラタも入ってるよみたいな、
0: ゆいさんは果物かまんぬってあだ名つけられてます、
1: はい、いるよな、俺の娘も食べないんだよな果物、
0: 円楽さんパイナポーは外れがない、
1: パイナップルちょっと、いや俺も酸っぱいの何度か食べて、パイナップルも食べてみないとわからないじゃないですか、リンゴも桃もみかんも、うん、
0: ギャンブルフルーツだよね
2: ただここ多分数年だと思うんだけど、ちょっと前までの主流、うん、スナックパイン、
1: あ、はいはい、
2: があったんだけど、ゴールドバレル、なんかこれをよく聞くようになってきて、うん、なんかこれは外れがないと聞いていますけどね、
1: ゴールドバレルってでもあれじゃないですか、海外勢じゃないですか、
2: 海外勢な の、
0: なの
1: フィリピンとかそういう系じゃない、
0: あ、そうなの、
1: いや分からん、
0: あ、うちさん、
2: さんもあるんじゃない、
0: うん、大阪のうちさん、メロン美味しいやん、僕だよ、苦手なんですよ、メロン苦手というか好きな人いるんだって思ってた、
1: でもメロンってさ、
0: うん、
1: すごいよな考えたら、
0: すごいよ、
1: スイカはだってもう無造作に種があるのに、メロンは真ん中に綺麗にどうぞ取ってください、もう食べられるように、
0: そうね、そうね、
1: あ、でも品種改良でそうなったのかもね、
0: あ、種が真ん中に寄るように、
1: なんでスイカはできないのかなそれ、
0: ねえ、
1: メロンちょっと混ぜたらできるかもな、メロンのなんか
0: や本当に人間人類が食べるために

0: ろいろこうね、やられてんだろうね。青葉さん、ツイキャスです、
1: はい、
0: 昔島バナナを甘さに感動しました。
1: あ、島バナナね、
0: 何が違うんでしょうか。
1: あ、味全然違うよ。俺隣のお家の人が多分畑やってるんだはず。おうおう、バナナしょっちゅうくれるわけ、でいろんな種類のバナナくれるんだけど、うん、あの島バナナからなんか海外のからなんかいいやつだよみたいなやつから食べるんだけど、うんうん、全然味違う、大きさも違うし。
0: 円楽さん、ピーチパインは芯まで食えて甘いぜ。
1: あ、ピーチパインね。
0: なんですかそれは。円楽さんから、それは団地の話ですか。
1: はい、だ、何
0: 団地って、
1: それ何確認する必要ある。団地だろうがマンションだろうがアパートだろうが一軒家だろうが、隣人からバナナをもらうっていう発言に対して
0: 熱くなってる。
1: それは隣の団地の話だ、関係あります。団地の人からもらったバナナはバナナじゃないんですか。団地の人からでも一軒家の人からもらってもバナナはバナナですよね。
2: 団地は上下左右からもらえるから。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった、ハッピー。
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。
2: 78.0 アネッタイラディオFM ナパ。
0: はい、火曜オリジンアワーのんびりやっておりますよ。生放送です。
1: はい、
0: はい、ツイキャスフルーツの話でだいぶ盛り上がっております。
1: いやいや、
0: ま
1: あ、その前に団地差別から一回処理しましょう。
0: 違う違う、円楽さんが聞きたいのは団地でバナナを育ててるんですか。
1: ああ、違います、違います。
0: 畑をね持ってらっしゃる。
1: その方々も畑持ってると思います。
0: 畑持ってるのに団地なんだ。
1: うん、うん、おそらくね。いや、しょっちゅう持ってくるのよ。
0: へえ、
1: う
0: ん、それこそ裏バナナかもしれんよ。さばききれない裏バナナ。
1: さばききれないね。いや、でもありがたいよ。うん、
0: 大阪のうっちーさんからビーチパーティーの話してということで、はいはい、君たちはビーチパーティー行ったんですかという。はい、オリジンリル2025、はい、ビーチパーティーがありました。
1: うん、
0: はい、まあ、ブブさんはね、まあまあ、もちゅというか、まだそんな、
1: ああ、まあ、
0: 大々的に大騒ぎできるようなあれではないので。
1: うん、僕は行けなかったです、うんうん。はい。
0: 私行ってまいりましたよ。
1: はい。
0: はい、ね、
1: 久しぶりよね、オリジンのバーベキューだなんて。
0: そうそうそう、もともとやってたらしいんですよ、毎年ね。やってたらしいというか、やってたんですけど、うん、元リーダー、元オリジンの リップサービス、セアヨロガイおじさんこと江守が、うん、リーダーの時に、うん、なんで夏にあんな暑い中、海に集まって、後輩が先輩の気を使うイベントをやらないといけないんだと。うんうん、いうことで
1: 革命家、
0: 革命家、もうオリジンのチェゲバラが革命を起こしまして、そうだそうだということでオリジンビーチパーティーなくなりました。
1: そうだね、
0: それ以来の開催になるわけですよね。
1: だから本当10年ぶりとかになる。まあ、おのおのではやってたかもしれんけど、オリジンという看板を背負ってのバーベキューは本当10年ぶり
0: じゃない。そうそうそう、結構たくさんいらっしゃっててね、
1: うん、
0: まあ、ワニ先生も来たりとか、
1: うん、
0: ひとしさん、ヒップさんもいらっしゃったり、
1: おうほうほう、
0: でタレント部門から、まあ、オリジンチャンプルの藤巻さんも来てたしね、ぼっちも来てたしね、
1: はい、
0: でね、まあ、印象的だったのが、まあ、景色が変わったなという印象でして、うん、というのも我々、まあ、沖縄芸人といえば、
1: はい、
0: 結婚、もしくは子供ができたらもう引退、
1: うん、そうね、もうまさに10年前なんてそうでしたよ、
0: というルートだったじゃないですか。先輩が10
1: 年前、20年前はそうでした。先輩方は、
0: 先輩方そうだったじゃないですか。
1: おもろ先輩たちはもうみんな結婚して子供生まれて仕事に行ったね、お笑いやめて、
0: うん、そう、そ、うん、そうじゃないですか、絶対そうじゃないですか、うん、でもまあ時代は変わり、まあいろんなことに、いろんな、まあマルチワークっていうんですか、いろんな仕事ができるようになった上で、はい、うん、だから参加して子供がめっちゃ多くて、
1: ああなるほどね、
0: うん、前まではオリジン忘年会って言ったら子供いなかったでしょ。
1: いない、うん、もう子供のために何か買おうかっていう発想すら全くならないからね。
0: でもね、今回ほら見てください、

0: もうめっちゃ子供いて、
1: すごい、
2: いいなスマホそれ、
0: あ、ね、
2: 両開きのやつ、
0: ありがとうございます、うん、いいな、ギャラクシー、
2: ギャラクシー
0: フォルド7、ザーン、
1: ね、お前スマホ自慢したいの、バーベキューの話したいの、どっち、
0: こうも見れるし、
2: うん、でもやっぱ開いた方がいい、
0: こうも見れますし、は
1: い、スマホの使い方説明とかいらないから
0: うちで4名、うちでまず子供4名ですから、
1: うん、
0: スイカ割りなんかもやっちゃって、
1: あら、いいじゃない、
0: うん、いや楽しかったですよ、めちゃくちゃ久々に、う
1: ん、なんかパニーク、パニークはなんかなかった、
0: 後輩がね一生懸命頑張ってくれました。
1: ああ、そうよね、やっぱそうなっちゃうよね、ありがとうね。
0: 基本的にもう、火をもう炭コンロの上には鉄板のところには後輩がいました。
1: うん、ありがたいやね。
0: でもその焼いた肉がね、
1: うん、
0: あのヤガのところから、
1: あ、上原ミート、
0: ヤガに、あの同級生のヤガにお願いして、
1: ね、うん、もうずっとヤガも上原ミートで働いてたね、
0: うん、あのどうせね同じお金使うなら友達のところがいいかなと思って、うん、ヤガのところで買って上等肉だったんですが、
1: たまにサービスしてくれるもんね、うん、余裕ある時、
0: そう、あ、今回もサービスしていただいて、 ありがとうと思って、でそんな上等肉がやっぱ後輩たち、さっき言ったみたいにこうバーベキューをやってこなかった後輩たちなんですよ。
1: あ、同じようにね
0: ぽっかり、
2: うん、氷河期世代みたいな感じだね、
1: うん、そうだね。
0: ただあいつらは本当に後輩ムーブとして先輩方のために、うん、いや、きっと僕たちが絶対立って肉を焼くべきだっていう、
1: あ、やらなきゃいけないと、う
0: ん、その義務感のみで肉を扱ってるもんだから。
1: なるほど、知識はないけど気持ちだけで動いてたと、
0: デージしよっからよ今日
1: せっかくの肉が、アイムさんとしてはね、うん、
0: で、まあ、ごめんね、もうやらせといて文句ばっかり言っちゃう、本当に嫌な先輩みたいになるけども、
1: うん、
0: お待たせしましたって持ってきた、
1: あら、いい後輩じゃない、
0: 牛バラ肉が、
1: うん、
0: これ木の皮かって言ってもうこんがり焼けて、
1: ガジュマルの木の皮を取ってきたんか、
0: そうそう、もうそれこそピーラーで木の皮かっていうぐらいカッチカチになっちゃって背中向けてギューなってるわけよ、もう肉が
1: 反ってるんだもん、全ての水分が抜けて、
0: そう、それが山だ奥さん
1: じゃあだからな、いや、それだったとしたらお家でこんな肉食べるのって、お店でこんな肉食べるのって思わんのかな。
0: だからよ、 でも笑顔なのよその後輩は。
1: いや、だってもう先輩のために焼いたお肉だから、
0: そうそう、もうやってやりましたみたいな、
1: だから本人としてはもう肉が悪いとしか思ってない。
0: でもこっちは上等肉屋だから
1: そうだよな、
0: 上原ミートさんお願いしてるから、うん、こんなはずはないと。
1: で、ヤガもそんな、はなんていうの、捨て肉なんて持ってこないから、
0: そうそうそう、
1: ちゃんといいところの肉持ってきたと思う。
0: お肉がこんなに黒く、
1: うん、
0: 歪む、本当木の皮みたいになるのかってなって、うん、で、じゃあ子供たちから食べようってなって、
1: うん、
0: もう子供たちは正直ですから、こう口に入れた瞬間、何これみたいな、
1: 飲み込めない
0: けど、飲み込めないんだけど、
2: バンボシの肉
0: だ。いやいや、バンボ牛じゃないの、上原ミートなんだから。
1: バンボ牛って言うなよ、いないからそんな牛。
0: そう、う
1: ん、
0: ね、でもまあなんかこう注意するにしきれんというか、こう。だ、変わろうとも、まあ、変わってやればよかったんですけど、
1: うん、
0: もうやんわり、ごめんごめん、あのトモッキーに変わろうかなとか、まあまあ確かにね、教える人も肉の焼き方なんてね、
1: まあ、だし自分でお家で料理もあんましないのかもな、若い子だったらそうなるのかな、
0: うん、そうそう、でも気持ちが嬉しいもんだから、
1: うん、
0: こっちもそれに甘えちゃってね、なかなか、うん、動かなかったんですけども、で、うん、まあ、ベンビーさんも今帰ってきてまして、
1: はい、
0: はい、東京支部のベンビーさんも帰ってきてまして、ほいで、ベンビーさんが言ってくれて、もうちょっと柔らかく焼きなさい。そうそうそう。
2: はい、ベンミーさん、こんなの優しく言
0: う、優しく、そう、
2: はいはい。人柄があるからな。
0: 言ってたので、
2: うん。人柄も込みで聞いちゃうな。
0: で、そこから改善してね、
1: うん。
0: その頃にはもう僕らお腹いっぱいだったんですけども。いや、面白かったですよ。ベンミーさん、泳いでました、しかも。
1: 別にびっくりする話じゃないけど、
2: うん、あ、でも、いや、昨日、そうそう、月曜日にいつも収録でやってるベンビーの首都んちゅの宝を、はい、うん、せっかくいらっしゃるからって生で昨日出てもらったんですね、
1: はいはいはい、
2: その時も言ってたけど、やっぱちょっと恥ずかしかったって言ってました。やっぱうちなんちはビーチで泳がないし自分も泳いでこなかったけれども、やっぱちょっと海恋しいと、
1: うん、あ、はいはいはい、
2: うん、そうそう、
0: 俺ナイチャーだからよっつってから泳ぎに行ってましたよ。
1: あ、もうナイチャーだからな、ベンビーさんも裏切りんちゅ、まさに裏切りんちゅじゃない。
0: いや、本当ですよ、裏切りんちゅですよね。
1: で、沖縄の海恋しいなみたいな、
0: あ、もうよく言えたもんですよ、
1: 本当裏切りんちゅだ。
0: 恥ずかしくないんでしょうか、
1: 何が首都んちゅ裏切りんちゅだ。
0: はい、まあ楽しかったです。途中大雨降ったりとか、
1: あ、いい、でもいいハプニングね、
0: うん、で二次会に、ガナハベースどうですかと、
1: うん、
0: 夕方6時ぐらいに終わったの で、
1: うん、
0: で準備して7時ぐらいからもう開けて、
1: はい、
0: もう余ったお酒でゆったりやりましょうやってことで、二次会も、楽しく

0: 飲ませていただきました、
1: ね。なトラブルなし？
0: トラブルねなかったよ。ワニ先生が来たことぐらいじゃない？
2: トラブルなんだ。
0: うん。まあ、芸人のビーチパーティーといえども本当に円滑に、うん、隣のちょっとこわもての人たちとも仲良くなったし。
2: ああそう。
0: うん。うん、あ、長良っていう後輩芸人が。
2: 長良はい。
0: 今月のライブが北谷町であるんですが。デビューが決まりまして。
2: ああ新人の子、はい
0: はい、スーパー新人ですね、
2: うん、
0: 長良って子が
2: あれなんか全体ラインにデージ乗ってた子。
0: そうそうそうそう、長良くんが肘よ肘。
2: いや分からん。どの子ですか？ポスター見ていいですか？
0: 長良くん
2: な。このフクティは、フクティがよく写ってたんだけど。
0: あ、フクティは
2: フクティはずなんかもういろんな写真にフクティがいたんだけど。
0: フクティもデビューです。
2: 俺波の上の人かなと思うぐらいスタッフ顔だよね。
0: フクティも流れをも
3: ビーチの管理してる
2: 管理顔だよね。管理
0: 大型新人でこいつ23歳です。フクティ、
2: で
0: フクティはオリジン芸人で一番上等車乗ってます。
2: そうなの？
0: ミニクーパー乗ってます。
2: はい、なんでよ。
0: だ聞いたのよ、なんでよや、
2: うん、
0: オリジンの芸人ダメだよ、うん、ミニクーパー乗ったら、うん、
2: ダメってことはないけどね。
0: ワゴンあるでよっつったから、うん、そうそうそう。でこの長良くんがどうやら聞いたらハエバルで、
2: うん、
0: シリコーで、うん、ほとんど僕と同じ経歴で、うん、かわいいやつだななんて思ってたら、
2: ハエバルの人なんだ。
0: ハエバルみたいですね。なんか転んだみたいで、その日突然の雨が多かったじゃない、多かったの、うん、でなんか道で転んだっつってから階段だったかな、
2: うん、
0: 肘を打ってっつって、デージ
2: なんか LINE で聞いてたな。
0: 見てこれデージ膨らんでるわけよ。
2: ああ、これは転んだ後ね、
0: うん、
2: うん、膨らんでる水ぶくれというか、
0: もう
2: なんていうの、
0: イラブチャーのおでこぐらい。
2: ああそうだね。ああ、いい表現、イラブチャーってか、
0: ブダイ、
2: ブダイね、
0: ブダイの、
2: うん、
0: でいや大丈夫かってなって、うん、先輩方がみんな肘気にしてちょっと人気者になってるわけよ、
2: 肘で。
0: で先、新人だからそんな先輩と絡んだことないし、俺もよく肘があったからこんな喋ったぐらい。
2: そうだ
0: な。だ本人も嬉しくなって、肘でこう写真撮ってくださいみたいな。いやいや、それより病院行けで、イージーズダンスをヒージーズダンスって歌、カラオケやったりとかで人気者になって、そしたら途中顔色悪くなって、どうしたんですか。ちょっと痛み出てました。いやもう寝とけ、もう帰れやつ。
2: 肘の負担がすごかったんだ。
0: そうそうそう。
2: あ、まあでも大丈夫って LINE あったね。
0: そうそう、翌日気になってさ、うん、LINE して円楽さんから、
2: はい、
0: 真のお家を見に行って階段で転んだらしいですよ。
2: 真のお家ってそんな珍しいの？
0: ビッグノーズさんから、
2: はい、
0: 新人たちが、岸本を尊敬したって言ってたよ。
2: あ、岸本もいたんだ。もうまた説明するのも大変ね、すいません。
0: 岸本いなかったですよ。
2: あ、いない。
0: うん、あ、後輩ムーブがってことでしょうか、うん、
3: 前に来てたっていうことかな、
2: うんうん、だベンビーさんがいろいろお話したのかもね、岸本ので
0: 。あれだった、新、それこそさ、ビーチでやることなんてなかなか限られてくるわけじゃないですか、泳がないってなったら、
2: うん、
0: で、それキャッチボールをしたんですよ、
2: うん、
0: 僕野球未経験者なんですけども、
2: はい、
0: 楽しいなキャッチボール。
2: 楽しいよ。
0: 今ちょうどほら、
2: うん、
0: 野球、高校野球沖縄の優勝から、
2: はいはいはい、
0: 実際球場見てて今野球めっちゃ今、うん、好きなんです
2: ね。熱入ってるわけね、うん、
0: で今日の6時からやってる日ハムとソフトバンクの結果も気になるぐらい今好きなんですよ。
2: あ、そう、
0: うん、いやいや、これ今日日ハム勝たないともうやばいんですよ、優勝できないので。
2: ああ、なんかマジック点灯とか リーグ優勝かかってんの。
0: 絶対勝たないといけない。ソフトバンク3連敗に対して日ハム3連勝しないともう優勝できないので、
2: うんうんうん、
0: それぐらい気になってキャッチボール楽しいで言われたんですよ、野球経験者に。歩さん、コントロールいいですねって。
2: ああ、フォームはね、まあ難しいけど、
0: どんねってこんなコントロールいいんですか、うん、頭いいんかなとか言って、そうかとか言って、
2: レジいい後輩に恵まれたな。
0: 楽しかった、キャッチボールやりたい。だから子供とやろうと思ってて、
2: うん、
0: でもほら別に草野球を今後やる予定もないし、
2: うん、
0: そんな僕におすすめの、
2: メイクマングローブでいいじゃん。
0: あ、どれぐらいですか値段は。
2: 2000円とかで買えるんじゃない、1000円とか2000円とかで。
0: ああ、それでいいんだ
2: 多分、
0: うん、子供と僕ので。
2: あ、全然、うん、できるよ。
0: ボールはじゃあ、あれ、軟式、
2: 軟式でもいいし、プーカーでもいいし。
0: プーカーはちょっと、
2: プーカーと軟式の間ぐらいの硬いやつもある、当たっても痛くないようなだけど、ちょっとボール、重量もあってみたいなボールもある。
0: あ、そうですか、
2: うん、
0: もうちょっとキャッチボールやりたいな。キャッチボールいいよな。ああ、あれはいいよ、うん、楽しい楽しい。なんか結構運動なるしな、しかも、
2: うん
0: うん、じゃあメールも紹介していきましょうかね。
2: はい、お願いします。
0: はい、たくさん来ているといいんですけど。

0: れども、うん、
1: さてさ て,
2: さ て, さて
1: オープンだメールブラウザ
0: ーお今日来てない、
2: うん、あれ
0: お今日来てないですね
2: 今日来てない
0: お珍しい珍しくはないけども、うん、はいはいじゃあ終わりますか
2: ちょっと待ってくれ
1: な、うん、他の曜日のメール読みましょうか
0: 勝手にまあそうですね
1: そうかじゃあ何話そうか、うん

0: いやいや、はい、11月23日お笑いで見る沖縄戦後史笑いましょう。
1: ああ、はいはいはい、
0: すごいメンバーですよ。
2: 何それ。
0: 松竹歌劇団の皆さんと、
2: おう、
0: FEC の友次さんもいるし、ヒープーさんもいらっしゃるし、ガレージセールの川田さんもいる、キャンキャンのゆきさん、アリンクリンもいて、ゴイクエイショーさんもいたりとか、もうすごい、はあ、要は戦後80周年平和記念事業の一環として、お笑いで沖縄の戦後の歴史を楽しく学びましょうというイベントが11月の23日那覇市文化芸術、
2: 11月23日は日曜日、
0: うん、はい、
1: あ、でももうチケットないでしょ。
0: 芸術劇場を、那覇アートで全席自由入場無料で、
1: うん、もうでも予約制で残り 何百名って言ってたかな。
0: でこれ来場者が1000名、
1: うん、
2: ああ、那覇との大劇場だからね、
0: はい、はい、らしいんですよ。でその記者会見を我々やってきましてですね、先日、うん、こんな話してないか。
1: してない、
2: してない、してない。
0: 記者会見をしまして、あの知事室に入ってきましたよ我々。
1: そう、なんか県の事業らしくて、
2: 那覇市長でもでなく県知事室、
1: デニーさんに、デニー知事にお会いして初めて、
0: 初めてね、初めてお会いして、でそこにやっぱあの大師匠中田幸子先生、師匠もいて、
2: はあ、
1: そう、
0: あのラジオで話して申し訳ないんですけど、写真を撮らせていただいたんですよ。ノーブレウィズ中田幸子、
1: ウィズっていいの恐れ多いけどね
0: 見てくださいこれ、
1: 俺初めて中田幸子さんにお会いした。あ、まあ舞台では見たことはありますけど、
0: これ宝物だよな。
1: だからさ、いやだからね、すいません、まあ、聞いてる方なんか自慢みたいになって申し訳ないですけど、
0: うん、
1: この世界入って、いや、まあもちろんいろんな方とお仕事をしましたけど、僕中田幸子さん、これだから親父にも自慢できることだわけよ、うん
0: う
1: ん、親戚にも、
2: ね、確かに誰に見せてもこれはすごいね。
0: でしょ、これはね、
2: またあの、なんていうの、まあ、どこで撮るかとかもあるけど、
0: う
2: ん、またいい建物のところで撮っているから、この写りもとてもいいね。
1: して今おいくつになられるんだろう。まあまあ年齢は、
2: まあ、はい、まあ、ちょうどウィキペディア開いてましたが、はい、1933年生まれで、今91歳ですね。
0: 若々しいね。でもね、
1: デイジお笑いしてましたよ。
0: ああ、ボケてた、
1: うん、お笑いしてた、
0: うん、
1: ちゃんとなんか突っ込んでたし、
0: なんか、はいはい、ま、お孫さんがね、
1: うん、とか、あのデニーさんにもなんか、あんたはや連絡もしないみたいな、ああ、
2: そうね、
1: うん、
2: そうね、
0: なんか迫力を感じたよね。
2: ももう ひよっこだもんな、
1: 久しぶりだねあんたみたいな、うんうんうん、とかわははってなってな、
0: あ、これが覇王色かって思ってる。
1: いやマジでよ
0: なんかな、すごかったよね、
1: 圧倒されたな、
0: うん、
2: 1933年生まれ、子供の頃に祖母と見に行った芝居に魅了されて芝居の勉強を始める。その後戦争の激化によって、うん、まあ、一時中断、うん、でまた戦後芝居への情熱が再燃し、改めて15歳の時に、歌劇団、舞踊歌劇団に入団して、そこからずっと続けているということで、う
1: ん、だから、県庁に集合してみんなで、うん、もう十何名、20名近く行って、うん、で中田幸子さんももちろんそのグループの中にいて、
0: うん、
1: で僕らな、あのどう立ち回っていいか分からんから、俺ちょっと離れたところで携帯いじってたんだけど、そうそうそう、うん、もうよ、全く視界に入ってないけど、
0: うん、
1: 熱いわけよ、中田幸子さんがいるところだけ熱く感じるわけ本当に
0: 左頬が
2: すごい、うん、
1: しかもピンポイントよ、
2: はいはい、
0: これはもう覇王色ですね、
1: うん、ちょっと移動したらまた中田幸子さん側が熱いわけ
0: そうなんだ、
1: 目つぶってもどこにいたか分かったよ。
0: すごいね、
1: マジでもうびっくりしたね。
0: いや、なんか僕もなんかご挨拶させてもらったんですけど、はじめまして、ノーブレーキのって言ったら、いつもありがとうねって言ってた
1: なんか写真もな、みんなでこれ見せてね、みんな、あの、こう沖縄のお笑い伝えてってねって言ってくれて、この写真撮った時も、
0: そう、記者会見の時も記者の方が質問、中田幸子さんにって言ったら、うん、あのボケてな、ちゃんと、
1: だからな、
0: お家で話そうねって
1: そうそうそう、いやいや今くださいよみたいな、みんな
0: で、僕が頭バチーン叩いて、
1: 何
0: で
1: よ
0: や
1: お前追い出されるし俺お前とは知らないふりするからマジで
0: アホかお前、
1: バカたれお前、
0: ね、
1: バカたれお前、
0: いやいやボケられるんだから、
1: 冗談でもそんなこと言うなよお前、
0: 突っ込まんといけないなと、
1: 突っ込むよ、お前以外の人が突っ込むよ、ちゃんと川田さんだって中澤さんもいるんだから、
0: うん、でじゃあ最後一言、

0: 幸子さんから締めの言葉をつって、うん、またあまた話すの私はもういいさって
1: 、うん、そうね
0: で言って頭ブワッチー歯ボロリ
1: ボコボコにするよお前今すぐやめれや謝れやまず謝れや
0: 二の腕パンチ
1: 死ぬサリンとや
2: 肘も腫れて
1: マジや肘も腫れて肘ずたんすじゃないよや死ぬサリンとややったでもやったいやだったのがやったーになったマジで。
2: いや本当
0: 本当突っ込まなきゃ。
1: 突っ込まなきゃじゃなくて突っ込み方があるし。お前。
0: お笑いなんだから。
1: 冗談お前冗談でつまんどこんなのや。
0: はい。まあまあそんなすごい緊張感のある。そんな中でキャンキャンのゆきさんすぐボケてらっしゃってね。
1: そうね。
0: やっぱさすがだなと思いましたけれども。
1: はあ、難しい。キャンゆきさんとデニーさんあの知事は。知り合いなのかな。
0: いやでもすごい分かんない多分絡みあるんじゃないですか。
1: 最初だから知事がほら会見とかされるよくニュースで見るあの今みたいなところがあるじゃないですか対応室みたいな、
0: うんうんうん、
1: あそこでこうみんなわーって並んで座ってたんですよ、うん、でそしたら知事がお見えになられましたと、うんまあ、マネージャーみたいな方が来て、うん、でまあみんな立つじゃないですか、うんうんうんうん、立って知事が入られたら知事に向かって一礼しよろしくお願いしますって言ったんだけど
0: 緊張かったね。
1: ユッキーさんがデニーさんに背中向けて俺に挨拶しよったんですよ。
0: あしてた。
2: お
1: 逆逆
2: はいはい逆逆
1: いや俺じゃない俺じゃない、うん、あちゃちっていうのをやりよったけど、うん、俺どのボリュームで突っ込んでいいか分からんから
0: うんうんうん、うん、
1: あちゃちゃちあち
2: ちょっと
1: そういやだあっちってあっむかむかむ逆逆逆逆ただ報道陣もいるんですカメラ持った記者さんだいやいやいや RBC QAB、新聞記者の方もいらっしゃって、うんる中で、うん、みんな気をつけして知事いらっしゃいましたってみんな静かになってピッて立ったのにで知事が挨拶してユッキーさん俺に挨拶して逆逆ガチャチャチャチャチャチャ薬ともならんな みんなも笑っていいのかわからないんですよ
0: そうなのよそうなのよ どういうあの立ち位置どういう切り込み方でいけばいいのか
1: ってそうだからデニー知事とユッキーさんが仲良かったらまだわかるんだけど、うんでもさあの人でも初対面にもこんなことやるさ
0: でも知事もすごい素晴らしく嬉しいなと思ったのが、うん、それぞれ自己紹介をっていう時間があって、うん、うわーと思ったんですよで案の定、ハンサムさんとかね
1: そうそうそう
0: 五役栄翔さんで来てらっしゃるから知事もいつも見てるよとか言って、
1: うん、
0: 五役栄翔さんは分かるよねとか言ってねはぁと思ったんですけど
1: なんでや
2: 嫉妬するな
0: でだからもう和気あいあいなんですよ、
1: うん
0: でアリンクリンとかもな
1: そうそうそうそうい
0: つもコマーシャルで見てるけど今日は綺麗な格好だから気づかなかったよみたいな、
1: うん、それで龍太がね、うん、いや連絡はって言ってああそれそれそれみたいになって
0: もうはぁみたいななんかそれ
2: 嫉妬の渦に巻かれるな
0: 俺と中田幸子さん同じテンションはぁ
1: テンションは一緒かもしれない
0: けど幸子さんも
1: 思いが違う
0: はぁ
1: いやはぁじゃあとも思ってないよ
2: 言ってないよ
0: で
1: 早く終わらんかなって思ってたんだよ中田幸子さんは
0: でもちろんキャンキャンさんもね、うん、こうボケたり
1: してそうユッキーさんがねボケたりわーわーやってああいう
0: だからどうしようだったよな、うん、俺なんかの時
1: で俺なんかになって
0: うん
1: で大体、デニーさんからのスタートだったんですああなんちゃらかんちゃらみたいな、うん、でユッキーさんああなんちゃらかんちゃら、うん、でじゃあ司会の方がいてじゃあ次出てきてノーブレーキさんっつってはいノーブレーキですよろしくお願いします
0: お願いします待ってたのよ縮待ちしたのよ、
1: うん、いやなんかくださいなんかくださいよみたいになってわははってごめんごめん何もないみたいになって、
2: う
1: ん、
2: ああよかった
0: あでもあの知ってくれては
1: いいそうそうそうそういつも見てるよみたいな
0: すごいありがたいですね
1: ありがとうございます、は
0: い、いやでも緊張かったねあれね、うんまあ、そのイベントが11月の23日
2: 今ナハート見てるけど出ないななんかまだの席残り少ないところをなんか
0: あの一応記者会見場でも、うん、その代表の方が言ってたんですが、うん、まだ実際中身自体こうプロットはあるんですが、
2: はいはい
0: それぞれのスケジュールも抑えつつ要はギュッとまだ肉詰めしてないので、
2: はいはいはい、
0: ただやることはやるということで、うんうん
1: まあ、あれ1日のイベントだよね
0: そうなのよだから
1: やばいですよやろうとしてることまずで7、8組のネタ、
0: うんうん、そうそうね
1: で、
0: うん
1: 中田幸子さんがかつてやられてた、なんだ喜劇か
0: ダンパチャーのね、
1: うん、喜劇を、まあ、今の現代の若い芸人さんだったり俳優さんを使って、まあ、再現する、中田幸子さん監修でっていうのと、うんお笑い米軍基地もありつつ、
0: うんうん、
1: あと他に何かあったよねあ
0: 松竹歌劇団の
1: そうそうそう、うん、とかで歴史を振り返るなんかコントとかっていうのが、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: それをなんか3時間に収めようとしてるんですよ今のところ。
0: いやあれ多分3 days ぐらいゆっくりやった方が一応いい気はするよね。
1: だからね、だから内容やることはある程度決まってるんですけど、どういう内容になるのかまだ決まってない状態。
0: あ、そうそう、福ちゃんね、ダンパチャーの福ちゃんね、
1: 福ちゃん、福ちゃん、
0: そうそうそう、なんですよ。それで、
1: 中田幸子さんが直接指導するらしいです。
0: これもまた光栄ですよね、うん、はい。まあ、なので、あ、調べてもじゃあ出ない、
2: これ、あ、いや出たけどメンツめちゃくちゃだな、
0: すごいですよ、
2: これ、あ、でも、うん、これは県の文化芸術振興会のページが出てきたんですけど、
1: まあ、
2: 僕は今那覇と11月23日とかでちょっと調べてみて出てきたページだけど、今一旦受付終了してますと。だけど出演がまあ継承略50音順でアリンクリン、泉谷弥生、太田明、オリオンリーグ、カータ、カタさん、ガレジセル、キャンキャン、
0: すごい、
2: わさび、ケータリン、ゴエクエーショー、中澤健太、スインチマーマーで、これ歌者ですかね、平大さん、そうそうそう、うん、三振で高宮城、サネヒトさん、これウドウド者ですよね、踊る人じゃないかな、玉木みつるさん、チモ笑い米軍基地、知念田新一郎、津波新一、中田幸子、中田雅恵、ノーブレーキ、
0: うん、
2: ヒープ、福原明、藤木シーサー、まー、あ、ちゃん、山城と文字、ユーリキアート、うん、
0: ねえ
1: やばいですよ、ね、このメンバーに入れたことがありがたいし、
2: これはこれはどうなの、
0: 僕らの中での最高到達点。
1: いやだから本来は多分小刻みさんとかだと思うんだよ、オリジンで言えば、
2: はいはいはい、
1: まあ、スケジュールが合わなかったかもしれないですね、うんうん、いや恐れ多い方々と一緒に、
0: いや、ではないですね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: あ、いやだからありがたい。
0: うん、
1: まあまあ、うん、結果は一緒ですからね、
0: 僕らのそのワンダイのネタがすごい
1: ハマってくれ
0: た、ハマっていただいてっていうことで聞きましたね。
2: 那覇とだから楽屋は結構個別にありそうな気もするけど、どうなってるんですかね。もう楽屋行きたいわ、楽屋見てたいわ、ね、まあ、多分大部屋一つなんてことは那覇とだからないとは思うんだけれども、はい、まあ、この全員に個室ってことはないですから、その例えばね、うん、もちろん中田幸子さんとかは、
0: 僕らは多分幸子さんと一緒っす
1: なんでよ、やおかしいんだろや
2: 写真撮った中、
1: なんでよ、や中田幸子さんは完全個室だろ。
0: あ、そうか、
1: 絶対そうだ。でもまあ本人が、いや、みんなと一緒にいたいっていう可能性もあるけど、ユーリキアさんは多分そういうタイプさ。
0: あ、そうだね、
1: あの日新城食堂のあの昔のね、うんうん、
0: あ、懐かしいですね、
1: 一緒にお笑いライブやった時みたいに、
0: はいはいはい、
2: ユーリキアさんとかヒープーさんとかにまだ先輩がいる現場って、まあ、ね、年にね、そうそうないはずだから、すごいね、
0: パワーバランスがね。
1: は、待って、ヒープーさんと津波真一さんがいるの。
0: いますよ、
2: ヒープー、津波、あ、純不動継承略、ヒープー、津波真一、そして、ね、ユーリキア、
1: なるほど、
2: 山城友次、
0: そうそうそう、うん、まあ、我々沖縄芸人からすると気になるところであります
1: 。そう、なんかちょっとね、うん、まあ、昔
0: ライバル関係、
1: ライバル関係があったみたいな話も聞いてたから、
0: そうそうそう、
1: あ、すごいね、うん、
2: うんうん、いやでもそんな、そんな中田幸子さんの元ではもうそんなの、そんなこと言ってる場合じゃないですから、
1: 本当、
2: はい、
0: 子供たちですからね我々は、
2: 本当に、でも本当にそうよ、子供、孫、孫ぐらいのあれよ
0: そうですよね、
2: うん、すごいな。
1: え、お前絶対中田幸子さんに突っ込むなよ、ボケでも何でも質問も何もするなよお前
0: なんでよ、いいやしよ、
2: いや、
1: なんかやめとけよお前、
0: やらない、
1: 何もお笑いふっかけるなよ、
0: やらないです、
1: 現代のお笑いをふっかけるなよ、
0: なんか現代のってお前それこそ失礼だ、
1: いやだからお前が、お前が失礼なことやるからさ、いつも。
0: あ、でもオリオンリーグさんの玉寄せっちもいるわけですね、
1: 玉寄せさんな、なんだ玉寄せっ
0: ち、
1: 先輩だよ、先輩、
0: あれですよ、スタンドアップコメディ仲間ですね
1: 仲間だけど先輩な、まずは、
0: はい、すごい、でもとにかくすごいライブ、これはだいぶ前に申し込みをしていたそうで、今は一旦ストップしてるということで、
1: うん、
0: マリエ・サンピンさんめちゃくちゃ興味あるけどチケット取れなさそうですね。
1: 一応なんかまあキャンセルもありえそうな感じではありましたけどね、
0: キャンセル待ちがあるそうです、
2: ね、1回受付終了してるけど、うん、多分近づいてきたらまた何か動きあるかもしれないから、ちょっと気になる人はこの沖縄県文化芸術振興会のまあページとかで発表されてる、はい、やつをチェックしてくださいという感じですね。沖縄お笑いで見る沖縄戦後し笑いましょう沖縄というイベントです。
1: はい、お願いします。
0: 今週土曜日は那覇とでまた開催されますお笑い避難訓練というイベントがありますからね。
1: あれお客さんどうなってるんだろう。
0: 申し込み制なので無料ではありますが、
1: これも無料で1000名入る同じナハハートよね。
0: そうそうそうそう、ナハハートってお前。
1: あ、ナハハートじゃない
2: の。ナハ
1: ート。ナハアート。
2: ナハとアートでナハート。
1: あ、ナハート
0: なの。ナハートでございます。
1: ナハハートだと思ってた。
0: あ、そちらも行きます。ゆいさん、ありがとうございます。
1: あ、ありがとうございます。
0: 円楽さんから楽屋が同じだったらよかったですねと言ったら、
2: 何みたいに。
0: 幸子姉さんは突っ込んでくれるんでしょうか。でもさ、これさ、決めとこう。
1: 何を。
0: 師匠なのか。中田幸子師匠なのか先生なのか。
1: いや、さんじゃない。だってそういう師弟関係があるわけでもないさ、沖縄では。
0: でも師弟関係ないけど吉本の人は師匠って言うじゃん。
1: お前は吉本になりたいんか。
0: 違う違う、じゃないけど言うじゃん、師匠クラスだから。
1: それで言ったらユーリキアさんなんかもユーリキア師匠だと思うんだけど。
0: ユーリキアさんは師匠だな。
1: いや、芸歴、結果というか、まあ、実績、
0: うん、だからまあ、もちろんそこも合わせて師匠だよな。だから師匠って呼ばないといけないよな。

Look at yourself. If you had a sense of humor, you would love.

0: 始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間バスレーン規制が行われているのでドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
1: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
2: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
3: うわ、パンダ？
4: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
4: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
4: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
5: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: K ジャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
2: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
4: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして明けましておめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: もう新年から少し経ってしまったんですけれども、今年もよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: さあ、そして、ゲストを今日はお連れくださいましたが、はい、ご紹介いただけますか。
1: は
0: い、
1: 今日は県立南部医療センター子ども医療センターから当院に初期臨床研修で来てくださっています、地域医療研修ですね、で来てくださっています柿田一歩先生を今日はゲストとしてお連れしました。
0: 柿田先生こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 先生が今研修で、いらっしゃるその南部医療センターと、はい、首里城下町クリニックっていうのは同じ病院ですけれど、何かこう違いってあるんでしょうか。
2: そうですね、まずやっぱり役割が違うかなというふうに思います。南部医療センターはですね、やっぱり病気を治すために受診するような病院だと思うんですけども、

0: 首里城下町クリニックのように地域のクリニックの病院は、まあ、生活習慣病のコントロールであったり、いかに病気にならないようにするかっていったところに重点を置いて治療されているかなといったイメージがあります。あ、
1: なるほど。実際その地域のクリニック、城下町クリニックの方で今研修に当たっているということなんですけれど、今どういうことをなさってるんですか？
0: はい、基本的には先生と一緒に患者さんの診察に就かせていただいて、のがメインですけれども、うん、まあ、その他にプラスとしては首里城下町クリニックに初めていらっしゃった患者さんのお話を聞いたりであったりとか、あとは発熱でいらっしゃってる患者さんの対応をさせていただいてます。
1: ああ、そうなんですね。なんかちょっとインフルエンザも流行ってるって聞いたんですが、今ちょっと下火になってるんですか？
0: 少し減ってきているような印象がありますけど、どうですかね。
2: そうですね、
1: まあ、でもこれからね、この季節気をつけないといけないので、皆さん油断はなさらないようにしてくださいね、はい。さてと、年頭は、首里城下町クリニック田名先生のお話、まあ、地域医療講演会になりましたが、今回のテーマがすごいです。沖縄県民をより幸せにするために医療の面からということですよね、先生。
2: そうですね、これから先10年20年の間にこうどんなことが起きるかっていうのを私たちも将来予測をしてまして、まあ、その中で感じていることを今回は紹介しました。まず一つ目が、これからこう増える高齢者の方々に対して医療界、介護界がどうやって先輩方を支えていくかというのが、うん、一つのテーマになっています。
1: はい、
2: 今後沖縄県は確かに出生率がまだ全国の中では高いと言われているんですけど、それ以上に高齢者が今後増えるということが分かっていて、
1: はい、
2: 私たちもその増えた先輩方が体調を崩したときにどういう医療体制で、その人たちを守っていくかというのが今早急に考えないといけないということで、今沖縄県や医師会、あといろんな団体の代表の人たちと一緒に話し合いを重ねているところです。ですから地域で高齢の先輩方をこう歩けるうちは歩いてクリニックに来てもらうんですけど、これから先は例えば病院に入院した後在宅医療を受けたり、はい、もしくは施設に入ったりする方々も地域の病院で支えて、こうみんなでこう高齢者がこう、ま、安全に暮らせる社会っていうのが今求められてまして、まあ、それを若い世代はちょっと高齢者よりは減ってくる中でどうやってやっていくかっていうのがまず一つ大事な課題かなと思っています。
1: 新しい仕組みが必要なんじゃないかっていうことで今お話しなさってると伺いました。
2: はい、例えば病院の役割を急性期の柿田先生が来ているような南部医療センターが急性期中核病院だとしたら、うん、今度は地域ケア病棟っていうのを持ったり、在宅医療とかもやるような地域の中核病院っていうのをしっかり作って、はいはい、その病院を中心に、私たちのような診療所があったり介護施設があったり、それで地域をカバーし、こう繰り返し入院をする高齢者の方々もしっかり支えていくみたいな、なんか常にそこを考えながらこう医療分配をしていくことが大事じゃないかと言われています。
1: なるほど、そうですよね。人も資源ですから限りはある。
2: そうです。
1: じゃあどういうふうに効率的に皆さんをサポートしていくかなってなった時には、やっぱり役割分担することが大切だよねってことですね。
2: そうですね。ですから例えば今どこの病院も同じような機能を目指してやってるんですけど、まあ、場合によってはここの病院は外科の強い病院とか、ここの病院は何かが強い病院みたいに、こうそれぞれが特徴を持って地域をこう守っていくっていうのは今実は東北地方とかでもすでに始まっていて、病院同士の合併ですとか合併再編みたいなのが今全国ではよく起こっているので、沖縄県もいずれそういうことを考えないといけないだろうと言われています。
1: これから取り掛かろうというところですね。
2: そうですね。その必要性について入り口のところを今回最初に話しました。
1: さあそして、県民の意識も大切なんじゃないかっていうお話が出てきてました。
2: そうですね。もう この番組でも何度も話したかもしれませんが、結構今沖縄県の健康寿命が落ちていると。

0: いわゆる若い世代で介護を受ける人たちが実は全国の中でも比率が高いことが分かっていて、65歳から75歳ってまだ仕事をしようと思えばできる年代で、すでに介護を受けている人口が全国の中でも高いと言われています、はい、ということは働き盛りの頃にかかっている生活習慣病ですとか、いろんな、タバコのこと、アルコールの飲み過ぎとか、いろんなこう生活習慣に関わるところをもう少しこう体の大切にしながら意識して守っておかないと、ある時急に大病になっちゃうという方が多いので、そこをどう変えていき、まず検診の受診率を上げたり、血圧の治療をしっかり受けましょうということを奨励したり、まあ、そういう基本的なところは今一度立ち返らないといけないということで、これは働き盛り世代へのメッセージとしてお話ししました。
1: 先生がこの間新聞でお笑いと医療を組み合わせて皆さんにアピールしていきたい、
0: はい、
1: 情報提供していきたいというのが出てたんですけど、その時にあった数字がドキッとしたんですけれど、沖縄の検診受診率、国保の検診受診率って 40% 弱なんですね。
0: 30%
1: ちょっとぐらいでしたね。
0: もうこの制度始まって15年以上になると思うんですけど、その数字から超えられないんですよ。 4割を超えきれないという、4割の壁があって、
1: はい、
0: 一つにはやっぱり沖縄県は中小企業とか自営業者の方が多いので、なかなか検診を受ける機会を逸していたり、体調が悪くなって初めて病院に行く人も多いかな、残念ながら多いかなと思っているので、それでこう企業単位でアプローチできない人たちにやるのであれば、お笑いとか、なんかこう少し広く皆さんの手に取ってもらえるような情報とか、そういったので健康啓発できないかなと思っています。
1: ここの部分も意識してもらうための取り組みの一つってことですね。
0: そうです、はい。
1: じゃあまたいろんな情報を皆先生たちが提供してくださるので、受けた私たちは、あ、そうだそうだ、行かないといけなかったなとか、
0: そうですね、
1: 日々の健康ちょっとここ頑張ってみようとか意識して、
0: はい、
1: いつまでも元気で社会に参加できるようにっていうことですね。
0: そうですね、それを働く世代の人には一緒に考えていきたいと。はい、
1: まあ、自分の未来のためにもここ頑張るところってことです ね。
0: そうですね、
1: はい、頑張りたいです。さあ、そして小さいお子さんに対してのアプローチも先生方考えていらっしゃる、はい、ということでしたね。
0: 沖縄県は一時救急診療所といって、はい、熱が出ていわゆる準夜帯という6時以降に受診できる医療機関がないんですね。ですからもう、ちょっと例えば共働きのお父さんお母さんが家に帰ったら子供が熱が出てた、でもどうしようもないし不安だから救急病院に連れていくと、はい、いうふうな形になると、いわゆる重症な患者さんを見ている救急病院に発熱の患者さんが殺到しているのが今沖縄県の課題と言われています。はい、ですからその小児がこう熱が出た時にどうやったら適切な医療を受けれるかということで、シャープ8000とい こう電話相談があったり、これに今最近AI 対応のこうチャット機能での見極めを入れたりした LINE のアカウントを作ったところ、今沖縄県だけで9000人の方が利用しているみたいで、今だんだん若いお父さんお母さんたちに浸透し始めていて、
1: はい、
0: こういったのがこう使えるよと、今は慌てないで病院に行かなくていいよっていうのが自分たちで調べて分かるようになったら、行動に対してこう冷静に対応できるかなっていうのを今取り組み始めています。
1: はい、
0: こうやってやっぱり大切なお子さんが熱出してたら不安ですよね。その時に子どももそうですけど、お父さんお母さんにとって有用な情報をどう提供するかっていうのも今医療界で取り組んでいる大事な課題になっています。
1: はい、まだ大人だったらまだしも、なかなかこう今ここの具合が悪いとかうまく説明ができないお子さんだとなおさら心配ですよね。
0: そうですね、ですからそこをやっぱりお父さんお母さんの立場になって私たちが何ができるかっていうのを考えないといけないかなと思っています。
1: もう先生、今のお話を伺っていると年代別にいろいろな取り組みがスタートしたり、こういうことが必要なんじゃないかっていうふうに検討なさったりしていることがいっぱいあるってことですね。
0: そうですね、箇条書きでいうと先輩方を支える社会づくり、自分の体を大切にする意識づくり、そして宝である子どもたちをどう守るか、

0: 今医師会もまさにこの3つに取り組んでますので、今回はちょっとそういう自分がいつもやってる仕事の延長線で、県民の皆様にこういったことを一緒に考えましょうというような、YouTube にしました。
1: ということで、2026年1月は首里城下町クリニックの田名武先生が沖縄県民をより幸せにするためにと題して、地域向けの医療講演会 YouTube で配信いたしました。アーカイブもありますので、当日見逃したという方もご安心ください。首里城下町クリニックの YouTube チャンネルご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにも掲載されています。首里城下町クリニック、連絡先は 098-885-5000、 885-5000 です。さて先生、2月の地域向け医療講演会はどんなテーマでしょうか？
0: はい、当院の糖尿病専門医の荒川陽子先生に、お腹が空きにくい食べ方というタイトルでご講演をお願いしています。
1: お腹が空きにくい食べ方、これはちょっと、はい、誰でも知りたくなる情報ですが、なんか柿田先生がちょっと感動したっていう。
2: あ、そうですね。私も実際に見させていただいたんですけど、講演をすごくわかりやすくて、しかも今日から今から始められるっていうので、とても面白かったのでぜひ見てください。はい、
0: コンビニに何を買ったら朝ごはんになるっていう、ものすごく若い世代にはこう参考になる、明日から、今日の夜からでも参考になるみたいな、
1: 何かこうコツがあるってことですね。
0: そうですね、今まで言われてた概念とちょっと違うお話になるので、ぜひ楽しみに聞いていただけたらなと思います。
1: はい、2月のテーマはお腹が空きにくい食べ方ということで、首里城下町クリニック第一糖尿病専門医、そして総合内科専門医の荒川陽子先生がお話ししてくださいます。こちらもね、ご注目いただきたいと思います。さあ、そして今日はね、現在地域医療研修中ということで、はい、柿田先生に来ていただきましたが、これから自分はここで頑張るぞってい う、 もう診療科目ってもう定まってるんですか先生？
2: 一応今のところは総合内科で考えています。
1: 何かきっかけがあるんですか？
2: 一応父がですね、はい、地域のクリニックで開業していて、その背中を追っかけてという形ではあります。はい、
1: そうなんですね。これなんか多分お父様が聞いたらすごく嬉しいんじゃないかと思いますけれども、そうなんですね。じゃあまた地域を支えるメンバーの一人として今後先生また頑張ろうということですね。
2: はい、そうですね。
1: はい、じゃあしばらくは首里城下町クリニックに、いらっしゃる、
0: 今月いっぱいはいてくれます。
1: 1月いっぱい、
2: はい
1: はい、若先生がいますので、はいはい、皆さん会いに行ってください。
2: よろしくお願いします。
1: 首里城下町クリニックから田名武先生、そして現在研修中ということですか、北一歩先生でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 78.0 アネッタイラディオ FM ナパ。
4: 沖縄電力からのお願いです。台風6号が沖縄地方に接近しております。台風が接近し強風で物が飛ばされると危険なだけでなく、電線に絡みつき停電になる場合があります。風で飛ばされそうなトタン、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など事前の台風対策をお願いします。また停電が発生した場合に備えて、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水などの準備や、スマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作の確認をお願いします。なお、台風の影響により停電が発生した場合は、沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。以上、沖縄電力から台風対策のお願いでした。

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
6: 絶対水曜6時でしょ。
13: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブ増し増し、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。